0: коню мій коню, ще й грива сивенька. Завези мене коню, де моя миленька, а кінь хорошо. Твоя мила чорнобрива стоїть над водою, протирає чорні очі, плаче за тобою.
1: Це Польське радіо для України.

лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

на штучність і не скоро на справжність. Те, що можна від сьогодні, в тебе буде забрати. Переписувані спогади і згадки про все це. Бо для тебе відтепер не буде більшої втрати.

несе з України

лише всім знайомим. Ми скоро будемо вдома, ми скоро будемо вдома, вдома.

0: Доброго ранку, шановні слухачі. Ви слухаєте Польське радіо для України. У Варшаві минула 7 година. В ефірі Сніжана Чернюк з випуском новин. На польському радіо можна здати кров. Нові американські санкції за згоди Китаю мають зламати спротив Ірану. Радники Варшавського району Урсус хочуть будувати укриття. Потрібна кожна група крові та кожен почесний донор. З 8.30 до 13.00 перед Варшавським будинком Польського радіо за адресою Алеєні Подлегощі 77/85 буде розміщено автомобіль для здавання крові. Кров потрібна для працівника радіо, який постраждав в аварії, а також для інших хворих людей. Сама процедура здачі крові коротка, каже Войцех Пруба, співробітник Польського радіо та почесний донор крові. Насамперед потрібен паспорт, він необхідний для здавання крові, заповнюємо коротку анкету. Уся процедура здачі крові – це близько півгодини. З тим, що коли ми заповнюємо анкету, то водночас виконується лікарська кваліфікація. Чи можемо, чи не можемо здавати кров, розпитують нас про різні хвороби, про ліки, які ми приймаємо. Тож уся процедура – це близько півгодини, а сама здача крові – це близько 10 хвилин.
1: То є около 10 минут.
0: Здавати кров можуть здорові особи віком від 18 до 65 років. Приходити потрібно після легкого сніданку. Сполучені Штати оголосили про запровадження найсуворіших в історії санкцій проти Ірану. Поряд з американською блокадою Ормузької протоки, це план Вашингтона спрямований на те, щоб змусити іранську владу дотримуватися умов угоди, запропонованої США. Однак Китай є ключем до цієї домовленості. Президент Дональд Трамп неодноразово наголошував протягом останніх тижнів, що іранська економіка стікає кров'ю. Це результат блокади Ормузької протоки США. Тепер будуть масштабні санкції. Однак їхній успіх значною мірою залежатиме від реакції китайської влади, стратегічного суперника США на міжнародній арені. Китай – це головний торговий партнер Ірану та одержувач іранської нафти. За повідомленнями, останніми місяцями Пекін обходив чинні санкції, декларуючи іранську нафту як малазійську або індонезійську в митних документах. США застерігали Пекін від такої практики. Тепер на тлі пакету санкцій, який, як декларують,

0: планується поставити Тегеран на коліна, Вашингтон знову звернувся до Китаю з проханням утриматися від надання будь-якої допомоги іранцям. Дональд Трамп також погрожував санкціями проти країн, які продовжують торгувати з Іраном, незважаючи на бажання США. Кілька тижнів тому агентство Reuters повідомило, що Китай нібито продав Ірану балістичні ракети та пускові установки. Міністерство закордонних справ Китаю заперечує ці звинувачення. Reuters посилалося на джерела розвідки в Європі. Радники Варшавського району Урсус одноголосно ухвалили позицію, що підтримує необхідність будівництва укриттів у районі. Вони пропонують будівництво підземних паркінгів, які також слугуватимуть цій меті. Радник Кароль Бонковський запропонував спроєктувати запропоноване продовження лінії метро до Урсуса таким чином, щоб станції могли функціонувати як укриття. Заступник голови ради Станіслав Дроншкевич наголосив, що Польщі треба наслідувати приклад скандинавських країн, де сховища – це громадські місця. Цитую, вони не закриті та не чекають на війну. Це паркувальні місця або торгові центри. У нас є зелені зони, де ми можемо будувати такі сховища, додав він. Як приклад, навів один із екопарків. Потім радники одноголосно проголосували за прийняття резолюції про негайне включення будівництва сховищ у районі Урсус до інвестиційних планів міста. Прийнята резолюція буде представлена Варшавській міській раді. Сьогодні в Польщі хмарність від помірної до сильної. У південних, східних та центральних районах місцями дощі та грози. Загальна кількість опадів – до 15 мм під час штормів. Максимальна температура коливатиметься від 21 градуса на узбережжі, близько 26 градусів Цельсія у центрі та до 28 градусів Цельсія локально в Підкарпатському регіоні. Слабкий вітер також помірний на узбережжі та на сході, західному та південному заході, змінний на півдні. Пориви вітру до 65 км на годину, під час штормів високо в горах пориви вітру до 55 км на годину.
1: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Доброго ранку, будемо бажати вам протягом двох годин. Друзі, дякуємо, звісно, Сніжані Чорнюк за те, що розпочала нашу інформаційно-ранкову програму, яка має таку саму назву «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Нагадаю, що сьогодні у нас 21 серпня, сьогодні п'ятниця, друзі. Ну і сьогоднішній ефір для вас проведуть ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценко, який ось-ось з'явиться в нашій студії. Ну і, звісно, з нами працює ціла команда. Це наш звукорежисер Саша Зале. І, звісно, наш випусковий редактор Олег Яковенко. Як завжди, ми приготували з самого ранку для вас безліч важливих тем. Ми будемо говорити про те сьогодні, що багато українців залишають Польщу і чи позначається це вже на польській економіці. Важливі зміни з 1 вересня в початкових школах Польщі – це ще одна тема сьогоднішнього ранку. Не пропустіть, якщо особливо у вас є школярики в родині, не пропустіть цю розмову з нашою експерткою. Вона розпочнеться о 8:15. Ну і наприкінці вже нашого ефіру ми поговоримо про дітей, які знімаються в кіно і серіалах. Як зробити, власне, якісне дитяче портфоліо і стати зіркою польських серіалів. Але маємо людину, яка знає про це все і напевно. Отже, залишайтеся на нашій хвилі. Це Польське радіо для України. Ми розпочинаємо і далі ще трішки новин. Європейська комісія сформує та надасть державам-членам Євросоюзу операційні настанови, які будуть роз'яснювати застосування нових правил надання українцям тимчасового захисту в Євросоюзі, які набрали чинності вже 5 серпня. І про це вчора заявив речник Єврокомісії Маркус Ламерт. Отже, Євросоюз надасть державам-членам детальні настанови щодо того, які категорії українців більше не мають права на тимчасовий захист в Євросоюзі вже найближчими тижнями. Будуть нові і оновлені операційні настанови, які ми також опублікуємо найближчими тижнями, повідомив Ламерт. Він додав, що робочий документ із відповідями на поширені запитання вже був наданий державам Євросоюзу. У нас є цей документ із запитаннями та відповідями. Ми працюємо над більш детальними настановами, щоб і надалі

0: Лі допомагати державам-членам у тлумаченні цих правил, наголосив речник Єврокомісії. Ламер також сказав, що оцінка кожного окремого випадку на практиці належить до компетенції відповідних національних органів держав-членів. Саме національні органи держав-членів мають застосовувати нові правила і проводити фактичні перевірки, передбачені цими правилами, зазначив він. Ну і за словами речника Єврокомісії, рішення Ради Євросоюзу не проводить жодного розмежування між чоловіками та жінками під час його застосування. Йдеться про військову службу або проходження військової служби в минулому, додав урядовець. Нагадаю, що країни-члени Євросоюзу погодили тимчасовий захист для українців до 2028 року. Як відомо, 30 липня країни-члени Євросоюзу офіційно погодилися продовжити ще на один рік. Тобто до 4 березня 2028 року тимчасовий захист для воєнних мігрантів з України та виключити з нього військовозобов'язаних. Ну і тут ще одна цікава тема. Українські жінки під час оформлення тимчасового захисту в окремих країнах Євросоюзу можуть зіткнутися з вимогою надати дані з резерв плюс. У Єврокомісії заявили, що чинні правила поширюються на всіх українців, незалежно від статі, а найближчими тижнями країни Євросоюзу мають отримати додаткові роз'яснення щодо їх застосування. І ось саме про це 20 серпня на брифінгу в Брюсселі розповів речник Єврокомісії з питань міграції Маркус Ламерт, якого я вже згадувала. Він пояснив, що Єврокомісія планує найближчими тижнями надати державам-членам оновлені рекомендації щодо правил тимчасового захисту для громадян України. Ну і це має допомогти країнам Євросоюзу однаково застосовувати ось ці вимоги на практиці. Що з цього приводу кажуть в Україні? Раніше на цю проблему звернуло увагу Міністерство закордонних справ України. У відомстві повідомили, що отримували звернення від українців через різне застосування нових правил в країнах Євросоюзу. Зокрема, МЗС стало відомо про випадки, коли під час оформлення тимчасового захисту в окремих державах у жінок з України просили надати відомості з резерв плюс. Ну і у міністерстві пояснили, що на той момент Євросоюз ще не підготував єдиних інструкцій для всіх країн щодо практичного застосування нового рішення. Через це окремі національні органи могли керуватися власними внутрішніми правилами. Водночас в МЗС України наголосили, що такі випадки не є масовими. Найчастіше наразі додаткові документи запитували в людей, які не могли підтвердити законність свого виїзду з України.
1: Доброго ранку. І мені, от, до речі, сподобалася новина та, що про це опитування, яке провели серед поляків. Про те, чи багато українців безпосередньо в такому соціальному оточенні є у громадян Польщі. Ну і там доволі такий цікавий результат, як на мене, що, в принципі, понад половина польських громадян, які проходили це опитування, підтвердили, що десь в якомусь, скажімо так, безпосередньому оточенні є, ну, мають українців у своєму спілкуванні. Там це говорили про різні такі категорії, про серед своїх якихось знайомих, друзів, колег, сусідів або членів родини. Ну і Центр дослідження громадської думки польський провів це опитування. Цікаві цифри. 40% поляків заявили, що десь от серед таких якихось знайомих, не близьких, але десь якогось українця та вони знають.
0: Не близькі друзі, але спілкуються.
1: Так, так. Але принаймні знають, що є там цей українець, з яким вони там знайомі. І це майже половина людей, до речі.
0: Опитаних,
1: так, так. 28% – це третина фактично. Десь серед колег або в школі чи на роботі мають, стільки ж серед друзів і близьких знайомих.
0: О, це вже приємніше.
1: Так, так, так. Тобто третина має друзів десь серед українців. Ну і кожен п'ятий респондент, тобто 20%, сказав, що має українців серед своїх сусідів, і в родині це вже найближчий такий рівень, скажімо так, комунікації. Кожен 20-й запитаних поляків сказав, що має українців. Ну, а якщо от підсумувати всі ці от результати, всі ці показники, то загалом якимось чином з українцями перетинаються десь 55% опитаних поляків.
0: Ну, там ще з'ясували, як часто поляки контактують з українцями, в яких, власне, ситуаціях це опитування.

опитування мали на меті з'ясувати, наскільки, ну, взагалі поляки готові приймати українців в різних соціальних ролях, наскільки соціально вони дистанціюються від них. Ну, і ось результати дають змогу порівняти зміни у ставленні поляків до українців за останні роки. Дослідження так

0: взагалі не контактую з українцями, які працюють в Польщі. Дивно, він не ходить в бедронку чи що?
1: Ну так, це відомі такі жарти, скажімо так, але там ще дивилися, вимірювали так звану соціальну дистанцію, яка от зросла чи не зросла.
0: Так,
1: і? Є певна така шкала Богардуса. Ну і в принципі ця соціальна дистанція за цим виміром залишається невеликою.
0: Угу.
1: Все це опитування, звісно ж, ми розуміємо, чому проводили на фоні от таких якихось розмов про антиукраїнські настрої в Польщі, ну і виміряли, наскільки за цією от шкалою поляки готові українців, скажімо так, сприймати навколо себе, як своїх там сусідів, які живуть в тій самій країні. І от 83% опитаних, до речі, сказали, що, в принципі, готові приймати українців як своїх колег по роботі.
0: Чудово.
1: Так. Хоча ця кількість знизилася на 8% порівняно, ну, там, за останні 3 роки. Раніше це було, уяви собі, 91%.
0: Ну, я бачу, що дуже багато поляків готові мати українців серед своїх сусідів. Ну, правда, цей показник теж знизився на 10 пунктів, але все одно 82% готові мати українців серед своїх сусідів. Ну, у мене, наприклад, дуже гарні стосунки з сусідами, з поляками.
1: Згоден, абсолютно. Uh-huh. Ну, і 75% поляків не заперечували проти того, щоб перетинатися з українцями, наприклад, в лікарні, якщо українець лікарем працює. Також понад 60% опитаних поляків були б не проти, якщо їхні діти одружуються чи виходять заміж за українців.
0: А вже є приклади просто гарні, мені здається, за ці роки. Тому, в принципі, не проти.
1: Хоча всі ці пункти, про які ми сказали, вони за останні роки дещо знизилися. Знизилися, але все, що ми бачимо, вони залишаються доволі високими. Я так би це, може, сказав, значно вищими, ніж складається якесь там, може, враження, коли читаєш все те, що розганяють по соцмережах.
0: Друзі, 55% опитаних не проти навіть мати керівника на роботі українця або українку. Це успіх, я вважаю. Половина поляків.
1: Навіть трошки більше.
0: Так, ну це були новини, блок новин. Ми, звісно, до новин будемо повертатися періодично впродовж нашого інформаційного ранку. А далі ще одна рубрика наша ранкова, традиційна. Будемо говорити про анонси цього дня і анонси вікенда, який вже ось-ось стрімко наближається.
1: Ну і з чого ми починаємо говорити? Починаємо, мабуть, говорити з того, що сьогодні 21 серпня, літо пролетіло, можна вже сказати...
0: Не починай навіть про це говорити.
1: Так, як ти і не помітив. Рятує тільки ситуація та, що все ж таки за традицією такою народною в Польщі літо закінчується 20 вересня десь туди, і тому щомісяць, на місяць можна подовжити такі відчуття, але вони вже доволі натягнуті, і погода стає такою, як я люблю, а не ти, тому це навіть нагадує про це.
0: Угу.
1: Але все ж таки є важливі події, які відбуваються в цей час. Вони, може, навіть і добре, що вони з якимись потрясіннями політичними не так пов'язані. Маємо зараз такий політичний вікенд, період політичних вікендів майже у всіх країнах. З того, що найважливіше так на найближчі дні заплановано, ну, звісно ж, і в Україні, і в Польщі багато говорять про те, що 35-та річниця відновлення незалежності України наближається 24 серпня.
0: Понеділок.
1: Це буде в понеділок, але от всі ці дні, сьогодні, завтра, післязавтра, весь вікенд будуть вже йти в приготування. І в Україні, і в Польщі також. І тут мені сподобалося, що консульство українське у Вроцлаві масштабні такі заходи запланувало.
0: Я думаю, це буде в усіх містах Польщі.
1: Ти знаєш, це буде, але вони дуже гарно про це вже повідомляють, вже виклали велику програму. Мені сподобалося, що вони так це структуровано завжди роблять і максимально швидко наближаються до своїх громадян. І тут ще важливо відзначити, що все ж таки на фоні таких от антиукраїнських настроїв, які розганяють в певних медіа-середовищах, то не так просто було організовувати всі ці заходи, такі з нагоди Українського дня незалежності. Про це відзначали, ти пам'ятаєш, і деякі гості в нашому ефірі.

0: ефірі, хто до цього долучений. Ну і от в Вроцлаві консульство повідомило, наприклад, що на всі ці дні вони вже запланували певні такі 4 дні культури, музики, сімейного відпочинку і спільного святкування. І саме сьогодні, вже 21 серпня, розпочинаються ці заходи. Там буде така виставка 3D-голограм і етноконцерт, який буде називатися «Дерев'яні церкви Дрогобичини». Це такий, я так розумію, 3D-тур до українських таких історичних, етнічних мотивів. В суботу 22-го буде «Сковорода фест».
1: Це у Вроцлаві, друзі.
0: У Вроцлаві. У Вроцлаві це дуже відомий такий захід. Квартирником таким його назвали великим. В неділю 23 серпня вже от буде така духовна частина, там все почнеться вранці з божественної літургії. Ми нагадаємо, що це, по-перше, день прапора України, 23 серпня.
1: Неділя, не забувайте.
0: Неділя, так. Буде також у Вроцлаві спільна молитва за Україну.
1: Але мені більш подобається оце в понеділок, що вони придумали дуже класно.
0: Ще поки що, я ще хотів би сказати, що в неділю буде ще інтеграційний пікнік. І там уже от після такого духовної частини буде вже велика така сімейний захід там з якимись розвагами, різними речами цілий день. І будуть збирати кошти на автомобілі для українського війська.
1: Ну, тепер все ж таки про те, що мені найбільш сподобалося у цій вроцлавській програмі святкування, відзначання, давайте будемо так казати, Дня Незалежності України. Вони там будуть створювати сквер польсько-української дружби. От саме в День Незалежності будуть висаджувати перші кущі майбутнього скверу, такого символу взаємної підтримки, добросусідства і європейської солідарності. І дивись, як вони класно придумали. Вони почнуть це робити 24 серпня, в День Незалежності України, а закінчать 11 листопада, в День Незалежності Польщі. От в проміжку цього часу будуть підсаджувати, так, я розумію, там кущі, якісь дерева. Як на мене, це фантастична ініціатива.
0: Ну і 24-го буде вечірня святкова божественна літургія. Ну і буде панахида за загиблими героями України.
1: Можна я скористаюся можливістю і теж трішки проанонсую? В понеділок, друзі, у нас тут в студії Польського радіо для України 24 серпня теж буде відбуватися дуже багато всього цікавого. Ми готовимо такий спеціальний ранковий ефір. Будемо разом починати відзначати День Незалежності України. В нас дуже-дуже багато буде гостей прямо тут в студії. Не буду спойлерити, але скажу, що ці гості дуже відомі, дуже поважні, і буде навіть одна суперзірка.
0: Ну, це ти, крім тебе.
1: Ні, суперзірка, я сказала. Не ведуча, а суперзірка. Тому вмикайтеся о 7 ранку, в понеділок будемо разом починати відзначати День Незалежності України, її 35-ту річницю.
0: Ну, от ще раз нагадаю, що 23 серпня в неділю День прапора, і тому теж і в Україні, і в різних країнах будуть офіційні та урочисті заходи присвячені цьому державному святу. В них там, ну, будуть брати участь багато відомих людей і представників влади, різні тематичні заходи відбуватимуться. А якщо йти вже від свят до якихось таких речей серйозних, буденних, на жаль, ці будні з війною пов'язані сьогодні, то закриті консультації відбуваються сьогодні-завтра в Польщі, так повідомляє преса, з представниками Міністерства оборони та військово-промислового комплексу Польщі, Сполучених Штатів та України. Говорять про розгортання спільних підприємств з обслуговування американської техніки і виробництва боєприпасів за американськими ліцензіями.
1: Яких ще нема?
0: Ну, я думаю, що частково вже є, частково готується, тому що йдеться про виробництво в Польщі на території польських прикордонних воєводств. І Польща поки отримала від Трампа підтвердження про те, що вона стане однією з кількох країн Євросоюзу, які матимуть ліцензію на обслуговування американської зброї. Ну, і тут важливо пам'ятати, що оборонний комітет Сейму польського і представники командування НАТО теж проводять постійні зараз координаційні наради щодо того, як захистити все, що відбувається, все, що розташовано і в Польщі, і в прикордонні, і в на українській стороні після того, як Росія пожвавила свої повітряні атаки останнім часом.
1: Ну, а День Незалежності України готується

0: Відзначати не тільки, власне, в Україні, а в усьому світі. І ось у Вашингтоні і європейських столицях з сьогоднішнього дня і аж по неділю тривають такі інтенсивні консультації щодо узгодження візитів високопосадовців до Києва на 24 серпня. Білий Дім та Державний департамент США відпрацьовують логістику, безпековий протокол для своїх делегацій або оголосити про нові пакети військово-фінансової допомоги під час урочистостей в Україні. Завтра і післязавтра, 22 і 23 серпня, в містах Польщі, в великих містах Варшава, Краків, Вроцлав, ну і інших європейських столицях, дипломатичні представництва України разом з місцевою владою запевнять безпеку проведення публічних заходів та благодійних ярмарків, присвячених підтримці ЗСУ, цивільних біженців та медиків. Отже, як я сказала, готується майже увесь світ, але от ми поки не бачимо прізвище тих високопосадовців, які все ж таки приїдуть 24 серпня безпосередньо до української столиці.
1: Ну, ми пам'ятаємо, що ці візити останнім часом відбуваються
0: засекречення
1: під егідою неоголошених візитів в такому форматі, тому, можливо, так і буде і цього разу. Заздалегідь деталей про делегації може і не бути. Ще є важлива історія в тому, що ми пам'ятаємо про річницю Варшавського повстання у Польщі.
0: Яку нещодавно відзначили.
1: І початок його відзначали на початку серпня, але воно тривало аж до вересня. І заходи постійно відбуваються у Польщі, в Варшаві, зокрема, які присвячені цій події. Якщо хтось уважний побував у Польщі, у Варшаві в цей час, він побачить, що на прапори замінені деякі, там, де виставлені великі прапори, на прапори зі знаком цієї Польщі, яка бореться з таким поєднанням літер В і П. І також навіть на пам'ятниках, наприклад, на Сиренці, в варшавському символі, на старому місті, на Ринковій площі, також пов'язка на руці надягнена, така, як була у повстанців, які боролися з нацистами. Ну і от 22-23 серпня, цими вихідними, відбудеться присвячений річниці Варшавського повстання спортивний захід для дітей.
0: Так.
1: Футболісти з'їдуться з усієї Польщі і навіть за кордоні теж на стадіоні у Варшаві і будуть змагатися в турнірі в спеціальному, присвяченому наймолодшим героям Варшавського повстання. Там, ну, скажімо так, через спорт дітям теж прививають таку пам'ять історичну, тому що багато дітей було молоді, які взагалі учасники Варшавського повстання, переважно це були молоді люди, молодь, яка тоді жила в Варшаві, в окупації. Ну і дітей там теж було дуже багато, серед загиблих також. Ну і цей турнір, він відбуватиметься на стадіоні, там два поля, але це стадіон відомий клубу «Полонія», який називається, у північній частині Варшави, в там, районі Жолібожа. Відбудуться два дні ігри ці, візьмуть команди 2016 та 17 років народження.
0: Малі.
1: Це фактично 9-10 років, так, такі молоді, малі спортсмени.
0: Малі.
1: Так, але вони представляють, багато з них, такі провідні польські футбольні академії. Наприклад, ту ж саму Полонію з Варшавську, ну і які міжнародні гості теж будуть. Так що, хто має таку нагоду і полюбляє спорт, міг би сходити подивитися, може там якийсь Кріштіано Роналдо в майбутній буде.
0: Роберт Левандовський, скоріше.
1: Ну, або так, Роберт Левандовський.
0: Ну, ми, звісно, будемо багато говорити про спорт наприкінці нашої у цієї години, яка зараз відбувається, але, друзі, 22 серпня, тобто завтра вже, жіноча збірна Польщі з волейболу розпочне чемпіонат Європи, а першим суперником польської збірної буде Угорщина. Для команди Стефана Лаваріні це матч, який дозволить їм з самого початку вибудовувати таку міцну позицію перед набагато складнішим груповим етапом. Матч Угорщина-Польща з волейболу розпочнеться о 17:55 завтра, так? Правильно я розумію? Це буде
1: завершено.
0: Перший матч польської збірної жіночої на цьогорічному турнирі. Спортивна подія розпочнеться напередодні, сьогодні,
1: власне,
0: так, і весь чемпіонат триватиме аж до 6 вересня. Змагатимуться там 24 команди. Турнір буде відбуватися в 4 країнах – в Туреччині, Чехії, Азербайджані та Швеції. Польські спортсменки зіграють свої групові матчі в Стамбулі. Це одна з найбільших критих арен Туреччини – Сінан-Ердем. так? Mm-hmm. Вона вміщає 16 тисяч глядачів.

0: І цей стадіон буде одним з найважливіших для всього турніру, окрім матчів групи А. Тут також відбудуться матчі 1/8 фіналу, чвертьфінали, півфінали, ну і матчі за медалі. Успіху бажаємо жіночій збірній Польщі з волейболу.
1: Так, ми ще в спортивних новинах згадаємо більш детально розклад і польських спортсменок, і про українських теж поговоримо, коли вони будуть виступати. Ну і ще важливий день в суботу, цікавий візит буде у Папи Римського Лева XIV, він поїде до Республіки Сан-Марино. Насправді він переїде буквально з одного
0: італійського
1: узбережжя італійського до іншого узбережжя італійського. Але це офіційний візит, тому що Сан-Маріно – це окреме таке королівство.
0: Маленьке-маленьке.
1: Так. Ну і от він ще буде в Рімі, Папа Римський, в італійському місті, відомому туристичному такому центрі популярному. Він там ярмарок відвідає, буде зустрічатися з хворими, з людьми з інвалідністю, з бідними, тими, хто кого підтримує Caritas, благодійна католицька така спільнота. Також він проведе там, ну, звісно ж, Папа Римський проведе святкову месу, завершить цим свій візит, і там є великий такий цілий розклад, що він робитиме. Я тобі скажу, що дуже насичений і дуже щільний, як на мене, тому що він там з 8 ранку починає фактично ці візити, і до глибокого вечора, деякі дні до 9 вечора все це відбувається. Тому треба відзначити, багато хто може думає, що, ну, Папа Римський – це така людина, яка просто виходить на площу, помахала рукою, всі поаплодували, і от і вся робота. І видно, що ми пам'ятаємо, що дуже часто вони це роблять так неспішно, виважено, але якщо подивитися розклад понтифіка, кожного можна побачити, що це така інтенсивна дипломатична робота, тобто в людини немає фактично там 5 хвилин власного часу. Все життя розписане похвилинно.
0: З задоволенням я б зараз опинилася, звісно, в Рімі, чудове італійське місце, але, друзі, залишаємося в Польщі. Знов нагадаємо, що сьогодні п'ятниця, попереду вихідні, я сподіваюся, ви їх будете мати. І от наша наступна рубрика розповість вам, як можна ці вихідні провести культурно. Данутина Огольник готує щоп'ятниці для нас цю рубрику. Давайте послухаємо.
2: Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на огляд культурних подій найближчих вихідних. Вже цими вихідними старе місто Любліна вкотре перетвориться на простір живої народної культури. Фестиваль «Ретрадиція Ягелонський ярмарок» збере серед іншого близько 130 майстрів і майстринь народного мистецтва і традиційних ремесел із Польщі, України, Литви, Словаччини, Чехії, Угорщини, Румунії та навіть Індії. Майже 40 учасників продовжують традиції, внесені до національного списку нематеріальної культурної спадщини Польщі. На ярмарку можна буде побачити кераміку, ткацтво, традиційні прикраси, скульптуру, вироби з дерева та металу, плетіння і обрядове декоративне мистецтво, а також музичні інструменти. Цьогорічною головною темою фестивалю стало дитинство, тому особливе місце в програмі посідають традиційні народні іграшки та майстри, які зберігають мистецтво їхнього виготовлення. Свої роботи представлять також і українські майстри. Дмитро Кудря покаже дерев'яні іграшки і прості музичні інструменти, в яких поєднує природну фактуру дерева із різьбленими орнаментами. Сергій Святний представить брязкальця, калатала, дерев'яних коників і пташок, створених за мотивами традицій Чернігівщини. На деяких виготовлених ним інструментах відвідувачі зможуть також спробувати зіграти. Ретрадиція – це не лише ярмарок ремесел. Впродовж 3 днів в Любліні звучатиме також традиційна музика, як в автентичному виконанні, так і в сучасних інтерпретаціях. У програмі – нічні танці під живу музику, театральні вистави, кінопокази і спеціальні заходи для дітей із традиційними іграми та забавами. Ярмаркові стенди працюватимуть вже від сьогодні – від 13.00 до 18.00, а в суботу та неділю – із 10.00 до 18.00, а вхід на фестивальні події вільний.

0: В суботу в Королівських Лазінках у Варшаві відбудеться спеціальна подія «Мазовше в кадрі» на честь Анджея Вайди, присвячена пам'яті та творчості одного з найвидатніших польських кінорежисерів. У програмі «Спільний полонез», архівні матеріали про співпрацю режисера з ансамблем та концерт, власне, державного ансамблю народної пісні і танцю «Мазовше». Подія розпочнеться о 16:00. Артисти «Мазовше», запрошені гості і публіка разом виконують полонез – польський національний танець, який у 2023 році внесли до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. О 17:00 розпочнеться друга частина програми, адже глядачам представлять документальні матеріали, присвячені співпраці Анджея Вайди із ансамблем «Мазовше». І це вже третя літня зустріч публіки і ансамблю у Королівських Лазінках. Подія «Мазовше в кадрі» на честь Анджея Вайди, нагадаю, відбудеться в суботу в Королівських Лазінках на вулиці Мисливецькій, 1, початок о 16:00, а вхід на подію вільний. В суботу в садах Ульріха у Варшаві відбудеться фінал цьогорічного циклу «Вольські танці». Головною музичною подією вечора стане виступ Варшавської оркестри сентиментальної – колективу, який повертає до життя музику довоєнної Варшави. У своїй творчості музиканти звертаються до традицій саме довоєнних кабаре. В їхньому репертуарі можна почути музику, пов'язану зі світом Єжи Петербурзького, Генрика Варса, Юліана Тувіма чи братів Голд. Виступ Варшавської оркестри сентиментальної розділять на дві частини. Початок першої о 18:00, а початок другої о 19:15. Після концерту вже о 20:00 вечір продовжить діджей Адаші. Програма розпочнеться, однак, значно раніше. Від 13:00 проходитимуть майстер-класи із шовкодруку, під час яких учасники зможуть дізнатися, як створюють принти та власні графічні візерунки. А о 15:00 театр «Катеринка» представить для дітей виставу під назвою «У міських джунглях», присвячену правилам безпеки та екології. Фінал літнього сезону, нагадаю, відбудеться 22 серпня, тобто цієї суботи, в садах Ульріха на вулиці Гурчевській, 124 у Варшаві. І вхід на всі події, звісно, що вільний. До неділі 23 серпня головна площа Кракова перетворюється на простір традиційного ремесла, народного мистецтва та сучасного дизайну, натхненного культурною спадщиною. Адже там досі ще триває 50-й міжнародний ярмарок народного мистецтва, який зібрав близько 120 майстрів, ремісників, митців із Польщі та з-за кордону. На ярмаркових стендах представлені кераміка та гончарство, тканини, вишивка, мережево, живопис на склі, авторські прикраси, а також вироби із дерева та металу. Ярмарок супроводжує велика музична і сценічна програма. На головній площі виступають народні капели, регіональні ансамблі, оркестри, музиканти, які поєднують традиційні мотиви із сучасними звучаннями. ЮЛА став також нагодою поговорити про майбутнє традиційних ремесел. Цьогорічна програма фестивалю охоплює дискусії про історію ярмарку, його розвиток від часів польського об'єднання народного художнього промислу «Цепелія», а також про сучасні виклики. Одним із символів 50-го фестивалю стала спеціальна плетена інсталяція, що нагадує про внесення польських традицій плетіння до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. А історія ярмарку сягає ще 1973 року, коли відбувся перший загальнопольський ярмарок народного мистецтва. Тож, якщо маєте відвідати Краків, зробіть це саме цими вихідними. А ми почуємося вже за тиждень. Насиченої вам суботи та неділі. Про п'ятницю також не забуваймо.
1: Це була Данута Наогольник і її рубрика «Щоп'ятниця вона нам її готує», розповідає, де, як можна культурно провести

0: Ви в вихідні тепер маєте, друзі, цю інформацію. Ну, я нагадаю, що вже в ці вихідні починаються по всій Польщі якісь такі заходи, які спрямовані на відзначення 35-ї річниці Дня Незалежності України. Ну, якщо можете брати в них участь, то, звісно, закликаємо вас це робити. Ну і триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. 21 серпня на календарі, п'ятниця. Ну і цю ранкову програму сьогодні для вас ведуть ведучі Світлана Борисовська і Олексій Стеценко.
1: Так, за пару хвилин у нас буквально має з'явитися гостя, на яку ми дуже чекаємо в нашій студії. Ну, а поки що пару таких свіжих новин розкажемо вам з того, що відбувається просто зараз. Ну, і тут ми бачимо, що Білорусь, ти знаєш, нагадує про себе постійно якимось такими. То Лукашенко, диктатор, розповідає про те, що він за мир і все таке. І він співпрацює з американцями, проводить обмін політв'язнями на російських шпигунів. А тут раптом ось такий не дуже дружній крок, який, до речі, посилює більше напругу. Ми пам'ятаємо, що зараз Білорусь так активно про неї говорять теж в ключі в тому, що вона допомагає Росії долати бензинову кризу після українських ударів, плюс деякі виробництва вони планують. Вони і так, вся їх оборонка обслуговує Росію, а вони ще й так виробництво ракет, якихось компонентів хочуть повністю переносити там, ну, подейкують, говорять про це на територію Білорусі. І тут виникає така дилема. І склади ці Wildberries, через які постачають різні там речі на війну, і які зараз обстрілює українська дальнобойна артилерія, якщо так можна сказати, на ракети та далекобійні дрони. Ну і ми бачимо, що зараз Білорусь вирішила закрити посольство у Фінляндії. Тобто це, в принципі, такий доволі, скажімо, недружній такий активний жест. І от пише про це фінське видання, про те, що вже Рада міністрів Білорусі видала рішення, датоване 20 серпня, що цікаво, що це вчорашній день, буквально це свіжий витік такий. Ну, що кажуть фіни? Фіни підтвердили цю інформацію фінському виданню. Посольство Білорусі в Гельсінках акредитоване в Данії. І тут цікаво, що воно ще й на дві країни працює. На Фінляндію, на Данію одночасно. Так, в Гельсінки. І от воно, тепер його не буде. З двома країнами вони вже тісно не
0: спілкуватимуться. Ну, закрили. Я думаю, що Фінляндію зараз більше хвилює інша історія. В Міністерстві оборони Фінляндії заявили, що російський літак міг порушити повітряний простір країни. Інцидент стався 20 серпня у західній частині Фінської затоки. Не указують поки, про який саме тип літака йдеться. Прикордонна служба Фінляндії розслідує поки цей інцидент і надасть більше деталей трохи пізніше.
1: Так, а в нас наша чудова гостя, на яку ми чекали, вже з'явилася в ефірі, тож перейдемо до розмови вже про те, що відбувається між Україною і Польщею.
0: Отже, це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. В студії працюють ведучі Світлана Борисовська, Олексій Стеценко. Важлива тема в нас наразі. В червні 2026 року Польщу залишили 6335 громадян України, охоплених тимчасовим захистом. І це найбільш значне зниження їхньої кількості серед усіх країн Європейського Союзу. Так випливає зі свіжих даних Євростату. Незважаючи на відтік, Польща зберігає друге місце в Євросоюзі за кількістю українців, які перебувають під тимчасовим захистом. В червні їх налічувалося 961 170 людей, і це становить 21,8% від загальної кількості. Найбільше українських біженців наразі перебуває в Німеччині, на третьому місці Чехія. Ну і у червні лише у трьох країнах Євросоюзу кількість українців скоротилася. В Ірландії воно зменшилося усього на 15 осіб, в Бельгії на 35 людей. В Польщі, як я сказала, 6335 людей виїхали. Врешті 24 держава кількість українців зростає. Найбільш помітний переріст зафіксовано в Італії. Чи відображається відтік українців на економічній ситуації в Польщі? Чи стає разом із тим менше українського бізнесу?

0: часу. От зараз будемо говорити з нашою гостею. Вона не тільки в нашому ефірі, вона в нашій студії просто з'явилася. Це директорка соціальних програм Польсько-Української господарчої палати Тетяна Гомен. Пані Тетяна, доброго ранку. Дякуємо, що ви з нами.
1: Доброго ранку, вітаю.
2: Ну і одразу хочемо запитати про ці нові дані Євростату. Ми бачимо мінус 6 тисяч українців. Це тільки за червень. Це, як вони порахували, найбільше серед всіх країн Євросоюзу за відтоком українців. Чи можна сказати, що ну саме тих, які приїхали після повномасштабної війни, чи можна сказати, що це якось позначається на економічній складовій Польщі, тому що про це багато говорять, що таке буде? Чи в принципі поки що це не ті цифри, коли можна побачити якісь наслідки помітні?
1: Поки що в польсько-українській, ми в польсько-українській господарчій палаті бачимо зріст впливу українців на економіку в Польщі і не помітили цього зменшення, так, про яке говорять. Як нам відомо, бізнес і працедавці, і підприємці, так, рахують саме холодний рахунок, так? І поки що не помітили ми цього.
0: Але ми говоримо про червень, так? В нас зараз серпень, ці цифри можуть бути ще більшими.
1: Можуть бути ще більшими, так.
0: Так. Але ми бачимо зараз тенденцію у виступах окремих політиків, які кажуть, що вони будуть ще більш жорсткі, токіше проводити свою міграційну політику. Дехто навіть каже, що ведуть обмеження на робочі візи щорічне. Скажіть, будь ласка, чи ви спостерігаєте вже якісь зміни в правилах для відкриття власної справи для українців, ну, порівняно, скажімо, з 2022 роком?
1: Я хотіла тільки наголосити, що, на мою думку, цей відтік саме у червні, не в червні, а на початку року, пов'язаний з поступовим поступовим згортанням, так, цих програм для біженців, угу, для найвразливіших
0: категорій
1: біженців з України, пов'язані із закінченням дії спецзакону. І саме з 1 липня, мені здається, було обмеження на поселення, так, безкоштовне для цих категорій. Мені здається, що ці рухи теж пов'язані
0: з... Думаєте, що вони виїжджають?
1: Мені здається, так, шукають місць в Європі, де в своїй складній ситуації можна розраховувати на більшу підтримку держави. І Польща відкрито говорить, що вона зацікавлена у мігрантах, які гарно інтегруються, які одразу знаходять собі працевлаштування, які в стані зареєструвати свою діяльність і її вести активно. Тому так. А друге ваше питання, я перепрошую, стосувалося
0: просто ми
1: обмежень
0: робимо
1: на ведення діяльності.
0: Так.
1: Також у зв'язку з згортанням цих програм, які діяли відповідно до спецзакону, так званого українського спецзакону, mm-hmm, так, з початку березня 26-го року змінилися правила реєстрації одноосібної господарчої діяльності для українців. Після початку повномасштабної війни Польща відкрила таку можливість для усіх українців, які перебувають в Польщі, не лише тих, хто має статус УКР, тобто, mm-hmm, тимчасовий захист в Польщі. І це було, ну, це було унікальне рішення, так, тому що інші категорії іноземців в Польщі, які походять з третіх країн, з країн поза Європейського Союзу, такої можливості не мають і не мали. І відповідно з березня цього року таку можливість закрили. І хоча можливість розпочинання реєстрації господарчої діяльності залишилася у осіб з тимчасовим захистом, mm-hmm, з України, а також в моменті, коли вони переходять на цю спрощену карту перебування ЦУКР, так, mm-hmm, ще на 3 роки для цих осіб залишається можливість не лише продовжувати свою діяльність, яку вони розпочали, а й розпочинати діяльність. Тому це був такий виняток з правил, коли, угу, всіх українців обійняли цим спрощенням, так? І зараз він просто...
2: А чи можна сказати, що ми побачили якийсь, от ви побачили якусь одразу сплеск, коли от це відбулося, що серед українців...

0: українців, навіть тих, хто вже проживав в Польщі, якась активність виросла по веденню свого, відкриття свого якогось там своєї справи?
1: Абсолютно, це безпрецедентні цифри, такого в історії не було, так? Українці після відкриття для них можливості ведення одноосібної господарчої діяльності зареєстрували від початку повномасштабної війни, коли це трапилося, так, до, у мене дані є на березень 26-го року, більше 120 діяльностей саме одноосібних.
0: І 120 тисяч.
1: Так, 120 тисяч одноосібних діяльностей, таким чином зайнявши, по-перше, перше місце серед всіх іноземців, а також 10-те місце новоповставих, так, діяльності серед громадян Польщі. Тобто кожна 10-та діяльність, одноосібна господарча діяльність, так звані ФОПи, так, яка розпочиналася в Польщі, її власником був українець. Це вражаючі цифри. Крім того, ми помітили, що з початку року, за усі два місяці перед закриттям цієї можливості, різко, майже вдвічі, збільшилася кількість заявок на реєстрацію діяльності. Здається, за січень та лютий, лише за січень та лютий було зареєстровано понад 10 тисяч діяльностей. Тоді, коли в попередніх роках ця цифра становила десь 2,5 до 3 тисяч в місяць. Так.
0: Це люди хотіли в останній вагон заскочити.
1: І ми дуже часто зустрічаємося. Ми проводимо зараз, маємо такий проєкт Nano Business Lab спільно з International Rescue Committee Poland, в рамках якого надаємо безкоштовні індивідуальні бізнес-консультації для таких молодих, скажімо, підприємців, які ставлять свої перші кроки в Польщі. І ми бачимо, що багато людей дійсно скористалися цією можливістю, відкрили цю діяльність, ще навіть не маючи опрацьованого до кінця ідеї. Просто відкрили і завісили, так, тимчасово призупинили цю діяльність, щоб пізніше мати можливість вести її. Тобто така потреба є, існує. Але зараз, на жаль, її закрили, так, можливістю.
2: Пані Тетяно, ну ви наводите якісь дуже вражаючі такі цифри, так, але виходить, що українські підприємства, які зараз відкриваються в Польщі, надають ще роботу і полякам? Як часто так відбувається?
1: Якщо ми говоримо про одноосібну господарчу діяльність, то вона зазвичай виглядає дійсно як одноосібна господарча діяльність. Крім того, є певні обмеження на працевлаштування. Якщо особа, яка веде цю діяльність, не має постійного місця проживання у Польщі, в неї є певні обмеження на працевлаштування іноземців, тому що вона не може зареєструвати відповідних дозволів. Тому дійсно, якщо ці особи, ці підприємці працевлаштовують, то вони працевлаштовують переважно поляків або іноземців з польським громадянством, так, чи з так, це від тих іноземців, які не потребують дозволу на роботу. Але крім того, крім цих одноосібних таких мікро, так, ми їх називаємо нано-підприємництво, так, крім цих одноосібних, маємо ще 27 тисяч спілок різного типу, так, тобто товариств. Це великі підприємства зі статутним капіталом, зі спільниками, так, які працевлаштовують десятки і сотні осіб. Тому так, цей сплеск дійсно є, і він продовжується. У нашій палаті, наприклад, ми в межах нашої палати функціонує Ukrainian Business Center, який допомагає саме українським підприємцям, які колись або провадять далі, або раніше провадили бізнес в Україні, релокують його або дублікують його, так, відтворюють цю бізнес-модель в Польщі, допомагає в перенесенні цієї діяльності або в відкритті цієї діяльності. Також ми маємо центр бізнес-консультування, так, який також займається цими питаннями, але більш масштабно. І зараз ось нещодавно до нас поступило запитання від величезної української компанії, яка після початку війни релокувалася в межах країни, але зараз у зв'язку з останніми подіями, так, хоче частину свого виробництва перенести до Польщі. Ми супроводжуємо цей процес.
2: Ми зранку, пам'ятаєш, Олексію, говорили про опитування, ну, як поляки сприймають українців зараз, і там майже половина поляків опитаних сказала, що вона не проти, якщо директором, босом буде українець. Ось звідки ці відповіді.
0: Так, дуже дякуємо вам за те, що...

0: розповіли якісь такі позитивні, так, скажімо, такі приклади, тому що те, що ми бачимо в соцмережах, все-таки зараз так нагрівається ця така
1: градус ненависті.
0: Градус такої взагалі взаємовідносини. Здається, що все, всі зібрали торби і поїхали, і взагалі там повне таке несприйняття. Але ми бачимо, що і є певні опитування такі, які говорять про те, що, в принципі, знижується якась така приязнь, але ще дуже багато там такі цифри, що по 80%, 80 плюс відсотків поляків все ж таки спілкуються з українцями в своєму колі. І тут ще й бачимо, що, в принципі, і український бізнес, може, не від хорошого життя, але все-таки в Польщі зростає. Дякуємо вам за те, що допомагаєте українцям свою справу тут відкривати або переносити з України. І будемо ще розпитувати, коли будуть якісь новини. Якщо ви не проти, будете приїздити до нас так рано.
2: Я ще тільки одне хотіла би додати, якщо ми маємо секундку. Про це свідчить також бажання співпраці польських компаній з українськими компаніями. Ми організовуємо зараз, ось 4 вересня, польсько-український нетворкінг, бізнес, місто пресень для бізнесу, місто простір для бізнесу під патронатом президента Варшави Рафала Трчаськовського. Тому сердечно запрошуємо всіх українських підприємців, які перебувають в Польщі, на цю подію, де можна швидко в одному місці нав'язати корисні контакти саме з польськими підприємцями, з польським бізнесом.
1: В якому місці?
2: В Варшаві. Місто простір для бізнесу.
1: Дуже дякуємо. Нагадаємо нашим слухачам, що це була директорка соціальних програм Польсько-Української господарчої палати Тетяна Гоман.
0: Пока. Так. Ну і у нас далі триває програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Світлана Берестовська та Олексій Стеценко працюємо для вас цього ранку. І у нас є про що поговорити в новинах спорту.

0: Ну і тут є що нам розповісти, тому що всі чекали такого результату гри між Ігою Свьонтек та Єленою Рибакіною, яка представляє Казахстан. І це там драматичні події відбуваються на турнірі в Цинциннаті в Сполучених Штатах. Це тисячний, так називають його, тисячник. Турнір за тисячу очок, там йде боротьба у жіночій тенісній асоціації. Найкраща польська тенісистка, п'ята ракетка світу зараз, Іга Свьонтек, вийшла в 1/4 фіналу і цієї ночі з Єленою Рибакіною грала. Єлена Рибакіна представляє саме
1: перемогла
0: Казахстану. І Іга Свьонтек перемогла. Там ще й в Рибакіної начебто якісь проблеми зі здоров'ям
1: Свьонтек
0: теж.
1: І в півфіналі.
0: Так, так що Іга Свьонтек вийшла до півфіналу. І перед тим всі за цим дуже активно стежили, тому що тиждень тому Іга Свьонтек грала з Рибакіною, а Рибакіна друга ракетка світу зараз. Я чому це нагадаю? Вона там молодий талант, їй 19 років. А ні, це Томіра Андрієва, 19 років, Рибакіна
1: постарше. Там всі молоді.
0: Там всі молоді, але всі потужні, це вже така потужна плеяда тенісистів, тенісисток. І от вони грали 14 серпня в турнірі в Торонто, в фіналі. І там от Іга Свьонтек виграла. Угу. Перед тим на Australian Open тоді Рибакіна перемогла. І от всі, скажімо так, дивилися, хто ж цього разу здобуде перемогу. Ще важливо, тому що Аріна Сабаленка, ця білоруська перша ракетка світу, вона вилетіла вже з турніру. І Рибакіна могла її обігнати, збити з цього такого, з цієї верхівки, але не вдалося, тому що Іга Свьонтек здобула перемогу. Тут важливо ще нагадати, що Марта Костюк, українська тенісистка, теж пройшла в 1/8 фіналу, виграла в Міри Андрієвої, в молодої росіянки, такої, як вони називають, не зараз нейтральної спортсменки, і теж вийшла в чвертьфінал, і от Іга Свьонтек і Марта Костюк зараз там, так що можемо порадіти. Польські клуби грали в Єврокубках, Ягеллонія Білосток 4-0 розгромила і команду Іберія 1999 з Тбілісі.
1: Це ти до футболу вже
0: перейшов. Це вже футбол, так. І тут були

які там теж драма була, що пенальті не забили спочатку польська команда, а суддя сказав перебити його і забили вже потім. І ще й автогол собі забили грузинські футболісти. Лех Познань взагалі 7-0 розгромив швейцарську команду Тун. А Раков Ченстахова на виїзді 2-2 зіграв з Хайдуком хорватським зі Спліта. Ну і Гурнік Забже на своєму полі програв Монако 2-3, але все ж таки це достойний результат, тому що команда Монако, вона має такі відомі традиції серйозні. Ну і на чемпіонаті Європи з волейболу, про який ми трошки говорили, буде головний такий старт цього чемпіонату сьогодні, 21 серпня, і о 17-й за Варшавою Україна гратиме проти Болгарії. Завтра Польща грає о 18-й проти Угорщини, а о 16-й за Варшавою Україна буде грати проти Греції. Ну і в понеділок, що цікаво, День Незалежності України, можна повболівати за збірну України, яка гратиме з Австрією на чемпіонаті Європи з Польщі. Українки, волейболістки можуть подарунок для своєї держави такий зробити, перемігши на чемпіонаті Європи о 16:00 трансляція. Ну і Польща о 15:00 буде грати з Латвією теж 24 серпня. Можна буде теж повболівати і за збірну Польщі, як особливо врахувати, що Польща – це відома волейбольна країна.

0: Варшаві минула 8 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Понад 1000 виїздів здійснили пожежники внаслідок сильних дощів. МЗС Словаччини готується до щорічного засідання з росіянами. У Варшаві відбудеться свято єврейської культури. Через сильні дощі на півдні Польщі було понад 1000 викликів пожежників. Найбільше вони були зайняті в Нижньосілеському, Малопольському, Сілеському та Опольському воєводствах, сказав бригадир Кароль Кроць з Державної пожежної служби.
1: Ми в основному усували поламані дерева, усували гілки, працювали з пошкодженими енергетичними лініями та відкачували воду в місцях, де вона збиралася і не встигла витікти, в певних місцях інфраструктури, звичайним чином. У Нижній Сілезії пожежники зафіксували понад 300 інцидентів, майже 200 у Малопольщі, понад сотню у Сілеському та Опольському воєводствах. Речник пожежників повідомив, що в деяких районах вітер пошкодив дахи, та додав, що повідомлень про постраждалих у результаті цих інцидентів не надходило. У четвер міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар поспілкувався онлайн з міністром науки та вищої освіти Росії Валерієм Фальковим. Темою розмови була підготовка до засідання міжурядової словацько-російської комісії з економічного та науково-технічного співробітництва, яке відбудеться восени. Міністр закордонних справ Словаччини не уточнив місце проведення та дату зустрічі. Однак він наголосив, що його країна продовжує свою, цитую, «зовнішню політику, спрямовану на всі куточки світу та засновану на підтримці діалогу з усіма країнами, зацікавленими в прагматичній співробітності». Співпраці, кінець цитати. Комісія з економічного науково-технічного співробітництва востаннє зустрічалася у 2021 році. Про відновлення її роботи домовилися прем'єр-міністр Роберт Фіцо та президент Росії Володимир Путін у 2025 році. Опозиція розкритикувала розмову Бланара та Фалькова. Наголошувалося, що розмова відбулася в день, коли російська ракетна атака і атака безпілотників на Україну спричинили чергові смерті. Також зазначалося, що розмова відбулася напередодні 58-ї річниці вторгнення радянських військ до Чехословаччини. Нагадаю, що українські розвідувальні служби вважають Фалькова пов'язаним з депортаціями та русифікацією українських дітей із окупованих територій. Свято єврейської культури у Варшаві. З завтрашнього дня до неділі 30 серпня столиця прийматиме 23-й фестиваль «Варшава Зінгера». У програмі вистави, концерти, майстер-класи, виставки, літературні бесіди та тематичні прогулянки. Голда Тенцер, директорка єврейського театру, засновниця фестивалю, сказала, що захід розвивався протягом багатьох років.

0: років.
1: Кожен фестиваль, напевно, є пам'яттю. Чи фестиваль змінюється? Змінюється. Коли ми розпочинали, було 4 дні. На площі Гжибовській, коли ще був анклав 4 кам'яниць, там був велетенський ярмарок. Коли відремонтували та ще, звісно, зменшили площу Гжибовську, то ми перенеслися. Тож змінюється, змінюється. І кажу, що покоління наших дітей і внуків тепер беруть участь у фестивалі. Артур Юзвік, директор управління культури міста Варшава, наголосив, що фестиваль «Варшава Дзінгера» – це одна з найважливіших культурних подій у столиці. Він нагадав, що до початку Другої світової війни Варшава мала друге за величиною єврейське населення у світі після Нью-Йорка.
2: Фестиваль «Варшава Дзінгера»
1: Фестиваль Варшава Зінгера дозволяє нам повернутися до передвоєнної багатокультурної Варшави і пригадати, як це місто тоді виглядало. Це фестиваль культурний, але основний принцип його полягає в тому, щоб сягнути коренів і того, як це місто виглядало колись, якою є його спадщина.
2: Корені і до того, як то місто виглядало кедись, яке є його дідичство.
1: Грандіозний фінал фестивалю «Варшава Зінгера» заплановано на сцені Великого театру, де буде представлено монументальне музично-театральне видовище «Ніч на Старому ринку», натхненне творами Ічока Лейба Переца, одного з найвидатніших класиків літератури мовою ідиш.
3: Доброго ранку! З Польським радіо для України.
4: Дякуємо Сніжані Чернюк за те, що розповіла про найсвіжіше і те, що відбувається просто зараз навколо України та Польщі. Нагадаємо, що 21 у нас серпня на календарі, 8:05 на годиннику. Світлана Берестовська та я, Олексій Стеценко, і це програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Разом так. Починаємо цей день.
5: Ну, разом розпочали вже і другу годину.
4: Але з нами ще Олександр Залєвський
5: і Олег Яковенко.
4: Олег Яковенко, які нам допомагають проводити цей ефір.
5: Так, чекаємо на 2 гостей в цій годині, друзі. Дуже хочу звернутися до батьків, школярів. Ось вже за кілька днів діти знову сядуть за парти. І за кілька хвилин ми будемо говорити з експерткою саме з польської освіти. Вона розкаже нам, що ж змінилося в початкових школах і до яких змін нам потрібно бути готовими вже з 1 вересня. Ну і наприкінці вже нашої програми, десь за півгодинки до нас завітає, я навіть не знаю, як це сказати, кастинг-менеджерка, напевно, так, дитяча.
4: Експертка з кастингів, і ще й мама чудової
5: дівчинки, яка знімається.
4: Юної акторки, так.
5: Так, яка знімається в популярному польському серіалі.
4: Що, мабуть, знає тому от цю кухню такого дитячого кастингу, тому що сама через це проходила, через всі
5: так.
4: ці
5: отже,
4: такі сходинки.
5: Якщо вам здається, що ваша дитина мегаталановита, але ви не знаєте, з чого розпочати її шлях до зірок, то слухайте нашу розмову десь приблизно за півгодини. Виходить, що ми будемо про дітей багато говорити найближчим часом, але поки що ще інформація, якою хочемо поділитися, і далі, я так розумію, в нас прогноз погоди.
4: Так. Наталка Діденко, наша улюблена блогерка та метеорологиня, розповість, якою буде погода в найближчі дні.

Синоптичний, усім привіт, дорогі наші слухачі. Попереду уікенд, 22-23 серпня, і одразу хочу попередити, шановні метеопати, атмосфера буде нестійкою, нестабільною і складною синоптичною ситуацією. По порядку. 22 серпня у суботу практично вся Польща опиниться у зоні впливу активного циклону з атмосферними фронтами, який переміститься у Польщу з південного заходу Європи. Тому повсюди, в усіх регіонах очікуються дощі, місцями сильні зливи, можливі шквали, град і також є ймовірність навіть дуже сильних злив. Про грози я навіть вже не говорю, адже, ще раз повторюю, циклон з атмосферними фронтами охопить своїм впливом практично всю територію Польщі. Виділити десь стабільну погоду мало реально. Та й неможливо, тому що за прогнозами ось, власне, так, як я щойно вас повідомила. Температура повітря буде невисокою. Плюс 19, плюс 21 градус, на півночі місцями 18-20, взагалі прохолода. Лише у південній частині трохи вище, 22-24 градуси.

0: Але на фоні загальної негоди ці градуси вищі не дуже, чесно кажучи, відчуватимуться. Отже, ще раз, 22 серпня, дуже добре подумайте, чи варто кудись вибиратися за місто, а тим більше на природу, взагалі можливо провести цей час вдома із користю, із рідними, близькими. 23-го у неділю, 23 серпня, дощів поменше, циклон вже починає зміщуватися, залишати територію Польщі. Дощі через діяльність чергового атмосферного фронту пройдуть лише у північній частині Польщі, нарешті території будуть, на щастя, прояснення, проте температура повітря, прямо скажемо, невисока, тим більше, як для літа. У більшості регіонів плюс 18, плюс 20 градусів, на півночі взагалі холодяка, максимально лише плюс 16, плюс 18, у південній частині до плюс 22. І в суботу, і в неділю очікується сильний вітер із штормовими поривами. Особливо сильний він буде саме в суботу, 15-20, місцями 22-24 метри за секунду. Будьте дуже уважними та обережними. Але, незважаючи на такий непростий прогноз погоди, все одно, звичайно ж, переконана, що найближчі вихідні, найближчий вікенд буде теплим, приємним і, головне, безпечним.
1: Дякуємо Наталці Діденко. Сподобалося нам її слово окремо холодяка, яка буде на найближчі дні, але я не погоджуюсь, це не холодяка, це ідеальна, чудова температура,
2: сказала,
1: від 16 до 20 градусів.
2: А я сказала, що треба готуватися вже, що холодяка, мряка і морзяка – це наші ось найголовніші слова в прогнозі погоди на найближчі півроку.
1: Ну, ще до цього треба дійти. Поки що ні. Поки що комфортна, чудова температура. Ну, а наскільки комфортні речі відбуваються взагалі в політичному, такому, в соціально-політичному житті навколо України та Польщі, ще трошки поговоримо, розповімо пару хвилин, є важлива інформація.
2: У Єврокомісії прокоментували можливість виборів в Україні під час війни. Україна сама має вирішувати, коли проводити вибори на основі Конституції та законодавчої бази, дотримуючись відповідних демократичних стандартів. І про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер. Заявила вона про це вчора. Що стосується виборів, саме Україна має вирішувати, коли їх проводити, з повним дотриманням своєї правової бази, наголосила Гіпер. Вона запевнила, що Євросоюз готовий підтримувати Україну протягом усього виборчого процесу, зокрема, в забезпеченні дотримання відповідних демократичних стандартів і вимог. Існують конституційні рамки, і рішення має ухвалювати Україна, якщо вона вирішить це зробити, уточнила речниця. Я правильно розумію, що Євросоюз, в принципі, не проти?
1: Та Євросоюз, в принципі, каже, що робіть там, що хочете, аби це було за законодавством і все було зважено. Чому взагалі Євросоюз про це заговорив? Він би і не згадував про це, але екс-міністр оборони України Михайло Федоров раптово 18 серпня звернення опублікував, в якому закликав знайти такий якийсь комфортний, законний, безпечний, реалістичний механізм, який дасть змогу провести вибори. Але всі кажуть, що він то закликав, але цього механізму поки що немає.
2: Ми всі бачили, звісно, це відео. Тут інше. Дивись, раніше президентка Європарламенту Роберта Мецола заявляла, що розмови про вибори в Україні під час війни – це цинічна пастка.
1: Це є
2: цинічна. А тепер Євросоюз каже, що ми, в принципі, не проти. Головне, зробіть це все демократично,
1: ну, якщо...
2: і за законом.
1: Так, так. Ну, але це тому, що раніше про ці вибори говорили Трамп і Путін, фактично схиляючи Зеленського до підписання умов росіян, щоб провести ці вибори. І це була така, як такий тиск, шантаж. А зараз це, в принципі, внутрішні справи, і всі розуміють, що цих виборів, в принципі, й не буде. Тому що, як тільки сказав про це Михайло Федоров, так одразу 300 плюс депутатів в залі проголосували за іншого міністра оборони. І більшість із них в своїх інтерв'ю пояснювала, що не варто було говорити про вибори під час війни, тому що це небезпечно для країни. Так, як і казали раніше в Євросоюзі.
2: Подивимося.
1: Ну, а на східному фланзі НАТО, НАТО посилює такий повітряне патрулювання над Польщею, і літак дальнього радіолокаційного виявлення здійснює патрулювання над північно-західною країною частиною країни. Це такий літак спеціальний, який є повітряним пунктом.

радіолокаційного спостереження, управління, він постійно перебуває в небі і постійно веде спостереження. Він зверху далі бачить різні такі вильоти небезпечних, як це сказати, тіл. Таких ракет, дронів і ворожих літаків. Також ми пам'ятаємо, що такі літаки, наприклад, дуже цінні до

0: Хатак. Ну, а от європейські такі, над Європою американські літаки часто літають, європейські, які постійно моніторять і зчитують інформацію про переміщення на території Росії та Білорусі.
1: Мені подобається, як журналісти називаються оцей літак, кажуть, що це очі в небі, очі так. НАТО над польським небом. Так, ну і до інших новин. Маршалок Сейму у Польщі.
0: Я тут тільки зазначу, що так. Ми вже... традиція в нас така, під час нашого спільного ефіру, вже другий підряд, оцю третю новину, говоримо про те, що зробив чи сказав маршалок Сейму Польщі Володимир Чижастий.
1: Правда? Ти так. відслідковуєш?
0: Так.
1: Ну добре, Володимир Чижастий розкритикував політиків, які виступили проти передачі Україні 5 ракет для систем Петріот. Він наголосив, що подальша підтримка Києва відповідає інтересам самої Польщі та її безпеки. За його словами, Польща повинна не лише продовжувати допомагати Україні, а й закликати до цього інші країни. Він вважає, що польський парламент та уряд виконують це завдання належним чином. Ну і окремо маршалок Сейму прокоментував передачу Україні 5 ракет для систем Петріот. Відповідне рішення викликало критику частини польських політиків, а однак Чижастий назвав таку реакцію абсурдною. Далі цитата. Скільки безвідповідальних політиків з польського боку ламали через це списи, яке підбурювання людей. Спочатку ця історія виглядала так, ніби ми роззброїмося на користь України. Це абсурд, сказав Чижастий і наголосив, що внесок України та її союзників протистояння російської агресії не можна оцінювати однаково. За його словами, Європа, Польща та Сполучені Штати надають Україні гроші та зброю, тоді як українці платять власною кров'ю.
0: Ну і спікер парламенту польського окремо звернув увагу на внесок громадян України в економіку Польщі. Він навів дані про те, що українці – це 5% всіх працівників взагалі в Польщі, і вони створюють 2,7% ВВП. Тут варто зауважити, що іноді от ці 2,7% зростання ВВП на таку кількість – це мрія деяких країн.
1: Угу.
0: А тут тільки українці стільки привносять. Ну і маршалок Сейму також навів дані за 2025 рік. За його словами, українці сплатили цього року 25 мільярдів злотих податку на доходи на прибутки фізичних осіб, а 25 мільярдів злотих, на секундочку, це майже 6 мільярдів євро. Крім того, українці сплатили 13 мільярдів злотих до соціального управління соціального страхування, це десь 3 мільярди євро, ну і десь майже мільярд євро до Національного фонду охорони здоров'я, НФЗ, тобто до медичної системи державної Польщі.
1: Це дуже добре, що політики такого рангу починають про це гучно говорити і пояснювати, власне, громадянам Польщі те, що відбувається з цього боку. Ну, а я бачу, що до нас доєднується гостя наша ранкова чергова. Будемо зараз говорити про дуже важливі теми. Ми анонсували вже цю розмову і казали, що, друзі, якщо в вашій родині є школярики, діти шкільного віку, які ось за кілька днів вже сядуться знов за парти польських шкіл, то, будь ласка, послухайте нашу розмову, тому що вона буде зачіпати такі основні зміни, які будуть відбуватися, власне, з 1 вересня в польському освітньому процесі. І от за кілька секунд будемо говорити. Ага, все, маємо сигнал, що можемо говорити, отже, переходимо до розмови. Отже, 1 вересня польські школи знов відчинять свої двері для мільйонів дітей. І цього року для українських родин в Польщі є важливі зміни. Українські учні переходять на загальні правила, які діють для іноземців в польській системі освіти. Змінюються, зокрема, правила додаткового вивчення польської мови, підтримки учнів, які ще не володіють польською достатньо добре. Але це лише частина змін. Отже, що нового чекає на дітей в польських початкових школах, які правила стосуються саме українських учнів, і що батькам варто знати ще от до першого дзвоника. Про це ми будемо сьогодні говорити з експерткою з питань польської освіти, з Наталією Феденко. Пані Наталя, доброго ранку, дуже дякуємо, що ви доєдналися до нас сьогодні.
2: Доброго ранку.
0: Вітаємо вас.
2: Приємно.
0: Вітаємо вас. І от ви знаєте, насамперед хочеться поговорити про те, що саме змінилося, про важливі ці зміни. І от з 1 вересня українські діти зможуть здобувати домашню освіту в межах польської системи освітньої. На тих самих умовах, що і польські діти. Чи могли б ви детально

0: пояснити, що це означає. Наскільки я розумію для себе, тобто це означає якесь навчання вдома, так. Але потім можна диплом польської школи, атестат польської школи отримати, чи як?
1: Так, дивіться, з 1 вересня справді відбудуться певні зміни, але тільки для дітей зі статусом УКР. Тому як звичайні діти, які приїхали, тобто не звичайні, а діти, які приїхали до повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну, вони мали можливість вчитися на вдома, так, і отримувати освіту домашню. Діти зі статусом УКР зараз теж можуть доєднатися до такої пропозиції. Шкіл таких є доволі багато, і я вже бачу, що українські школи підхватують таку ідею і роблять можливість навчання вдома. Що це означає? Це не означає, що діти можуть залишитись вдома і просто вчитися онлайн в українській школі. Ні. Це виглядає так, що дитина з батьками йдуть до школи і розмовляють з директором, чи може він надати їм можливість вчитися вдома на домашньому навчанні. І коли директор має таку можливість, то він переводить дитину на домашнє навчання, і вона вчиться самостійно. Тобто це такий формат, коли батьки більш дітей допомагають в навчанні. А кожного травня, червня, кожен рік діти здають іспити польською мовою, все те, що вони вивчили за рік.
2: Угу.
1: Ось так це.
2: А скажіть, будь ласка, а чи може бути така історія, якщо дитина проживає в Україні, але ось проходить таке домашнє навчання в польській школі?
1: Ну, в принципі, можливо. У мене, наприклад, є якби знайома, яка виїхала в іншу країну, не в Україну, а в іншу країну, угу. Але хоче, щоб вчилися в польській системі освіти, і вони вчаться цілий рік, а потім приїжджають на іспит. Тобто я думаю, що якщо буде Україна, то теж це можливо.
2: Так,
1: і зараз я дивлюся варіанти україно-польські школи вже відкриваються, саме домашнє навчання. Я бачила від наших українських шкіл пропозиції. Звичайно, вони платні, але ну хто хоче, той скористається можливістю.
2: Пані Наталя, хочеться ще поговорити про безкоштовну додаткову польську мову. Ми знаємо, що протягом 4 років українські діти в польських школах мали таку чудову можливість, ну так, підтягувати, так, або вивчати безкоштовну польську мову в своїх школах зі своїми ж вчителями. Цього року чи зберігається ця історія? Хто має на неї право і як довго вона буде тривати?
1: Так, українські діти і зараз мають можливість вивчати польську мову, якщо вони не володіють в достатньої мірі або потребують ще додаткових завдань. Але що змінюється? Змінюється те, що українські діти прирівнюються зараз до інших іноземних дітей. Зараз не буде поділу, так, що це дитина зі статусом УКР, або дитина з Білорусі, або дитина з Казахстану, чи з Грузії, чи ще звідкись. Ці діти рівні. І кожна дитина має мінімум 2 години додаткової польської мови в школі. Але це все на розсуд директора. Іноді директор дає стандартно 2 години, а іноді входить в проблему і може дати 3-4, скільки потребує.
0: А скажіть, будь ласка, от ми пам'ятаємо, що міжкультурні такі асистенти були від початку повномасштабної війни, їх розширювали кількість для українських дітей. Чи є тут якісь зміни в цьому ключі, чи залишаться вони, чи ні? Була ще, може, якась інша допомога для дітей, які тільки адаптуються в Польщі, в польській школі? Чи будуть якісь такі можливості?
1: Так, коли почалася повномасштабна війна, то багато виявилось таких людей, які допомагали дітям у школах. Це такі асистенти міжкультурові. І навіть були спеціальні, така додаткова вища освіта. Я теж закінчила такий курс, ну не курс, а після дипломову освіту. І, в принципі, багато було роботи, так скажімо, так, бо великий обсяг цього всього треба

0: було. Це не тільки переклад, так? Бо багато хто думає, що асистент – це просто перекласти дитині, що від нього хочуть. Ні, це і адаптація текстів, і адаптація занять, і все інше, співпраця з батьками, з вчителями, з директором. Зараз уже, коли діти, ну так скажімо, більшість адаптована, вона інтегрована в польську систему освіти, їм уже не треба так багато допомоги якогось помічника. Тому зараз дійсно менше потребують асистентів, але вони ще є. У великих школах, там де багато дітей приїжджає, так бувають районні, так? Які школи, наприклад, там в Гданську знаю, в Варшаві спеціальні школи, де багато іноземців. І там вони є і допомагають дітям. В принципі, зараз це ще фінансується програма «Приязна школа». Ну, можливо, менше, але підтримка є.
1: Залишається.
0: Якщо захотіти,
1: вони, так.
0: Залишається.
1: Угу. Пані Наталя, скажіть, будь ласка, мене як маму семикласника майбутнього дуже хвилює питання, чи будуть якісь зміни в початковій школі щодо домашніх завдань. Я от Олексію хочу розповісти, що польська школа настільки поблажлива до дітей в цьому плані. Минулого року, наприклад, в перших третіх класах взагалі не задавали домашку, а з 4 по 7 домашні завдання не є обов'язковими і вони не оцінюються.
2: Мені ж захотілося вступити до польської школи. Зараз.
1: Чи щось змінюється в цьому плані?
0: На жаль, ні. Я кажу на жаль, бо я вважаю, що домашні завдання мають бути. Бо це приводить до розпослаблення такого. Діти дуже вільно себе почувають і вчаться на повну силу. На жаль, ні, в школі не будуть. Ми розмовляємо про школу початкову.
1: Так, початково.
0: Так, початкова школа, і там не буде, на жаль, змін наразі. І домашні завдання не обов'язкові, рекомендовані, і за них не ставлять оцінки.
1: Угу. Ще одне питання в мене стосовно нового предмету. Освіта здоров'я, такий предмет розпочинається в польських школах. Його запроваджують саме з цього навчального року, 2026-2027. Що саме будуть отримувати діти на цих заняттях? Чи вони обов'язкові? Чи можна відмовитися від цього предмету?
0: У минулому році ці заняття були не обов'язкові. Зараз говорять, що зроблять обов'язково. Наприклад, у середніх школах вже будуть вони обов'язкові на 100%. Uh-huh. Як буде у початковій школі, побачимо, але, мабуть, теж буде обов'язково. Це, і що там будуть діти вивчати? В принципі, там дуже гарна програма, але все залежить від того, як вона буде реалізована. Ну, тобто, скажімо так, це буде залежати від конкретного вчителя, чи зможе він замотивувати та зацікавити учнів. Але в програмі там є і здоров'я фізичне, і психічне, і соціальне, і харчування, і все, що пов'язано з активністю, профілактикою безпеки, навіть про загрози в інтернеті вони будуть розмовляти. Тобто, дуже-дуже така цікава, як на мене, програма.
1: Тут, мені здається, треба дати пораду для батьків, бо мій майбутній семикласник мені каже, коли я йому кажу, давай ми все ж таки візьмемо тобі цей курс «Основи здоров'я», він каже, що я там не знаю? Я що, не знаю, як поводитися в інтернеті? Я що, не знаю, що треба мити руки перед їжею? Але все ж таки ви рекомендуєте наполягти на тому, щоб діти цей курс проходили, так?
0: Ну, мені здається, так. Але, ще раз повторюся, залежить від вчителя конкретного. Uh-huh. Іноді дуже цікаво. Іноді, звичайно, хай дитина спробує. Скажіть їй, спробуй. Якщо тобі не сподобається, ну, то не будеш ходити.
1: То можна відмовитися впродовж року, так?
0: Можна.
1: Угу.
0: Так.
2: Ну, я було... наостанок таке ще практичне питання. Залишається не так багато часу до 1 вересня, щоб підготуватися до школи. Може, хтось навіть тільки з відпустки повернеться за 2 дні. Якщо батьки зараз готують дитину до школи, що такі, які от ключові такі в Польщі моменти, які варто перевірити, пересвідчитися, що ви готові, щоб потім не виникло проблем?
0: Якщо ми говоримо про школу початкову, то там все більш-менш просто. дитина приходить до школи, з підручники їй вже видадуть, а вона має купити собі з батьками тільки канцелярію і

0: якісь там додаткові предмети. В принципі, такої підготовки, як в Україні, я тут не помічаю. Якось немає такої загальної істерії, що треба зібрати.
1: Добре, пані Наталі, ви кажете про початкову школу. А якщо говорити про ліцеї, от діти зараз підуть до ліцеїв.
0: Ми і школи бранжові, то там трошки складніше, бо, по-перше, на батьках лежить обов'язок закупу підручників. І це вливається в таку копієчку, скажімо так. Плюс з усім цим треба розібратися, які підручники купляти, де їх купляти і який саме рік видання. Ну, це дуже треба звертати на це увагу.
1: Дуже дякуємо вам. Дуже дякуємо вам за цю...
0: Раджу.
1: Дякуємо вам за цю розмову. Я сподіваюся, що батьки уважно послухали, прослухалися до ваших порад, і початок нового навчального року для них буде, ну, я б не сказала, легким, але таким безболісним. Дякуємо. Нагадаємо, що гостею нашого ефіру була експертка з питань польської освіти Наталія Феденко.
2: І до вашої уваги пропоную огляд преси.
3: Ну, ми хотіли запропонувати, представити, що це Сніжана Чернюк
1: прийшла
3: рветься,
1: просто,
3: до нас. Але Сніжану не спинити, коли вона хоче розповісти про ті теми, які такі найважливіші для польської аудиторії. Найбільше польську аудиторію цікавлять, що польська преса приготувала. Тож ми не можемо Сніжані цього слова не надати.
2: І перше, про що пише газета «Виборча», зацікавить не лише польських, повірте мені, читачів, це зацікавить усіх людей в усьому світі. Тому що пише вона про вакцинацію від рака, яка може надійти на ринок уже в 2027 році. Компанії «Модерна» та «Мерк» повідомили про проривні результати клінічних досліджень персоналізованої вакцини проти меланоми. Новий метод має допомагати імунній системі точніше розпізнавати і атакувати мутації, характерні саме для пухлини конкретного пацієнта. У дослідженні взяли участь понад 1000 хворих після операційного видалення пухлин, для яких існував високий ризик повернення захворювання. Результати випробувань фахівці назвали важливим кроком – у розвитку лікування раку. Персоналізована терапія поєднує препарат Кейтруда та індивідуально розроблену МРНК-вакцину. Для кожного пацієнта зразок пухлини аналізують, визначають характерні мутації, а потім створюють вакцину, спрямовану проти специфічних антигенів раку. Лікування передбачає застосування препарату Кейтруда та серії доз персоналізованої вакцини. За словами представників Модерна, нова технологія має дати організму точні інструкції, як знаходити та знищувати ракові клітини, а сама вакцина може з'явитися на ринку вже у 2027 році. Водночас, меланома – це лише перший напрямок застосування цієї технології. Модерна і Мерк уже проводять дослідження можливостей персоналізованої терапії у боротьбі з іншими видами раку, зокрема, раком легенів, сечового міхура, підшлункової залози та іншими пухлинами. За даними, наведеними у статті, у світі щороку діагностують понад 330 тисяч нових випадків меланоми, а в Польщі – близько 4 тисяч. Причому майже 1400 людей щороку помирають від цього захворювання. А жінні газета «Правна» нагадує, що в Індії створюється музей польських біженців. Валіваде, невелике містечко на південному заході Індії, прийняло тисячі польських біженців під час Другої світової війни. Музей, який там будується, – буде вшановувати їхню історію. Так пише п'ятничний журнал «Джинні газета Правна». Улітку 1941 року в Лондоні було підписано угоду Сікорського-Майського. Угода передбачала створення польської армії в Радянському Союзі на чолі з генералом Владиславом Андерсом. Додатковий протокол гарантував амністію полякам, ув'язненим і депортованим до таборів у Радянській Росії. Навесні та влітку 1942 року тисячі солдатів і цивільних осіб, включно з багатьма дітьми-сиротами, були евакуйовані з Радянського Союзу. Деякі біженці знайшли дорогу до Індії, нагадує газета. У Валіваде, найбільшому місті скупчення польських біженців в Індії, близько 5 тисяч осіб було засноване місто, яке пізніше отримало назву «Мала Польща». Воно складалося з 5 районів, кожен з яких мав близько 30 будівель. Мешканці також збудували церкву Святого Андрія Боболи, школи, лікарню, спортивний майданчик, театр, кінотеатр і басейни. Останні

0: поляки покинули Валівади у 1948 році. На місці колишнього поселення родина Махараджа, який приймав польських біженців, зараз і будує ось цей музей «Мала Польща». Відкриття заплановане на осінь, хоча ініціатори попереджають, що дата може бути перенесена. В одній з кімнат музею буде реконструйовано житловий модуль польської родини на основі архівних фотографій. В інтер'єрі буде кілька виставкових галерей, зокрема одна присвячена історії Другої світової війни, а інша – життю поляків у місті. Серед експонатів будуть традиційний костюм, ансамблю пісні та танцю «Мазовши», скаутське вбрання, фотографії та сувеніри, які належать біженцям. Так пише журнал «Дженні» газета «Правна». А тим часом Речпосполіта провела опитування, чи так популярні таксі в Польщі, як Bolt та Uber, повинні працювати, чи в цих таксі повинні працювати водії на умовах про працю. І 69% респондентів відповіли, що водії, кур'єри чи поставники їжі, які приймають замовлення через інтернет-платформи, мають бути працевлаштовані на умову про працю. Проти такого рішення 17,5% учасників опитування, 13,5% не мають думки щодо цього. Підтримку для умови про працю учасники висловили, причому незалежно від політичних вподобань. Найвище виборці нових лівих – це 79%, потім громадянської коаліції – 71%, прихильники ПІС і третьої дороги – 63%, а конфедерації – трохи більше 50-59%, майже 60%. Відповідно до урядового проєкту «Зміну законі» обов'язковим стає постулат, що особи, які працюють за посередництвом інтернет-платформ, відповідають умовам оформлення працевлаштування за умовою про працю.
1: Дякуємо Сніжані Чернюк за те, що так відповідально підійшла до, як завжди, до питання і розповіла про найважливіші теми, які цікавлять польську аудиторію, про те, про що польська аудиторія зараз на перших шпальтах, польська преса для своєї аудиторії на перших шпальтах повідомляє і розповідає. Ну і триває далі програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні доброго ранку бажаємо вам ми, Світлана Берестовська та Олексій Стеценко. Ну і наші колеги нам допомагають. Олександр Залєцький, звукорежисер і випусковий редактор
2: Олег Яковенко,
1: який вже заводить до нас нашу чергову чудову гостю. Раді її зустрічати. І зараз будемо говорити на дуже-дуже цікаву тему, про дуже цікаві речі будемо розповідати.
2: Майже кожному батькові здається, що його дитина особливо, а іноді, ну, що вона настільки талановита, що просто зобов'язана бути на екрані або на великій сцені десь. Але як це насправді працює? Чому одна дитина проходить кастинг, а інша ні, хоча здається, що в неї є здібності, в неї є яскрава зовнішність? Чому іноді на роль беруть зовсім не того, хто найкраще читає текст? І чи можна взагалі підготувати дитину до кастингу? От наша сьогоднішня гостя, яка вже з'явилася в нашій студії, знає все про це, причому з обох боків. Катерина Ференюкотова, мама маленької акторки Міри Ференюк. Міра ще в Україні почала зніматися, а після приїзду до Польщі отримала роль Надійки в популярному польському серіалі «М як Мілощ». Ну, а сьогодні Катерина сама працює з дітьми-акторами, займається кастингами. Тож, сьогодні будемо говорити про дітей у кіно без рожевих окулярів. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Пані Катерина. Ну, як Міра, до речі, поживає? Бо ми ж знайомі з нею. Вона була гостя.
1: Але давно не бачила.
3: Так, давно не бачили. Поживає добре, росте вже.
2: Знімається?
3: Знімається потроху. Зараз у нас така, ну, перерва, ну, немає в нас проєктів. І таке дуже часто буває. І дуже часто батьки, коли от не знімаються діти, вони починають панікувати.
2: А так, діти ж ростуть.
3: Ростуть, так. Бувають, наприклад, зараз, що я помітила, немає проєктів для її віку. Наприклад, їй там вже майже 12, і вона виглядає на свій вік. А, наприклад, останні от реклами, що були, якісь запроси на фільми, там діти 7-10 років.
1: Ну, назад вже не вернеш, доводиться чекати на 14.
3: Так, так. В Україні у нас теж такий був період, коли там, наприклад, їй було

0: десь рочків 3-4. Вона вже і не мовля, угу. де там треба там маленькі. І ще не якась така супердоросла. І пам'ятаю, що у нас теж був якийсь такий період, там майже рік у нас не було проєктів. Угу. І це не значить, що дитина якась не така. Угу. Це просто така професія.
1: Але так. Це, мабуть, і чудова така, така можливість юним молодим акторам привчитися до того, що бувають різні такі періоди, так, буває період активності, буває період паузи, і ти з дитинства теж маєш до цього якось звикати.
0: Так, як і в дорослому житті, так? Щось буває супер добре все йде, а бувають якісь такі простої в житті, і ти не знаєш, що це просто робити.
2: Катя, ми завжди з вами говоримо як з мамою юної акторки, а тут ви вже знайшли в собі сили бути кастинг-менеджеркою, так от, дитячою, і допомагати діткам знайти свій шлях до кіно. В який момент ви відчули, що ось, я вже цю кухню ну, настільки добре знаю, що вже можу працювати в ній?
0: Ну, ще з України. Ще з України. Я теж допомагала дітям ще в Україні. Мами до мене самостійно почали звертатися, бо просто бачать, що я роблю успіхи зі своєю дитиною, а не просто на словах. Тому я цим займалася ще в Україні. В Польщі, звичайно, це була нова індустрія, нова мова. Я тут нікого не знаю, тому я, окрім своєї міри, ніким не займалася, але коли у нас вже тут була якась своя така база робіт, я вже розуміюсь на індустрії тут, як тут це все працює, і так само воно якби само собою, всі мене або рекомендують, або знайомляться, якось бачать наші успіхи і просять якби мене допомогти їм так проконсультувати, провести так за ручку за якісь моменти. Бо насправді дуже от зараз, якось так останнім часом, бачу, що багато є такі моменти, продюсерські центри це називаються. Це не кастинг-агентства, не акторські агентства, а батьки не розбираються взагалі в індустрії. От їм сказали заплатити 650 євро. Ми зробимо вашій дитині фотографії і гарантуємо вам якісь там 5 проєктів. Я їм пояснюю в соціальних мережах відкрито, ніхто гарантувати вам проєкти не може. Там, де гарантують, тікайте звідти.
2: Mm-hmm.
1: Але от ви, мабуть, можете вже якось визначити, в чому полягає взагалі головна така фішка. От що шукають в дитині для проєкту? Це зовнішність певна, це якийсь головний талант, там, вміння, може, текст запам'ятовувати, текст вимовляти, оце грати, вдавати з себе когось. Що найважливіше таке, що шукають?
0: Мені здається, комунікабельність. Як дитина реагує, от її просять щось зробити, вона має це повторити. І мені здається, що це такий пазл, має все скластися. Тому що якщо дитина потрапляє в типаж, але приходить, вона замкнута, вона не комунікує, не може сказати, не може відіграти, ну то вона відпадає сама собою. А тут має скластись пазл. Вона має бути комунікабельна, вона має попасти в типаж, в персонажа. І просто, знаєте, завжди працює цей людський фактор. Та, о, от режисер відчув, мають от бути дві от, майже однакові дівчинки. От ми коли приходимо на рікол, це другий етап кастингу, і приходять всі дівчинки в типажі, ну, моєї міри, так, як порівняно зі своєю дитиною. І вони всі такі світлі, русяві, трошечки руденькі. І от вони всі як один. От як з них, як всі як один, вибрати ту. Ну, вже там вже підбирають під батьків, якщо брати рекламу, ну, і кіно теж. Підходила під батьків.
2: Актори, під брата, яких затвердили.
0: Так, і тут вже грають такий, це називається акторський ансамбль, щоб він зігрався, і так виберуть вашу дитину.
2: Угу.
0: Тобто на другий етап пройшли, все, можете собою пишатися, дитина талановита, а далі вже як зірки складуться.
2: Угу. Я хочу поговорити про батьків, бо дуже часто буває так, мама колись хотіла грати в кіно, в неї не вийшло, вона починає ну, цю проєкцію робити на свою дитину. вважає її геніальною, а це, можливо, і не так. Як часто ви зустрічаєте таких батьків? І от, знаєте, буває так, що дитина вам подобається,

0: Але от батьки настільки її продають, от настільки вперто, що вам вже й не хочеться працювати з цією родиною.
1: Було таке. Було таке. Тут іноді треба... Є так. Дитина талановита. Видно, що вона десь хоче, але просто через те, як на неї тиснуть, вона боїться підвести своїх батьків. І тут я маю дуже великий досвід, як просто працювати як акторський коуч з дітьми. І, ну, взагалі, в цьому я дуже довго. І я просто відпускаю це, бо я не хочу приймати в цьому участь. Бо це настільки виглядає, як, не знаю, під палкою.
0: Дресура якась.
1: Дресура, так? Так, буває таке. Але бувають різні ситуації. Я бачу, що дуже батьки іноді бояться пробувати, щоб не отримувати оцього осудження. А, мама свої мрії хоче здійснити через там своїх дітей. Тому тут кожна ситуація дуже індивідуальна. Є і такі батьки я зустрічала, є такі, що хочуть через дитину. Але якщо дитина не хоче, ну, вони ніяк її не заставлять. Буває, це такий гарний поштовх дитині показати, що це таке. І тут, як ви не битись під палки, якщо дитина не захоче, зараз вони всі такі, вона це робити не буде. Тому, в принципі, якщо ви бачите дітей, які знімаються, творчі, мені здається, там 1% це там з-під палки. В основному всі люблять цим займатися.
2: А як от тут знайти таку цю середину? Чи треба дітей хвалити? От так ми говоримо про те, що не треба змушувати, а чи треба так от заохочувати максимально, як роблять, що ти там зірка, ти найкращий, ти там краще за всіх, і з дитинства от до цього якось привчають. Як знайти цю середину? Чи треба так накачувати? Чи все ж таки десь може якусь середину знайти?
1: Ну, я б порадила, як я роблю. Я ніколи не хвалила, ти зірка. Якби просто коли в неї щось вдалося, там я кажу, ти молодець, дивись, ти зробила то, ти зробила то, ти вивчила текст, тебе запросили на другий етап, ти вже велика молодець, ти такий досвід отримала. Я все проговорюю, тому що, наприклад, зараз, коли вона вже розуміє, що вона десь не прийшла, я постійно маю проговорювати, щоб вона не занизила свою самооцінку, бо це вже такий вік, коли вона так розуміє, ага, я не маю проєктів, мама, я туди прийшла, а чому я не прийшла? Ми це все обговорюємо, і я хвалю, і просто розказую, як воно є. А так, щоб ти зірка, ти така супермолодець, ну це якщо дитина, так сказати, так засумувала, тому просто треба, ми згадуємо ті проєкти, які вона вже мала. Кажу, дивись, ти то, ти то, ти то, ти маєш там вже стільки проєктів, головна роль, не засмучуйся, просто фактами. Якби це так у нас, я не знаю, якщо супер хвалити, то можна, мабуть, захвалити, і дитина якийсь момент буде себе некоректно вести десь навіть при режисера.
0: Я хочу все ж таки скористатися моментом, що в нас в гостях прям кастинг-менеджерка, і поговорити про щось таке.
1: Я поправлю. Не кастинг-менеджерка.
0: Як?
1: Я не, бо кастинг-менеджер називається? Проводить кастинги.
0: Так, а ви?
1: А я такий акторський менеджер, можна сказати. Якщо
0: агент.
1: Агент шукає проєкт.
0: Так,
2: це я завжди потрапила. Може, експерт з підготовки до кастингів. Так. Це може бути
1: підготовки так. Таланта загалом.
0: Так, о, так. І от про це і хочу я поговорити. По-перше, давайте от про такі реалістичні речі поговоримо, практичні речі. По-перше, от українська дитина в Польщі, наскільки вона може конкурувати на кастингах з польською дитиною? І навпаки, чи може українське походження сьогодні стати перевагою для певної ролі, от як в вашому випадку для серіалу було?
1: Так, нам дуже повезло, це було на початку, це було нашою перевагою, тому що роль Україна, якби, вона хоч спочатку теж розмовляла польською, але з акцентом. Але хоча б мав би бути той акцент. Тому що не може приїхати українкою і вільно одразу розмовляти польською. Вони там це обґрунтували.

0: Бували те, що в неї там були сусіди з Польщі, і чому вона розмовляє, ну, знає польську. Uh-huh. Тому на тому моменті була перевага. Наразі є проекти, але їх дуже мало. Їх менше, ніж було на початку, коли знімали щось про війну. Зараз це все знімається теж, але набагато-набагато менше. Тобто зараз би я не назвала це якоюсь суперперевагою. А щоб не конкурувати, від того моменту, як ваша дитина розмовляє без акценту, вона вже якби працює на рівні з польськими дітьми.
1: Mm-hmm.
0: До того моменту теж є варіанти фотореклами, якийсь там модельний бізнес, там, де не треба розмовляти. Це теж може бути. Якщо ви хочете щось більше, ну, тоді треба працювати, щоб не було акценту.
2: Угу. А що взагалі, як підготувати? От теж тут важливі такі речі. Чи є якась база для того, щоб люди розуміли, що ось хочуть свою дитину десь вже спробувати на різних таких роботах? Чи це має бути якась там, як резюме, CV для дитини, портфоліо? Що треба зробити? Базовий набір і куди це треба відправити, куди звернутися, щоб дитину вже десь бачили і вона десь потрапляла в якісь відбори?
0: Так, є така схема стандартна, що треба зробити. І краще це зробити до того, як ви напишете в агентство. Тому що коли ви просто пишете «В мене суперталановита дитина, така класна», і тут мами вважають, що коли дитина робить губки бантиком, це супер класно, і присилають такі фотографії, ну, ймовірно, що вас просто пролиснуть і все, якби на вас не звернуть увагу. Коли ви підготовлені, присилаєте вже резюме, це в першу чергу говорить про те, що ви серйозно налаштовані, що це не просто мама. Мамина хотілка, мама захотіла, а що ви підготувалися, вивчили індустрію і серйозно налаштовані. Це треба зробити. Фотографії професійні, але не просто фотографії якогось такого стріт-фотографа. Це мають бути акторські хедшоти, тобто треба теж вивчити ринок, хто цим займається. Знайти цих фотографів, записати візитку. Звичайно, краще на всіх мовах, які ви знаєте, одразу надіслати це все. І надіслати таке коротеньке CV, навіть коли немає досвіду, є те, що можна вписати, я вже знаю, як гарно це подати. Ви це все прописуєте, таким пакетом відсилаєте. І все, ну, тобто у вас не будуть таких проміжутків, наприклад, ви написали, ну, нехай зробили домашні фотографії, вони сказали, клас, дитина супер, класна, робіть професійні, от нам такі-такі-то матеріали треба. Вони все одно вас відправлять їх зробити. І тут виходить така велика перерва в спілкуванні, ви присилаєте назад. Просто були такі ситуації, де кажуть, зробіть фотографії, вони звернулись до мене, зробили, і потім на них вже, ну, агентство не відповідає. Тобто краще на гарячому схопити гарячий пиріжок і працювати. Тому та, є такий пакет документів, які краще, ну, не документів, матеріалів, які краще зробити і одразу відправити в агентство.
1: А в мене таке питання, чи варто водити дитину на якісь акторські курси, на акторські тренінги? Зараз їх так багато, навіть у Варшаві. Чи просто ну, сподіватися на її природню от, харизму, природні її таланти?
0: По-різному. Я знаю, що є діти, які не займаються акторською майстерністю, вони просто знімаються, і цього достатньо і дитині, ну, тобто вона якби не втрачає цієї хватки, якщо ти постійно знімаєшся. І я б порекомендувала, якщо дитина має періодичні якісь зйомки, все одно займатися. Пізнавати щось нове, працювати з текстом. Якщо ви повністю з нуля, то це обов'язково. Дуже багато, наприклад, режисерів або там в команді кажуть, ой, типа, та там може краще не займатися. Ну, тому що не всі викладачі вміють оцю розкрити саме природність. В основному це акторська, вона переходить в таку театральну гру. Вона трошки така награна. Тому бояться режисери тих дітей, які десь там займаються, тому що невідомо, хто їх там вчить. Тому

0: тут головне вибрати для себе направлення просто саме акторської майстерності загалом. Тобто, якщо це буде супертеатральщина, ну, тут просто дитина може вхопити цю манеру і потім з неї не вийти.
1: Угу. А кіно – це зовсім інше, так?
0: Так, кіно – це зовсім, більше від природи йти. Це навіть говорити більше так просто, як ми зараз з вами, а в театр треба подавати голосом та розмовляти. І дитина, якщо це вхопить, ну, то потім
2: неприродні діалоги це відбуваються. Mm-hmm. А чи дійсно бувають такі, от ви сказали, декому кажуть, що не треба вчитися ходити, а чи бувають такі випадки, коли взагалі варто сказати, що це не ваше? Чи всі можуть?
0: Займатися акторською, чи
1: зніматися? Йти в кіно.
0: Ну, я думаю, що можуть сказати, це не твоє. Наразі. Тому що мені здається, що акторська майстерність, вона і для життя дуже корисна. Тому що зараз я так спілкуюся з такими людьми, де кажуть, а знаєш, типу, ну там вони спеціально ходять на акторську, щоб бути сміливішими. Тому, якби, якщо кажуть, що взагалі не варто.
2: А я думав, щоб розплакатися і знижки в магазині попросити.
0: Ні, щоб заробляти більше грошей. Бути спікерами, продати свою ідею, це теж треба вміти. То я б порадила, навіть якщо кажеш, це не твоє, але десь ти відчуваєш, що хочеться, ну просто спочатку ходити на курси, займатися, бути сміливішим, а потім ще раз спробувати.
1: Так, дорогі батьки, якщо вам здається, що ваша дитина талановита і гідна того, щоб зніматися в серіалах, я б вам порадила спершу все ж таки з Катериною поговорити. Катерина Ференюкотова, мама маленької, а вже не маленької, вже 12-річної акторки.
0: Ну так, вже можна сказати. Підлітка.
1: Так, Міра Ференюк була нашою гостею, і сама вона тепер, ой, давайте ще раз проговоримо, як це правильно сказати, експертка.
0: Давайте, акторський консультант, а може так буде зрозуміліше.
1: Так. Якщо ж до вас звернуться, наприклад, батьки по консультацію, ви з радістю розкажете, що і як, правда?
0: Так,
1: тут відбувається у Варшаві.
0: Звичайно.
1: Отже, дякуємо вам, що ви були сьогодні нашою гостею.
2: Мірі,
1: величезний привіт. Бажаємо їй нових проєктів.
0: Дякуємо.
1: Я просто чекаю, коли ви до нас прийдете і будете розповідати про головну роль, не знаю, там, в повнометражному фільмі.
2: А можливо, десь в Каліфорнії.
1: Так.
0: Ну, до речі, так, ми дуже зараз приділяємо багато часу вивченню англійської мови.
2: Правильно.
1: То твої слова можуть стати пророчими.
2: Я буду тільки щасливий цим.
1: Отже, дякуємо.
0: Вам дякую.
1: Ми говорили про дитячі кастинги, про те, як стати справжньою зіркою тут в Польщі, зіркою кіно або серіалів з Катериною Ференюк-Котовою.
0: Я можу про це говорити годинами.
1: Ми знаємо, але в нас ось дві хвилинки
2: залишається.
1: Так, до ефіру мусимо завершити наш сьогоднішній ефір. Як будемо завершувати?
2: Я думаю, що ми щось... Давай про погане не будемо, а виберемо щось хороше таке розповісти.
1: Знаєш, я вчора так краєм ока...
2: Давай про мера італійського міста Кому розкажемо.
1: Ну, давай.
2: Є така цікава новина. Про гроші? Ні, про гроші там все стабільно, це добре. Іноді гроші люблять тишу.
1: Що там мер італійського міста?
2: А от мер італійського міста Кому, це така доволі кумедна історія, певною мірою. Він є такий мер, його звати Алесандро Рапінезе. До речі, ще одна цікава історія. Нещодавно в Кому польська дівчина молода врятувала трьох людей з води.
1: Прекрасно.
2: Так,
1: але в тебе дві хвилини, щоб розповісти про мера італійського.
2: Її нагороди там вручали, і, по-моєму, це цей мер теж робив.
1: Так.
2: Але от цей мер, він ще відзначився тим, що він запровадив заборону їздити на велосипеді в історичному центрі міста.
1: Ну.
2: Я бачу з такої світової практики, що навпаки заохочують, автомобілі не пускають в центр міста, не пускають там якісь шкідливими викидами або великі.
1: Чого він
2: велосипед завжди заохочують? А він тому, що на нього наїхав велосипедист.
1: А, це така помста.
2: Так, це особиста така історія. На 30 вулиць ця заборона зараз поширюється. На будь-яких велосипедах туди заїжджати не можна. Його одразу розкритикували місцеві мешканці, політики з різних політичних таборів. Сказали, що це дійсно особиста помста, так робити не можна. І зараз активісти збирають підписи під петицією з вимогою скасувати це

0: правило. І вони зараз планують такий протест на середину вересня проїхати на велосипедах таким натовпом велосипедистів по історичному центру міста.
1: Друзі, я просто закликаю вас бути уважнішими, дивитися, з ким ви зустрічаєтесь, на кого ви їдете.
0: На своєму велосипеді. А краще ні на кого не наїжджати, звісно. Ну, але всяке може бути в світі, і це не причина для якоїсь помсти.
1: Ну, а наша програма добігла до кінця. Світлана Берестовська і Олексій Стеценко сьогодні її провели для вас. Я, користуючись нагодою, 10 секунд скажу, що 24 серпня у понеділок на вас чекає винятковий спеціальний ранковий ефір до 35-ї річниці Незалежності України. Ну, а тепер передаємо слово Сніжані Чорнюк і бажаємо вам гарної п'ятниці і гарних вихідних.

0: Варшаві минула 9-та година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Міністр фінансів Польщі прокоментував пропозицію уряду щодо податкової реформи. Польське МЗС викликало посла Ізраїлю. 23-річного чоловіка заарештовано за планування нападу на польських політиків. Міністр фінансів та економіки впевнений в ефективності триставкової податкової системи. Андрій Доманський, виступаючи на ТФУП «Інфо», спростував звинувачення опозиції в тому, що запропоновані урядом податкові зміни ускладнять життя поляків. Немає мови про жодне ускладнення системи, адже на цей момент це податкові інспекції заповнюють піти замість поляків. Росте кількість поляків, які розраховуються в електронній формі, тож тут про жодне ускладнення системи немає мови. А що є? Є потужна пільга, з якої скористається 3,5 мільйони поляків. У гаманцях залишиться навіть на 3600 злотих більше. Ну, це не дрібна сума.
1: 3600 злотих більше, то не є багательна квота.
0: Міністр Андрій Доманський наголосив, що завдяки запропонованим податковим змінам Національний фонд охорони здоров'я отримає додаткові 2 мільярди злотих.
1: Доходи, зв'язані з вищим
0: цітом, прибутки, пов'язані з вищим цітом, а також факт, що частина осіб, які на цей момент розраховуються на сплаті одноразової суми, будуть розраховуватися за шкалою податків, так як десятки мільйонів поляків. Це, власне, урівноважить ці 10 мільярдів коштів, пов'язаних із податком ПІТ. Натомість Національний фонд здоров'я отримає на близько 2 мільярди злотих більше, оскільки особи, які сплачують одноразову суму, їхній спосіб нарахування і внески виглядають інакше.
1: На ричавці їх спосіб налічення складки здоровотної виглядає інакше.
0: Сьогодні відбудеться неофіційне засідання уряду, на якому будуть обговорені деталі проєкту бюджету на 2027 рік. Уряд хоче підвищити другу податкову категорію зі 120 тисяч злотих до 130 тисяч злотих. Він також хоче запровадити нову ставку податку на доходи від фізичних осіб у розмірі 24% для доходів до 150 тисяч злотих. Посла Ізраїлю в Польщі викликали до Міністерства закордонних справ. Причиною стало припинення ізраїльського розслідування обстрілу волонтерської колони World Central Kitchen у секторі Гази в 2024 році. Серед жертв був громадянин Польщі Даміан Соболь. Польська сторона надала критичну оцінку вжитим досі заходам для з'ясування причин і перебігу трагедії, повідомила, що паралельне розслідування проводить районна прокуратура в Перемишлі. Та висловила очікування, що ізраїльська сторона надасть відповідним польським органам усі необхідні пояснення та матеріали, запитувані польськими слідчими, йдеться в заяві. Міністерство додало, що родини жертв мають право на компенсацію. Міністр закордонних справ дотримується позиції, що обставини трагедії 2024 року повинні бути повністю розслідувані і не погоджується з уникненням винуватцями юридичної та моральної відповідальності, наголосили в міністерстві. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський також висловився з цього питання. Партнерство вимагає взаємної поваги. Гуманітарна катастрофа в Газі, а також відсутність відповідальності за надмірне застосування сили армії і оборони Ізраїлю підривають громадську підтримку навіть у произраїльських країнах, написав міністр закордонних справ на сайті X. Публікація була опублікована англійською мовою. 23-річного чоловіка заарештовано за планування нападу на польських політиків. Його затримали співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю. Це мешканець Люблінського воєводства, повідомив польському радіо Міхал Петрашко з прес-служби.

0: Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю. Правоохоронці виявили на одній з інтернет-платформ особливо тривожний запис. Він містив заклик до усунення багатьох осіб, а також запитання про можливість організації скоординованого замаху. І, як пізніше виявилося, на життя чільних польських політиків. Ці побоювання правоохоронців стали тим більш обґрунтованими, що зміст повідомлення було розміщено в групі про вогнепальну зброю.
1: Заміщена на групі о тематиці броні пальної.
0: Міхал Петрашко оголосив, що 23-річному чоловікові висунуто звинувачення та взято під варту. Чоловікові висунуто звинувачення в діяльності, яка мала створити умови для дій, безпосередньо спрямованих на вбивство людини. А крім того, звинувачення в підготовці злочинів проти миру та людяності, а також воєнних злочинів і звинувачення в заклику до публічного заклику до здійснення злочину. Чоловікові загрожує до 20 років позбавлення волі. Сьогодні хмарно і хмарність буде помірна до сильної у Польщі. У південних, східних та центральних районах місцями дощі та грози. Загальна кількість опадів – до 15 мм під час штормів. Максимальна температура коливатиметься від 21 градуса на узбережжі, близько 26 градусів у центрі та до 28 градусів Цельсія локально в Підкарпатському регіоні. Слабкий вітер, помірний на узбережжі та на сході, пориви вітру до 65 км на годину під час штормів, високо в горах пориви вітру до 55 км на годину.

0: Моделами презентували убіри фірми X.
1: Ну, і тепер уже маємо таку інформацію, що модель – це, якщо ми говоримо про людину, яка показує одяг,

0: модель від Баланеску «Квартет». Я думаю, що деякі наші слухачі впізнали цю мелодію, а ті, хто не впізнали, почекайте ще так до 13-ї, і ми вам скажемо, що стало моделлю для цієї композиції «Модель».
1: Хто не впізнав?
0: Ну, не знаю.
1: Я теж.
0: Пишіть до нас. Якщо не впізнали, то пишіть 50/50 равликпольське радіо.пл. А тепер заглядаємо до тлумачного словника української мови. Модель – іменник жіночого роду, на відміну від польського модель, який є іменником роду чоловічого. Перше значення – зразок якого-небудь нового виробу, взірцевий примірник чогось. Львівські моделі взуття нагороджені бронзовою медаллю.
1: Браво!
0: Так, так писала газета «Україна» у 60-му році. Вітаємо. Друге значення – тип, марка, конструкції. Нова модель машини, нова модель літака, найпростіша модель акумулятора і так далі, і так далі. Третє значення – предмет, відтворений у зменшеному, іноді збільшеному або ж натуральному вигляді. Так, більше...
1: Четвертої опції
0: нема. Нема, ні. Невелика модель військового корабля у мисті з водою слухняно повернула ліворуч. Такий приклад нам вказує цей словник. В імпровізованій домашній лабораторії створюється діюча модель тепловоза. Вечірній Київ писав у 1966 році. Образно теж можемо вжити слово «модель». Ось в якому значенні. Талановитий митець дає людям не тільки свою модель світу, а й свій художній модус його пізнання.
1: Так, це правда.
0: Четверте значення – те, що є матеріалом, натурою для художнього зображення і відтворення. З одного боку, вони, безіменні портрети, мають ту перевагу, що художник може обрати модель, взяти знання,

0: Все найбільше цінне і необхідне підручник мистецтво. Отже, модель – це хтось або щось, так, з чого ми пишемо портрет, художнє зображення. І що би так, в цьому значенні є таке уточнення, що модель – це особа, яка позує перед живописцем або скульптором, іншими словами, натурщик або ж натурщиця. Я працювала по крамницях, продавала квіти, газети, була навіть за модель у художників. П'яте значення – модель – це зразок, з якого знімається форма для відливання або відтворення в іншому матеріалі. І Леся Українка, а це зараз прийдуть мене забирати, щоб здіймати з мене гіпсову модель для апарата. Натомість, і ще одне значення, і ще один приклад, і формівна земля слухняно попід руки лягла веселі, і куди лише око гляне, всюди нові стоять моделі, забашта та нові береги. І такі значення слова «модель», які вказує тлумачний словник української мови 11-томника, точніше його електронна версія.
1: Так, і навіть віршик був о моделях, варто запам'ятати, дуже милий, зграбний віршик, а ми тримаємо фасон і йдемо далі з аудицією пол на пол.
0: Так, і заглядаємо до альбому «Модель» Океану Ельзи, альбом вийшов у 2001 році. Там є чимало пісень, але ми вибрали пісню «Вставай».

0: більшого вимагай, вставай, пісня від Океану Ельзи, альбом «Модель». І цю пісню ми вибрали, тому що модель – наше сьогоднішнє слово дня.
1: Так, очікуємо. Вставай, Святослав Вакарчук, пісенка.

0: której możemy słuchać zawsze, dlatego za każdym razem, słuchając tych słów prostych, nie oszukujmy się, słyszymy coś innego i taka właśnie jest ta historia tej piosenki. Dość prosta, ale swego czasu wzburzała tłumy, które żądały więcej i słusznie, i sprawiedliwie. A wy słuchacie audycji Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Adam Waliszewski reżyseruje te wydarzenia w studiu. Dziś patronuje nam słowo model i bardzo staramy się uczynić tę audycję audycją modelową.
1: А тепер заглядаємо до нашого історичного календаря, відкриваємо рубрику «Пів на пів» з історією. І яку дату першою вибираємо?
0: 20 серпня.
1: А рік?
0: Року округлого тисячного.
1: Гаразд, добре, ти вибрав, я дивлюся, що тоді сталося, що тоді відбулося, а відбулася дуже важлива подія, тому що тоді було короновано першого короля Угорщини Іштвана, тобто Стефана, який заклав основи християнської угорської держави.
0: І від того часу існувала корона Святого Стефана, która podbijała wiele krajów, robiła im przykrości, dziś już nie istnieje, ale patrzymy na Węgry uważnie i życzymy im wszystkiego dobrego, ponieważ przypominamy, w tym roku uwolniły się od pewnego pana Orbana, który obrastał w sadło i cóż, nie wszystko nam się we współczesnej Uhorszczyni podoba, ale wierzymy, że będzie lepiej, bo już jest lepiej. Dlaczego się ze mnie śmiejesz?
1: Nie, to myślę, następny krok aż u 561 rok będzie.
0: No to dobrze.
1: Do następnej naszej daty. 1561 rok i wtedy narodził się Jacopo Peri, italijski kompozytor, którego nazywają wynachodnikiem opery.
0: No, potrzeba matką wynalazku. Ludzkość po prostu potrzebowała opery i wielkie, wielkie dzięki wynalazcy, że ją wynalazł. A jego opera Dafne z roku 1598 otwiera w muzyce epokę baroku. Była to pierwsza opera w historii światowej muzyki.
1: Tak, він у 1594 році разом із поетом Отавіо Рінучіні створив п'єсу з музикою Дафна. І це була не просто п'єса з музичними вставками, які ну, на той час ставилися у Європі, а драма пер музика, тобто драма через музику, і це був спектакль, де співалося від початку до кінця, і саме на цій підставі вважається, що Дафна – це є перша опера європейська, і цю опера якби не збереглася, її ноти не збереглися, натомість, можливо, вона не справила якогось великого враження, але, ну, але так, Дафна – це перша опера, так, прийнято вважати.
0: Pierwszą operą zachowaną tegoż kompozytora jest opera Eurydyka z roku 1600.
1: Так, натомість дослідники опери і знавці опери, як такий взірець опери, вважають Орфея з 1607 року, композитора Клаудіо Монтеверді. Чому? Тому що в цій опері Орфей Монтеверді, по-перше, він вводить оркестр, ну, великий оркестр, бо там на 40 інструментів, як рівноправного учасника, героя і виконавця цієї опери. Тобто оркестр мав таку ж роль, як і співаки. І що відрізняло Орфея від Дафне, це те, що це не був речитатив, тільки спів від самого початку. І теж музика, вона відтворювала, передавала емоції, які переживали головні герої.
0: Nie śmiałem przerywać. Myślę, że państwo już się zorientowali, że moja znakomita koleżanka, redaktor Jana Stępniewicz ma również wykształcenie muzyczne. I poza tym naprawdę

0: Tak, oklaski zasłużone. Piękną melodię wybrała Jana Stępniewicz, Lalka, trio Andrzeja Jagodzińskiego. Tego słuchaliśmy w audycji Pół na Pół, Piw na Piw, a słuchaliśmy z okazji 179. urodzin pisarza Bolesława Prusa, który tak naprawdę nazywał się Aleksander Głowacki. Tenże Prus Głowacki napisał powieść Lalka, w której uwiecznił Warszawę, miasto, w którym znajduje się nasze studio, więc jakby nie patrzeć, dość istotne dla nas miasto, a przy okazji stolice Polski obecnie.
1: Так, а про це ми дізналися, огортаючи історичний календар до кінця нашої зустрічі.
0: Якщо ході о столиці, то вже я трохи домишлала вчасно.
1: Про Болеслава Пруса ми дізналися, огортаючи про цю дату ми дізналися, огортаючи історичний календар наступного року, 180-річчя буде від дня його народження. Але гаразд, маємо ще трішечки часу і кілька дат.
0: Ale zupełnie mało. 20 sierpnia 1896 roku.
1: U Sполучених Штатах Америки zapatentowano telefon z nabiernym dyskom.
0: No, nie sądzę, że wszyscy, tym razem nie podejrzewam, że wszyscy zrozumieli, cóż to takiego.
1: No, це така можливість набору номерів за допомогою диска. Зараз будемо пояснювати тим, хто такого телефону ніколи в житті не бачив, хіба що у комедіях, які описують часи давно минулі. Сконструювала його автоматична електрична компанія, власником якої був Алмон Строуджер. Він був трунарем. І переконаний він був, що співробітниця телефонної станції переводить вхідні дзвінки клієнтів на його конкурентів. І саме ця, так, і саме це була причина, що він почав думати, як так зробити, щоб вона не робила ось таких номерів йому.
0: Нічого собі. Так. Перший модель телефону тарчового не посідав традиційних отворів. Застомпіно є зембами, розміщеними не на цілим обводі, але під кутом около 170 стопні. В року 1902 фірма Automatic Electric Company впровадила настінний телефон тарчовий, тим разом з новочесними отворами на пальце, які надалі знайдувалися на обводі тарчі під кутом 170 стопні. Урządzenie zostało ulepszone w 1905 roku. Teraz otwory zajmowały ponad połowę obwodu.
1: Про те, як взагалі ці телефони працювали, ми скажемо за мить, але якщо вже будемо говорити про те, коли вони з'явилися, наприклад, у Радянському Совєтському Союзі, ну то, звісно, перші дискові телефони в Кремлі вони з'явилися, і це була внутрішня телефонна система, створена за указом Леніна, і кремлівські телефони називалися вертушками. Угу. І це якось пізніше, знаєш, перейшло ця вертушка, вона означала, що це дзвінок згори, зверху. Так.
0: Так, коли мовимо, цілий час слышу в голові дзвінк того вибраного номеру. Тен дзвінк для когось, хто ніколи таким телефоном ще не послугував, трудно є навіть описати. Дзвінк, бо є

0: Адаму Варішевському з того, що бачимо, сподобалася ця музична пропозиція. Якщо вам також, пишіть до нас 50 на 50 ravlikpolskiradio.pl. Ну, а наша зустріч з вами, дорогими, поволі добігає кінця.
1: І ще остання дата в нашому дзісійшому календаріум. 20 серпня 1946 року уродził się Ralf Hitter, twórca i wykonawca muzyki elektronicznej, współzałożyciel, wokalista i klawiszowiec zespołu Kraftwerk, jedyny członek tej grupy, który był i jest w niej od początku, od powstania w 1969 roku. Jakie było nasze dzisiejsze słowo dnia w audycji Pół na Pół?

0: Ми продовжуємо нашу програму. Ви на хвилях Польського радіо для України. Це програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні поговоримо про питання, яке, напевно, цікавить багатьох людей, зокрема у Польщі, але в інших державах перебуває багато українських громадян. Багато хто вже знайшов своє місце в тій чи іншій країні, намагається якось облаштувати житло, принаймні купити, брати кредити. І тут виникає питання, як можна легалізувати кошти, які ви, наприклад, хотіли би використати для купівлі житла в країні поза межами України. Сьогодні будемо говорити про це із експерткою, із Тетяною Гаєнковою. Вона є податковою консультанткою, засновниця компанії, яка надає бухгалтерські та юридичні послуги в Польщі, блогерка, авторка і викладачка, яка веде навчальні курси з бухгалтерського обліку в Польщі. Тетяна приїхала до Польщі з Білорусі. Вітаю вас, пані Тетяно, в студії.
1: Здравствуйте.
0: Почну, напевно, з того, як все починалося, буквально кілька слів, щоб познайомити наших слухачів з вами. Отже, ви приїхали з Білорусі тоді, коли там почалися політичні заворушення після тих подій, невдалих виборів білоруських, і ви будували своє життя в Польщі, по суті, з нуля, і, напевно, стикалися з тими проблемами, про які ви зараз розповідаєте людям в своїх блогах.
1: Почти так. Я переїхала в маї 22-го року.
2: Майже так. Я переїхала до Польщі у травні 2022-го. Там склалася і політична ситуація в Білорусі, і початок війни, тож я зрозуміла, що мені все-таки треба кудись переїхати, змінити країну. Було таке бажання. І так, я переїжджала, у мене вже був бізнес у Білорусі, але я була готова до того, що, в принципі, почну усе з нуля. Тому що не знала, чи працюватимуть білоруські картки в Польщі, у Європі. Я була готова усе втратити. В принципі, почати із нуля. Була готова, що можу піти у бідронку, мити підлогу і спокійно до цього ставилася. Але, на щастя, не довелося, тому що мені просто цікава тема податків, мені цікава тема бухгалтерського обліку та вивчення законів. І я тут просто через цю неможливість сидіти без діла стала вивчати, як тут у Польщі все влаштовано. Ну і зрозуміла, що хочу надавати бухгалтерські послуги. Те, чим я, власне, і займалася в Білорусі.
0: Дуже відрізняються закони в Польщі від законів Білорусі, а також в Україні, бо знаю, що ви консультуєте і людей, громадян України, і те, що працюють у вас люди з України, не миють підлоги в бідронці, як ви сказали, але займаються тим, чим вміють.
1: Принципи общі, звісно, є.
2: В принципі, загальні, звичайно, є. Схожі, наприклад, на ВАТ, у нас це ПДВ, але дуже багато є відмінностей. В Польщі законодавство пишеться складніше, набагато. І наскільки складно, неочевидно це написано, що цьому ще треба вміти розібратися. Я іноді дивуюсь, навіть читаючи податкові роз'яснення, вони називаються в Польщі інтерпретація податкова. І вони просто говорять А, але не говорять Б. Тобто, наче не доводять думку до кінця. Обривають, починають говорити далі, і це іноді може вводити людей в оману.

0: Дуже незрозуміло іноді пишуть, коли я розмістила інформацію про збільшення податкового навантаження у своєму телеграм-каналі, мені там написав юрист у коментарях, що не розуміє, звідки такі мої висновки. І в результаті ми з ним поговорили, я пояснила йому свої висновки, і він погодився.
1: Тобто, ну, настільки...
2: Юрист польський?
1: Юрист, ні.
0: Ні, це хтось із наших, або білорус, або українець, але я до того, що юрист уміє читати законодавство. Ну, як я податковий. Кові консультанти, я вмію читати законодавство, але так пишуть, що це не очевидно навіть для спеціалістів, які уміють це читати. Тому так складно. Такий просто приклад: закон про ВАТ, у ньому старі ставки ПДВ. Вони просто ставки податку не міняли. Якщо ти читаєш джерело, просто можна побачити, що там ставка 22%. Там використовується отака ставка. Хоча в Польщі 23%. Просто вони вважають, що потрібно вносити зміни у перше джерело. Виходить інший закон, яким змінюється все, і це дуже складно через те, що багато якихось законів, який один змінює щось інше, і так далі. Тому складно, складніше ніж у нас, і складніше ніж в інших країнах.
2: Що казати вже про людей, які не вміють читати закони? В цьому складно фахівцям розбиратися, простим громадянам деколи і часу немає, і розуміння немає, і стикаються, власне, з ситуаціями, про які ви згадали в своєму блозі. Відверто кажучи, я побачив, власне, в інтернеті ваш короткий запис про дарування коштів, і з цим підозрюю, що стикаються дуже багато людей. Я теж попитав серед знайомих, чи вони щось з таким мали. Знайшли ми одну ситуацію, і я би на її прикладі, але відштовхнемося від неї. Хотів би попросити вас роз'яснити все ж людям хоча б такі найбільш елементарні речі. Дарування коштів. Що це таке, скажімо, за межами Польщі, чи в Білорусі, чи в Україні, чи в будь-якій іншій державі? Громадянин цієї держави, який перебуває поза її межами, тобто з його родини, чи хтось мав якесь пайно, воно продане, і треба ці кошти перевести в іншу країну. Тобто ми говоримо про легалізацію, і от є один зі способів дарування. Як це має виглядати, як не попасти в якісь проблеми з податками, з перевезенням через кордон цих грошей? Тобто, як це зробити правильно і з найменшими втратами?
1: Я просто знаю, що із України не ходять платежі в Польщу. Ні.
0: Я просто знаю, що з України не проходять платежі до Польщі, неможливо зробити переказ, тому, звичайно, українці повинні вести готівку. Якщо ви з інших країн, наприклад, з Білорусі, є деякі банки, які здійснюють перекази з комісією, то я, звичайно, не рекомендую безготівковий переказ. Ну, зараз ми, мабуть, торкнемось цього, коли будемо обговорювати якісь конкретні ситуації. Я поясню, що вказувати в переказі, що там, коли треба, коли не треба. Але коли ви везете готівку, обов'язково її декларувати. Якщо є можливість, то на двох кордонах. На українському, наприклад, і на польському. Або на білоруському і на польському. Залежно від того, звідки везете. Я не знаю, як працює митне законодавство України. Якщо везти з Білорусі, то до 100 тисяч євро можна просто задекларувати суму і не обов'язково підтверджувати джерело доходу. Тобто документи на кордоні, які підтверджують, звідки гроші, показувати не обов'язково. Якщо більше, то потрібно показати просто і ще надати документ, який підтверджує, звідки ці гроші. Обов'язково перераховуйте гроші, щоб було, як то кажуть, копієчка до копієчки. Тому що коли ви декларуєте іноземну валюту, припустімо, вивезете, наприклад, 90 тисяч доларів, якщо у вас ще в кишені є 5 євро, просто якихось або 3 злотих, для України це іноземна валюта. Для Білорусі це також іноземна валюта. Це означає, що ви подали недостовірні відомості.
2: І у вас все, що могут... при вас є в даний момент.
1: Так, да, всю іноземну валюту. Тому що вас можуть з'яти, це недостовірно.
0: Так, геть усю іноземну валюту, тому що її можуть у вас вилучити. Це недостовірні відомості. Можуть просто забрати всі гроші. Ось через таку дрібницю. Загалом декларувати потрібно на двох кордонах. Тому що деякі люди, буває, перевозять якось, хоча це є порушенням, тому що 10 тисяч євро потрібно декларувати. Але якось буває, люди провозять через український кордон. Я рекомендую декларувати навіть невеликі суми. І я поясню, чому. Напевно, українці теж, і білоруси, так точно, українці також починають стикатися із тим, що банки не приймають гроші, не хочуть їх приймати. Взагалі, готівка – це для банку червоний прапорець, так би мовити, тому що готівку складно відстежити. І банки керуються положенням про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. І є певні внутрішні положення банків, як вони мають перевіряти грошові кошти. Коли людина походить із України чи Білорусі, ми вважаємося третіми країнами для Європейського Союзу. Тобто люди із

0: Третіх країн везуть готівку. Усе це червоний прапорець для банку. Ми уже потрапляємо до категорії підвищеного ризику для банку, і нас починають перевіряти. І тому, якщо готівка задекларована тільки на одному кордоні або взагалі не задекларована, навіть у межах ліміту, для банку це незрозумілі гроші. Ось ви кажете, я перевозив у межах ліміту, а як банк це перевірить? Та ніяк. Ось є ситуація, наприклад, із білоруською. Можливо, хтось читав у ЗМІ, як її знайомі возили гроші. У межах 10 000 перевозили. Ось так вона, як білочка у нірку, назбирала собі майже, здається, там була сума близько 1 000 000 злотих, 800 000 злотих, щось таке. І ось так возили валюти, і вона клала, складала ці гроші в банк протягом 2 років. Банк питань не ставив, таке теж може бути. А потім вона захотіла купити квартиру, відправила гроші забудовнику, і гроші повернулися. Вони в результаті не пішли забудовнику, і рахунок заморозили до з'ясування обставин. Тому що банк вирішив, що немає підтвердження походження коштів. Банк почав перевірку, а вона не змогла це пояснити. Тобто ці пояснення банк не влаштували, що їй гроші возили знайомі, і банк передав інформацію далі. Тобто, якщо банк вважає, що гроші якісь підозрілі, він передає це на перевірку. Далі відбувається перевірка, і справа може навіть потрапити до прокуратури. Зрозуміло, що там у неї, напевно, гроші легальні. Вона, можливо, якось це підтвердить, але на півроку гроші заморожені. І це дуже неприємна ситуація. Щоб ось так от на рівному місці не потрапити в таку ситуацію, я рекомендую – декларуйте. Навіть якщо ви везете 8 тисяч доларів, декларуйте 8, тоді у вас хоча б буде підтвердження, що ви провезли їх через кордон. І чому банку не подобається, коли ви не декларуєте гроші на своєму кордоні, виїжджаючи зі своєї країни, з України чи Білорусі? Тому що в банку виникають підозри. А чому ви не декларуєте гроші на своєму кордоні? Значить, ці гроші нелегальні, ви не хочете їх легалізувати, тобто потрібно бути максимально прозорим.
1: Ці гроші нелегальні, ви їх не хочете світити, чи для України, да?
2: Тобто достатньо декларації на 2 кордонах, щоб підтвердити легальність походження цих коштів, чи не треба? А звідки ти взяв їх там у своїй країні?
0: Так, хороше питання. Деякі люди думають, що декларація означає, що з цього потрібно сплачувати податки. Ні, декларація – це заява про те, що ви везете гроші. Вам не потрібно повторно сплачувати з цього податки. Ви просто заявляєте, ви везете із собою ось ці гроші. І це ще не підтверджує джерело походження коштів. Це просто дотримання митної процедури. Ви зобов'язані заявити, що саме ви перевозите із собою. А джерело походження коштів також потрібно підтвердити для банку. Якщо він це запросить, як я вже сказала, банк може нічого не запитати, може взагалі ніколи нічого не запитати, а може запитати одразу, а може почекати 2 роки, а потім попросити вас пояснити все, що ви там назбирали і привезли. Тому гарантій немає. Для банку важливим буде джерело походження грошей і підтвердження того, що вони легальні. І таким джерелом може бути, якщо ми сьогодні говоримо про дарування, так, якщо це дарування, якщо це доходи від продажу нерухомості в Україні або в Білорусі, якщо це заробітна плата, тоді будьте готові підтвердити, що ви ці гроші заробили. Я не знаю, чи декларується в Україні саме заробітна плата, у Білорусі не декларується.
1: В Білорусі не декларується, поэтому нужно тогда...
2: Подається інформація до податкової служби, але здається, там йшлося про декларацію держслужбовці, подати декларацію.
1: Да, такое тоже...
0: Так, у Білорусі таке теж є, але чи є там така річ, як річна декларація, типу ПІТ у Польщі, я не знаю.
2: Не можу сказати, треба да. Фахівців українських питати.
1: Ну, от, то есть,
0: як і в Білорусі, просто немає, тому тут підтвердженням джерела коштів буде довідка про заробітну плату, яку, наприклад, можна взяти у працедавця.
2: Сума в довідці має відповідати тій сумі, яку ти привіз.
0: Не факт, ви там накопичили заробітну плату чи продали квартиру.
2: Давайте розберемо конкретну ситуацію, з чого ми почали. Тобто є сім'я, проживає в Польщі. Він, вона працюють обидвоє, є 2 дітей, одна повнолітня, друга неповнолітня дитина. Вирішують купити в іпотеку квартиру. Дружина там чи чоловік мають, наприклад, карту сталого перебування, один із членів родини, другий має тимчасове перебування. В Україні, наприклад, продають майно. Продає майно мама одного з цих, хто проживає. Це є легальні кошти, отримані гроші від покупця. Ці кошти підтверджені там актом купівлі-продажу в банку отримали. Як ці гроші може родич, тобто безпосередній близький, мама однієї з цих осіб, перевести, передати за кордон для того, щоб ця сім'я могла, наприклад, здійснити надплату, чи змогла там з цих коштів погашати свій кредит, який вони, іпотечний, який вони отримали. І

0: щоб не попасти в податки. Ну, про податки пізніше поговоримо. Для початку, от як це подарувати легально, щоб не виникло питань? Які документи? Розберемо цю ситуацію конкретно.
1: Хорошо. Прежде, чим відповісти на запрос, я спочатку дам общу інформацію. Да?
2: Добре. Перш ніж відповісти на запитання, я спочатку дам загальну інформацію. У Польщі є закон про податок на спадщину і дарування. І відповідно

0: кордоном, тільки на тих, хто має сталий побут. Точніше, там йдеться про ставе місце заміжкання в Польщі, а також громадянство. В статті 3 йдеться про те, що якщо дарування відбувається на території Польщі, то є виняток. Ця стаття називається виключення. Тобто з-під дії цього закону виключаються, не підлягають оподаткуванню цим податком доходи на території Польщі у вигляді дарування, якщо немає сталого місця проживання в Польщі або громадянства. І багато хто, по-перше, починає запитувати, а що таке стале місце проживання? Ось так пишуться закони, щоб ви розуміли. Це буває складно зрозуміти, тому що таке стале місце проживання? Це податкове резидентство? Ми всі стаємо податковими резидентами після 183 днів проживання, чи, можливо, це постійна реєстрація? Що це таке? І ось тут ми йдемо читати податкові інтерпретації, які надає директор КІС. Податкова інтерпретація – це роз'яснення конкретній людині щодо її конкретної ситуації. Я, здається, 4 такі податкові інтерпретації публікувала у своєму телеграм-каналі, який називається «Гаєнкова в Польщі». І ось із них ми тільки робимо висновки, що саме вони мають на увазі, тому що закон про це, ну, геть нічого не говорить. Отже, податкова роз'яснює, що сталим місцем проживання вважаються тільки люди зі сталим побутом або громадяни. І виходить, що, виходячи з цього, закон про податок на спадщину і дарування не застосовується до іноземців, які мають вид на жительство або захист тимчасовий. Ось тут чудове питання. І саме так часто відповідає податкова. Люди пишуть запити і отримують відповідь. Податки не стягуються. Але питання, які саме податки? Конкретно цим податком не оподатковується, не підлягає оподаткуванню.
1: От конкретно цим налогом не облагається, не підлежить. Но...
2: Тобто гроші, от я тобі дарую, це фіксується якось на документах. До речі, як це фіксується в Польщі, що тобі умовно мама чи теща подарувала ці гроші. Це йдеться до нотаріуса, і ми складаємо акт, що вона привезла, а я йому дарую, чи їй.
1: Не обов'язково, можна просто, не знаю, якщо це безналічний перевод, просто...
0: Не обов'язково, можна просто, скажімо, якщо це безготівковий переказ, просто пишете дарування. Гроші зараховуються і можна взагалі не мати договору. Може бути просто роздрукований між собою договір, там підписалися, не обов'язково нотаріальний. Але так, закон про податок на спадщину і дарування не поширюється. І через це я отримала багато хейту, тому що люди не розуміють. Буває, що податкові інспектори неправильно це читають. Є податкові інспектори, які відмовляються прийняти декларацію про спадщину і дарування від іноземців із тимчасовим перебуванням. А є ті, які приймають. І люди кажуть, у мене прийняли декларацію. Так, і через це я отримала багато хейту. Але я хочу одразу звернутися до тих, хто нас буде дивитися. Якби я не була впевнена, якби я не вичитала це в податкових інтерпретаціях, багато разів, багато насправді цих податкових роз'яснень, я б тут не сиділа і так сміливо про це б не заявляла. Ні, якщо у людини тимчасовий побут приймають таку декларацію, то вам просто пощастило. Ви однозначно це задекларували. Окей, податкова там може знайти, що вони помилилися і змусили вас сплатити. Зараз ми далі поговоримо, як це оподатковується. Так, а може і не знайти. Тому деякі думають, ну, у мене ж прийшло, значить вона не права. І я розумію, що коли податковий інспектор, ну, він якось, напевно, викликає більше довіри, ніж я, податковий консультант, який сюди приїхав і є іммігрантом. Тому просто я звертаю вашу увагу, що ви можете сумніватися, можете вважати, що це не так, але це так, я відповідаю за свої слова. І отже, не підлягаю оподаткуванню за законом про податок на спадщину і дарування, і люди часто отримують відповідь, не оподатковуються, і щасливі. Але ми йдемо в закон про ПІТ і читаємо закон про ПІТ. І там є фраза, що звільняється від ПІТ те, що оподатковується податком на спадщину і дарування. Тобто звільняється від ПІТ те, що підлягає оподаткуванню податком на спадщину і дарування. Тобто, якщо з твого дарування стягують податок, то ти вже не платиш ПІТ. Але якщо не оподаткували, то ми платимо ПІТ. І в цьому трагедія, що таке дарування оподатковується. Далі воно за ПІТ іде в рядок інші джерела, і ми потрапляємо на шкалу 12-32%. Так само, як і з найманої роботи сплачується заробітна плата. Доходи до 120 тисяч злотих оподатковуються за ставкою 12% ПІТ, понад 32%. І дуже часто буває, що люди працюють, заробляють зарплату, ліміту 120 тисяч вони вже використали і ще отримують дарування, і це дарування все піде під 32%. 32%.
1: Це дарення, все пойде під 32%.
2: Більше доведеться заплатити.
1: Ну, це дуже багато, якщо люди везуть, якщо їм подарили.
0: Коли люди везуть великі суми, наприклад, якщо їм подарували 100 тисяч євро і декларують це як дарування, у них потенційно вся ця сума може потрапити під оподаткування за

0: ставкою 32%. Це дуже великий податок. І люди, особливо білоруси та українці, часто не розуміють, як таке може бути, адже в наших країнах дарування від близького родича зазвичай звільняється від оподаткування. У Польщі також передбачене таке звільнення, але за умови дотримання певних вимог, зокрема для громадян Польщі або осіб зі сталим побутом. Але якщо людина має тимчасовий дозвіл на проживання, якщо українці перебувають під статусом УКР, мають охорони часову, або якщо хтось уже отримав карту ЦУКР, а зараз заяви на неї вже приймають, то це все ще не сталий побут. І в такому випадку не можна застосовувати закон про податок на спадщину та дарування. І таке дарування потрапляє під ПІТ. Я розповім про кілька варіантів, як зробити так, щоб це не оподатковувалося ПІТ.
1: От в вашій ситуації, ви задали вопрос.
0: Тобто можна. У нього сталий побут, а в дружини тимчасовий. Мати – це його мати. Правильно я розумію? Добре, що це його мати, тому що це ступень спорідненості. Нульова група. Тому для нас це важливо. Мати повинна приїхати, привезти з України готівку до Польщі, покласти її на свій рахунок у банку.
2: Тобто вона має відкрити в Польщі рахунок?
1: Щоб було дарення без налом.
0: Щоб це було безготівкове дарування. Якщо вона відкриває рахунок, переказує гроші синові безготівково, а в призначенні платежу вказує дарування синові або для сина, тоді це буде звільнено від оподаткування, тому що син має сталий побут. На нього поширюється дія закону про податок на спадщину та дарування. За умови, що це було безготівкове дарування. Він має протягом 6 місяців подати декларацію за формою СДЗ-2, відповідно до закону про податок на спадщину та дарування. У такому разі від оподаткування буде звільнена вся сума, незалежно від її розміру, тому що це нульова група, близький ступень спорідненості, а також сталий побут. Якби його мати, наприклад, дарувала гроші невістці, це вже була б не нульова, а перша група. У невістки немає сталого побуту, у дарувальниці також немає сталого побуту, і такому у випадку все це потрапить під ПІТ. Тому тут важливо, хто кому дарує, у який спосіб і який у кого статус легалізації перебування.
2: Ну і навпаки, якщо в неї мама і сталий побут, і в нього інша зворотня ситуація.
1: І от тут є така ситуація, як це можна обійти?
0: Як це можна обійти? Припустімо, що в обох був би тимчасовий дозвіл на проживання, або, наприклад, потрібно, щоб свекруха подарувала невістці гроші, чи була якась інша подібна ситуація. До речі, тут уже поширюється дія закону про податок на спадщину та дарування. Важливо, щоб сталий побут або громадянство мала будь-яка зі сторін, або дарувальник, або одержувач. Так передбачено законом. Тому тут це може спрацювати у будь-який бік. Але є цікавий момент. Якщо люди мають тимчасовий дозвіл на проживання, а гроші все-таки потрібно отримати, не оформлюйте це як дарування. Оформіть як позику. Договір також може бути укладений в довільній формі. Якщо позику надає близький родич, вона сама по собі не оподатковується, доки ця позика не буде повернута. У договорі прописується термін повернення позики, наприклад, 3 роки, 5 років, як хочете. І в законі про ПІТ є такий момент. Від оподаткування ПІТ звільняється прощення позики між близькими родичами. Тобто згодом просто укладається письмова угода про звільнення від боргу. Так зване прощення боргу між близькими родичами. Потрібно організувати відповідне листування. Наприклад, мама каже, поверни мені, будь ласка, борг. Невістка відповідає, вибачте, я не можу його повернути, пробачте мені цей борг. Потрібно показати і підтвердити, що прощення боргу справді відбулося. І такі прощені суми не оподатковуються ПІТ і не зазначаються у декларації. Ось такий варіант існує.
2: Добре, якщо є майнова роздільність, ті гроші віддати, бо ж кредит сплачує не першої стадії родичка, так? Тобто сплачує дружина, якій не можна було подарувати. Як тепер з цим бути? Покласти на рахунок їй дарувати? Це ніби сім'я, але майнова роздільність. Знову виникають питання.
1: Якщо є можливість, об'єднуйтесь уже, коли...
0: Якщо є можливість, об'єднуйтеся. Банки зазвичай не прописують заборону на подальшу об'єднання. Можна об'єднати рахунки, і тоді в подружжя в Польщі, якщо тут немає роздільного майна, гроші є спільними. Тобто просто дружина може переказувати гроші чоловікові, а чоловік – дружині. Кредит має погашати зі свого рахунку той, на кого оформлена іпотека. Тобто вона може просто переказати йому гроші або він їй без оподаткування. Якщо такої можливості немає, тобто об'єднати рахунки неможливо, тоді оформлювати це як дарування від дружини чоловікові. Це нульова група. У чоловіка, наприклад, є сталий побут. доход. Він подає декларацію, як я розповідала у випадку з матір'ю, і звільняє такий дохід від оподаткування, незалежно від ліміту, тому що він має сталий побут і на нього поширюється дія закону про податок на спадщину та дарування. А дарування відбулося без оподаткування від близького родича, тобто від дружини.
1: На близький родственник.
0: В принципі, ми роз'яснюємо такі питання, надаємо бухгалтерські та юридичні послуги, займаємося реєстрацією.

0: третьої компанії і таке інше. Сайт b3finance.com, тож запрошую і з задоволенням ще зустрінуся із вами, аби обговорити якісь актуальні та наболілі питання.
1: Та вопроси наболівши.
2: Це важлива інформація, бо ну питань, напевно, я так розумію, в слухачів є багато, не все я встиг запитати, і в кожного своя індивідуальна ситуація, можна, звісно, сподіваюся, і на наших ефірах люди щось почують, почерпнуть, але і зможуть поспілкуватися з фахівцями. Тетяна Гайнкова була гостею нашої студії, податкова консультантка, а ви слухали програму «Теми дня», мене звуть Володимир Гарматюк, я дякую за увагу, почуємось, дякую.
1: Всім до свидання.

Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх, хто нас слухає. Сьогодні у програмі ми зустрінемося із словацьким співаком, фольклористом і хореографом Штефаном Штецом, який тиждень тому виступив на Лемківській ватрі у Ждині. Штефан Штец, якого ми знаємо з наших ефірів і який вже теж був гостем програми «Витоки», вже впродовж декількох років звертається до руснацької традиції, яка, власне, популярна у Східній Словаччині, де живуть русини з давніх давен, де присутні дві релігійні традиції – православна і греко-католицька, де вони зберегли свою мову, свої традиції, свій неповторний спів і пісні. І, до речі, ці пісні також відомі як в Україні, так і серед українців лемків у Польщі чи в інших країнах, де, власне, живуть українці, лемки, русини, вихідці зі Словаччини чи навіть у Сербії. Зустріч зі Штефаном Штецом дещо пізніше, а зараз послухаємо гурт «Волоші», який відкрив цьогорічний тиждень баскидської культури. Це один із найстарших фестивалів у Польщі, вже 63-й у цьому році. Навіть не відкрив, а превідкрив, тому що все починається завтра, і я теж буду там декілька днів і готуватиму для вас репортажі.

Це був гурт «Волоші», який у своїй творчості звертається до традиційної музики Жив'єцького і Сілезького «Бескидів». А далі вже дуже-дуже пряме віднесення до традиції музичної з Жив'єцького регіону. Це буде склад «Неархаїчний».

0: 63-й тиждень Баскидської культури починається вже завтра, аж 9 днів і багато різних міст, зокрема Вісла, Щирк, Живєць, Маков, Подхалянський, Освенцим, Усолве, Яблонков у Чеській Республіці, а також Істебна та Бєльсько-Б'яла запрошують на цей неймовірно цікавий фестиваль, де виступатиме близько 100 гуртів з Польщі та зі всього світу і навіть дуже-дуже віддалених країн. Ну, ми зараз далеко не відходимо, тому що, власне, Живітчизна і цей тиждень баскидської культури, про який ми згадали, відбувається теж близько від Словаччини. І, до речі, минулого року, а саме в Яблонкові, вже з чеського боку кордону, на цьому фестивалі виступав Штефан Штєц, словацький співак, фольклорист і хореограф, який, до речі, минулого тижня також виступив і на 44-й Лемківській ватрі у Ждині, де ми і поговорили.
1: Дуже приємно вас бачити тут, на Лемковині, на Лемківській ватрі. Звідки, власне, теж коріння вашого дідуся з цих теренів? Розкажіть, як сьогодні ви окреслюєте свою музику, яку граєте разом із капелою «Файта», яка виводиться з народної музики? Як це сьогодні ви для себе окреслюєте і в Словаччині, але теж і в інших країнах, от, зокрема, тут у Польщі, граючи для іншої публіки?
2: Ми ся бар стішуємо, що ми могли тут прийти до Ждані. Днес або будемо грати співанк так, котре ми співав доколи ми дід. А то су стародавні пісні, енелем русинська, і українська, і лемківська, ту з нашого краю, ту з Карпат. І на Словакії, і в Польщі, і на Україні. Я си думав, що доколи музика має таку, є міцніша, як кордон. Музика є дуже міцна, не треба доколі ані слів, за те, що ми, коли граємо нашу співанку русинську або і українську, і на Словаччині, між словаками, котрі, може, не швидко розуміють нам, вони знають почути тото емоції, тото швидко, що ми там до тої музики даваме, кладаме. Вельо раз нам стане, що і си поплачуть, і се сміють, і се тішать. Ото краще ми се чуємо ту на Лемковині. І я се тішу з того, що ми ту люди будуть розуміти. Že budú rozumieť spívankám našim starodávnym, ktoré spievali naše didové i tu v tých terénach, i tu na Lemkovení, i možno na tým našim boci, a že možno tu zažijeme takú spilnú našu jednu takú fajtu.
1: Третій альбом ваш, на який я особисто дуже чекала і дуже дякую вам за нього, він має такі дуже прямі віднесення до, власне, України, до того, що відбувається в Україні. Ну, зокрема, трек «2022», це, якщо не помиляюся, з репертуару гурту «Божичі». Ну, принаймні, я чула у їхньому репертуарі це, але це українська поліфонія Центральної України. Як так стається, власне? Чи це завдяки, власне, тому, що музика має дуже міцну мову? Ви запозичуєте, заберете, перетворюєте, надихаєте? Не завжди тим, що є на вашому терені.
2: Я цю пісню чув перше в Києві у 2012 році, як я там перебував на таким студійнім побіті, був там вчитися. А по вечорах я відвідав таке школа танцю. Там мене запросив Ілля Фетісов. Він веде цей гурт. Я перше чув цю пісню, мені дуже сподобалася ця пісня. І з того часу я, може, не було тижня, щоб я її не слухав у різних виконаннях. А як у 2022 році розпочалася війна на Україні, я цю пісню собі вислухав. І якось переживав те, що у тій пісні співається про те, що завжди повторюється ця страшна, несправедлива якась доля, яку український народ мусить переживати. Так що я просто ту пісню ми разом із нашим гуртом «Файта» співали у Кошицях. Була така стріча на підпору України, може 3-4 дні після розпочаття того повномасштабного вторгнення.

0: Я розумався, що ідею назву 2022, щоб чоловік не забув, що в тім році відбулося.
1: Так, і ви, до речі, до неї додали зовсім нових ритмів. Це така навіть якась така чордашова історія для мене вийшла, мені здається.
2: Воєнна дуже.
0: Так, так, воєнна атмосфера, там є така марш такий воєнний. Просто там є дуже гарна, дуже сильна емоція тої війни, але і той, того тексту, де він дивиться на того пташка, який, може, має кращу свободу, є вільний, ніж люди, які живуть ту на світі, на білому світі, і завжди мусять зустрічатися з війною і з насильством. Так що деколи треба брати собі приклад з пташків, з природи, як треба жити, як треба існувати, як треба поводитися один до другого.

0: все-таки вся ця історія пов'язана з вашою музикою, тим, як ви інтерпретуєте, і зрештою те, про що ви розповідаєте і в розмовах, і там за нагоди виходу певної пісні, це все-таки віднесення до карпатської традиції. От останній ваш реліз мені дуже подобається. Неймовірна пісня Анічка Якоб-Раковська. Дуже класна пісня, поєднання, насправді, двох таких моментів. Розкажіть про цю співпрацю.
1: Ми, може, рік тому, може, 2 роки мали таку передачу в телевізії під назвом «Малюване штецом», а я там собі запросив людей, котрі співали нашу співанку, ну, просто народну співанку, але не з фольклористами або не з якісь люди, які жують тим рухом. А вона є акторка, дуже популярна в Словаччині, а вона заспівала пісню, її пісню «Вечер'є, вечер'є». Коли перше її чув співати про мене, це було дуже таке, я все дуже тішив, що хтось такий чоловік, який не займається народну пісню, може заспівати так красні народну пісню. Так що я розумався в тім році, що її закличу, давай пойдемо заспівати разом. А співали і в місті нашим главнім, в Братиславі, на мості, де вона переживає, але своє коріння має тут на сході. Так що ця пісня, може, це відео означає, що чоловік може жити будь-де на цілому світі, але тото коріння може через ту пісню може його тягнути домів, може йому нагадати його місце, де кіт закриє очі, так би хотів бути.

0: Ви теж впроваджуєте капельний спів, і тут є чоловічий так званий, так? Я б так сказала, це чоловічий спів? Чи це якась традиція в Словаччині, яка була на певному регіоні, чи не обов'язково?
1: Ця традиція була традицією не тільки між чоловіками, але і між жінками співати. Співати повноголосним співом, без музики, без нічого. А Холовниця є дуже таке про регіони середньої Словакії, де корінний народ був русинський, а до сьогодні є, де є духовна традиція греко-католицька або православна. Так що ті села до сьогодні зберегли цей спів повноголосний. У нас на нашім компакт-диску є під назвою Шамброн. Це таке село у горах, в високих горах. А до сьогодні і жони, і чоловіки співають так, як ми там співаємо. Ми намагаємося так співати. Ми ніколи не будемо так співати, за то я і на концертах кажу, що ми ніколи не чули, не дихали їх повітря, але намагаємося, щоб не забули далі генерації, як це коли співало.

0: І вашій теж музиці, і в тій традиційній, яку ви черпаєте з традиції, але її опрацьовуєте, вона вже називається фольком, але і в авторських моментах відчувається, знаєте, таке щось пов'язане із тим, що кожен з нас має в серці, але не завжди він має це, ну, тобто він може до цього доторкнутись. Це дім, це те, що нас найбільше якби повертає в найприємніші роки нашого життя. От яким цей дім є для вас? І в музиці, і поза нею.
1: Дім для мене є дуже важливим за те, що про мене наша стара хата, де моя бабця жила і мій дідо, хата порожня, вони давно померли, але я люблю ходити на цей двір, де ми переживали ціла сім'я, де ми ціла родина, ми зустрічалися коло різних моментів. Я би хотів передати моєму синові, може так спогади, як і я її мав, щоб і він до дальших років так мав. А про мене дім є там, де суд коло мене люди, такі, котрих я люблю, де я чую добрі. Мій дім може бути і зараз тут, на Ланківській ватрі, і може так, де інші, де

0: державі. Але коли там люди, які знають порозуміти мене, а не мусять розуміти моєму язику, але знають порозуміти моїм емоціям, моїм... У нас так каже, що ми на одній фреквенції, так там садиться мій дім.
1: Тому що якраз тематика цієї ватри – це є дім, все, що пов'язане з хижою. І якраз я питаю про це, тому що сьогодні, коли дуже велика міграція є, коли, наприклад, ти їдеш через ці терени, а тут було село на 600 номерів, а сьогодні там живе 9 людей, 10, і це не в голові не поміщається, але ми вертаємося. Навіть цвинтар, навіть старий дуб, старе дерево може бути домом теж.
0: Так, точно так. Місце, дерево, ріка. Дорога. Коли не заросла дорога або стежка, люди пам'ятають на моменти, на все, на своїх предків. Але я кажу, що, наприклад, наш народ є такий, що має таку нелегку долю. Завжди мусить відходити з своїх регіонів. І у нас русини, може не насильно, але їх домівка є в такому регіоні Словаччини, де дуже важко вжиться. За роботу молоді генерації мігрують на захід Словакії або і далі Америку, але завжди люблять вертатися до свого регіону. Там є така велика любов до регіону, що може, я не знаю, вже, чи кожен народ дещо таке має, як маємо ми.
1: Ви співали теж в Америці для своїх людей, як я розумію, як там було?
0: Супер, як вдома. Чоловік, коли прийде до Америки, а там бачить тих людей наших, Боже, кілька поколінь, і тримують свою мову, тримують свою духовність. То є, може, чоловік аж потім порозуміє, яке цінне то є, кіт є вирваний з домівки, кіт не живе вдома, кіт є за кордоном, кіт є за океаном. Аж потім порозуміє, як собі треба цінити, може, те, що можемо бути вдома.
1: Ви знаєте, я хочу, закінчуючи вже, хочу вам подякувати теж за цю музику, тому що я завдяки їй теж себе дуже-дуже відчуваю, знаєте, такою, от, що це мені близьке, що це прям моє, хоч якби так ви з іншої країни, але те, як ви переробляєте Клавдію Петрівну і так далі, це просто фантастично. Дякую дуже.
0: Я дуже дякую.

про свою музику, про її розуміння, про відкриття коріння, про збереження русинської традиції пісень у Словаччині, а також про дім розповідав русинський співак зі Словаччини Штефан Штєц. Ми також почули декілька пісень у його виконанні, зокрема ця остання, це, як ви вже почули, переспів із української співачки Клавдії Петрівної. А зараз ми почуємо ще дві композиції. Слухаємо Штефан Штєц.

А на завершення сьогоднішньої програми «Витоки» трохи музики, що звучатиме цього року на фестивалі усіх культур і народів у Черемсі на Підляшші. Саме в цій хвилині розпочинається цей неймовірно цікавий і різносторонній фестиваль, цього за декілька кілометрів від білоруського кордону. І цього року на ньому теж буде дуже цікава програма. Зокрема, це буде гурт «Горина», «Черемшина», дует «Максим і Олічка», а також капела «Федаков». Я вас залишаю з цією музикою. Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про Польщу як цифрову державу і як українцям вирішувати справи онлайн та в той же час не стати жертвами шахраїв. До нашої студії сьогодні завітав фахівець з імміграційних питань фонду Right to Protection Poland Тарас Пендак. Пане Тарасе, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлана.
0: Ви в нас вперше.
1: Так. Тому, дякую за запрошення.
0: Тому я пропоную почати нашу розмову, щоб ви розказали трошки про вас. Власне, як сталося в вашому житті Польща? Тому що, знаю, ви приїхали у 2019 році, так? До Польщі.
1: Так. Власне, в кінці 2019 року я приїхав сюди на навчання. Протягом одного року проходив певний курс, а після того повернувся на кілька місяців до України, після чого вирішив все ж таки переїхати до Польщі і почати тут життя своє таке свідоме, працювати.
0: Що вас так найбільше привабило, скажімо так?
1: Думаю, що тоді керувався таким стереотипом, що якщо хочу заробити, то потрібно поїхати до Польщі. А вже знав польську мову через те, що раніше протягом року навчався, тому якби довго не думав, тому взяв валізку і поїхав. І, ну, і так почалася моя тут дорога в Польщі.
0: Ви за фахом...
1: Інформатик.
0: Інформатик, так. Ви з часу повномасштабної війни почали займатися волонтерством дуже активно, так? І ви до фонду Right to Protection Poland, ви працювали і в Українському домі, так? І в низці інших організацій, які пов'язані з допомогою українцям. Воєнним мігрантам, так? Передусім.
1: Так, власне, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України спочатку почав волонтерити в секторі юридичному як перекладач. Знайшов таку можливість бути перекладачем при юристах і протягом місяця приходив кожного дня, потім теж на інших волонтерствах був. Але якось так побачив, що крім волонтерства ще треба з чогось жити, тому почав шукати роботу в подібному середовищі і власне, знайшов роботу в ЗУВ ВКБ ООН. Там це була проста реєстрація біженців і надавання їм фінансової допомоги. Після року переїхав до Варшави, бо це було в Кракові. Переїхав до Варшави і вже від грудня 22-го року працював перекладачем фундації «Еліл». Теж при юридичних порадах, і так назбиралося трохи досвіду.
0: Тобто досвіду у вас вже багато, так? Давайте тоді почнемо, власне, про всі ці адміністративні справи, які в Польщі можна дедалі, скажімо, більше вирішувати онлайн, так? Почнемо тоді з таких базових. От які державні справи сьогодні українці в Польщі, зокрема і воєнні мігранти, і трудові мігранти, от можуть вирішувати, не виходячи з дому, тобто не відвідуючи офіси, що можна зробити? Чи всі справи практично так можна вирішити, ну, дивлячись і користуючись комп'ютером?
1: То тут можна поділити на дві категорії. Одна категорія, що справи повністю можу вирішити через інтернет, онлайн, не виходячи з дому. А інша категорія – це коли початок справи я вирішую через інтернет, заходячи в свої акаунти на різних платформах державних. Але пізніше, на пізніших етапах і так потрібно піти, щоб підтвердити свою особу або щоб той документ забрати, або щоб інші якісь дії виконати. Тобто, але більшість зараз речей можна почати робити, принаймні, онлайн. І підставові такі речі, як навіть подати заявку на 800+, це може стосуватися широкої групи людей, незалежно від того, чи вони мають статус УКР чи ні, податися на карту побиту, тобто на посвідку на тимчасове проживання, незважаючи теж на її вид, на якій підставі подаються, скласти податкову декларацію, перевірити...
0: ПІТ, так?
1: Так, ПІТ.
0: А по карті побиту, до зараз, я наскільки розумію, і карта цукор, і карта побиту, зараз уже МОЗ-2 запрошує.

0: працювала тут
1: Так.
0: дуже винятково онлайн. Раніше можна було прийти з пакетом документів безпосередньо в Ужин, так віддати, а зараз ні.
1: Є один виняток, в якому можна це зробити, але це тільки... Це як виняток, про нього можна і не згадувати, але загалом так. Тільки через інтернет, тільки онлайн складаємо заявку. І, відповідно, тоді, тільки коли вже викличуть мене, щоб донести якісь документи або скласти відбитки пальців, то тоді мені потрібно прийти. І також ці виклики можуть відбуватися електронно, не через листування через звичайну пошту, але вже через скриньку до е-доречень, про неї ми сьогодні згадаємо пізніше.
0: Так, ми зараз будемо називати всі, скажімо, ключові інструменти, але тут я хочу одразу вас запитати, тому що українці звикли вже, ну, от останні роки, що є Дія. От через Дію можна все вирішити, да? Ну, практично. Навіть одружитися можна вже через Дію. І навіть показати свій статус, що там хтось одружений, не одружений і так далі. І якось, скажімо так, коли українці приїхали до Польщі, і, як воєнні мігранти, статус «Укр», і там є Дія ПІЛ. Так?
1: Так.
0: І багато хто почав думати, що це та Дія, яка в Україні, що це якби відгалуження певне, але це різні інструменти. Да? Давайте от Дія українська, Дія польська, що це таке?
1: То тут,
0: те, що українська, ми знаємо. Так,
1: так, буду вживати простих таких асоціацій, щоб було просто і зрозуміло, що Дія українська – це як гаманець, і там можна вставити різні банкноти, карти і так далі. І тут можна прирівняти це до М-обиватель. Дію українську до М-обиватель. А Дія польська, тут Дія ПЛ, це швидше як одна картка, як один з документів, який є в програмі М-обиватель. Тобто це зовсім різні речі, називаються так, думаю, що це, щоб українцям було легше якось так.
0: Щоб... Асоціювати,
1: так,
0: да,
1: так,
0: з цифровізацією. Добре. Тоді давайте почнемо взагалі от самого початку. Якщо людина приїжджає до Польщі, от зараз, да, от зараз у нас вступна кампанія, там завершується майже, багато молоді буде приїжджати в університети, так, от. Люди, які приїжджають, молодь, наприклад, з України, так, зараз. Що їм треба, з чого починати? Які, там, отримати ПЕСЕЛЬ, так, на початку. І тоді, після отримання ПЕСЕЛЯ, вже закладати різні цифрові застосунки, так?
1: Тобто ми тут говоримо про людей, про осіб, які приїжджають перший раз.
0: Чи давайте тільки... так. Ну, давайте так, щоб ми оцей шлях, скажімо так, пройшли, тому що я так розумію, що щоб це зрозуміти, що за чим, як діє в цій системі, так, цифрової польської держави.
1: То в першу чергу, на що я хочу наголосити, якщо нас слухають українці, які ще не приїхали до Польщі, але планують з огляду на війну приїхати, то важливо на кордоні зазначити, що виїжджають з огляду на війну. Це дасть їм можливість отримати статус УКР. Ось. А вже після того вони отримують цей ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР. Ну і перше з таких цифрових інструментів – це потрібно створити профіль зауфаний, довірений профіль. Це перший інструмент, другий.
0: Тобто його можна самостійно, в принципі, закласти, так?
1: Є 4 способи. Можна зробити це одразу, коли я прошу про ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР в Ужонді, тобто в уряді, то одразу попросити, щоб мені допомогли це зробити. І це, в принципі, найлегший і найкращий спосіб, бо тоді уникається, можна уникнути помилок.
0: Бо... Якщо це звичайний ПЕСЕЛЬ людина оформлює, ну там студентська віза, наприклад, да, чи там інший не статус УКР, то так само можна в Ужонді попросити, щоб закласти профіль зауфаний. Це довірений профіль, да, ну, перекладається.
1: Так, але якщо вже говоримо про цифровізацію, то можна, власне, подивимося, як можна самому його зробити. І тут є 4 способи. І один з них найпростіший – це через мобільний банкінг. Тобто, маючи акаунт на телефоні програму від мого банку, я можу через нього зайти і створити акаунт профілю зауфаного. Тільки через те, що в банку вже є всі мої дані, тобто я вже там підтвердив свою особу, будучи в банку, і дав там свій паспорт. І це не виходячи з дому, це єдиний такий варіант.
0: Але ж тут, пане Тарасе, спочатку треба, щоб оформити банківську карточку, треба ПЕСЕЛЬ оформити, так?
1: Так, тут...
0: ПЕСЕЛ, потім ні, номер телефону спочатку має бути польський, так? Потім ПЕСЕЛ і потім банківська карта вже.
1: Так.
0: І тоді вже можна самостійно закласти профіль зауфаний, а це один з ключових взагалі таких інструментів для доступу до системи державної.

0: державних сервісів.
1: Так, це якщо вже є банкінг, то тоді можемо взяти під увагу цю опцію. Але якщо немає, то є наступні два варіанти. Це скласти заяву онлайн про те, що я хочу мати цей профіль зауфаний. І тоді в два шляхи підтвердження. Можна підтвердити теж онлайн, маючи, домовляючись про відеорозмову з працівником Ужонду. Я тоді там шукаю, який найближчий пункт і теж в якому пункті є доступні місця, реєструюся і тоді телефоную. Потрібно, щоб був телефон чи ноутбук, щоб була камера і мікрофон, і щоб був паспорт. І тоді я можу підтвердити свою особу і так отримати цей профіль зауфаний. Або ж можна також домовитися про зустріч вже в самому Ужонді. Тобто я складаю заяву онлайн, але потім і так вибираю теж через інтернет, там все досить інтуїтивно, хоча розумію, що для українців, які зараз, які перший раз приїжджають, це може бути дуже складно і все хаотично виглядати, тому тоді варто звертатися теж по допомогу, чи то до знайомих, чи до спеціалістів.
0: От ви сказали, що треба зареєструватись через цифрових додатках. Тобто через яку систему? Звичайно, зайти на Ужонд, зайти, знайти там чергу і так далі. Бо заходимо... так зазвичай там через інші системи реєструються цифрові, там через, я так розумію, є доручення чи ні, чи це інше трошки?
1: Ні, це просто як реєстрація на консультацію.
0: А, звичайно,
1: тут,
0: звичайно.
1: Так, так, так. Добре. Просто заходжу на сайт pz.gov.pl, тобто профіль зауфаний, там я реєструюся, складаю свою заяву про профіль зауфаний, і там теж мене вже далі крок по кроку веде, щоб я вибираю опцію, що я хочу підтвердити в Ужонді стаціонарно, мені показує пункти, які я можу теж вибрати, можу подивитися, який є найближчий до мене.
0: Розуміло.
1: І тоді деякі пункти якби віддають перевагу, щоб приходити в живій черзі, а деякі мають свою реєстраційну форму.
0: Часто люди плутають от профіль зауфаний, довірений профіль, і М-обиватель. От в чому тут різниця між ними?
1: Тут почнемо з того, що то є профіль зауфаний. Так, також, простими словами, це є в першу чергу ключ до будь-яких інструментів інших, наприклад, М-обиватель. А М-обиватель – це є, як, так як я вже згадав раніше, гаманець, в якому є інші документи, які я можу там переглядати. Для українців це DPL або документ тимчасового захисту, так воно зараз теж називається.
0: Угу. Тобто, якщо говорити про можливості М-обивателя, то вони більше корисні саме для мігрантів, так, для іноземців чи ні?
1: Більш корисні тут, то може так, для іноземців доступ до М-обивателя є обмежений, це порівнюючи з громадянами Польщі, бо для них є повний. А для іноземців він є обмежений, і тільки українці, які мають статус УКР, можуть мати на телефоні документ, який підтверджує їх особистість, тобто ця DPL. А інші іноземці, які не мають цього статусу УКР, вони можуть мати в ньому тільки статус студента, легітимація студентська, і також права ще можуть мати. І це, якщо йдеться про додаток, бо ще окрема історія про М-обиватель в інтернеті, в браузері. Бо часто люди теж логуються до М-обивателя, навіть не знаючи про те, що вони логуються до М-обивателя. Ну, але це нормально, бо це...
0: А де потрібно логуватися? На комп'ютері? Ну, ви маєте на увазі в браузері чи ні? Чи як це потрібно робити?
1: Ну, якщо йдеться про те, щоб підтвердити свою особистість, ну, то це в програмі. Це, власне, на телефоні
0: саме
1: це програма.
0: Програмі, так.
1: Це вже просто якби додаткові можливості дає інструмент саме на комп'ютері, бо там якби розширена версія, і там, власне, іноземці мають певний такий розширений доступ, хоча він і так є обмежений.
0: Так. Є доручення. Що це за система і кому вона може бути корисною і потрібною?
1: Е-доручення.
0: Зараз я постійно чую, що краще звертатись через систему е-доручення. Не листами, так, звичайними, а саме через цю систему, тому що начебто і швидше відповідають, і більше звертають увагу саме от на цей додаток.
1: То так, що... То теж спочатку. Е-доручення – це є електронна пошта. Це не є мейл. Це є як Пошта Польська, тільки це в електронному вигляді. І вона має ту саму вагу. Тобто листи через неї, як я відправляю до будь-яких урядових установ, вони мають ту саму вагу, якби я відправляв письмові листи в паперовому вигляді з...

0: підтвердженням про отримання з підтвердженням відбору.
1: Угу.
0: Тобто це на тому самому рівні. І чим вона краща, може, чим вона комфортніша і зручніша, тим, що, по-перше, мені не треба виходити з дому. По-друге, вони швидше доходять. Мені не... І це безкоштовно. Бо як за лист ще потрібно заплатити, а тут я просто закладаю безкоштовно свій акаунт, заходжу в нього, пишу до установи, бо всі установи мають обов'язок вже мати цей адрес, цю скриньку до е-доręczeń, тобто будь-яка урядова установа вже її має. Для звичайних осіб це не є обов'язково, це, звісно, зручно і рекомендовано, але не є обов'язково, тому деякі люди віддають перевагу ще її не мати, але це з власного досвіду бачу, що це зазвичай ті, які якби такої старої школи. О, так.
1: Угу. Є ще є ужинок скарбовий.
0: Угу.
1: Да? Що тут можна? Чи можна так самостійно перевірити податкові справи свої, якось отримати якусь довідку самостійно також? Чи як це працює система?
0: Це, щоб уявити, то це якби я хотів будь-які мої дії, які я хочу зробити з податковою інспекцією, з урядом скарбовим, робити онлайн, то це, власне, все переноситься, ну, майже все переноситься в інтернет, і коли я реєструюся до е-Ужонт Скарбове, можу там скласти свою декларацію податкову, яка складається на початку року за попередній рік. Також можу внести поправки, якщо такі потрібно внести. Можу попросити звіт про доходи, таку, таке повідомлення. Якщо я веду свою діяльність, то, звісно, там плачу податки. Можу теж передивитися, чи я маю якісь штрафи або інші заборгованості, які вже потрапили через суд до податкової інспекції, що я вже не сплачував і потрібно...
1: треба заплатити, так, та, якісь штрафи, так. Ще є, от я не знаю, як правильно називається, ПОЕЗУС, так?
0: ПОЕЗУС, так.
1: ПОЕЗУС. Що це за сервіс?
0: Це також, власне, цифровий інструмент для того, щоб перевіряти всі справи, які є між мною, державою і роботодавцем, які стосуються соціального страхування, соціальних внесків. Тобто я там можу, якщо... маю дітей, то можу скласти заяву на 800+, можу подивитися, чи я
1: через
0: отримую,
1: систему,
0: так, чи я маю ці виплати, чи ні. Можу подивитися, чи роботодавець за мене сплачує соціальні внески, чи ні. Від цього теж залежить, чи я буду мати страхування медичне, чи мені зараховується пенсійний стаж, чи мені зараховується теж власне соціальні внески на те, на випадки, якщо щось станеться, чи коли я захворію, подати заявку. Швидше не подати, тільки перевірити, чи маю я лікарняні, які лікар виставив. Все, що стосується соціальних внесків і так.
1: Тобто це, скажімо так, такі от відгалуження от цієї загальної системи «Емобиватель», так? Тобто, як ви сказали, гаманець, де багато карток, тобто це от певні, скажімо так, от картки, да, от цієї системи. Тобто не маючи Емобивателя, не заклавши, не зробивши, людина не має доступу до всіх цих сервісів, так?
0: Ні.
1: Ні.
0: Власне, в Україні зручно тим, що все є в дії, а тут так багато інструментів окремо.
1: Угу. Тобто, наприклад, тут немає такого, що треба закласти одну, так, одну функцію, і вона має кілька підфункцій. Це так.
0: Це ось стосується профілю зауфаного.
1: Ну, профіль зауфаний – це як так. Підпис, ви сказали.
0: Так,
1: певно.
0: Ключ і підпис. Ключ ось і підпис, я так. Його використовую, щоб війти в емобиватель, його використовую, щоб війти в ПОЕЗУС, в е-Ужонт Скарбове, і в ці всі цифрові інструменти, бо ним я підтверджую, що я – то я, бо мене працівник Ужонту не бачить, і я кожного разу, як логуюся до профілю зауфаного, бо там немає такого, що я можу зберегти і воно автоматично входить, воно кожного разу просить про логін і пароль, чи через мобільний банкінг заходиться. І кожного разу теж підтверджується іншим ще інструментом авторизації. Якщо це логін і пароль, то тоді плюс смс-ка на номер телефону приходить. Якщо банкінг, то потрібно в аплікації підтвердити. І це як я підтверджую свою особистість.
1: Які довідки і документи українці найчастіше намагаються отримати онлайн? Тобто, що користується найбільшим, скажімо, таким попитом у такому звичайному житті?
0: Зараз, коли була коли, в принципі, була і є ще ця

0: Хвиля про оновлення документів в Ужгороді – це є витяг з реєстру ПЕСЕЛЬ, щоб перевірити, які я там маю дані, чи потрібно щось донести, ця довідка. Також її дивляться, якщо ті, які хочуть податися на карту ЦУК, щоб перевірити, які в них є дані.
1: А отут, до речі, я хочу вас уточнити.
0: Так.
1: До вересня, до 31 серпня треба узгодити, оновити дані, якщо, наприклад, там новий закордонний паспорт був, да, або на той момент не було, отримали, змінили і так далі. Тобто треба приходити безпосередньо в установу, чи можна все це, от, як ви кажете, онлайн зробити і все, подати, наприклад, чи треба прийти з новим паспортом, наприклад, чи оновленим паспортом?
0: Тут відрізняється для тих, хто приїхав на українському документі і не мав ніколи закордонного паспорта і зробив, то тоді потрібно піти і зголосити це стаціонарно в Ужгороді, бо якщо цього не зробити до кінця серпня, то втратиться статус УКР автоматично.
1: Ну так, це серйозні речі. А якщо людина, наприклад, просто вичерпався строк одного паспорта, зробила інший паспорт, то все одно ж потрібно, так, прийти безпосередньо.
0: Тут... Не готові відповісти на це питання. Тут не маю відповіді.
1: Ну, я думаю, що краще прийти, щоб не ризикувати,
0: ну, звісно,
1: бо це серйозні речі.
0: То...
1: Ну, втратити статус УКР – це...
0: Тобто ми в будь-якому разі, як до нас звертаються українці, ми в будь-якому разі рекомендуємо піти до Ужгороду стаціонарно. По-перше, можна вчити польську мову так через інтеракцію.
1: Стоячи в черзі.
0: Стоячи в черзі – це точно. Так. А по-друге, можна, крім того, що додати документи, перевірити, чи в системі є інші дані, які потрібні. Наприклад, до того, щоб податися на карту цукр, потрібно також мати в системі підпис і відбитки пальців,
1: так,
0: яких не можна перевірити, цих двох речей, через інтернет. Їх можна перевірити тільки, коли піду до Ужгороду. І, відповідно, можна, подаючи нову інформацію про мій новий документ, також можна перевірити ці дані.
1: Пане Тарасе, час необлаганно летить. У нас 2 хвилинки до завершення. Про безпеку. От дайте поради, як не потрапити на гачок шахраїв. От користуючись, скажімо так, комп'ютером, тобто вирішуючи питання з онлайн, з документами, а це всі дані людини, це ідентифікація людини.
0: Ось сьогодні мені смс-кою прийшло повідомлення. Надійшли, будь ласка, фото на цього мейла, і це все. І внизу поданий мейл. Але я побачив одразу, що мейл підкреслений лінією, і що він для мене виглядав, я його, звісно, не натискав, що я рекомендую робити. Ніколи не переходити за незнайомими посиланнями.
1: Так.
0: Не натискав, бо знав, що це є посилання на щось. І я цієї особи не знаю. В першу чергу, затриматись, тобто не панікувати, що хтось щось вимагає, бо може бути так, що кажуть, що вже потрібно щось заплатити.
1: Терміново
0: так. Ніколи не на це не ловитися, заспокоїтися, перевірити, звідки це доходить. Тобто, якщо це є повідомлення від знайомої особи, нібито, то перевірити, подзвонити вручну, чи так є. Якщо це повідомлення з банку чи з установи урядової, то також перевірити вручну, піти на той сайт, залогуватися і подивитися, чи дійсно є таке повідомлення. Ніколи не переходити на ті посилання, ніколи не подавати також свої вразливі дані, які можуть бути використані. Це номер паспорта, взагалі фото паспорта, внутрішньої картки, номери рахунку і карти банківської. Тобто ці дані ні в якому разі не подавати, навіть якщо в Телеграмі пишуть, що маємо для тебе роботу, скинь, будь ласка, фото паспорта і також свій ПЕСЕЛЬ. Цього теж не робити, тільки стаціонарно вже підписуючи договір.
1: Так, треба бути дуже обачними, так, тому що від цього залежить і подальші можливості жити в країні, так, легалізація,
0: так,
1: і так далі. Пане Тарасе, дякую вам. Чекаємо вас іще в нашій студії, щоб продовжити розмову на цю тему, тому що не встигли про все проговорити.
0: Це точно.
1: Так, я нагадаю, що Тарас Пендак, фахівець з імміграційних питань фонду Right to Protection Poland, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про Польщу як цифрову державу і як, власне, українці можуть вирішувати всі справи, зокрема і легалізації, онлайн. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш Ютуб. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

Ви слухаєте Польське радіо для України. 12-та година минула у Варшаві. Перед мікрофоном Данута Новогольник. І запрошую вас на випуск новин. Чоловікові, який має громадянство Австралії та Росії, висунули обвинувачення у передачі Москві інформації про військову діяльність України. Кількість українського контенту в польському інфопросторі з травня зросла на 345%.

0: Спільний ефір Польського радіо для України та Українського радіо вже в суботу, 22 серпня. Чоловікові, який має громадянство Австралії та Росії, висунули обвинувачення у передачі Москві інформації про військову діяльність України. 27-річний чоловік постав перед судом у Брисбені. Комісарка австралійської поліції Крісі Барретт повідомила, що чоловік пройшов військову підготовку в Росії та вступив до української армії.
1: It is alleged the man sought to collect.
0: Чоловіка звинувачують в тому, що він намагався збирати та передавати Російській Федерації інформацію про українських військовослужбовців, а також про місця дислокації та операції української армії. Підозрюваний вирушив до Росії у жовтні 2024 року та пройшов там військову підготовку. Його затримали в передмісті Брисбена у штаті Квінсленд. Йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Експерти Польського інституту міжнародних справ, аналітикиня з питань нових технологій цифровізації Олександра Вуйчич та експерти з гібридних загроз Філіп Брика дослідили поширення найбільш радикальних антиукраїнських висловлювань, а також вульгарного контенту, спрямованого проти громадян України. Аналіз охоплював публікації на польськомовних каналах, передусім на платформі X, а також у Фейсбуку і TikTok, які з'являлися в мережі з квітня до липня 2026 року. За нашими підрахунками, з період із квітня до травня щодня з'являлося менше тисячі антиукраїнських згадок, а з травня до червня їхня кількість зросла приблизно до 10 тисяч на день. Загалом із травня до липня було опубліковано майже півмільйона таких матеріалів, говорять експерти. Відповідаючи на запитання про авторів цих наративів, аналітикиня пояснила, що за ними стояли мережі ботів і акаунти тролів, пов'язаних із Росією, а також проросійські політичні рухи в Польщі. Водночас аналітикиня наголосила, що переважна частина коментарів належала приватним користувачам. В мережі масово публікували вульгарні дописи, які мають ознаки мови ненависті. Якщо в публічному просторі їхнє поширення завершилося би щонайменше втручанням правоохоронних органів, то в інтернеті тисячі таких коментарів досі залишаються безкарними, говорять експерти. Росіяни дуже послідовні у своїх стратегічних цілях. Щодо польсько-українських відносин, їхньою метою є максимально посварити обидві сторони, паралізувати або припинити політичну і військову співпрацю, а в суспільному вимірі максимально розпалювати антиукраїнські настрої в Польщі та антипольські в Україні, використовуючи для цього складні і невирішені історичні питання, говорять експерти. Напередодні Дня Незалежності України відбудеться спільний ефір Польського радіо для України та Українського радіо. Вже в суботу, 22 серпня, о 14:30, в ефірі Польського радіо для України розпочнеться другий радіоміст «Україна-Польща. Діалоги». Його темою стануть 35 років незалежності України, а також спільна польсько-українська боротьба за свободу у 45-хвилинній програмі. Зі студії у Варшаві та Києві ведучі Світлана Мялик із Польського радіо для України та Владислав Красницький з Українського радіо розмовлятимуть з експертами Юрієм Рейтом, першим головою об'єднання українців у Польщі, та Анатолієм Курносовим, виконавчим директором організації «Коло європейського діалогу». Як зазначається в офіційному анонсі, радіо міст суспільних мовників Польщі та України допомагає знайти шлях до діалогу та кращого взаємного пізнання. Радіо міст, нагадаємо, розпочнеться о 14:30 в ефірі Польського радіо для України та Українського радіо вже в суботу 22 серпня. Відеозапис розмови буде доступний на YouTube-каналі Польського радіо для України. І про погоду на сьогодні. У Польщі переважатиме мінлива хмарність. Періодами вона збільшуватиметься до значної. Місцями пройдуть короткочасні дощі, локально можливі грози. Температура повітря становитиме від 21 градуса на півночі, близько 26 в центрі та до 31 градуса на південному сході Польщі. В Україні буде спекотно. На більшій частині території країни без опадів. Лише на півночі місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Максимум.

0: Мінімальна температура сягатиме 35-37 градусів, а на південному сході – 30-34. В Києві прогнозують близько 35. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин вже о 14-й.
1: Де є кот?
2: Нема кота.
3: Кіт буде.
1: Обіцюєш?
3: Зуб даю.
1: Де кіт?
2: Пішли.
1: Кіч-кіч-кіч-кіч-кіч-кіч.
3: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: При мікрофонах Яна Стемпнєвіч і Марчін Гачковський. Розпочинаємо щоденну двуязичну аудицію пів на пів, чи пів на пів аудицію, в якій порушаємо важливі темати зі всіх дідин життя.
3: Цікавить нас абсолютно все. Сьогодні ви зможете разом з нами відвідати мистецьку виставку «Цей кіт був намальований під час війни», яку презентують у Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський» у Варшаві.
1: Відвідаємо цю виставу враз з її кураторками Анною Лазар і Ладою Наконечну.
2: Serdecznie zapraszamy do regularnego słuchania audycji Pół na Pół Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego, która jest równie rewolucyjna, co na przykład wystawa Ten kot został narysowany w czasie wojny, bo prowadzona jest w dwóch językach równolegle i właściwie nie wiadomo, kiedy jeden przecieka w drugi.
4: Zapraszamy na wystawkę Cej kit namalowany podczas wojny, jaka się trwa do 13 вересня в Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський».
1: А занім вибіжемося до Центру штуки współczesnej «Замок Уяздовський», оголосимо з Яною, яке слово патронує дійшейшому виданню аудиції «Пул на пул, пів на пів».
3: Слово дня. Пані та панове, наше сьогоднішнє слово дня – це…
1: Мяу. Кот.
3: Слово кіт?
1: Так.
3: А може залишимо собі кота на іншу нагоду?
1: Але ще ніколи не було у нас кота, прошу.
3: Кіт буде.
1: Обіцюєш?
3: Зуб даю. А наше сьогоднішнє слово дня – граблі.
1: Ауа, граблі?
3: Так.
1: Єстеш певна?
3: Абсолютно.
1: Чилі грабі. Grabie według słownika języka polskiego to narzędzie gospodarskie wykonane z drewna lub metalu w postaci grzebienia osadzonego na trzonku. Służy do grabienia siana, zboża, liści, badyli i tym podobne lub do wyrównywania i spulchniania zoranej ziemi.
3: Duże wyczerpne pojasnienia.
1: Dać mu w ręce taczki grabie, a zdjąć te jasne jedwabie i ubrać w szarak ubogi, wzywał poeta Juliusz Słowacki.
3: Подивімося, які приклади нам запропонує словник української мови, але перш ніж приклади прозвучить пояснення визначення слова «граблі». Варто почати від того, що це іменник множини, тобто «плюралія тантум». Сільськогосподарське знаряддя, що являє собою валок із дерев'яними або залізними зуб'ями, насаджений на довгий держак, використовується для згрібання скошених стебел, розпушування землі і таке інше. Приклади?
1: Очевидно.
3: Косили лан, юрба в'язальниць молодих ішла з граблями на покоси. Дівчата з граблями походжали по міжряддях, міжряддях, гарне слово, і спушували ґрунт. У порівнянні теж можна вжити слово «граблі», як Нечуй Левицький це зробив. «Старі одубілі пальці, неначе граблі, не слухалися і не гнулись». Сільськогосподарська машина для згрібання сіна, соломи і таке інше кінною або тракторною тягою. Це теж граблі. В сільському господарстві застосовують і тракторні, і кінні граблі. Це колгоспна енциклопедія, якщо ти мав якісь сумніви з 56-го року.
1: Почесне місце в тій енциклопедії має слово «грабє», дуже важне нарядя. Є ще кілька цитатів. Te sianokosy trwały 10 dni. Najpierw kosiło się bezkresne, pachnące ziołami łąki, potem przerzucało się grabiami siano, a na koniec formowało się kopki. Maria Nurowska, Hiszpańskie oczy. W stajence wiszą kosy, cepy, grabie i inne narzędzia.

0: Narzędzia rolnicze, które dyrektorka przywiozła z rodzinnych dzięciołów na Podlasiu. Ryszard Mulek, Wigilię naszych przodków. Taką ścieżkę należy grabić codziennie, lekkimi grabiami o szeroko rozstawionych zębach, tak by nadać jej odpowiednio rowkowaną, widoczną fakturę. Ścieżki, kładki, altany, Trybuna Śląska, rok 2001. A czy znamy jakieś powiedzenia o grabiach?
1: Наприклад, дме пику, що й граблями носа не дістанеш. Як гадаєш, про що це, про кого так можна сказати?
0: Ой, о кимсь, хто бардзо, бардзо ще надимав і з певнощом мав якийсь повод.
1: Ой, так, так, так, або й ні, ні, ні.
0: Такий важняк.
1: Так, ну він так про себе думає, високо задирає носа.
0: А може то є якийсь вибітний артиста?
1: В його самооцінці, безперечно, так. Ще одне. Наступати або ж, не дай Боже, наступити на ті самі граблі.
0: Отож то.
1: Чого нікому не бажаємо. На одні граблі двічі не ступають.
0: Ну, то так, як не входіше два рази до тієї самої rzeki. Nadepnąć na grabie, cóż, lepiej, żeby to była metafora, choć niestety zdarza się też nawet najlepszym w prawdziwym życiu. A tymczasem spróbujmy zderzyć się nie tyle z grabiami, co stanąć oko w oko ze sztuką współczesną.
1: Z mistecztwem czasu wojny. Марчін побував на згаданій виставці. Цей кіт був намальований під час війни, а екскурсію провели Лада Наконечна і Анна Лазар. Послухайте, заходьте.
2: Тут ми переважно проводимо найбільше часу. Чия це робота?
3: Це робота Валерії Капран і Маріни Мариніченко, група. Назва змінна українська. Вони запросили учасників воркшопу працювати з глиною і ліпити якісь уявні органи для свого тіла, які б могли їм допомогти пережити ситуацію війни, перебування в війні.
2: Схоже, але його ж не існує насправді.
3: Вони обговорювали ці ідеї. Не була мета зробити якийсь схожий орган, була мета подумати, що саме може допомогти. Мало що, напевно, може. Тому вони в цій розмові уявляли, мріяли і потім зібрали ці всі ідеї для відео, використали їх для такого скрипту, який можна послухати, дивлячись відео, яке разом з цими скульптурами, в яких ми можемо почути ці ідеї і одразу ж їх плюси і мінуси. Наприклад, одна з ідей була крила, щоб вони могли кудись винести мене за це місце в небо. Ну і інший герой відео одразу заземлює цю ідею, нагадуючи, що все, що в небі, може бути підстрелено, тому що небо контролюється, і ніякі крила не допоможуть вилетіти за цю ситуацію.
2: Ну, і до цих втілених ідей можна доторкатися.
3: Так, їх можна, з ними можна стояти, їх можна гладити, можна уявляти, чим би це могло бути. Наприклад, якийсь орган, який би самозапліднював себе тіло, це теж була одна з ідей. Для того, щоб можна було вижити десь, сидячи довгий час під землею, очікуючи, коли закінчаться всі війни.
0: Jesteśmy w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Do 13 września potrwa tu wystawa sztuki Ten kot został narysowany w czasie wojny. Gdzie jest kot?
4: Nie ma kota. Są psy. I bardzo dużo alternatywnych sposobów na to, żeby opowiadać o tym, jak nasza kultura normalizuje mówienie o wojnie i jak sztuka współczesna próbuje znaleźć alternatywne wobec wojny opisy rzeczywistości i dotarcia do tej rzeczywistości, a rozmawiamy tutaj nie tylko o jednej wojnie, chociaż jest tam liczba pojedyncza, rozmawiamy o trzech wojnach. Rozmawiamy o II wojnie światowej, o rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i

0: війні в Боснії і Герцеговині.
1: А може навпаки, коти всюди, і тому вже не треба на них звертати увагу, а треба подивитись, де ми їх бачимо, в якій вони ситуації виникають. І це і була ідея назви – звернути увагу на те, що формує наші погляди на війну чи на ситуації, відносин.

0: jest prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, dokładnie od 20 marca. Być może ktoś z Państwa już ją widział. Jeżeli tak, to mimo wszystko proszę się nie rozłączać, nie regulować odbiorników. Czekamy wraz z Janą Stępniewicz na Wasze opinie. Piszcie do nas 50 na 50@polskieradio.pl. Czy się podobało i jak się podobało? Bo istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że każdy z nas widzi tutaj troszkę coś innego. To jest duża wystawa i teraz zwracam się do tych z Państwa, do tych słuchaczek i słuchaczy, którzy wystawy nie widzieli. Jak dużo czasu kuratorki radziłyby przeznaczyć na zwiedzanie tej wystawy?
1: Вистава починається з такої роботи, в якій можна знаходитись цілий день, сидіти, розмовляти, можна з нею почати, зайти, подивитись виставку, повернутись і ще раз сісти і зі своїми колегами обговорити побачене. Але як мінімум у нас є декілька відео, які, певно, потребують часу, і я раджу все-таки подивитись. Вони дають цікаві текстові розмови, базовані на тому, як ми сприймаємо себе у війні, або можна навіть побачити, уявити, як ми могли би сприймати себе у війні. Це перше відео групи української мистецької, назва «Змінна», і вона, певно, не така довга, хвилин 10, але будуть ще інші роботи, наприклад, Тракілович, художник з Боснії і Герцеговини, то його відео вже буде більш довгим, хвилин 40 чи 50. 20. Ой, мені там два відео, я їх склала.
2: Маємо ще працю Івана Світличного, яка є інсталацією, вимагаючи принаймні 20 хвилин. Є в ній два виклади. Один нейробіолога Карла Тристана, другий такий коментар осіб, займаючих się kulturą rejwu.
3: Tylko intensywność. Istotą obu są drgania powietrza. Tyle, że nasze uszy są przystosowane do wywołania
4: to reduce uncertainty, to reduce surprise, reduce free energy by carefully.
2: Wreszcie sam rave, myślę, że przynajmniej ze 15 minut.
1: Або якщо ви забажаєте прочитати книгу, яка висить перед входом, але то більше так, побажання може, ви знайдете цю книгу і прочитаєте.
0: A jaka to
2: knyga? To znaczy, że trzeba byłoby jeszcze poświęcić przynajmniej 20 minut. To jest książka Darka Foxa pod tytułem Kebab Meister. Bardzo dobra rzecz. I nie wspomniałyśmy jeszcze chyba Tanela Randera, czyli estońskiego artysty, który zajmuje się problemami dekolonizacji. I tam też jest krótkie wideo, więc myślę, że plus 10 minut, przynajmniej 90 minut.
0: Wciąż się rozglądam za tym obrazem, który przedstawia Kota. Wspomniałyście o różnych krajach pochodzenia artystów. Rzeczywiście, jest Ukraina, jest Polska, jest Słowacja, Estonia, Bośnia i Hercegowina, Palestyna, Meksyk, Niemcy. Znając biografię i dorobek osób kuratorskich, spodziewaliśmy się wystawy ukraińskiej sztuki w czasie wojny. Czym ta wystawa jest w swej istocie?
1: То з 22-го, принаймні, якщо не раніше, з'являлось багато вистав української репрезентації за кордоном, але вони такі, якби виокремлюють українців і показують їх як щось відмінне, можливо, якась ситуація війни, яка там десь трохи далі, за кордоном, яку, можливо, можна там спостерігати через телебачення. А наша ідея була показати, що то є наші спільні проблеми, ну і навіть не тільки війни, яка зараз відбувається за спільні європейські цінності, але і ця тривалість війн на наших територіях європейських чи навколо, бо ми говоримо все-таки з цього місця, то вони всі переплетені і вони є і мають спільні наслідки, бо ми і говоримо і про наслідки війн, і про те, як жити між війнами після, що нам робити як громадянському суспільству, щоб ці війни не виникали знову. І тому ми вирішили, що ми маємо розширити географію учасників, учасниць і не акцентувати лише на досвідах українських цю виставку.
2: Wydaje mi się, że w swojej istocie ta wystawa dotyczy

0: dotyczy języków sztuki współczesnej, które muszą znaleźć trochę inny sposób wchodzenia w relacje z rzeczywistością. To nie jest opowiadanie poprzez fakty, to nie jest ilustracja, to nie jest reportażowe łapanie tego doświadczenia wojny, ale głębsza refleksja nad sposobami, w jaki my postrzegamy rzeczywistość, w jaki patrzymy na to, co się dzieje i w jaki sposób sztuka współczesna transformuje to doświadczenie. To jest sztuka daleka od perswazji, chociaż można dostrzec jej perswazyjność, i jest to też sztuka nieplakatowego typu. Ona bardzo uważnie żąda, prosi, zaprasza osoby widzowskie do tego, żeby pochyliły się i zastanowiły nad tym, co widzą. To nie jest jakby gotowa odpowiedź, która wymaga konkretnie, jak na przykład w socrealizmie, reakcji, która będzie jednoznaczna od osób, które patrzą na naszą wystawę. Chodzi nam o to, żeby uruchomić taką podmiotowość osób, które tu przychodzą, i niewątpliwie polityczność tej wystawy polega też na tym, że myślimy o tym, czym jest dzisiejsza Europa w kontekście wojny rozpętanej przez Rosję przeciwko Ukrainie, ale przecież nie tylko przeciwko Ukrainie, w kontekście pierwszego mocnego, nowożytnego konfliktu po II wojnie światowej, który był w Europie, czyli wojny w Jugosławii, i oczywiście długiego trwania II wojny światowej, która właściwie definiuje również to, co się dzieje teraz w Ukrainie, dlatego że pojałtańskie granice pewnych konfliktów nie rozwiązały, a raczej je zamroziły. I znowu, my nie opisujemy ich mową faktu, nie opisujemy ich językiem faktów, tylko raczej szerokich interpretacji naszych przyzwyczajeń wizualnych, a przede wszystkim, co jest naszym wspólnym z Ladą na Koneczną doświadczeniem, zastanawiamy się, co jest taką sztampą wizualną, co jest taką retoryką ustaloną, kiedy już rozmawiamy o wojnie. Nasza wystawa szuka innego języka, może bardziej poetyckiego, związanego z wojną, ale jednak nie trywializującego tego doświadczenia.
1: Це книжка, яка може зупинити.
2: Це вона стала основою для відео. За нею були запрошені автори Збігнєв Лібера і Дарек Фокс для створення відео чи продовження роботи над книжкою про спецслужби після Другої світової війни. І не завжди, чи не одразу, і, можливо, взагалі неможливо дізнатися, про що це. Що теж нас, як кураторок, дуже інтригує. Що мало ми що знаємо, що відбувалося в таємних службах УПА чи армія Крайова. І це про цю історію, яку до кінця неможливо все одно дізнатись. Так само, як і це відео, воно доволі герметичне, робота. Здається, що нічого не можу. Як глядачка, я собі теж, як кураторка, я ніяк не можу пробратися кудись ближче до сенсу. Але вона тим і інтригує, що є якісь, вона показує, що ми не все, не до всього можемо доторкнутися. Це нові технології направленого звуку, які зараз використовуються, наприклад, в Китаї для того, щоб розганяти протестантів. І вона надає нам тут звук витіку газу і білого шуму. І взагалі ця робота активує перформанси, які теж можна побачити на сайті і оголошення, коли художник приїжджає. І ще є можливість групі, яка записується на перформанс, знайти, можливо, десь є цей витік газу тут в замку. І художник запрошує пошукати, бо є якісь таємні сховища.
1: Ось, і нарешті вона – Європа.
2: Європа зі струн, які вже не функціонують, як не функціонує холодильник на початку, і не функціонують ці струни, але ж все ж Європа ще є і ще грає свою мелодію, ми в неї дуже віримо, тому ця робота, вона хоча і запитує ту мелодію, яку Європа грає, але питання задає, що можливо передивитися її, цю музику. Можливо, ми не можемо покладатися на ті ж самі ноти. Ноти ми можемо, але те ж саме програвання, що мало того, що говорити, що ми є, Європа є, але вона постійно підважується багатьма ігроками на полі політичному. І тому Європа, в яку ми дуже віримо, яку ми захищаємо, якщо вона не передивиться свої засади, то вона сама дасть цим

0: критикам багато енергії на те, щоб її зруйнувати. Робота Агнєшки Каліновської. Вона склала літери великі, по 1.5 метри, польською мовою, Європа. І має значення саме польський опис цієї роботи, виграні струни. Це подвійне значення. А щось, що вже не може далі функціонувати, використане, а з іншої сторони, як виграв, да? Щось переміг.
1: Чому, коли ми говоримо про такі важкі речі, ми так часто сміємось?
0: Надія потрібна, і потрібно якось жити в ті тяжкі ситуації, в якій ми є, і неможливо себе похоронити при житті. Сміх, він просто допомагає тілу якби стояти на ногах, на землі і рухатись вперед.
2: Ten śmiech też pomaga uwolnić napięcie i ma charakter zniesienia hierarchii. Śmiech może całkowicie odwrócić sytuację, więc jest to też bardzo istotny instrument postrzegania rzeczywistości. Przez śmiech budujemy siebie jako podmiot, który może patrzeć inaczej niż to, co zostało nam zadane.
1: A możecie wyjaśnić, na czym polega żart z lodówką?
0: Холодильники два, але у нас багато чого по два. Це саме для того, щоб шукати не кота, а те, що навколо кота. І холодильники різні. Один зберігає кров художниці, ну бо війна і кров може знадобитись, але для глядачів вона може стати чимось цікавеньким. І це художниця і питає, чим ця кров в мистецькому просторі стає. І чи може і мистецький простір зберігти в тій якості, в якій вона може служити пораненій особі на війні?
2: А ще в нас дуже багато вагітних. У нас є, як мінімум, тема вагітності висвітлена тричі. Це вагітний хлопчик і це вагітна героїні комп'ютерної ігри, яка шукає собаку.
0: А третя народила і закопує себе, як народжується із землі.
1: Ага, це народження з землі, так? Так це розуміти, бо можна це сприймати по-різному, якщо чесно.
2: Воскресіння, народження, проявлення, але також зцілення в утробі землі.
1: Тобто позитивно.
2: Ми не проєктуємо емоції, так насправді люди з ними працюють, але ми дбаємо про те, щоб був широкий діапазон того, як формуєш себе як глядача або глядачку в рамках нашої виставки, і можна пройти це також шляхом сміху, можна пройти це шляхом трауру або коливання між одним і другим. Тобто весь спектр можливий.
0: Це холодильник болгарського художника Івана Мудова. Це доволі стара робота. Вона нам була цікава на початку виставки, бо вона вивертає цей холодильник.
1: Наче нормальний холодильник, але якийсь інший він.
0: Розрізаний і вивернутий. І він тим самим міняє функцію. І цей холодильник, він такий як пункт на початку виставки, який допомагає нам дивитися на інші роботи. Він говорить, що ми можемо сприймати ці речі поза їх функціональністю і спробувати подивитися, як вони побудовані всередині, що є їхнім конструктом. І це те ж саме, як і назва. Вона є теж цим допоміжним інструментом для того, щоб дивитись виставку. Цей кіт намальований під час війни. Саме під час війни тут було важливіше, ніж кіт. Так само, як і для цього холодильника. Важливіше не те, що він зберігає, а те, які функції він може мати. Він також відсилає до інших холодильників в виставці. І такі повтори, вони конструюють весь наратив, бо роботи здаються різними, але вони через такий повтор зі зміщенням сенсу допомагають нам прочитувати виставку як цілісну.
1: Комп'ютерна ігра?
0: Так, тут художниця, вона якраз була вагітна і тому, можливо, почасти відображає себе, але вона в такому апокаліптичному пейзажі рухається, який здається, як в комп'ютерних іграх, нереальний, але насправді він побудований на реальному пейзажі, на пейзажі, який

0: роботи і погляд на війну, який створений художниками так званого другого покоління, або то і третього покоління. Тому що в нас найстаріший художник – це Збігнєв Верпеховський. І він, будучи дитиною, був з Західної України, його батьки вивезли до Польщі як біженці. Поруч з ним є робота Таріка Кізвансона, якого батьки вивезли з Йорданії до Швеції, щоб збавити його знову від війни. І поруч праця Мілоша Тракіловича з Боснії і Герцеговини, який також був, будучи п'ятирічною дитиною, вивезений своїми батьками. Але кожен з них формує абсолютно інший погляд на свою ситуацію. Хоча цією точкою, окрім генераційної віднесення, є також якби те, що ми можемо прорахувати їхні тіла в їхніх роботах. У Мілоша Тракіловича це є, наприклад, такий тип ліжка, на який ти можеш покластись. Тарік Кізвансон працює зі стільцями, а Збігнєв Верпеховський зі своїм культовим перформансом описує спроможність свого тіла через кінцівку, яка досягає рукою, яка досягає певного рисункового, малюнкового пункту.
1: Виставка ще триває і ще є час її відвідати, можливо, не один раз, бо питання можуть виникати. Виставка триває до 13 вересня. Будь ласка, приходьте. Двері відкриті у Центру сучасного мистецтва.
2: Двері відкриті, все ж таки, де кіт?
0: У нас вагітна жінка шукає собаку.
1: Але нам подарунок зробив один художник. Він намалював маленького котику на дошці для навчання в школі. Є така об'єкт, дошка з минулих шкіл нашого століття, і він просто намалював цього котика. Ми навіть не знали, він прийшов до нас по пошті.
2: Кич-кич-кич-кич-кич-кич. Єсть він кот?
1: Так, був для нас також сюрпризом. Але тут є ще ведмеді і різні звірі. Взагалі це книжки навчальні з Естонії, в яких, ну, певно, маленькі естонці зображені як звірі, яких потім можна виховати, навчити. Це все імперські складові, коли якісь народи показуються менш розумними, ніж інші народи.
2: Це не просто казка?
1: Це не просто казка, це ж школа. В школі нема казки, є реальність. Дітей виховують, і вони готові бути або маленькими німцями, або маленькими росіянами. Це ж історія Естонії. Художник Танель Рандер. Це велика комплексна робота, вона має в собі і відео, і серію графіків, і ці книжки, і об'єкти, які він використовував в відео. Вона взагалі базована якраз на історії, яка в багатьох народах є, що людина, молода людина йде навчатися, їде навчатися в іншу країну. І в Естонії ця поїздка відбувається в Німеччину. Там він вивчає німецьку мову, повертається назад в Естонію і питає: «Вас іздас, вас іздас». І потім він наступає на граблі, які ударяють його по голові. І саме через цей тілесний біль він згадує, де він знаходиться, і він просто лається. «Рамдейк».
2: Це щось дуже непристойне естонською, ви сказали.
1: І згадує місце, з якого він виріс. І далі він задає це питання до себе, чи не повторюють самі колонізовані цю ж саму історію. Він програє прямо буквально в своєму відео цю боротьбу з граблями. Він на них наступає і бореться з цими граблями, як з уявним ведмедем, наприклад, в іншій роботі.
2: Тому що все ж таки не варто з ними боротися, тільки треба час до часу на них наступати. Чи якщо хтось відвідує те виставу головне за взгляду на кота, я думаю, що не буде розчарований.
0: Не буде розчарований.
2: Запрошуємо в такому разі сердечно, ми również, авторі аудиції «Пул на пул». Дякую за розмову. Лада Наконечна.
1: Дякую.
2: Анна Лазар.
0: Дякую.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

Сердечно вітаю в ефірі Польського радіо для України. Це програма «Витоки» і я її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сьогодні у Ждині розпочинається 44-та Лемківська ватра. Фестиваль, який пов'язаний із цим місцем вже дуже багато років.

і це найбільший фестиваль лемківської культури у світі. Я сьогодні перебуваю там, але цю програму я для вас записую із Варшави, і сьогодні вона буде присвячена теж лемківській культурі у Польщі, зокрема музиці, тому як сьогодні вона тут зберігається, як популяризується, і нашими гостями будуть членкині ансамблю пісні і танцю «Ластівочка». Це лемківський ансамбль, який сьогодні діє у Пшемкові на Дольному Шльонську, тобто у Нижній Сілезі. Дочекайтеся цієї розмови. Вона була записана під час Всепольського фестивалю капел і народних співаків у Казіміжі Дольному, де вже вкотре виступала «Ластівочка».

0: ми сьогодні є на цьому фестивалі капел і народних співаків у Казіміжі Дольному над Віслою. Ластівочка тут не вперше. Скажіть, як вас звати? Звідки ви приїхали?
1: Ми приїхали з Дольного Шльонська, повім так по-польськи, щоб то відомо було, який то регіон, щоб добре зрозуміти. Він тут 700-800 кілометрів, то є направду далеко. Дорога є для нас довга і тяжка, але варта, бо клімат того фестивалу є направду дуже приємний. Ми в Казіміжі були już kilka razy. 7 roku temu grupa śpiewacza Dziwocza była, gdzie dostaliśmy nagrodę. I potem była mężczyzna sami przyjechali, też w tym roku mamy w kategorii mistrz uczeń, mamy nowego uczestnika, który ma 8 років, і то є третє покоління нашого ансамблю, бо ансамбль в повній назві то є Лемківський ансамбль пісні і танця. Ми не лем співаємо, але чиж гуляємо і суто танці стилізовані, але чиж маємо обрядові танці, котрі суд танцями традиційними. Натомість час нашого репертуару є пристосуване по просто до того, щоб виставити

пані Наталію, пані молодшим поколінням є. Як у пані вдома це було? Як вам передавалася ця культура? От як ви пам'ятаєте зустрічі з своїми бабусями, дідусями? Чи завжди говорилося по-лемківськи? Що було таким важливим визначником того,

0: що от ви є лемкиною і цим пишаєтесь.
1: В моїй хижі таким проводиром тої лемківської культури був мій прадідо, котрий приїхав з Флоринки ту на захід. І то ту цілу культуру, котру приказали до мене, то приказала мені моя мама. Ну, то так в сумі ще цілий час діє. Я приказую то далі своєму синові, котрий ти співат, хулат,

І ним грався він іще віками. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

14 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Тайвань планує рекордний оборонний бюджет. Посол України в Польщі говорить про те, що розроблено план покращення польсько-українських відносин, який координує президент України. У Любліні розпочинається 20-й фестиваль «Ретрадиція Ягелонський ярмарок». Українські майстри також беруть в ньому участь. Тайвань має намір наступного року спрямувати 35 мільярдів доларів на озброєння. Влада острова вважає, що військова загроза з боку Китаю зростає. Влада Тайваню планує наступного року витратити на оборону понад 3% ВВП. 35 мільярдів доларів – це на 18% більше, ніж у цьогорічному бюджеті. Президент Вільям Лай хоче, щоб до 2030 року оборонні витрати сягнули 5% ВВП, однак тайванська опозиція, яка контролює парламент, стримує плани збільшення оборонних видатків. Вона фактично заблокувала програму розвитку вітчизняного оборонного виробництва, значна частина коштів якої мала бути спрямована на сектор безпілотників, що динамічно розвивається. Китайська влада посилює військову активність навколо Тайваню. У Пекіні не приховують, що за певних обставин можуть силовим шляхом встановити контроль над островом. Уряд Китаю вважає Тайвань частиною території КНР, однак фактично його не контролює. Китайська армія відпрацьовує блокаду острова, яку розглядають як один із можливих сценаріїв агресії. Цього тижня на Тайвані завершилися навчання, метою яких була підготовка до різних сценаріїв вторгнення.

0: Ми пережили найсерйознішу кризу у польсько-українських відносинах, говорить посол України в Польщі Василь Боднар. В коментарі для Радіо Люблін він зазначив, що розроблено план покращення цих відносин, який координує президент України Володимир Зеленський. Цей план стосується, зокрема, історичних питань і містить багато пропозицій, наголосив Василь Боднар. Головне, щоб насамперед ми розмовляли між собою, адже діалог лікує. Друге, щоб ми отримали доступ до документів, яких дослідники ще не бачили, або принаймні відкладали їхнє вивчення на потім. Аби зрозуміти масштаб трагедії і проблеми, які ми мали і на Волині, і тут на території сучасної Польщі. Це стосується обох сторін, але я хотів би наголосити, що це мають бути дії з обох боків. Бо якщо одна сторона зробила все, що могла зробити на цьому етапі, зокрема щодо поданих заяв, то ми все одно очікуємо, наприклад, на дозвіл з боку Польщі.
1: Всього, що могли дати зараз, речі скважених тих вносків, але надалі очікуємо дозволення, наприклад, зі сторони Польщі.
0: Посол України в Польщі Василь Боднар взяв участь у нещодавніх урочистостях із вшануванням блаженного отця Омеляна Ковча, якого називають парохом Майданика. Дипломат наголосив, що план покращення польсько-українських відносин також передбачає реалізацію спільних проєктів, зокрема у сфері відбудови України та торгівлі. Близько 120 народних майстрів із Польщі та сусідніх країн представлять свої ремесла під час 20-го фестивалю «Ретрадиція Ягелонський ярмарок», який розпочинається у Любліні. Старе місто та прилеглі території перетворюються на ярмарок народного мистецтва, де можна буде познайомитися зі спадщиною багатьох регіонів Польщі, а також Литви, Словаччини, Чехії, Угорщини та Румунії. Свої роботи представлять і українські майстри. Зокрема, Дмитро Кудря покаже дерев'яні іграшки та прості музичні інструменти, яких поєднує природну фактуру дерева із різнобленими орнаментами. Сергій Святний представить брязкальця, калатала, дерев'яних коників та пташок, створених за мотивами традицій Чернігівщини. На відвідувачів також чекають виставки, майстер-класи, зустрічі, вистави та концерти і відбудуться вечірні танці на Домініканській площі. Фестиваль триватиме до неділі 23 серпня. У зв'язку із заходом від 18.00 вулицю Королевську закриють для руху транспорту, а детальну інформацію про фестиваль і зміни в русі громадського транспорту для мешканців Любліна можна знайти на сайтах «Ретрадиція» та «Управління доріг і громадського транспорту Любліна». І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин вже о 16.00.
2: Dziś w Polskim Radiu dla Ukrainy program specjalny. To temat dnia i mamy również specjalnego gościa. Сьогодні у Польському радіо для України спеціальна програма. Це тема дня. І у нас також є спеціальний гість. Ми розпочинаємо, а точніше, можна сказати, продовжуємо серію розмов «Польща допомагає». Тут ми розповідаємо історію поляків, які продовжують стояти пліч-опліч з Україною, з народом, з правдою та з нормальним життям. Сьогодні наш гість – Яцек Вішневський з Комітету захисту демократії, давній організатор продемократичних протестів. На жаль, останні новини також здивували інтернет та найближчих колег нашого гостя. Його звинуватили в організації Дня Незалежності 24 серпня минулого року. Цього року, 24 серпня, у Варшаві знову відбудеться святкування національного свята України. Діяльність Яцека Вішневського також стала предметом багатьох суперечливих обговорень у соціальних мережах, дехто навіть називає їх політичною. Але наш гість невпинно захищає вільну Україну. Ось чому ми також сьогодні запитуємо, чому організатор заходу «Солідарність з Україною» зіткнувся з цими звинуваченнями та яка остання інформація з цього питання, де закінчується право на зібрання, на масові протести і чи можна організувати демократичні демонстрації солідарності з Україною в Польщі. Якими є ці відносини сьогодні? Добрий день.
3: Організовувати демократичне маніфестації солідарнощові з Україною, як генерально виглядають те релації дішай. Дінь добре, прошу пане.
4: Вітаю слухачів.
2: Зачнімо з самого початку. Почнемо з самого початку. Що сталося минулого року і чому ця подія згодом стала таким предметом розслідування та такого широкого обговорення
3: і так широкі дискусії?
4: А чи в

0: Попереднім року, 2025, так
1: наприклад. Нічого надзвичайного насправді не сталося за попередній 2025 рік. Починаючи з 2022, разом з українськими організаціями, що об'єднують українців в Польщі, я є головним організатором заходу 24 серпня з простої причини. Я організовую ці зустрічі з 2015 року.
0: Так направду 2015 року.
2: Зв'язана з Україною. Зв'язана
3: з Україною?
1: Загалом. Події в Варшаві, мені просто легше підготувати документацію.
3: У поляк, чи це має значення?
0: Мисля, що має, що то завжди мало значення.
1: Гадаю, що має, що завжди мало значення те, що зі мною не можна було розмовляти великими літерами чи зверхньо. Мене просто треба було сприймати дуже серйозно, і до мене продовжують так ставитися.
0: 2025 року вплинули два повідомлення до прокуратури.
1: Однак після 24 серпня 2025 року до прокуратури було подано два повідомлення від поліцейських, які забезпечували охорону, в яких зазначалося, що, на їхню думку, інформувати про зібрання слід було не як про публічне зібрання, а як про масовий захід. Та організація масового заходу визначається так само, як і публічне зібрання. Це окремий закон, який визначає, що вважається масовим заходом. По суті, масові заходи – це дві події: або спортивний захід, або культурний захід, наприклад, концерт.
0: Обидва ті форми по просту не пристають так направду до Дня Непідлеглості України, бо є то свято для України.
1: І жодна з цих форм насправді не підходить для Дня Незалежності України, бо це свято для України, державне свято. Тоді як для українців, які живуть в діаспорі в Польщі, це просто національне свято, яке вони хочуть відзначити. Насправді це завжди робили просто не у формі публічного заходу на Замковій площі. Раніше це відбувалося як регулярні зібрання чи зустрічі українців, і це не мало жодного значного соціального резонансу. Починаючи з 2022 року, ми разом з Наталією Панченко та іншими домовилися, що проведемо цей захід як публічне зібрання, щоб усі могли побачити, з одного боку, що Україна воює, що Україна існує і що Україна справді у Європі, а з іншого боку, щоб громадяни України, які є біженцями війни, також могли відчути себе частиною суспільства, нашої спільноти в Польщі. І так воно і сталося.
0: Самі воєнними теж почули ще попросту як część społeczeństwa, нашої społeczności в Польщі. І так було.
1: Чесно кажучи, я не знаю політичної сторони, бо не думаю і не підозрюю, що двоє поліцейських, які є звичайними працівниками поліції, раптом могли придумати подати заяву. Я насправді не знаю, що сталося в політичному плані, бо це не той період, коли при владі була якась партія, яка могла б тримати на мене образу за 8 років боротьби за збереження демократичної системи в Польщі.
0: О заховання демократичного устрою в Польщі. Рządzi teraz коаліція, яка...
1: Поліція, яку я особисто підтримував і продовжую підтримувати зараз при владі. Однак сталося щось дуже погане з політичного боку. Бо окрім того факту, що абсолютно абсурдно намагалися втиснути таке публічне зібрання в рамки масового, культурного чи спортивного заходу, це просто неможливо, бо характер цього заходу просто не відповідає цим правилам. Однак це також демонструє, що не все можна робити на вулицях у Польщі. Я вже давно є прихильником демократії. Я прихильник її з 1978 року, а дуже активний з 1981 року.
0: Не всього на вулицях в Польщі можна робити. Я jestem człowiekiem demokracji nie od dziś.
1: Я брав участь у трансформаціях 1989 і 90 років, тих, що відбувалися в Польщі. Тоді ми боролися за демократичну державу. Ми боролися за толерантну і європейську державу. І це ті цінності, яких наша держава, до якої я належу як громадянин, повинна дотримуватися. Ми тоді перемогли. Тоді ми створили Польщу, яка прагнула до Європейського Союзу і вступила до нього. І жодна група з будь-якої причини, політичної чи ідеологічної, не отримає шансу придушити ці цінності, аби все змінити.
0: Як обиватель мусі сповнювати. Ми втеди жешми виграли. Ми втеди жешми створили Польщу, яка аспірувала і достала ще до Унії Європейської, і нема такої можливості, щоб якікольвік środowisko, з якихкольвік побудок, чи політичних, чи ідеологічних,

0: próbowało te wartości stłamsić i żeby było inaczej.
1: О що пан вальчити?
2: За що ви боретеся зараз? Тоді боротьба була за свободу та незалежність.
0: Я повім, зараз вальчимо, що не всі розуміють. Вальчимо о то, щоб та вольність, неподлеглость була далі захована.
3: Зараз ми боремося, це не всі розуміють. Ми боремося за збереження цієї свободи і незалежності. Ми ніяк не зможемо почуватися в безпеці, якщо Україна програє війну, яку вона зараз веде проти російської агресії. Ні Польща, ні країни, що є найближчими сусідами Росії чи Білорусі, не повинні плекати жодних ілюзій.
0: Жодних злуджень. То не є війна, так направді.
3: Це насправді не війна, яку веде Путін, аби поставити у Києві свій уряд. Це насправді війна за половину Європи. Якщо люди цього не розуміють, то це дуже погано.
0: Połowę Europy. Jeżeli ludzie tego nie rozumieją, no to trudno. Ja jestem wychowany na takich wartościach.
3: Я виріс на таких цінностях, у такій родині, в родині, яка поколіннями боролася за польську незалежність. Одного з моїх предків спершу засудили до смертної кари, пізніше замінили на 12 років ув'язнення в Сибіру. 10 з них він провів у Сибіру, 2 під Санкт-Петербургом, перш ніж нарешті зміг повернутися до Польщі.
2: Але він повернувся.
3: Він повернувся.
2: Але він повернувся зовсім іншою людиною.
0: Іншим чоловіком. Натомість то są rzeczy, które формують характери,
3: Він, безумовно, став іншим, але це ті речі, які формують характер, майже формують наше сприйняття, що ми генетично схильні стежити за кожним кроком Росії з великою увагою.
0: Я завжди вважаю, що це край, який ніколи ще не позбавляє.
3: Так, ми стежимо з великою увагою. Я завжди вважав, що ця країна ніколи не позбавлялася і не має жодних перспектив позбутися своїх імперіалістичних прагнень. Тому ми просто повинні зробити все можливе, аби забезпечити перемогу України та щоб ми почувалися в безпеці. Україна має бути частиною Європи, Європейського Союзу. Вона має бути частиною НАТО. Однак вона точно не може бути частиною російського імперіалізму.
0: Імперіалізму російського.
2: А як це як буде цього року? 24 серпня буде організовано ще один великий захід, на який до Варшави приїде багато відомих людей та гостей. Ви не боїтеся, що історія повториться? Ви також цього року є його частиною?
1: Чи пан в цьому року również є частиною?
0: Oczywiście. Oczywiście jestem głównym organizatorem.
3: Звісно, я головний організатор. Все оголошено точно так само, як було це зроблено торік. Мало що зміниться. Можливо, буде цьогоріч менше мистецьких виступів, бо торік ми перевірили десь 23% всієї програми становили мистецькі виступи. Цього року буде трохи менше, однак гостей буде набагато більше. Ті, хто, я думаю, також хочуть показати, що ця хвиля ненависті та агресії, що прокотилася Польщею, є неприйнятною для багатьох політиків. Тож цього року в нас буде набагато більше гостей.
0: Дуже частини політиків, будемо мати дуже більше гостей в цьому року. Очевидно,
3: звичайно, ми маємо патронат мера Варшави Рафала Трасковського та посла України. І я думаю, що ми все ще матимемо патронат міністра культури. Тож тут мало що зміниться. Я не вважаю, що маю щось змінювати в цій формулі. Формула правильна, поведінка правильна. За 4 роки жодних інцидентів не сталося. Дякую також поліції, бо в поліції цього дня є трохи роботи. Це не означає, що немає жодних провокацій, спроб зірвати чи зіпсувати наш захід. Однак завдяки поліції під час підготовки чи під час заходу не було жодного інциденту, який можна було б вважати зібранням підвищеного ризику.
0: Праці, бо то не значить, що немає жодних провокацій, проб.
3: Саме така спроба в нас була 9 серпня. Аби дослідити, як ця ненависть та агресія проти українців сприймається в Польщі, ми організували заходи у 24 містах Польщі, а також одне в Лондоні, як комісія захисту демократії. Я оцінюю, що загалом в усіх заходах взяли участь близько 15 тисяч осіб.
0: Показати справдження, чи як в Польщі є odbierany ten hejt i agresja w stosunku do Ukrainek i Ukraińców.
3: Це не був варшавський марш мільйона сердець. Натомість це початок дуже великої кампанії, яка включатиме заохочення людей, що протистоять цій агресії, хейту. Вони ж носитимуть значки, які я от маю сьогодні, не будьте байдужими. І щоб люди просто виходили на вулиці, різні іноземці, бо це стосується не лише українців Польщі. Це стосується

0: теж білорусів та інших народів, бо ця агресія просто не має жодного реального сенсу.
1: Щоб ходили в таких значках, які дziś mam też ze sobą, nie bądź obojętny, і щоб просто się ludzie pokazywali na ulicy, że
0: вона вже не має в собі жодних національних кольорів. Вона на загал скерована проти будь-кого, хто розмовляє з акцентом, нехай навіть польською.

0: Україна. У нас європейська цивілізація та європейські цінності. Я боровся за ці цінності в 80-х роках, і я точно не відмовляюся від них без опору чи боротьби.
1: Не згадзаємося на то. Єстечмо панцем європейським. Маємо цивілізацію європейську і вартості європейські. О те вартості в latach 80-х walczyłem i na pewno ich bez sprzeciwu i bez walki oni na pewno ich nie oddam.
2: Jest pan Ви поляк, який організовує цей захід на честь Дня Незалежності України. Що ви скажете потім, якщо вам поставлять такі питання, чому поляки повинні святкувати Незалежність України? Чому взагалі має відбутися такий великий захід у центрі Варшави?
3: Так, дуже видаження в центрі Варшави. Мусі в ogóle доходити таке видаження чи ні?
1: Я мовлю людям так, що Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych mają nie jedną, mają kilka parad.
0: Я кажу людям, що поляки, які живуть у Сполучених Штатах, мають не один парад. У них є кілька польських парадів, які демонструють як культуру, так і спадщину, яку поляки принесли до Сполучених Штатів. І такі паради є скрізь. Це абсолютно нормально. Демонстрація своєї ідентичності – це нормально. А у нас так наче заборонено пишатись тим, що ти українець, навіть якщо в тебе польський паспорт.
1: Паспорт польський, то далі є заказання контакту, заказання думи з того, що є українцем.
0: Це так, якби хтось мені чи комусь із моєї родини заборонив пишатися тим, що я поляк. Не можна цього очікувати від людей, які живуть в Польщі. У Польщі, згідно зі статистикою, яку я нещодавно прочитав, проживає приблизно 1 800 000 українців. Це економічні мігранти та біженці від війни.
1: Аналізи кількості осіб замешкалих в Польщі є около 1 800 000 українців, то са уходці економічні і уходці воєнні.
0: У Польщі проживає 400 тисяч білорусів і приблизно така ж кількість в'єтнамців. Кожна з цих націй має право культивувати свою культуру, мову і традиції. Ми ніколи, Польща, ніколи не була мононаціональною державою. У моїй родині, в кожному домі в моїй родині завжди десь є картина чи погруддя Юзефа Пілсудського, і це також може бути пов'язано із цим. Нещодавно я сміявся, що якби б Юзеф Пілсудський йшов вулицями польського міста зараз, через свій акцент він міг би просто зазнати агресії чи насмішок з боку когось, кому цей акцент не подобається.
1: Може теж то є з тим зв'язане, що останньо ще сміяв, що Юзеф Пілсудський десь, де би ходив по вулицях польського міста, то в зв'язку з акцентом, який мав.
0: Протягом всієї історії Польща ніколи не була мононаціональною державою. І я не думаю, що колись нею буде. Структура, яку хтось колись уявляв, що щось подібне може існувати, просто неможлива.
1: Панством. І мисля, що ніколи не буде, що та структура, яку кедись там собі хтось собі вимислив, що щось такого може бути, немає такої можливості.
2: Теж пам'ятаємо. Згадаємо, бодай, Другу світову війну.
1: Звичайно, так же мовлю, що то є...
0: Так, звичайно. Тож я кажу, що це процес, який наростав, тепер лише прискорюється. Тому ви або на борту корабля, або намагаєтесь його зупинити. Ніхто не має права зупиняти цей корабель, цей цивілізаційний розвиток і розвиток Європи.
1: Цінного і розвою Європи немає права затримувати.
2: А чи можна бути одночасно? Чи можна бути польським патріотом і водночас рішуче підтримувати іншу країну?
3: Патріотом пан то не раз мовив, пан теж стоїть помоцно по стороні Польщі, але й теж одночасно
2: війна триває з 22-го року, якщо говорити про повномасштабну. Якщо говорити про цей конфлікт загалом, війна, яка ще довше торкається українців. Чи бачите ви зміну у ставленні поляків до українців? Чи слабшає солідарність? І чому? Бо ми пам'ятаємо, початок виглядав зовсім інакше, ніж зараз. Що сталося? Звідки взявся цей гнів? І чи обов'язково так має бути?
3: Бо пам'ятаємо, початок зовсім інакше виглядав, ніж зараз. Що ще відбувало? Скąd то вийшло, та злость?
1: А чи так? Треба бути... Każdy prawdziwy Polak patriota ma nie to, że powinien, ma obowiązek wspierać Україна.
0: Кожному справжньому польському патріоту не просто пасувало би підтримувати Україну. Він просто має обов'язок підтримувати Україну. Наслідком програшу України в цій війні буде те, що через 3 роки ті самі солдати, які сьогодні воюють в українській формі проти росіян, носитимуть

0: російську Поляк, форму.
1: А, не
0: а поляк, який цього не розуміє, є просто або, не або, знаю, чи доречне тут слово «ідіот», але його тут дуже доречно вжити, або просто несвідомий агент впливу. Це обов'язок кожного поляка, це не якась примха. Ми повинні підтримувати одне одного. Звичайно, ця підтримка України та української діаспори в Польщі послабшала з двох причин. Одна з причин насправді перманентна. Росія, можливо, зараз витрачає трохи більше ресурсів на це, але, звичайно, російська пропаганда, а ми не говоримо, що вона почалась у 2022-му, вона існує щонайменше з 2013-го, є нав'язливою пропагандою, спрямованою на те, щоб Україна не мала друзів у Європі.
1: To nie jest przecież od 2022 roku ta propaganda, jest przynajmniej od 2013 roku, która jest nachalną propagandą skierowaną na to, żeby Ukraina nie miała przyjaciół w Europie.
0: І ця пропаганда щороку публікує тисячі постів про волинську трагедію, нашу національну трагедію та нашу велику спільну історичну проблему. Щороку одне й те саме. Але зараз, звичайно, кошти, які Росія витрачає на цю пропагандистську кампанію, неспівмірно більші. Але вирішальним фактором успіху цієї кампанії є те, що деякі політичні кола в Польщі побачили, що є шанс створити для себе політичну базу, використовуючи російську кампанію.
1: Елементом, який переважив в тим, що то ма, що та кампанія є зараз російська сукцесом.
0: І, на жаль, на мій погляд, це ганебна помилка нинішнього уряду, що нічого не було зроблено з цього приводу протягом трьох років. Якщо це не якісь таємні знання, нам не потрібні друїди, аби знати, скільки Росія витрачає на свою пропагандистську кампанію в Польщі. Навіть кампанія щодо волинської трагедії коштувала 200 мільйонів доларів за останні три місяці. І це було спрямовано виключно проти польського суспільства. Схоже, Польща не має можливості відповісти аналогічними заходами та на державному рівні збудувати цей захист. Бо це не напад, це захист нашої нації, нашого суспільства від негативного впливу російської пропаганди.
1: Останні трьох місяці коштувало 200 мільйонів доларів.
0: Насправді ми спостерігаємо, що з 2015 року Росія активно втручається в те, що відбувається в Польщі. Росія завжди обирає партію, яку підтримуватиме. Кількість постів на підтримку ПІС на парламентських виборах 2015 року була величезна. Ми не робимо з цього жодних висновків.
1: Нашого спочатку перед негативними скутками пропаганди російської. Так направде ми обсервуємо, що 2015 року Росія дуже сильно інгерує.
0: Деякі країни роблять власні висновки. Румунії вдалося анулювати вибори виключно через зовнішнє втручання груп, які не мали на це реальних повноважень.
1: ПІС в виборах до Сейму був огромний. Не вичонгаємо з цього внесків. Są państwa, które wnioski wyciągają. Румунія потрафила уневажнити вибори. Tylko dlatego, że była ingerencja zewnętrzna środowisk, które nie miały prawa tak naprawdę tego robić.
2: A czy Rosja... Czy wtruczaje się Rosja u polskie wybory?
1: Jeżeli Rosja ingeruje w wybory we Francji, w Stanach Zjednoczonych, to
0: Звичайно, якщо Росія втручається у вибори у Франції і Сполучених Штатах, було б наївно стверджувати, що вона не втручається у вибори країни, яка фактично знаходиться в Європі. І ми знаємо це з 90-го року. Ми чудово знаємо з 1990-го року, що так було.
1: Зараз просто змінилися методи. То вже не є стежка привожена.
0: Однак зараз методи просто змінилися. Це вже не гаманець, який перевозять, це не партійні внески чи фондові збори. Це методи змінюються. Саме для цього існують криптовалюти. Вони, по суті, є засобом, який можна використовувати в будь-якій кількості і в будь-якій формі. Якщо це так, держава повинна втрутитися. Держава має це робити вже щонайменше три роки, але не робить цього.
1: Панство повинно інгерувати, цього не робить.
2: І на кінець ще це. І зрештою, що вами керує? Солідарність, захист, захист закону чи відчуття, що якщо не я, то ніхто інший?
3: Якщо не я, то ніхто інший.
1: Діти.
0: Діти.
2: Маєте дітей?
1: Очевидно. Може, не виглядав, але так. Діти, тому що...
0: Звичайно, можливо, так не здається, але маю. Діти, бо я хотів би, щоб мої діти жили в демократичній країні. В країні, де є система, зрозуміла всім. В країні, яка є частиною Європи...

0: є Європи, безпечною країною. Я це зробив. Ми зробили це одного разу. Моєму поколінню вдалося це організувати одного разу. Однак нам довелося зробити стільки помилок, що все починає руйнуватися.
1: Ми мусили попевнити спору błędów, що це просто починає сипати. І я przyznam się szczerze, że w moim wieku, mam 63 lata, w moim wieku liczyłem na to, że będę sobie już teraz siedział gdzieś tam.
0: Чесно кажучи, в моєму віці, а мені 63, я очікував, що вже буду сидіти на якійсь яхті, бо я люблю плавати, читатиму книжку і час від часу переглядатиму інтернет. Однак у наші дні це неможливо. Ми маємо обов'язок відновити як систему, так і цю Польщу настільки, щоб наші діти, майбутні покоління, могли жити в цій країні. Нехай вони організовують свої справи, як хочуть, але не може бути так, щоб хтось ззовні організовував цю країну за них. Я вивчив російську, бо мусив. А після мого покоління, якщо хтось і вивчив російську в Польщі, то це було тому, що хотів.
2: Або тому, що міг.
0: Або міг. Однак я б не хотів, щоб мої онуки чи мої діти вивчали російську мову, бо їм доводиться це робити знову.
2: Дякую, пану Барцо. Щиро вам дякую. Дякую за вашу підтримку. Дякую, що ви тут.
1: Попросту. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: В ефірі «Варшава» триває передача Української служби Польського радіо.
4: Ви слухаєте програму «На прицілі». Вас з Варшавської студії вітає ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про те, що Росія не знижує темпи війни, завдає ракетного терору по Україні та випробовує НАТО. Про все це далі. Українська розвідка фактично не бачить жодних ознак того, що Росія готова зупинити війну до кінця року. Навпаки, Москва готується продовжувати бойові дії, а осінь і зима можуть стати для України надзвичайно тяжкими, зокрема через нові удари по енергетиці та критичній інфраструктурі. Водночас швидко наростити виробництво необхідних систем озброєння на Заході неможливо, а дипломатичні зусилля США поки не змусили Путіна змінити позицію. Більше того, за оцінкою керівника Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексія Буряченка, Москва може одночасно готуватися за двома сценаріями – продовжувати війну проти України та посилювати ескалаційні дії щодо країни ЄС і НАТО, зокрема Польщі. Якщо Росія не хоче зупинятися, а Захід не може швидко забезпечити Україні все необхідне для стримування, то який у цьому випадку вихід? Що Україна та її партнери можуть зробити вже зараз, щоб змінити ситуацію, говорить керівник Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко.
5: Як на мене, це певна рамка зараз задається для наших партнерів. Чому ГУР? Ну, тому що це якби розвідка, да? Військова розвідка, яка може про це казати, і це офіційне джерело. Що зашито в це повідомлення? Це повідомлення зашито, що того тиску, який зараз реалізується на Путіна, недостатньо. І також, як це, підрозумівається те, що Путін хоче вчергово кинути Трампа. От що він зараз там не робив, як би там знов не засилав Фідхофа та Кушнера, як би там Марко Рубіо не вибудовував конструкцію перемовного процесу, бажаного електорального результату для себе Трамп не отримає. А Путін взагалі планує мобілізувати на осінь 300-500 тисяч росіян в межах мобілізаційних заходів після виборів в Думу. Це, як на мене, дуже правильна рамка. І вона відповідає дійсності. Але правда в тому, що Москва розігрує одночасно два сценарних плани. Вони і дійсно планують мобілізацію. Вони і дійсно, скоріш за все, будуть планувати найближчим часом підвищення ескалаційних дій відносно країн ЄС і НАТО, в тому числі і Польщі. І дійсно, в Росії чудово розуміють, що межі тих санкційних заходів, які зараз направлені на типу примушення Трампа, Путіна до миру, недостатньо. Причому ні українських, ні американських, ні європейських. Такий сигнал мають отримати наші партнери для того, щоб це було певною рамкою старту перемовного процесу, який уже, наскільки ми можемо зробити обережні висновки, зондується сторонами по неформальним каналам. От. Але на початок офіційної його частини

0: навіть на рівні спецпредставників, має вже бути хоча б задана рамка. І має бути зрозуміло, чи взагалі є перспективи цей перемовний процес реанімувати. Скажімо, реальність полягає в тому, що і дійсно, як на мене, є певне вікно можливостей для того, щоб завершити гарячу стадію війни до виборів президента Путіна. Але це вікно можливостей максимально маленьке. Умовно кажучи, воно почнеться, може розпочатись після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня наприкінці вересня в Сполучених Штатах. Ну і безумовно, воно завершиться після проміжних виборів США на початку листопада.
1: За словами Олексія Бориченка, після виборів до Держдуми позиція Путіна може стати значно жорсткішою. Тому, на думку експерта, Захід має діяти вже зараз. Посилювати санкції, збільшувати військову допомогу Україні та тиснути на Москву дипломатично. Адже часу на зволікання може просто не залишитися.
0: Очевидно, за наслідками виборів в Російській Федерації, в Думу, скоріш за все, одразу буде більш жорстким ставати, ну, скажімо, путінська риторика. Тому що він намалює будь-які цифри, і він тим самим буде це підтверджувати в межах перемовного процесу, ну, типу, перезавантаженою легальністю та легітимністю. Чому ж кажуть про мобілізацію після виборів? Ну, в тому числі з цих причин. Формула така: росіяни підтримали війну, отже, будемо воювати. Тому до виборів позиція Путіна ще хитка. Після виборів, якщо їм вдасться їхні, ну, там, заплановані технологічні рішення, їхні перемовні позиції, як Путін вважає, можуть покращитись. А відповідно і риторика на рівні перемовного процесу, вона може кардинально змінити. Я думаю, що це чудово усвідомлюють американці, направду. Тому що, ну, можна розпочати зараз, ну, скажімо, реанімувати перемовини там в серпні, але ж для всіх очевидно, що наприкінці вересня, після виборів, ну, в середині вересня, умовно кажучи, Путін може кардинально змінювати рамку. А після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна та рамка може ще раз змінитися. Тому все складно. І сторони зараз, усвідомлюючи, що дійсно через тиск можна примусити Путіна до миру, в межах і геополітичних домовленостей з Китаєм, і активізації санкцій і європейських, і американських, ну, я маю на увазі Лінсі Грема, і додаткового озброєння України, в тому числі там антибалістичного, да, передач, це можна зреалізувати. Але просто не буде часу на розкачку. Тобто не буде цієї історії, от тепер ми можемо, типу, натиснути, а давайте тиснути, збиратись парламентами, робити якісь заяви там і так далі, і тому подібне. Це вже потрібно буде робити. Тому, скоріш за все, просто зараз українська сторона намагається європейцям і американцям показати, що якщо вони планують так завершувати війну в межах такого тиску на Російську Федерацію, то знайте, що Путін цього не відчуває.
1: Росія може не оголошувати нову масштабну мобілізацію офіційно, але це не означає, що Кремль не готує людський ресурс для продовження війни. За словами експертів, Москва вже проводить необхідні підготовчі заходи, а після виборів може перейти до активнішого набору. Наскільки швидко Росія здатна перетворити цей ресурс на додаткові війська і куди Москва може спрямувати ці сили і наскільки це серйозно, говорить генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.
2: Ну, по-перше, вони поки ніяку мобілізацію не оголошують і поки не планують її в інформаційному полі оголошувати. Але повістки для більш ніж 300 тисяч чоловік вони роздали. І ці люди в своїй більшості прибудуть, бо система мобілізації в Росії працює достатньо добре, на жаль. І наскільки швидко зможуть підготувати, кількість навчальних центрів і їхня перепускна спроможність в Росії добра. Вони набрали відповідні кваліфікації за роки повномасштабної війни, і це в них працює. Тому, чи підуть вони на український фронт, чи підуть вони на інші фронти, все буде залежати від тої ситуації, яка складеться. Взаємовідносини Америки з Іраном, бо це ключовий фактор, бо Іран є стримуючим фактором по відношенню до допомоги Сполучених Штатів Україні. Америка достатньо серйозно провалилася. Вони думають, що вони зможуть задавити Іран, і ті ресурси, які вони витратили, показали, що це всього-навсього пшик. І ті ресурси, які залишилися, вони приберігають на можливу продовження війни з Іраном. Це також треба зрозуміти. І в першу чергу Сполучені Штати наразі думають про зброю для власного захисту, для досягнення власних цілей, а не для надання допомоги безпосередньо Україні.
1: Росія, схоже, не збирається знижувати градус протистояння. Навпаки, Москва може готувати

0: до подальшої ескалації, зокрема, і за межами України. Водночас у Європі поступово з'являється інше бачення. Можливо, що зупинити гарячу фазу війни доведеться ще до укладення повноцінної мирної угоди. Чи справді Захід рухається до такого сценарію, говорить політичний аналітик, керівник Центру громадянської аналітики «Вежа» Валерій Клочок.
1: Я зараз бачу дещо інший дискурс у Європі. Він, можливо, ще не явно очевидний. Це щодо попередньої обережної готовності Європи до замороження війни без підписання будь-якої мирної угоди. Такі заяви ще не гучні. Не можна сказати, що вони носять характер паритету з яскравими прихильниками продовження протистояння України проти російської агресії, підтримки України. Підтримка в будь-якому випадку буде для того, щоб знекровлювати Росію. Коли ми говоримо і хейтимо Трампа, треба розуміти, що він є президентом Сполучених Штатів Америки. Це раз. Друге, ключового партнера України. Друге, третє, Сполучені Штати Америки залишаються членом НАТО, вони співпрацюють з Європою. Трамп – шантажист типовий. За його каденції ми не побачимо ні виходу США з НАТО, тому що законодавство відповідно забороняє йому це зробити, ні посилення допомоги європейцям, але його період другого пришестя до Білого Дому буде в підручниках історії знаменований про те, що і про того, хто змусив Європу дещо змінити підходи до власної безпеки. Але через те, що Росія все ж таки готова до ескалації і в країнах НАТО з продовженням паралельної війни в Україні, то може означати не дуже багато приємних сценаріїв для нас. А військово-повітряні сили Іспанії, які не дуже там прихильні, мовляв, до Трампа, так як Трамп каже, але вони збили дрон в повітряному просторі Румунії, і ми фіксували непоодинокі випадки, коли залітали ракети на територію Польщі останнім часом. Безпілотники на території країн Балтії. Росія розширює зону бойових дій, таким чином провокує Європу на певні кроки. Це все може дійсно призвести до того, що ми отримаємо угоду про припинення вогню без укладання якоїсь мирної угоди, тому що іншого виходу немає. Як би то там не здавалося, а зараз можливо комусь неприємним, але швидше за все це рішення буде найбільш прийнятним в нинішній політичній ситуації, як внутрішній, так і зовнішній, для України в тому числі.
0: Російська загроза для НАТО дедалі менше виглядає як віддалений сценарій. За новими оцінками американської розвідки, Москва може спробувати випробовувати НАТО на міцність від гібридних атак і кібератак до обмеженої військової акції на східному фланзі НАТО. Згідно з оцінками американської розвідки, потенційні дії Росії можуть відбутися в період від осені цього року до 2029 року. Останнім часом Польща говорить вже не абстрактно про російську загрозу, а про підготовку до можливого конфлікту. 17 серпня заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що Варшава готується до потенційної війни з Росією, хоча сподівається, що її ніколи не буде. Водночас нині з'являється чимало сигналів, що росіяни можуть планувати провокації проти Польщі і країн Балтії, говорить генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.
2: Те, що Путін готується до війни з Європою, не є величезною таємницею. З урахуванням, якщо проаналізувати певні дії, які чомусь виникають то на німецьких залізницях, то в аеропортах Європи. Це показує, що Росія прощупує спроможності Європи реагувати на певні ускладнення і яким чином ці ускладнення потім що ліквідовуються. Вони перевіряють аварійну спроможність Європи діяти на певні загрози, аби потім і навіть ці аварійні спроможності, що при необхідності, заглушити. А це все підготовка до війни.
0: Росія постійно перевіряє, наскільки далеко може зайти у випробуванні НАТО, і кожен новий інцидент із російськими ракетами чи дронами наближає альянс до необхідності жорсткішої реакції. Чи може такою відповіддю стати створення над Україною спільного захисного поясу НАТО, який перехоплюватиме російські цілі ще до того, як вони досягнуть території альянсу, говорить Олексій Боряченко.
3: Російська Федерація постійно зондує на рішучість вашої реакції ваших армій, армії НАТО. І давайте Україна вам допоможе. Ну, тобто, мовно кажучи, по принципу Іорданії, коли була атака на Ізраїль, що для того, щоб до вас на території Польщі, Румунії не залітали ракети, дрони, зробіть, скажімо, таку захисний пояс навколо країн НАТО. Цій небезпечній зоні. І рахуйте, що ви будете збивати ворожі цілі ще до зальоту повітряний простір країни ЄС та НАТО. І навіть випадкові жертви мінімізуються. Мінімізується така історія, тому що Україна дасть можливість збивати над своєю територією. І падати вся ця історія буде на територію України, а не на територію умовної Польщі. Направду, от створення такого поясу, там, в глибину території України, там, ну, хай 100-150 кілометрів, воно не суперечує статуту НАТО.
0: За словами Олексія Береченка, Росія може спробувати одночасно

0: створити кілька кризових точок від Балтії та Сувальського коридору до Фінляндії, використовуючи для цього і територію Білорусі. При цьому Польща за одним із сценаріїв може стати об'єктом провокацій, ударів по критичній інфраструктурі чи диверсії. Однак експерт гадає, що Росії не потрібен конфлікт із Польщею, РФ має інші плани.
1: Питання двояке. Ну, тому що все одно, наприклад, важливий для Росії Сувальський коридор, він проходить по кордону Литви і Польщі. Ну, тобто, якщо навіть буде прийнято рішення про таку спецоперацію, то, безумовно, буде порушення кордону Польщі. Ну, відповідно, там, країн ЄС і НАТО. Це очевидні речі. Але чи потрібно Росії, наприклад, йти воювати з Польщею? Якийсь там серйозний конфлікт, я дуже не впевнений. Я прораховую трішки інший варіант, що, наприклад, буде одночасна загроза на багатьох театрах з боку Російської Федерації, можливо, навіть і максимально широкої географії. Тобто десь почнеться активізація на Близькому Сході, а можливо, Північна Корея почне якусь ескалаційні дії, там, до прикладу, в Японському морі, розширюючи географію реагування для Сполучених Штатів Америки. А Росія почне дійсно спецоперацію, власно, по Балтії, по Сувальському коридору, по Фінляндії, по країнам Балтії, і в тому числі по Польщі. Але Польща з великою вірогідністю буде використовувати просто як відволікаючий маневр. Може бути, припустимо, запущено ряд ракет по якимось об'єктам критичної інфраструктури. Можливо, диверсія на об'єктах критичної інфраструктури, це навіть більше, ну тому щоб її ні в чому не обвінили. Це для того, щоб Польща почала волати і відволікати на себе всю увагу. А направду справжня агресія буде реалізовуватись через там типу Тарви, а такі анклави, і через там, наприклад, захист російськомовного населення, яке проживає вздовж Сувальського коридору. Більше того, така спецоперація може готуватись, наприклад, частково з території Білорусі, в тому числі щоб спровокувати відповідь на територію Білорусі. Причому як по країнам Балтії, так по Сувальському коридору, так і по Польщі.
0: Росія продовжує масовані удари по українських містах, а українська ППО діє в умовах критичної нехватки ракет-перехоплювачів. Окремі українські установки «Петріот» змушені простоювати через нестачу ракет. Журналісти американського телеканалу CNN отримали доступ до комплексів та зафіксували, що натівська зброя впродовж кількох тижнів, так би мовити, простоює через глобальну кризу постачання і масове використання ракет на Близькому Сході. Україна звертається по допомогу до країн-партнерів, зокрема й до Польщі, яка вже передавала ракети «Петріот». Водночас Варшава зараз розглядає нову передачу, але остаточного рішення щодо неї не ухвалила. Про це в ефірі Польського радіо 24 повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.
2: Жодна децизія в тим закресі не западла.
3: Жодних рішень щодо цього ще не ухвалено. У майбутньому час покаже. Я лише хотів би звернути увагу на те, що Польща до цього часу передала Україні кілька ракет для систем «Петріот» із сотень одиниць, які ми маємо. Тож запевняю, що Польща в безпеці. І всім, хто має якісь сумніви з цього приводу, хочу сказати, боятися нічого. Такі рішення ухвалюються на найвищому рівні. Спочатку міністр національної оборони надає відповідні рекомендації, а потім рішення ухвалює Рада міністрів. Якщо з цього приводу буде що повідомити громадськості, ми обов'язково це зробимо.
2: Тільки до Ради міністрів, якщо буде щось до переказання опінії публічної в цій справі, напевно то зробимо.
0: Перехоплювачів бракує в усьому світі, тож наскільки країни НАТО справді готові ділитися своїми обмеженими запасами перехоплювачів? Проблема лише у фізичній нестачі ракет, чи союзники вже не готові послаблювати власну ППО заради України? І де проходить межа між допомогою Києву та безпекою самих країн Альянсу, говорить Олексій Буряченко.
1: Я думаю, що і перші, і другі. І не можуть, і не хочуть. Тому що, ну, давай згадаємо навіть Туска, який пообіцяв перехоплювачі для Петріо. То мені цікаво, наскільки його політичне слово сильним є. Все ж таки прем'єр-міністр Польщі. Ну, цікаво, передасть чи не передасть. Ну, це також важливе питання. А відносно не можуть і не хочуть, ну, звичайно, у всіх дефіцит перехоплювачів. Це очевидні речі. Ну, реально, Зеленський там ледь не по декілька ракет вишукує різними комбінаціями, етичними, політичними, тих, у кого ці ракети є. І реально робить все, що може. Але, ну, давайте чесно, цих ракет в рік виробляється менше, ніж там за місяць використали партнери Сполучених Штатів в регіоні Близького Сходу. Ну, тому це проблема, да. Варіантів декілька. Один із варіантів – це

0: створення власної антибалістики. Але чи буде вона до кінця року? Ну, таких позитивних сигналів поки що я не чую. Орієнтовно кажуть, літо наступного року, але, ну, знову ж таки, я не маю глибокої інформації відносно достовірності цих заяв. Але, ну, принаймні, цю зиму, скоріш за все, Україна буде проходити без власної антибалістики. Залишається що? Залишається працювати асиметрично, оскільки в нас уже наша власна балістика пройшла декілька випробувань, то, можливо, це і буде відповідь на балістичні удари, хоча б частково, ну, не закрити українське небо, а просто знищувати пускові установки.
1: Як Україна зможе впоратися самотужки, наразі невідомо. І час працює не на її користь. Самих ракет-перехоплювачів на Заході бракує, а їхнє виробництво потребує часу. Про це в ефірі Польського радіо 24 заявив експерт з питань авіації та оборони, оглядач видання «Рапорт» Бартош Гловацький. За його словами, нинішня війна дедалі більше перетворюється на класичну війну на виснаження, де вирішальними стають не лише технології та озброєння, а й здатність сторін швидко поповнювати свої запаси.
2: Щоб не було так ружово, Захід теж борикає з проблемами.
3: Щоб не створювати надто оптимістичної картини, варто сказати відверто, ситуація далеко не така проста. Захід також стикається з проблемою нестачі ракет. Місяць тому в Берліні представники Lockheed Martin повідомили, посилаючись на арабські джерела, що під час бойових дій у районі Ормузької протоки арабські країни використали понад 1000 ракет ПАК-3. Скільки таких ракет випустили самі Сполучені Штати, ми не знаємо. Ніхто офіційно цього не підтверджував, але можна припустити, що йдеться про співставні цифри. Згадаймо відому фразу: такі ракети не купують у магазині, їх потрібно виготовити. І як ми бачимо, нинішня війна дедалі більше перетворюється на війну виснаження, насамперед у сфері виробництва та матеріальних ресурсів. Переможе той, хто зможе виробляти більше, швидше поповнювати запаси і довше підтримувати власний оборонний потенціал. Саме виробничі спроможності стають одним із головних чинників, які визначатимуть результат цього конфлікту.
2: Więcej, хто буде в стані випродукувати więcej, przetrwa, przeżyje і zwycięży ten konflikt.
1: Як вважає військовий експерт Юліуш Сабак, ситуація дійсно складна, зважаючи на нинішню інтенсивність російських повітряних атак. І це свідчить, що Кремль не збирається знижувати темпи, а навпаки, вже готується до нового етапу військового тиску в осінньо-зимовий період.
4: Закладаємо, що війна ще в цьому року не буде завершена.
3: Швидше за все, цього року ми не побачимо ні припинення вогню, ні навіть суттєвого зниження інтенсивності бойових дій. Росіяни відчули, так би мовити, кров. Ми всі пам'ятаємо, що сталося наприкінці минулої зими. Росії вдалося завдати серйозних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Під час тривалих морозів багато українців залишалися без світла та тепла. І тому, гадаю, Кремль не відмовиться від цієї тактики. Навпаки, Росія, ймовірно, намагатиметься завдати якомога більшої шкоди, очікуючи на осінньо-зимовий період, коли наслідки таких атак будуть найболючішими.
4: Знищень, які хочуть доконати, але чекають на той окрес осінньо-зимовий.
1: А ви слухали програму «На прицілі». Над нею працювала ведуча Вікторія Машталер. Почуємося вже рівно за тиждень і бережіть себе.

0: Це Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
1: Я, Сніжана Чернюк, це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про інший Євросоюз після 2022 року. Під час візиту до Латвії у рамках спільного проєкту Української та Білоруської служби Польського радіо для закордону про Латгалію я, Сніжана Чернюк та Едуард Жолуди з білоруської служби поспілкувалися в Резекне з представниками української громади. У 2022 році тут було 1300 українців, зараз лишилося 300, каже Дайга Ставська. Решта виїхали до Риги, де легше знайти роботу, виїхали до інших країн або повернулися в Україну. А приблизно 300 українців збираються частенько навколо Латгальського українського товариства «Друзі», організованого Валерієм Ставським і Дайгою Ставською, які переїхали сюди з Житомира після початку повномасштабного вторгнення. Запрошую послухати трагічну і героїчну історію родини Ставських та їхніх друзів з радощами і болями, перемогами і тривогами.
2: Першою причиною стало те, що розбомбило мою школу, 25-й ліцей міста Житомира. І картина, яка, коли розбомбило школу, ми для того, щоб трішки убезпечити своїх внуків, Дайгину внучку, їй тоді було 10 років, внуку півтора місяці, ми переїхали в селище поряд з містом Житомиром, намагаючись уникнути от тих польотів над головою. Але потрапили в таке місце, де з одного боку аеродром, з другого боку танковий завод, з третього боку наше місто, а з четвертого боку радіорелейна станція. І куди б не летіли, летіли над нами. 8 раз за ніч вони спускалися в підвал, а я в цей час накручував круги повз хату. Ну, якщо, не дай Бог, складеться в будівлях, то скаже, що там хтось є. В один чудовий ранок просинаюся, стоїть наді мною наша невістка, сваха, дружина, діти. І перша фраза, яка звучить: «Валера, нам треба виїжджати». І за що? Бо під ранок, як виявилося, почалися істерики у внучки, ну, от, реальні істерики. Ну, а одним з самих виїзних виявився я, тому що воєнкомат мене 6 разів відфутболив. Я дуже хотів бути там, де мій син. От, але і єдина людина, яка могла вивезти їх з України, це був я, представник чоловічої статі.

0: Домовленість була про те, що нам надають тут місцеві хатинку, в якій треба опалювати дровами. Жінки і піч – це річі несумістимі. Жодного разу дрова вони не кололи. Ну, їду я з розрахунком тим, що я приїду на недільку-другу, не більше того, нарубаю дров, навчу їх розпалювати піч, і на тому все. Як дійшло до діла, в Польщі ми ночували, невістка наша заявляє, я їду не з вами, я їду в Німеччину. Ми розвели руками, тут же відзвонилися, відмовилися від тої хатинки, а сестра Дайгіна, яка проживала тут, в Резекне, тому що Дайга, вона в мене є родом з Резекне, вона 30 років прожила в Україні з мрією про те, що колись не просто в гості, а якимось чином потрапить на батьківщину. Ми потрапили на батьківщину її, і як результат сестра домовилась про те, що ми потрапляємо в гостинний двір, де просто певний час надають нам нагоду жити. Через два дні після нашого приїзду туди приїхали жінки з дітьми. Ми розвели руками, побачивши слідуючу картину. Це була жінка, в якій на руці лежить грудничок, дитинка. На цій ж руці висить клач жіночий, малесенька сумочка, а в другій руці долонька доньки і пачка памперсів. На ній коротенька курточка, голий живіт і на вулиці сніг. Дайга тут же піднімає всіх своїх однокласників, родичів, сповіщає, що така ситуація, і нам туди починають звозити. Спочатку свої близькі, свої рідні, свої родичі, дайгіні, друзі, однокласники, однокурсники, а потім абсолютно чужі люди. І сталося так, що у нас одна з кімнат була повністю забита тим, що привозили латиші. Ми, відповідно, розуміли, що поряд з містом знаходиться в минулому пансіонаті. До 200 людей теж з України і теж з таким забезпеченням, як і ті, хто приїхав до нас. І ми, відповідно, почали сортувати те все. Це для хлопчиків, це для дівчаток, це вік такий, це вік такий.
1: Стали волонтерами.
0: І хоч не хоч, автоматично стали з першого дня волонтерами. Потім так сталося, що до нас стали звертатися наші ж українці з певних питань. Із-за чого? Незнання мови спричиняло ніщо інше, як певний бар'єр. Дайга латишка, російськомовна. Чому? Тому що за її плечима університет Ріжський, філолог, як викладач російської мови для латишів, так латишської мови для українців, росіян. І як результат її запросили спочатку як помічника вчителя для українських дітей.
1: 1 квітня почала вже працювати в школі.
0: Але до того ми вже одягнули абсолютно всіх дітей, які були поряд з нами.
1: І зібрали в школу. 1 квітня наші дітки вже пішли в школу.
0: З зошитами, з книжками, з олівцями.
2: Вибачте, я війду. 22-го року ви ж маєте на?
3: 22-го року.
0: Так, 22-го року.
3: Ми приїхали в березні, а 1 квітня вже дітки пішли в школу.
0: От. І як результат ми зрозуміли, що... Я зрозумів, приїхати, знову битися в стінку в воєнкоматі, куди мене просто відфутболювали за станом здоров'я. По тому часу в мене 3 інсульти і мій вік. А з другого боку сидіти на балконі, дзьобити сімочки і казати, що все хороше, ну, теж немає. А тут я виявився корисним. Чому? Тому що до мене стали приходити ті люди, які потребували моєї допомоги. Я масажист, я реабілітолог, я... Тут уже змушений був перевчатися, тому що всі ті дипломи, які були початково українці, в Європі вони не котуються. Відповідно, на сьогоднішній день теж пропаратив навчання маю дещо можливість отримати дипломи, але вчитися ніколи, просто. І за чого ви в змозі потім будете подивитися, якщо буде цікаво, фрагмент сьогоднішніх, наприклад, міроприємств з нашими дітьми. Тут, це де ми сидимо, тут навчає Дайга дітей латиській мові. Ми відкрили
1: український.
0: Так, ми відкрили, зорганізували табір, ігровий табір, де в грі вони вивчають мову.
1: Цілий місяць.
0: Ну, ні, в нас була перерва, ціла неділя. Чому? Тому що ми їздили в Україну на могилку мого сина, якраз річниця з дня його смерті. В Житомирі на Алеї Слави його фото, його... Ну, а коли так сталося, що велика кількість людей стала навколо нас згуртовуватись, ми зрозуміли, що одна справа, коли ми приходимо, кажемо, Валера і Дайга прийшли для того, щоб...
1: Активні українці вроді в Резекне.

0: Хто ви такі, і чому ми мусимо вам допомагати, чому ми мусимо щось вам говорити, щось йти на зустріч. І сталося так, що так, попередньо ми вже були приймали участь в певній кількості міроприємств, які проводила сама влада міста. Тобто це були паради, це були мітинги на підтримку українців, де ми виступали з Дайгою і так далі, і так далі. Нас трішечки про нас почули, трішечки про нас дізнались. І як результат ми визначили, що потрібно 24-му році зорганізуватися вже як спільнота, спільнота українців не в Резекне, а в регіоні Латгалії.
1: Спілка українців, друзі, нас називається.
0: Ми намагаємось поєднати тих людей, які мусять пам'ятати, звідки вони, хто вони і навіщо. Чому? Тому що є така страшна річ, про яку я часто густо на любих зібраннях українців говорю. Сенс в тому, що тут латгальці, вони дуже лояльні по відношенню до інших людей. І лояльні настільки, що коли я починав розмовляти з ними, не знаючи мови, вони автоматично переходили на російську мову. Що сталося? Коли от про те, що я розповідав, коли приїхали перші люди до нас в той будинок, то я, побачивши дітей, звернувся до них на російській мові. Я розумів, що вони приїхали з регіону, де Росія. Ці діти шарахнулись від мене. Просто кинулись від мене. Я зрозумів, що щось я вчинив не так. Я переходжу на українську мову, і через день ці діти вже обліпили мене. Але пройшло 3 роки. Я йду по місту. Тоді я сказав «Здравствуйте», вони втекли. Я сказав «Доброго дня», вони підійшли. Сьогодні я йду по місту, я зустрічаю цих же дітей, які стали на 3 роки старше. «Дядя Валера, здравствуйте». І мені це як обухом по голові. Тому кожного разу, коли відбувається якась зустріч з кимось, я намагаюся донести їм, що вони все-таки українці. Вони мусять пам'ятати.
1: І зараз теж Валера розмовляє на українській мові, я на латиській з дітьми.
0: Дайгуша хоч і прожила 30 років в Україні, вона чудово розуміє українську мову. Чому? Тому що вона очолювала рекламна агенція «Дайга», яка гастролювала практично по Україні всюди. Частенько навіть в Львові питали, кажуть, покажіть нам ту латишку, яка до нас в центр культури привезла українську культуру. Я кажу, о, вона, це моя дружина. І люди жодного разу їй не ставили в докір те, що вона розмовляє не на українській, не на латишській, а саме на російській мові. Навіть в тому ж самому Львові, Західну Україну ми всю об'їздили взагалі. І коли хтось там каже, ми ж там прийшли звільняти, ми ж там освобождати, я кажу, люди добрі, не те мовити. Чому? Тому що моя дружина 30 років говорила на російській мові і жодна не сказала, чому ти не говориш так. Не принизили її.
2: Добре місце, щоб запитати про цей регіон, бо Латгалія дуже специфічний регіон. Ви вже трішки про це сказали. От ми зараз живемо в Довгопілсі, туди приїхали, і там, от коли задавати такі питання, про які ви зараз говорите, так, там відповідь буде дуже неоднозначно у людей, які там живуть. А ви тут живете і гуртуєте українців. Як це виглядає? Чи є якісь взагалі конфлікти? Чи як вас приймає середовище?
0: Скажу відверто, я не бачив в свою сторону жодної агресії, але був випадок, коли Дайга прямо в школу отримала листа в 22-му році, ще отримала листа, в котрому обізвали як тільки могли, пригрозили як тільки могли. Да, відповідно, я порекомендував зробити слідуючи, куди прийшов лист. До школи, кажу, ото директору несеш, хай директор викликає поліцію. Поліція дійсно зайнялася цією справою, не знаю. Результату практично ми не побачили, ну, можливо, вони якимось чином це потрібно було, щоб ми його і не бачили. Ну, тому що офіційний лист відправити так без адреси стороння людина не могла. Відповідно, на цю людину вийшли. Після прильоту дронів в Резекне в травні, то да, дійсно, ми змушені були, ми кожен рік проводимо свято вишиванки. Воно проходить бурно на вулиці тут, прямо з музикою, з ярмаркою, з України приїздять майстри. З борщем, так. З України приїздять наші майстри. І це дійсно відбувається так бурно. Цього року сталося так, що ми змушені були палатки занести в приміщення, розмістити в приміщенні людей, а поряд з будівлею на протязі 3 днів практично патрулювали поліцейські машини. Не стояли з кожного боку по машині. Із-за чого? Тому що по прямій 30 кілометрів. І...
3: Тобто боялись провокацій чи вже були провокації?
1: Боялись провокацій.
2: Як Латвія загалом, як держава, і самі латвійці, латвійський народ дуже підтримує Україну. Але Латгалія, Резекне, Довгопілс – це вже трішки інша Латвія. Як тут це виглядає?
0: Скажу відверто, я...

0: Точно знаю, що серед кожної прелісті є гадость. Серед всякої гадості можна знайти прелість. Тому те, що зустрічаємо ми тут, це прелість. Чому? Тому що це люди, які допомагають нам в усьому. Це люди, які ганяють машини. Три машини отримав підрозділ мого сина. Дві машини Дайгін син. Він теж на фронті. Хоча народився він в Ріги, але так як виступав за збірну України юнацьку по футболу, то вирішив, що він українець. Донька так і залишилась латишкою Дайгіна, а син став українцем. На сьогоднішній день він на фронті. Мало того, моя колега по школі виживання, яку понад 30 років я вів і веду, і буду вести, вона на сьогоднішній день, ось зараз була знову в черговий раз, підірвалася, оперована після поранення, але тим не менш вона отримала чергову автівку для свого підрозділу. Знову ж, везли наші хлопці тут, ризикненці, не хтось, не українці, а латиші. Я розкажу про одного. Сивина в нього повна, більше, ніж в мене, так? Але людина, яка щоразу, коли тільки йде зібрання, він приходить і приносить 2-3 коробки з-під бананів, заповнені носками, які він сам плете, з малюнком, візерунками, отими традиційними для Латвії. Каже, це нашим хлопцям. Нашим. Розумієте, і оце нашим, ну, для нас дорого коштує.
1: Я просто розгубилася, що ви кажете, ваш син загинув, і Дайги син.
2: Ми як пара молода. У Валери свої були діти, і у мене свої.
1: Як довго ваш син був в Україні, що він вирішив, що він от України?
2: Ми поїхали 30 років тому назад.
1: То він там виріс, можна
2: сказати. І папа українець.
1: Скажіть, будь ласка, які заходи от ви вважаєте, що основний вид діяльності для того, щоб в дітях підтримувати ось цю українськість?
0: З одного боку, це дійсно освіта. Дайга недаремно, в неї в класі троє дітей українців, але до того вона працювала і працює на сьогоднішній день по проектам, які впроваджуються в самій школі, де вона додатково з українськими дітьми проводить додаткові заняття, саме латиську мову. Це перше. Друге, що ми робимо? Я трошки пов'язаний був в свій час з мистецтвом, вчитель мистецтвознавства, і відповідно я дуже полюбляю музику. По спеціальності я диригент-хоровик, тому вокальний ансамбль тут створений. За рахунок того, що ми ведемо активну діяльність, ми виступаємо не тільки тут, не тільки в Резекне. У нас величезний обсяг тих міст, населених пунктів, закладів.
2: В Ризі, да, в Капілсі були.
0: Знову ось в Ригу поїдемо в черговий раз.
2: На
0: День Незалежності. Попередньо ми були на фестивалі «Балтійські зорі», і коли в резекненській пресі появилася стаття, в якій сказано було, що український колектив для Резекне з фестивалю, а це міжнародний фестиваль в Ріги, привезли 3 перших місця в 4 в 4 номінаціях, ну то відповідно до нас стали відноситись дещо по-іншому.
2: Українці.
0: І це по-іншому озвучила буквально на днях директор. Вона сказала, що потрібно від нашого імені написати заяву, щоб нас офіційно прийняли на баланс, поставили десь в цьому закладі. Це будинок культури національних спільнот. Офіційно поставили нас в цьому закладі. Ну, напевно, ми це заслужили десь.
2: Ми ж проводимо також, як общество, всі мероприятия, які зв'язані в підтримку України. Це і в феврале місяці, і на День Незалежності ми проводимо мероприятия. День вишиванки. Це ті, які ми проводимо для українців обов'язково. Далі волонтерська діяльність, плетення сітей, ізготовлення свічей. Це все ми займаємося регулярно. Також готуємо передачі. Як їде конвой із Резекне, ми збираємо сюди, зносять люди, передають передачі для України. І дитячі рисунки, і самая різна допомога, хто як може, так допомагає. Тобто це те, що обов'язково. Всі проекти, які зв'язані з українцями, ми теж проводимо тут. Це і екскурсії, це можуть бути і курси інтеграційні, щоб ознайомитися з історією Латвії, з культурою Латвії. Тобто все ми, опять-таки, ми проводимо для українців. Ну і ті ж курси латишського язика і для взрослих, і для дітей. Тобто це теж постійно ми це проводимо.
3: У мене було таке питання, бо ми зустрічаємося, власне, в такому домі національних спільнот. Тут дуже багато різних народностей представлено. Народів в Білорусі є, навіть російська спільнота, напевно, є. Так. Як виглядає

0: Ваша співпраця і взагалі ваші стосунки з цим середовищем багатонаціональним?
1: Ну, передусім, напевно, лояльно відносимось ми до них. Чому? Тому що, ну, після смерті мого сина я не можу спокійно реагувати на російську мову. Тим не менш, я розумію чудово, що це люди, які вже не перше десятиліття живуть в Латвії. Їх світогляд формувало як спільнота латишська, так і, напевно, тих же росіян. Але на сьогоднішній день ніхто не забороняє їм дивитися російські канали, що вони роблять не без задоволення. І чому поліція нас охороняла? А тому що, відповідно, на те була основа. Є певна кількість людей, які агресивно налаштовані на рахунок
2: України. Культури, всі дружать, тут всі колективи.
1: Але тут абсолютно всі, ну, будемо говорити так, я іноді, як космоенергет, маю необережність робити обіймашки з тими людьми, російськомовними акторами, які тут є, вони росіяни. Так, вони латиський паспорт, вони здали на знання латиської мови, але вони російськомовні. І я це роблю від щирої душі, тому що вона цілком і повністю підтримує Україну, а не Росію.
2: Тобто... Ми виступаємо на одній сцені, всі колективи. Так. Є такий в маї місяці, здесь кожен рік проходить пікнік народів. Домі культури. І всі колективи, які є, і польський, і білоруський, і казахський колектив,
1: і
2: русский колектив, несколько колективів русского романса і русской пісні, і також два колективи українських. Є український колектив, которому вже 25 лет, которому здесь, і нашому колективу тільки 2 в январі буде. Поэтому ми всі живемо під этой крышей Дома культури і прекрасно сотрудничаємо.
0: У мене ще таке питання загалом про загальну атмосферу, тому що ви самі про це вже пригадали, як ви влаштовували тут День вишиванки, кордон дуже поряд, кордон з Білоруссю, з Росією, Білорусь є контрольована зараз, нема білоруської держави, це те саме, що Росія. Як тут взагалі відчувається от цей вплив, якась небезпека, так? Тим паче з вашої перспективи, коли ви вже пережили те, що пережили українці.
1: Скажу відверто, я приймав участь в одному з заходів, який відбувався на рубежі перед самою границею з Росією. І якраз це коло є точкою, де збирається абсолютно весь потік автомобілів з Європи, які рулять в Росію. І ми там проводили цю акцію. Скажу відверто, я був дещо навіть здивований. Чому? Тому що кількість людей була не масова, відстань достатньо велика в робочий день, але я просто звернув увагу на представників, які там були. Там були директори різних підприємств, місцевих підприємств. Там були політичні діячі. Сенс в тому, що виступали за те, щоб перекрити отой потік товарів, тому що це торгові відносини. Це, якщо туди є товар, значить, звідти щось будуть везти. Це кошти туди, кошти назад. Мало того, що везеться в тюку з тканиною, невідомо. А можливо, там намотана куча радіодеталей для тих же самих дронів. Ніхто ж його може не докопатися до того всього. Є двоякі товари, які, здається, електробритва, а в електробритві двигунок. А двигунок це якраз слугує для того, щоб пропелер крутився вправо-вліво тоді, коли треба. Тобто сенс в тому, що це поки не буде от того повністю перекриття кисню в фінансах для Росії, до тих пір ми мусимо бути на стрьомі.
0: То ваша акція була, щоб закрити цей кордон?
1: Так, щоб
2: ми не були організаторами.
1: Ні, ми не були організаторами, тим не менш, мені там і мікрофон надавали, щоб я говорив і Ріга, і ще певні радіостанції. Сенс в тому, що латиші чітко пам'ятають свою історію. Саме ті латиші, які, напевно, розуміють ситуацію. Чому? Тому що ті вагони, 13 вагонів за одні сутки товарника, вивезених латишів в 40-му році в Сибір, а по ходу діла просто відкривався вагон і викидалися трупи. Та дорога вся усіяна була трупами. Тим не менш, я проводив для міжнародної групи людей тренінги, і мало того, я проводив ще і з ними похід з Даугавпілса вагону. Пішу ходу, я очолював, де були представники Швеції, Польщі, було 6 чоловік, були англічани, були різні національності. І перші 2 дні ми зробили слідуючі, ми робили опитування по Даугавпілсу. Опитування виглядало так, ми підходили до сім'ї, зверталися на англійській мові, нема реакції, зверталися на латишській мові, нема реакції, зверталися на російській мові, появлялася реакція. Коли я звертався на українській мові, я жодного разу не почув відповідь на українській мові, хоча я бачив перед собою суто такого от заїдлого українця, але заївшогося українця, який боїться.

0: боїться признатися, що він українець. І за чого я запитав уже потім деяким з них, кажу, ніде не буде звучати ні ім'я твоє, ні фамілія. Скажи мені, будь ласка, чому, він каже, а я боюсь.
1: А чому вони всі бояться?
0: А тому що їм краще виглядати російськомовними росіянами, аніж українцями, на яких можуть якимось чином.
2: В маї місяці, коли зараз ця вся ситуація почалась, у нас багато українців.

0: прилетіли, наприклад, з України сюди, я теж не особливо вірю. Чому? Тому що розібрати їх на території Росії, де вони впали або їх приземлили, зібрати їх тут і десь за 30 кілометрів натиснути кнопку, запрограмувавши летіти сюди, теж не є проблемою. Так.
1: Ми також почули від Валерія та Дайги про незвичний дует латвійського та українського баяністів, про чудовий співочий колектив і про співпрацю товариства «Друзі з Резекне» з українцями в інших містах Латвії, зокрема з українським домом у Ризі. Цю частину розповіді, а також окрему передачу про український дім у Ризі, ви також зможете почути в наших передачах. А зараз нагадаю, що ви слухали розмову з організаторами латгальського українського товариства «Друзі» Валерієм Ставським і Дайгою Ставською. Розмовляли Сніжана Чернюк і Едуард Жолуд.
2: Ефірний час Української служби Польського радіо уже завершується. Наша зустріч наближається до кінця, тож пора попрощатися. Зі студії Наталя Бені, за звукорежисерського пульту Іза Байорик, від імені усіх, хто готував цю частину нашої передачі, запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про Польщу як цифрову державу і як українцям вирішувати справи онлайн та в той же час не стати жертвами шахраїв. До нашої студії сьогодні завітав фахівець з імміграційних питань фонду Right to Protection Poland Тарас Пендак. Пане Тарасе, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю, пані Світлана.
0: Ви в нас вперше.
1: Так. Тому, дякую за запрошення.
0: Тому я пропоную почати нашу розмову, щоб ви розказали трошки про вас. Власне, як сталося в вашому житті Польща? Тому що, знаю, ви приїхали у 2019 році, так? До Польщі.
1: Так. Власне, в кінці 2019 року я приїхав сюди на навчання. Протягом одного року проходив певний курс, а після того повернувся на кілька місяців до України, після чого вирішив все ж таки переїхати до Польщі і почати тут життя своє таке свідоме, працювати.
0: Що вас так найбільше привабило, скажімо так?
1: Думаю, що тоді керувався таким стереотипом, що якщо хочу заробити, то потрібно поїхати до Польщі. А вже знав польську мову через те, що раніше протягом року навчався, тому якби довго не думав, тому взяв валізку і поїхав. І, ну, і так почалася моя тут дорога в Польщі.
0: Ви за фахом...
1: Інформатик.
0: Інформатик, так. Ви з часу повномасштабної війни почали займатися волонтерством дуже активно, так? І ви до фонду Right to Protection Poland, ви працювали і в українському домі, так? І в низці інших організацій, які пов'язані з допомогою українцям. Воєнним мігрантам, так? Передусім.
1: Так, власне, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України почав працювати, спочатку почав волонтерити в секторі юридичному як перекладач. Знайшов таку можливість бути перекладачем при юристах і протягом місяця приходив кожного дня, потім теж на інших волонтерствах був. Але якось так побачив, що крім волонтерства ще треба з чогось жити, тому почав шукати роботу в подібному середовищі і власне, знайшов роботу в ЗУВКБ ООН. Там це була проста реєстрація біженців і надавання їм фінансової допомоги. Після року переїхав до Варшави, бо це було в Кракові. Переїхав до Варшави і вже від грудня 22-го року працював перекладачем фундації «Еліл». Теж при юридичних порадах, і так назбиралося трохи досвіду.
0: Тобто досвіду у вас вже багато, так? Давайте тоді почнемо, власне, про всі ці адміністративні справи, які в Польщі можна дедалі, скажімо, більше вирішувати онлайн, так? Почнемо тоді з таких базових. От які державні справи сьогодні українці в Польщі, зокрема і воєнні мігранти, і трудові мігранти, от можуть вирішувати, не виходячи з дому, тобто не відвідуючи офіси, що можна зробити? Чи всі справи практично так можна вирішити, ну, дивлячись і користуючись комп'ютером?
1: То тут можна поділити на дві категорії. Одна категорія, що справи повністю можу вирішити через інтернет, онлайн, не виходячи з дому, а інша категорія – це коли початок справи я вирішую через інтернет, заходячи в свої акаунти на різних платформах державних, але пізніше, на пізніших етапах і так потрібно піти, щоб підтвердити свою особу, або щоб той документ забрати, або щоб інші якісь дії виконати. Тобто, але більшість зараз речей можна почати робити, принаймні, онлайн. І підставові такі речі, як навіть подати заявку на 800+, це може стосуватися широкої групи людей, незалежно від того, чи вони мають статус УКР чи ні, податися на карту побиту, тобто на посвідку на тимчасове проживання, незважаючи теж на її вид, на якій підставі подаються, скласти податкову декларацію, перевірити...
0: Це от ПІТ, так?
1: Так, ПІТ.
0: А по карті побиту, то зараз, я наскільки розумію, і карта ЦУКР, і карта побиту, зараз вже МОС-2 запрацювала, тут вже винятково онлайн. Раніше можна було прийти з пакетом документів, безпосередньо в Ужин, так віддати, а зараз

0: Є один виняток, в якому можна це зробити, але це тільки це як виняток, про нього можна і не згадувати, але загалом так. Тільки через інтернет, тільки онлайн складаємо заявку, і відповідно тоді, тільки коли вже викличуть мене, щоб донести якісь документи або скласти відбитки пальців, то тоді мені потрібно прийти. І також ці виклики можуть відбуватися електронно, не через листування через звичайну пошту, але вже через скриньку до е-доręczeń, про неї ми сьогодні згадаємо
1: От так, ми
0: пізніше.
1: зараз
0: Так,
1: будемо називати всі,
0: так,
1: скажімо,
0: по
1: ключові
0: черзі.
1: інструменти, але тут я хочу одразу з вас запитати, тому що українці звикли вже, ну, от останні роки, що є Дія. От через Дію можна все вирішити, да? Ну, практично, навіть одружитися можна вже через Дію. І навіть показати свій статус, що там хтось одружений, не одружений і так далі. І якось, скажімо так, коли українці приїхали до Польщі, як воєнні мігранти, статус «Укр», і там є Дія ПІЛ. Так? І багато хто почав думати, що це та Дія, яка в Україні, що це якби відгалуження певне, але це різні інструменти. Да? Давайте от Дія українська, Дія польська, що це таке?
0: То
1: Ну, те,
0: тут
1: що українська, ми знаємо, так.
0: так, буду вживати простих таких асоціацій, щоб було просто і зрозуміло, що Дія українська це як гаманець, і там можна вставити різні банкноти, карти і так далі. І тут можна прирівняти це до М-обиватель. Дію українську до М-обиватель. А Дія польська, тут Дія ПЛ, це швидше як одна картка, як один з документів, який є в програмі М-обиватель. Тобто це зовсім різні речі. Називаються так, думаю, що це, щоб українцям було легше якось так, щоб...
1: Асоціювати,
0: Так,
1: да,
0: так,
1: з
0: так, так.
1: цифровізацією. Добре. Тоді давайте почнемо взагалі от самого початку, якщо людина приїжджає до Польщі, от зараз, да? От зараз у нас вступна кампанія, там завершується майже. Багато молоді буде приїжджати в університети, так? От люди, які приїжджають, молодь, наприклад, з України, так, зараз. Що їм треба, з чого починати? Які там отримати ПЕСЕЛ, так, на початку, і тоді, після отримання ПЕСЕЛя, вже закладати різні цифрові застосунки, так?
0: Тобто ми тут говоримо про людей, про осіб, які приїжджають перший раз, чи
1: Давайте
0: тільки
1: так. Ну, давайте
0: так?
1: так, щоб ми оцей шлях, скажімо так, пройшли, тому що я так розумію, що щоб це зрозуміти, що за чим, як діє в цій системі, так, цифрової польської держави.
0: То в першу чергу, на що я хочу наголосити, якщо нас слухають українці, які ще не приїхали до Польщі, але планують з огляду на війну приїхати, то важливо на кордоні зазначити, що виїжджають з огляду на війну.
1: Так.
0: Це дасть їм можливість отримати статус УКР. Ось. А вже після того вони отримують цей ПЕСЕЛ зі статусом УКР. Ну і перше з таких цифрових інструментів це потрібно створити профіль зауфаний, довірений профіль. Це перший інструмент, другий,
1: Тобто його
0: який
1: можна самостійно, в принципі, закласти, так?
0: є чотири способи. Можна зробити це одразу, коли я прошу про ПЕСЕЛ зі статусом УКР в урзонді, тобто в уряді, то одразу попросити, щоб мені допомогли це зробити. І це, в принципі, найлегший і найкращий спосіб, бо тоді можна уникнути помилок.
1: Якщо
0: Бо
1: це звичайний ПЕСЕЛ людина оформлює, ну там студентська віза, наприклад, да, чи там інший не статус УКР, то так само можна в Женді попросити, щоб закласти профіль зауфаний. Це довірений профіль, да, ну, перекладається.
0: Так, але якщо вже говоримо про цифровізацію, то можна, власне, подивимося, як можна самому його зробити. І тут є чотири способи. І один з них найпростіший це через мобільний банкінг. Тобто, маючи аккаунт на телефоні програму від мого банку, я можу через нього зайти і створити аккаунт профілю зауфаного тільки через те, що в банку вже є всі мої дані, тобто я вже там підтвердив свою особу, будучи в банку, і дав там свій паспорт. І це не виходячи з дому, це єдиний такий варіант.
1: Але ж тут, пане Тарасе, спочатку треба, щоб оформити банківську карточку, треба ПЕСЕЛ оформити, так?
0: Так, тут.
1: ПЕСЕЛ, потім, ні, номер телефону спочатку має бути польський, так? Потім ПЕСЕЛ і потім банківська карта вже. І
0: Так.
1: тоді вже можна самостійно закласти профіль зауфаний, а це один з ключових взагалі таких інструментів для доступу до системи державних сервісів.
0: Так, це якщо вже є банкінг, то тоді можемо взяти під увагу цю опцію. Але якщо не

0: Має, то є наступні два варіанти. Це скласти заяву онлайн про те, що я хочу мати цей профіль зауфаний. І тоді в два шляхи підтвердження. Можна підтвердити теж онлайн, маючи, домовляючись про відеорозмову з працівником Ужонду. Я тоді там шукаю, який найближчий пункт, і теж в якому пункті є доступні місця, реєструюся, і тоді телефоную. Потрібно, щоб був телефон чи ноутбук, щоб була камера і мікрофон, і щоб був паспорт. І тоді я можу підтвердити свою особу і так отримати цей профіль зауфаний. Або ж можна також домовитися про зустріч вже в самому Ужонді. Тобто я складаю заяву онлайн, але потім і так вибираю теж через інтернет. Там все досить інтуїтивно. Хоча розумію, що для українців, які зараз, які перший раз приїжджають, це може бути дуже складно і все хаотично виглядати. Тому тоді варто звертатися теж по допомогу, чи то до
1: Ну, тобто
0: знайомих, чи до
1: безпосередньо.
0: спеціалістів.
1: От ви сказали, що треба зареєструватись через цифрових додатках, тобто це через яку систему? Звичайно, зайти на Ужинт, знайти там чергу і так далі. Бо так
0: Заходимо.
1: зазвичай там через інші системи реєструються цифрові, там через, я так розумію, є доручення чи ні, чи це інше трошки.
0: Ні, це просто як реєстрація на консультацію.
1: А,
0: Тут
1: звичайно, звичайно,
0: так. Тут
1: добре.
0: просто заходжу на сайт pz.gov.pl, тобто профіль зауфаний. Там я реєструюся, складаю свою заяву про профіль зауфаний, і там теж мене вже далі крок по кроку веде, щоб я вибираю опцію, що я хочу підтвердити в Ужонді стаціонарно. Мені показує пункти, які я можу теж вибрати, можу подивитися, який є найближчий до мене. І
1: Зрозуміло.
0: тоді деякі пункти якби віддають перевагу, щоб приходити в живій черзі, а деякі мають свою реєстраційну форму.
1: Часто люди плутають от профіль зауфаний, довіряний профіль і М-обиватель. От в чому тут різниця між ними?
0: Тут почнемо з того, що то є профіль зауфаний. Також, простими словами, це є в першу чергу ключ до будь-яких інструментів інших, наприклад, М-обиватель. А М-обиватель це є, так як я вже згадав раніше, гаманець, в якому є інші документи, які я можу там переглядати. Для українців це DAPL або документ тимчасового захисту, так воно зараз теж називається.
1: Тобто, якщо говорити про можливості М-обивателя, то вони більше корисні саме для мігрантів, так? Для іноземців чи ні?
0: Більш корисні тут, то може так, для іноземців доступ до М-обивателя є обмежений, це порівнюючи з громадянами Польщі, бо для них є повний. А для іноземців він є обмежений, і тільки українці, які мають статус УКР, можуть мати на телефоні документ, який підтверджує їх особистість, тобто ця DAPL. А інші іноземці, які не мають цього статусу УКР, вони можуть мати в ньому тільки статус студента, легітимація студентська, і також права ще можуть мати. І це, якщо йдеться про додаток, бо ще окрема історія про М-обиватель в інтернеті, в браузері. Бо часто люди теж логуються до М-обивателя, навіть не знаючи про те, що вони логуються до М-обивателя. Але це нормально, бо це
1: А де
0: якби гарно.
1: потрібно логуватися на комп'ютері? Ну, ви маєте на увазі в браузері чи ні? Чи як це потрібно робити?
0: Ну, якщо йдеться про те, щоб підтвердити свою особистість, ну то це в програмі. Це, власне, на телефоні це
1: Саме в
0: програма.
1: програмі, так.
0: Це вже просто якби додаткові можливості дає інструмент саме на комп'ютері, бо там якби розширена версія, і там, власне, іноземці мають певний такий розширений доступ, хоча він і так є обмежений.
1: Так, є доручення. Що це за система і кому вона може бути корисною і потрібною? Бо зараз я
0: Е-доручення.
1: постійно чую, що краще звертатись через систему е-доручення. Не листами, так, звичайними, а саме через цю систему, тому що начебто і швидше відповідають, і більше звертають увагу саме от на цей додаток.
0: То так, що то теж спочатку. Е-доручення це є електронна пошта, це не є мейл, це є як Пошта Польська, тільки це в електронному вигляді, і вона має ту саму вагу. Тобто листи через неї, як я відправляю до будь-яких урядових установ, вони мають ту саму вагу, якби я відправляв письмові листи в паперовому вигляді з підтвердженням про отримання, з підтвердженням відбору. І тобто це на тому самому

0: рівні. І чим вона краща, може, чим вона комфортніша і зручніша, тим, що, по-перше, мені не треба виходити з дому. По-друге, вони швидше доходять. Мені не... І це безкоштовно. Бо як за лист ще потрібно заплатити, а тут
1: Ну,
0: я
1: так.
0: просто закладаю безкоштовно свій аккаунт, заходжу в нього, пишу до установи, бо всі установи мають обов'язок вже мати цей адрес, цю скриньку до е-доręczeń, тобто будь-яка урядова установа вже її має. Для звичайних осіб це не є обов'язково. Це, звісно, зручно і рекомендовано, але не є обов'язково, тому деякі люди віддають перевагу ще її не мати. Але це з власного досвіду бачу, що це зазвичай ті, які якби такої старої школи. О.
1: Є ще є Ужинт скарбовий. Да? Що тут можна? Чи можна так самостійно перевірити податкові справи свої, якось отримати якусь довідку самостійно також? Чи як це працює система?
0: Це, щоб уявити, то це якби я хотів будь-які мої дії, які я хочу зробити з податковою інспекцією, з урядом скарбовим, робити онлайн, то це, власне, все переноситься, ну, майже все переноситься в інтернет, і коли я реєструюся до е-Ужинт скарбове, можу там скласти свою декларацію податкову, яка складається на початку року за попередній рік. Також можу внести поправки, якщо такі потрібно внести. Можу попросити звіт про доходи, таке повідомлення. Якщо я веду свою діяльність, то, звісно, там плачу податки. Можу теж передивитися, чи я маю якісь штрафи або інші заборгованості, які вже потрапили через суд до податкової інспекції, що я вже не сплачував і
1: Треба
0: потрібно...
1: заплатити,
0: Так,
1: так, якісь
0: так,
1: штрафи, так. Ще є, от я не знаю, як правильно називається, Поезус, так?
0: так. Поезус, так.
1: Поезус. Що це за сервіс?
0: Це також, власне, цифровий інструмент для того, щоб перевіряти всі справи, які є між мною, державою і роботодавцем, які стосуються соціального страхування, соціальних внесків. Тобто я там можу, якщо... маю дітей, то можу скласти заяву на 800+, можу подивитися, чи я
1: Через
0: отримую,
1: цю систему,
0: так, чи я маю ці виплати, чи ні. Можу подивитися, чи роботодавець за мене сплачує соціальні внески, чи ні. Від цього теж залежить, чи я буду мати страхування медичне, чи мені зараховується пенсійний стаж, чи мені зараховується теж власне соціальні внески на те, на випадки, якщо щось станеться, чи коли я захворію, подати заявку. Швидше не подати, тільки перевірити, чи маю я лікарняні, які лікар виставив. Все, що стосується соціальних внесків і так.
1: Тобто це, скажімо так, такі от відгалуження от цієї загальної системи «Емобиватель», так? Тобто, як ви сказали, гаманець, де багато карток, тобто це от певні, скажімо так, от картки, да, от цієї системи. Тобто не маючи емобивателя, не заклавши, не зробивши, людина не має доступу до всіх цих сервісів, так?
0: Ні.
1: Ні.
0: Власне, в Україні зручно тим, що все є в дії, а тут так багато інструментів окремо.
1: Тобто,
0: наприклад,
1: тут немає такого, що треба закласти одну, так, одну функцію, і вона має кілька підфункцій. Це так.
0: То це ось стосується профілю зауфаного.
1: Ну, профіль зауфаний – це як
0: так.
1: Підпис, ви сказали.
0: Так,
1: певно.
0: Ключ і підпис.
1: Ключ
0: ось
1: і підпис,
0: я так. Його використовую, щоб війти в емобиватель, його використовую, щоб війти в ПУЕЗУС, в е-Ужинт скарбове, і в ці всі цифрові інструменти, бо ним я підтверджую, що я – то я. Бо мене працівник Ужинту не бачить, і я кожного разу, як логуюся до профілю зауфаного, бо там немає такого, що я можу зберегти, і воно автоматично входить, воно кожного разу просить про логін і пароль, чи через мобільний банкінг заходиться. І кожного разу теж підтверджується іншим ще інструментом авторизації. Якщо це логін і пароль, то тоді плюс смс-ка на номер телефону приходить. Якщо банкінг, то потрібно в аплікації підтвердити. І це як я підтверджую свою особистість.
1: Які довідки і документи українці найчастіше намагаються отримати онлайн? Тобто, що користується найбільшим, скажімо, таким попитом у такому звичайному житті?
0: Зараз, коли в принципі була і є ще ця хвиля про оновлення документів в Ужинті, це є витяг з реєстру ПЕСЕЛ, щоб перевірити, які я там маю дані, чи потрібно щось донести.

0: ця довідка. Також її дивляться, якщо ті, які хочуть податися на карту цукру, щоб перевірити, які в них є дані.
1: А отут, до речі, я хочу у вас уточнити.
0: Так.
1: До вересня, до 31 серпня треба узгодити, оновити дані, якщо, наприклад, там новий закордонний паспорт був, да, або на той момент не було, отримали, змінили і так далі. Тобто треба приходити безпосередньо в установу, чи можна все це, от, як ви кажете, онлайн зробити і все подати, наприклад, чи треба прийти з новим паспортом, наприклад, чи оновленим паспортом?
0: Тут відрізняється для тих, хто приїхав на українському документі і не мав ніколи закордонного паспорта і зробив, то тоді потрібно піти і зголосити це стаціонарно в Ужонді, бо якщо цього не зробити до кінця серпня, то втратиться статус УКР автоматично.
1: Ну так, це серйозні речі. А якщо людина, наприклад, просто вичерпався строк одного паспорта, зробила інший паспорт, то все одно ж потрібно, так, прийти безпосередньо.
0: Тут... Не готові відповісти на це питання. Тут не маю відповіді.
1: Ну, я думаю, що краще прийти, щоб не ризикувати,
0: ну, звісно,
1: бо це серйозні
0: так,
1: речі.
0: То...
1: Ну, втратити статус УКР – це...
0: Тобто ми в будь-якому разі, як до нас звертаються українці, ми в будь-якому разі рекомендуємо піти до Ужонду стаціонарно. По-перше, можна вчити польську мову так через інтеракцію.
1: Стоячи в черзі.
0: Стоячи в черзі – це точно. Так. А по-друге, можна, крім того, що додати документи, перевірити, чи в системі є інші дані, які потрібні. Наприклад, до того, щоб податися на карту цукр, потрібно також мати в системі підпис і відбитки пальців,
1: так,
0: яких не можна перевірити, цих двох речей, через інтернет. Їх можна перевірити тільки, коли піду до Ужонду. І, відповідно, можна, подаючи нову інформацію про мій новий документ, також можна перевірити ці дані.
1: Пане Тарасе, час невблаганно летить. У нас 2 хвилинки до завершення. Про безпеку. От дайте поради, як не потрапити на гачок шахраїв. От користуючись, скажімо так, комп'ютером, тобто вирішуючи питання онлайн з документами, а це всі дані людини, це ідентифікація людини.
0: Ось сьогодні мені смс-кою прийшло повідомлення. Надійшли, будь ласка, фото на цього мейла, і це все. І внизу поданий мейл. Але я побачив одразу, що мейл підкреслений лінією, і що він для мене виглядав, я його, звісно, не натискав, що я рекомендую робити. Ніколи не переходити за незнайомими посиланнями.
1: Так.
0: Не натискав, бо знав, що це є посилання на щось. І я цієї особи не знаю. В першу чергу, затриматись, тобто не панікувати, що хтось щось вимагає, бо може бути так, що кажуть, що вже потрібно щось заплатити
1: терміново,
0: так, ніколи не на це не ловитися, заспокоїтися, перевірити, звідки це доходить. Тобто, якщо це є повідомлення від знайомої особи, нібито, то перевірити, подзвонити вручну, чи так є. Якщо це повідомлення з банку чи з установи урядової, то також перевірити вручну, піти на той сайт, залогуватися і подивитися, чи дійсно є таке повідомлення. Ніколи не переходити на ті посилання, ніколи не подавати також свої вразливі дані, які можуть бути використані. Це номер паспорта, взагалі фото паспорта, внутрішньої картки, номери рахунку і карти банківської. Тобто ці дані ні в якому разі не подавати, навіть якщо в Телеграмі пишуть, що маємо для тебе роботу, скинь, будь ласка, фото паспорта і також свій песель. Цього теж не робити, тільки стаціонарно вже підписуючи договір.
1: Так, треба бути дуже обачними, так, тому що від цього залежить і подальші можливості жити в країні, так, легалізація
0: так.
1: І так далі. Пане Тарасе, дякую вам. Чекаємо вас іще в нашій студії, щоб продовжити розмову на цю тему, тому що не встигли про все проговорити.
0: Це точно.
1: Так, я нагадаю, що Тарас Пендак, фахівець з міграційних питань фонду Right to Protection Poland, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі», а говорили ми про Польщу як цифрову державу і як, власне, українці можуть вирішувати всі справи, зокрема і легалізації, онлайн. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. 16 година минула у Варшаві. Звати мене Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Східний щит створюється передусім із використанням польського озброєння, говорить очільник Міноборони. Незабаром до Польщі прибудуть американські та британські військові для зміцнення кордону. Північна Корея посилює підтримку Росії у війні проти України. Східний щит розвивається передусім із використанням польського озброєння, наголосив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Очільник Міноборони відвідав Гіжицько, де підбив підсумки 2 років розбудови оборонної системи «Східний щит». Це запланований на 2024-2028 роки проєкт, спрямований на посилення стійкості Польщі до атаки гібридної війни. Його створили у відповідь на російську агресію проти України. Владислав Косіняк-Камиш нагадав, що система створюється передусім із використанням техніки, розробленої у Польщі.
1: З одного боку, це наземні безпілотні системи Куна, які можуть бути оснащені різними засобами ураження, а також використовуватись для транспортування і евакуації. Це також машина дистанційного мінування в межах програми «Баобаб», придбана, зокрема, за кошти програми «Сейф» або системи «Гладіус». Все це – продукція польського виробництва. Владислав Косіняк-Камиш додав, що назви техніки, яку використовують у межах Східного щита та у війську польському, звучать по-іноземному, однак це зроблено навмисно.
2: Нехай
1: такі назви не лякають тих, хто ставив запитання під час нещодавнього свята війська польського. Це польська техніка, польське виробництво. Ця техніка добре зарекомендувала себе в Україні, її також купують наші союзники. Техніка, яка знаходиться позаду мене, це також техніка, яка використовується у межах Східного щита.
2: Ten sprzęt nasi sojusznicy. Także ten sprzęt, który jest za mną, on służy do tarczy wschód.
1: На реалізацію проєкту «Східний щит» передбачено 10 мільярдів злотих. Частина цієї суми надходитиме із коштів Європейського Союзу та НАТО.
0: Незабаром до Польщі прибудуть американські та британські військовослужбовці, які разом зі своїми інженерними підрозділами працюватимуть над укріпленням східного флангу НАТО, повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Він також наголосив, що до команди Східного щита приєднаються 80 військовослужбовців інженерних військ Франції. Саме сьогодні під час прес-конференції, присвяченої підсумкам 2 років в реалізації програми «Східний щит», Владислав Косіняк-Камиш підтвердив цю інформацію. Він додав, що до команди «Східного щита», тобто до польських

військових, які будують фортифікаційні споруди, також приєднаються 80 військовослужбовців французьких інженерних військ. Міністр також подякував Європейському Союзу за визнання Східного щита і Балтійської лінії оборони стратегічними програмами у сфері безпеки, а Сполученим Штатам за визнання Східного щита однією з програм, які зміцнюють силу та безпеку Європи. Метою програми «Східний щит» є підвищення стійкості та спроможності захищати територію України, а також ефективне стримування потенційного противника. Реалізація програми передбачає, зокрема, розвиток оборонної інфраструктури та системи укріплень, а також використання сучасних засобів розвідки і захисту військ. До заходів зі зміцнення східного флангу також залучені союзники Польщі по НАТО. В складі чергової групи північно-корейських військових, яких направили до Росії, перебувають 400 операторів дронів, які можуть атакувати українські міста. Про це повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал Вадим Скібіцький, якого сьогодні цитує американський телеканал CNN. Нова група північно-корейських військових налічує 8,5 тисяч осіб, які вже перебувають на території РФ, переважно в Курській області. Серед них, власне, і є близько 400 операторів безпілотників. Як раніше повідомляло головне управління розвідки, північно-корейські військові, яких зараз направляють до Росії, не беруть участі в бойових діях на українському фронті, а охороняють державний кордон Росії. Північна Корея направляє військових для підтримки Росії з 2024 року. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами, адже попереду ще багато чого цікавого. А наступний випуск новин о 18:00.

Студії працює Мар'яна Крілі, це Польське радіо для України і програма «Витоки», програма про традиційну культуру, традиційну музику і про те, як все це сьогодні присутнє у нашому житті. Сьогодні ми зустрінемося із учасницями ансамблю «Ранок», українського ансамблю пісні і танцю, який вже понад 30 років працює у Більську-Підляському на Підлящі і за весь цей час береже пісенний фольклор цього регіону. Ансамбль, який існує при Союзі українців Підляща, продовжує багатопоколіннєву традицію традиційних пісень українською мовою із елементами підляської говірки. Але перш ніж поговоримо із Ельжбєтою Томчук та Магдою Якім'юк, ми, власне, послухаємо Юстину Яри і Елеганську капелу, які у найближчі вихідні запрошують до Варшави на різні пляжі над Віслою, і це буде приплив фольку. Я дуже раджу вам відвідати ці заходи, незважаючи на те, що погода не дуже сприяє, але короткочасні дощі, насправді, не такі тривалі, сприятимуть тому, аби насолодитися дуже гарною музикою. Це міський фольклор Варшави, які, власне, багато років вже займаються, з одного боку, дослідженням, а з іншого боку, пишуть нові історії, і «Праски сирени» саме про це. –

Праске сирени, Юстина Яри і Аліганська капелла, або Аліганська, так можна сказати, варшавською говіркою. Отже, все це в суботу і в неділю. Перший концерт на пляжі Понятувка, це Прага Південь, інший на пляжі Русалка о 20-й годині, а в неділю на пляжі Плита Десанту, це вже середмістя, і о 20-й годині на пляжі Жолібош. Також із Аліганською капелею і Юстиною Яри виступатиме спеціальний гість Куба Щенкевич, тож дуже радимо відвідати цей приплив фольку у найближчі вихідні у Варшаві. Ну, а хто поруч із Горайцем, а це дуже далеко від Варшави, це кінець світу, під польсько-українським кордоном. Село Горайець від учора живе фольковиськом, це фестиваль традиційної фолькової музики, але також літератури, також багатокультурності, різних-різних ініціатив від волонтерства до, власне, збирання різних свідчень по обидва боки кордону. І саме там вже за декілька годин виступлять Худаки Village Band із Нижнього селища на Закарпатті, які не так часто виступають у Польщі, а сьогодні у Горайці на фольковіску можна буде їх послухати і також у Витоках. Ну, а хто не там і не поблизу Горайця, то за фестивалем фольковіску можна спостерігати в мережі, вписавши

0: Ився у Казиміжі Дольному. Це один із найважливіших фестивалів традиційної музики у Польщі, який відбувається впродовж, власне, 60 років безперервно і який показує, чим сьогодні є традиція, як вона теж, власне, передається з покоління в покоління. І цього року на фестивалі теж були і національні меншини, зокрема, українська меншина, білоруська, були також лемки, кашуби та інші національності. І одним із переможців у категорії співочих гуртів став український ансамбль пісні і танцю «Ранок» із Більська-Підляського, який є одним із головних колективів Союзу українців Підляща. Цей гурт успадковує, зберігає і популяризує етнокультурну спадщину Підляща. Історія «Ранку» почалася у 95-му році під керівництвом вчительки української мови Єлизавети Томчук. Зібралася група талановитих дівчат при одній із шкіл, де було навчання української мови, і їхній дебют ще не під цією назвою відбувся на фестивалі «Підляська осінь». До речі, цей фестиваль також триває до сьогодні в Більську. А в 96-му році ця група почала діяти вже при Більському будинку культури. Новий ансамбль взяв за основу свого репертуару місцеві традиційні пісні, показуючи, що можуть їх успішно виконувати не лише сільські народні співаки, але також молоді продовжувачі культурної спадщини своїх дідів, прадідів. І молодь почала виконувати підляські, одноголосні, веснянки, рогульки, сінокосні, купальські, жнивні та весільні пісні, а також колядки і щедрівки. Ці старовинні твори «Ранок» співає і досі. І окрім того, група охоче виконує ліричні пісні як з Підляща, так і з України, в тому числі з культурно близького Полісся. Отже, про історію «Ранку», а також про передачу цієї традиції, про міжпоколіннєвість, далі слухаємо у розмові із керівницею і однією із учасниць ансамблю. Сьогодні ми на фестивалі капели народних співаків у Казиміжі Дольному. Чи для «Ранку» це перший фестиваль, чи ви вже виступали тут?
1: Для «Ранку» перший, як для ансамблю «Ранок» це перший раз.
0: І з нами тут є пані Еля Томчук і
2: Магдалена Якимюк.
0: Дуже приємно. Що означає для вас бути тут, на цьому фестивалі, представляти традиційну музику, традиційну пісню із Підляща, українську музику?
1: Ну, думаю, що трошки така нагорода, тому що ми перейшли так цей конкурс вже в Білостоці, і тоді для нас дійсно була ця несподіванка, що було так багато ансамблів. Мало часу, щоб підготуватися, бо це було якось відразу після свят, так, на проводи наші. І дуже швидко так зібрались, та найстарша група. Ну і це була вже несподіванка і нагорода, що все-таки будемо репрезентувати наше воєводство тутай на фестивалі.
0: Чим є ансамбль «Ранок»? Він багато років вже існує. Я точно не пам'ятаю, не буду тут називати. То розкажіть ви, як він засновувався і скільки поколінь сьогодні є в цьому ансамблі?
2: Ансамбль «Ранок» заснований у 1995 році. Ну, вже через ансамбль пройшло багато поколінь. Я є, напевно, другим поколінням «Ранку», але якось завжди мала нагоду співати з кожним поколінням, бо і з найстаршою групою співала, і сьогодні співаю з наймолодшою групою, тобто з наймолодшим поколінням «Ранку». Тобто я вже навіть не зрахую, можливо, Еля рахувала і зможе розказати, скільки загалом поколінь було, скільки дітей в ансамблі, але дуже-дуже багато.
0: Який, власне, був імпульс до того, аби заснувати такий ансамбль, чи це було відразу в Більську-Підляському? Яка його була історія?
1: Ну, я в 90-му році почала навчання в Рівному, в Інституті культури, на кафедрі фольклору. Ну, і очевидно, коли я приїжджала на Підляща, я мусила вже записувати свій місцевий фольклор, опрацьовувати його. Почала мати репетиції з ансамблем «Родина» на нас в Дуб'яжні, ще будучи студенткою. І коли приїхала в 95-му році вже додому, до Більська, почала працю в школі. Це так було натуральним, що на перших уроках української мови ми почали співати. І вже в 95-му році на фестивалі «Підляська осінь ранок» маленька група дівчат, ще хіба не під назвою «Ранок», але мала свій перший виступ, потім вже назва і почали співати. Ну і так співаємо. 31 рік вже, бо святкували свій ювілей в жовтні, було 30 років ансамблю «Ранок». Ну і Магда якраз співала.

0: Співала вранку з першого класу, так? Народилася в 95-му. Потім, очевидно, була перерва, так? Коли вони, дівчата йдуть на студія, виїжджають часом до ліцею, десь там в Білосток, то є така перерва. Але приємно, що дехто лишається, студентки приїжджають, і після якоїсь там перерви вже не дівчата, а вже дорослі жінки вертають і співають, і хочуть співати. І якраз тут сьогодні до Кажіміжа приїхала ця така найстарша група, і студентки, і дівчата, які вже давно, але дуже довго вранку співають.
1: А як було в тих 90-х роках, пані Елю, як ви проводили ці дослідження, де ви збирали цей фольклор? Як взагалі тоді це все позиціонувалося? Тобто, от мені дуже цікаво просто, як люди називали це, які це пісні були?
0: Це було по-різному, так? Я, як студентка тоді, я знала, так, якою мовою співають, я знала, як їх розшифровувати. Навіть, коли я зібрала перші весняні пісні, я сама це відкривала для себе. Я сама тоді знала про рогульки наші. Я тих рогульок записала багато, і навіть мені видали книжечку тоді в Рівному, там в Інституті культури, «Рогульки Підляша», таку невеличку. Я сама почала цікавитись, навіть їздила на якісь там конференції студентські з тими нашими рогульками. А про людей, ну тоді ще можна було багато фольклору записати, і я одне чого жалію, то я жалію, що я так не аж так багато того фольклору зібрала тоді, в 90-х роках. Бо потім почалася праця і так далі, трошки менше часу. Ну а зараз відомо, вже не запишемо того, що можна було записати ще в 90-х роках.
1: Які це були села?
0: Це передусім села вокруг Більська, Підляського, Черемхи, трошку Гайнівки, але найчастіше, ну і ну, над Нарвою, так, якраз ця рогулька була, я сьогодні пам'ятаю, як записувала цю пісню від такої народної співачки в селі Кожино. Я часто їздила на ті записи з моїм братом, який був журналістом в радіо і дуже часто забирав мене, коли він їхав, то казав, слухай, там є така співачка, варто в неї щось записати, давай, може, поїдеш, щось запишеш. І практично всі ті пісні, весняні, жнивні, багато ліричних, які я зранку зробила, це всі пісні, які я сама записала.
1: А скажіть, от ви є тим поколінням, яке, ну, практично від початку, так? Тобто так з першого класу, це вже там 7 років ранок існував плюс-мінус. От як за цей час теж змінилася оця поколіннєвість? Як діти сьогодні, наймолодші, сприймають традиційну музику з Підляща, з тих навколишніх сіл навколо Більська? Як дорослі, які відійшли, чому повертаються? Як це відбувається?
2: Я думаю, що це зараз дуже велика різниця між поколіннями. Передовсім, як ми почали співати, то це була практично єдина річ, яку нам дали, яку ми можемо робити. Ми зустрічалися, пам'ятаю, на репетиціях. Репетиції тривали по 2-3 години, і ми не хотіли йти додому. Тому що це була дійсно річ, справа, яку ми любили, і ми хотіли дуже туди ходити. А зараз діти мають безліч різних занять, і вони трошки по-іншому ставляться до цього.
0: Як це? Але також мова. Бо ще Магда, так? Магда вдома чула говірку. Так, хоча не розуміла, але чула говірку. Зараз діти майже не чують, так? І так що для нас, я бачу, так, я коли працюємо з новим репертуаром, дуже довго треба працювати, щоб вони по просту вивчили текст і його зрозуміли.
1: А як вас говорили вдома? Хто головним чином говорив? Бабусі, дідусі, батьки також?
2: Я ще пам'ятаю свою прабабусю і прадідуся, і вони з села Кошелі біля Орлі. Вони розмовляли тільки говіркою, вони польської мови взагалі не знали. Вже бабуся 2 мови знає, але розмовляє тільки говіркою, а батьки завжди розмовляли вдома тільки говіркою, але між собою. А вже коли ми пішли до школи, вони до нас почали говорити польською.
1: А як ви так гарно знаєте українську? Це як літературний варіант.
2: Ну, це любов просто до мови, і я після того, як вивчилась в школі, пані Ела була моєю вчителькою української мови, і так само після ансамблю я пішла вивчати мову далі. Тобто я вивчилась на університеті Марії Складовської Кюрі в Любліні на філолога.
1: Прекрасно. Ці ансамблі, зокрема цей пісенний фольклор сьогодні на Підляші, допомагають дітям, передусім молоді, теж підтримувати своє, підтримувати цю ідентичність. Чи це тільки єдиний чинник, чи є ще якісь елементи, які, власне, допомагають бути в своєму?
0: Я думаю, що пісні – це головне, так? Пісні – це головне, тому що діти не розмовляють між собою, так? Батьки дітей також не розмовляють. Лишилась тільки пісня, фольклор.
1: Власне, пані Елю, а як думаєте, а яка, от ви є вчитель,

0: англійською, і українською мови. Ви навчаєте і музики, пісень, працюєте зі старшим поколінням, з молодими, з дітками. От, на вашу думку, яка взагалі загроза для цієї передачі? Тобто, які ви бачите якісь такі от елементи, які справді можуть бути загрозливими для цієї нематеріальної спадщини?
1: Ну, полонізація, відомо, що цю ідею і цього ніхто не затримає, так? Не знаю, що буде за 10 чи 20 років. Ми самі не знаємо, як цей світ піде, в якому напрямку, і що то буде. І очевидно, є надія, бо окремі батьки все-таки багато зусиль прикладають, щоб діти все-таки вивчили мову, щоб знали мову або говірку. Це дуже важко, я знаю по своїх дітях, так, мої діти якраз говорять, але я знаю, як багато треба було зусиль, щоб вони говорили, але говорять. Трошку є таких дітей, але дуже маленько. Думаю, що колонізація нас жде.
0: Але хай ця нота буде оптимістичною, однозначно те, що ви робите, і, власне, ансамбль «Здоб'яжена родина», і ансамбль «Ранок», і «Гілочка», яких я знаю також, то це, насправді, пісні, яких ми здебільшого, які сюди приїхали з України, не знаємо. І завдяки вам ми теж пізнаємо цю спадщину, і завдяки цьому співу і фестивалям, які відбуваються на Підляші, «Підляська осінь» чи на Івана, на Купало, ми знаємо, що там, власне, живуть також наші люди, і цей зв'язок дуже сильний. Так що дуже дякуємо вам за це.
2: Це були керівниця і учасниця ансамблю «Ранок» з Більська-Підляського Єлизавета Томчук і Магда Якимюк. А зараз ми послухаємо дві пісні від ансамблю «Ранок», які вони представили на сцені 60-го загальнопольського фестивалю капел і народних співаків у Казіміжі Дольному 2 тижні тому, де отримали одну із головних нагород – башту у категорії співочих гуртів. І, до речі, ці записи вже 55 років також виконує польське радіо, тобто все, майже все, що виконується на сцені, ще опісля презентації записується у спеціально створеній студії на ці потреби у Казіміжі, в синагозі, яка там поблизу знаходиться, і все це документація величезної історії польської традиційної музики, яка також становить основу до видання альбомів «Музика джерел», «Музика жрудел» польського радіо. Слухаємо ансамбль пісні і танцю «Ранок» з Більська-Підляського.

співав український ансамбль пісні танцю «Ранок» із Більська Підляського. І, до речі, багато тих, хто вийшов зранку, в дорослому житті не полишає пригоди із музикою та співом. І свою любов до української традиції вони продовжують як лідери, учасники, а також інструктори інших колективів, навіть у віддалених від Більська містах – Білостоці, Любліні чи Познані. І тут, власне, це продовження має, наприклад, теж історію у таких гуртах, як «Хвиля», такий був колись гурт в Любліні, вони навіть видали свій альбом, «Крамбабуля» в Познані, також ми маємо альбом, і, наприклад, «Добрина», гурт «Добрина», який є у Білостоці, і теж частина учасників вийшли із ансамблю «Ранок» чи з «Гілочки», наприклад. І гурт «Добрина», а це гурт традиційного співу, минулого року на фестивалі капели народних співаків також отримали головну нагороду «Башту». І зараз ми послухаємо теж дві пісні у їхньому виконанні, які були записані польським радіо, власне, рік тому.

Це гурт «Добрина» із Білостоку, із традиційними піснями із Підляшшя. І, до речі, теж багато цих пісень ми можемо почути і у фольковому варіанті. Зокрема, через 2 тижні на фестивалі у Черемсі, де господарами цього фестивалю є гурт «Черемшина», який у своєму репертуарі має багато пісень із Підляшшя, але також і, наприклад, з Полтавщини.

0: Калина, Малина і гурт Черемшина. Їх ви можете почути за 2 тижні у Черемсі на Підлящі. Можна дуже легко доїхати туди, до речі, із Варшави. Навіть є фестивальний потяг, який вирушає в п'ятницю, і не можна повернутися до столиці в неділю після завершення всіх фестивальних подій. Але, до речі, Підляще може бути дуже різне. Може бути, наприклад, і ось таке.
1: Так, я так і поділилась, так і так, власне.

І ти так і Федранович, спеціальний проєкт музиканта із Сувальщини Пьотра Федоровича, учасника фестивалю і лауреата «Нова традиція» минулого року, де він застосовує електронну музику з одного боку, а з іншого боку грає на різних інструментах, на скрипці, на дудах і використовує ще інші менші інструменти із цього регіону. А ми наближаємося також і до 44-ї Лемківської ватри, яка вже наступного тижня відбудеться у селі Ждиня на півдні Польщі, на Лемковині, де буде дуже багато різної музики, зустрічей, але серед іншого довгоочікуваний концерт Штефана Штєця у п'ятницю, а в суботу вперше в Польщі Юрій Йосифович Бенд.

романс від Юрія Йосифовича, який можна буде почути наживо за тиждень на Лемківській ватрі. Юрко виступить у суботу на ватряній сцені. До речі, хто б хотів вибратись, то важлива інформація для громадян України: при пред'явленні паспорта на ватру вхід безкоштовний. Варто про це пам'ятати, а при нагоді побачити теж навколишні села, церкви цього дуже мальовничого регіону і відвідати теж місця предків. На у витоках на сьогодні це все. На завершення нашої програми ще гурт «Волоші» і «Рубен».

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марцін Гачковський. Яна Стемпнєвич, Марцін Гачковський, Адам Waliszewski. В тим складі будемо для вас працювати ще через 54 минути, а слухаєте, очевидно, аудиції «Пул на пул».
0: Пів на пів двомовної нашої щоденної пропозиції для вас.
1: Аудиція двуязична, аудиція двомовна. Під кінець тижня традиційно поświęcona językowi polskiemu, choć język przyświeca nam zawsze i tym razem również rozpoczynamy tradycyjnie.
0: Починаємо від слова дня.
1: Słowo dnia. Iluż pisarzy, iluż poetów chciało się z niej wyzwolić, zerwać jej kajdany i okowy. Iluż sportowców chce, by była jak najlepsza, jak najwyższa. Nasze słowo to...
0: Forma.
1: Forma. Dziś podróżujemy do Italii, do Latium. Słowo mamy łacińskie. Moglibyśmy to powiedzieć inaczej, ale w tym konkretnym przypadku, który jest nam potrzebny, właśnie tak brzmi to słowo. Słowo forma. Forma.
0: No i my też, jak majże ci sportsmeny, pragnemy, żeby nasza żurnalistka forma była najwyższa, najkraścia.
1: Ale jako dziennikarze nie prężymy mózgów. Staramy się pracować uczciwie i rzetelnie.
0: Так, і заглядаємо до словників, щоб переконатися, які значення нам вказують, підказують ці словники наших слів дня. Тлумачний словник української мови. Ох-охо, скільки цих значень? Кільканадцять.
1: Форма, форма, форма, форма, форма. Дбаємо форми авторів словника язика українського.
0: Про нашу інтелектуальну форму, так. Безперечно. Перше, обрис. Контури, зовнішні межі предмета, що визначають його зовнішній вигляд. Вона, юрта, була велика, простора і мала форму правильного восьмикутника. Тулуп писав. Так, погоджуюся. Вмножені форми, тобто обриси частин людського тіла, людської фігури. І Юрій Яновський пише, що одіж на ній лише підкреслює довершеність жіночих форм.
1: Пані Юрію, бардзо прошу, ну не випада, не випада ще приглядати, направда.
0: Одіж на ньому лиш підкреслює довершеність чоловічих форм.
1: Угу. Як то вжмі? Не втит зараз, пані Яновський?
0: Друге значення – пристрій, шаблон, за допомогою якого чому-небудь, ну, переважно це якась маса, надають певних обрисів і якогось вигляду. О, дуже гарний приклад. У високій полив'яній мисці лежав накраєний чорний хліб, печений у формах.
1: Ну, можна упіць теж щось більш вирафінованого, але окей, початок. От хліба.
0: Починаємо від хліба. Третє – це друкарська термінологія, поверхня із рельєфним зображенням для друкування. Друкарський набір, уміщений в раму.

0: Тверде, типу, будова, спосіб організації чого-небудь, зовнішній вияв якого-небудь явища, пов'язаний з його сутністю і змістом. І в цьому контексті словник нам підказує, що можна вжити таке словосполучення, як форма або в однині форма життя, тобто будь-який вид органічного світу. Марс. Ця планета викликає великий інтерес, писала наука у 1959 році, оскільки на ній є умови, за яких можливі найпростіші форми життя. П'яте значення іменника форма, а іменник форма має жіночий рід, філософський спосіб існування світу, його внутрішня структура, організація і зовнішній вираз. Шосте – видимість, зовнішній бік чого-небудь, що не відображає суті справи.
1: А єдність форми і змісту?
0: Перепрошую,
1: так. З того власне хотіли ще визволити ці вспомінані przeze mnie поеті і писарі.
0: Так, це правда. Так, це так, правда, правда. Але тепер Леся Українка, і її зацитую.
1: Ой, вона так не до кінця.
0: Ще на Новий рік наше з ним побратимство не було вже пустою формою, а потім ті страшні і незабутні для мене часи, що ми вкупі з ним пережили у Мінську, зробили його мені ще ріднішим. Тобто тут йдеться про форму стосунків дружніх із кимось, із
1: ним. Так, мені то абсолютно не дивує. Якщо Леся Українка з тим паном мешкали через якийсь час в академіку в Мінську, то з цілою певністю się до себе зближили, бо таке пережиття łączą.
0: No tak, i tam były straszni i niezapomniane czasy.
1: Zwłaszcza jeżeli był to Mińsk Mazowiecki.
0: Для форми. Чергове словосполучення. Для забезпечення формального збоку справи. Ну, для форми я вам... Так, про форма. Угу. Сьоме значення. Певна система художніх засобів як спосіб вираження змісту творів літератури і мистецтва. Але теж не тільки до літератури стосується форма, але, власне, може бути музична форма, може бути художня форма. І так далі, і так далі. Це теж сукупність прийомів, елементів техніки виконання, які використовуються при створенні мистецького твору. Це все про форму. Форма поезії Грабовського різноманітна, він вживає різні віршові розміри, ямб, хорей, дактиль, амфібрахіта. І чи ой, мені пригадуються ці часи української філології в університеті. Не пам'ятаю, котрий це курс з дактилем я провела.
1: Амфібрахі, мій улюблений.
0: Вид, жанр, різновид творів літератури і мистецтва – це теж форма. Може бути велика форма, може бути мала форма художнього твору. А переходимо вже до восьмого значення. Це спосіб здійснення і виявлення будь-якої дії. Це діло делікатне, і я не знаю, в якій би формі вам сказати його. Це цитата з Івана Франка.
1: Пане Іване, прямо.
0: Так.
1: Просто з мосту.
0: Прямо в очі. Протікання, характер захворювання – це теж про форму. Дев'яте. Суворо встановлений порядок у будь-якій справі, або ж там, наприклад, встановлений зразок чогось-небудь, діловий офіційний папір, заповнений за певним зразком, тобто рамки, іншими словами. Я так думаю, що синонімічно можемо застосувати таке. О, за формою, тобто як книжка пише, як встановлено, як має бути, як того вимагають правила. Ох, десяте. Спеціальний, однаковий за кольором, кроєм і іншими ознаками одяг для осіб певної категорії. Ну і, звісно, військова форма – це перше, що нам спадає на думку. У біології теж форма існує, це назва різновиду рослинного, тваринного організму. І дванадцяте – лінгвістичне, те, що нас сьогодні особливо цікавить, тобто видозміна того самого слова, яка надає йому додаткового відтінку значення або виражає відношення даного предмета думки до інших предметів думки того ж самого речення.
1: Не зрозумілим комплетно ніць.
0: Про форми слів ми будемо говорити сьогодні у польсько-українському розмовнику, тому я вже не шукаю цитат. Форма – те, що ти згадав в контексті спортсменів. Стан людини, який дозволяє повністю виявити свої сили, уміння, здібності. Може бути добра спортивна форма, може теж бути добра психічна форма, інтелектуальна, вокальна. Ну і всім вам і нам теж бажаємо бути у формі якомога.

0: Ну і що, кльово, правда? Клаво, зеспіл Клаво, альбом Клаво з 2022 року, утвор «Чмотил». Клаво то 7 uznanych młodych osobowości z różnych zakątków Polski, a poznali się wszyscy podczas studiów na Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Występują razem od roku 2019. Pianistka Malina Midera mówi o Klawo tak. Dbamy tu o to, aby każdy mógł się wypowiedzieć na temat brzmienia utworu. Panuje demokracja z dyplomacją i w tych warunkach takiej muzycznej utopii powstają utwory z pogranicza jazzu, funku, rocka i wielu, wielu innych gatunków.
1: A my mali radość i przyjemność posłuchać Klawo na żywo u Перемишлі зовсім, зовсім недавно w ramach festiwalu Місто з рікою. А тепер обіцяні розмови про форму. В ефірі Польське радіо для України.
0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник. Наша тема – форма.
1: Форма дієслова, бо так визначаємо дієприкметники і дієприслівники.
0: Ім'я слови примітникове ораз ім'я слови присловкове.
1: Якщо ми спробуємо знайти визначення перших дієприкметників і других дієприслівників, то в обох знайдемо ось це.
0: Неособова форма часовника.
1: Тобто не особова форма дієслова. Отже, базою для дієприкметників, дієприслівників є дієслово, а в залежності від контексту і потреб воно входить в кооперацію з прикметником,
0: примітником
1: або прислівником,
0: присловком. Ідонс до праці слухалем нашого подкасту «Пул на пул, пів на пів».
1: Який подкаст, до речі, ви можете знайти на сайті Польського радіо «Пул на пул, пів на пів». І дуже-дуже-дуже вас запрошуємо слухати нас, а свої запитання, зауваження і коментарі надсилайте на електронну адресу.

0: 50 на 50, равлик польське, radio.pl. Але перекладаючи те, що сказав Марчін, йдучи на роботу, він слухав наш подкаст. Тож маємо надію, що ви теж це робите, тому запрошуємо наших слухачів ділитися своїми враженнями.
1: Захисти слухачки і слухачі до ділення ще своїми враженнями.
0: Або
1: слухаючих.
0: Так, або іншими словами можна їх назвати.
1: Захисти слухаючих, очевидно.
0: Так, і ці слухаючі, отже, в цих двох реченнях ми вжили дієприслівник «idąc» і дієприкметник «слухаючих».
1: І про них ми сьогодні поговоримо. Але, знаєш, якби я мав порівняти ці форми з якимось героями з казковими, то так, я би їх міг порівняти хіба з русалками. Наполовину жінка, наполовину риба.
0: Ну, або з кентаврами, наприклад, наполовину чоловік, наполовину кінь.
1: Ну, словом, пів на пів.
0: Так, словом, пів на пів. Що ми можемо сказати про дієприкметники? Про
1: слухаючих слухачі.
0: Так. Дієприкметник буквально означає прикметник, що діє. Так, так розшифровуємо цю назву. Перебуває в дії. Із дієслівних рис йому властиві такі. Це категорія часу.
1: Теперішній, минулий, майбутній, теражніше, прошле, прийшли.
0: Категорія виду, доконаний або недоконаний, і категорія стану, тобто активний і пасивний.
1: І з рис прикметника – рід, число. Єдине, чого діє прикметник не має, це особи.
0: Так, тобто цієї риси діє слова, як перша, друга, третя особа однини або ж множини. Я, ти, він, ми, ви, вони. І тому ім'єслови пшимьотнікове і дієприкметники прийнято вважати дієслівними, власне, формами.
1: Ім'єслови пшимьотнікове певнюють функцію подобну до пшимьотників, описують речовники, додаючи їм цех.
0: Так, отже, завдання дієприкметників – це опис іменника. Наприклад,
1: читаюча дівчина.
0: О, так. І який це у нас дієприкметник?
1: Читаюча дівчина. Дівчина, яка читає. Ім'я слов прийметникове то буде.
0: Так, і він вказує, власне, на цю рису. Вона читає.
1: Забачивем при окні читаючу дівчину.
0: Я побачив біля вікна читаючу дівчину, тобто дівчину, яку читає, яка читає. А ще приклади?
1: Бігнонці п'єс. Від дієслова бігти.
0: Так, перекладаємо собака, який біжить.
1: І для контрасту до собаки стоянце дітсько. Від дієслова стач, стояти.
0: Дитина, яка стоїть, і знову ж цей дієприкметник відповідає на запитання «який?». Ну, а тепер жменя граматики. Ім'єслови пшимьотнікове чинне, тобто активні дієприкметники, закінчуються на «онці».
1: Як от «пішонці». Хтось, хто пише. Читаючи, хтось, хто чита, і уживаємо їх по то, аби показати певну цеху особи, яка якусь чинність виконує.
0: Йдеться про рису особи, яка виконує якусь дію.
1: Махаючи огон. Махач.
0: Хвіст, який махає. О, то не тільки особа, але теж є якісь частини тіла.
1: Так, ну, як каже Ольга Токарчук, особа нелюдська.
0: Особа нелюдська.
1: Песик, наприклад. Далі, плачонці віц. От плакати, плакач.
0: Глядач, який плаче.
1: Вигриваючи, чи такий, який активно виконує чинність. І, цуж, вигрива. Збираючи, чи такий, який активно виконує чинність, збіра. Głaszcząca, czyli taka, która aktywnie wykonuje czynność, głaszcze. Jedzące, czyli takie, które aktywnie wykonuje czynność, je.
0: Tak.
1: Pachnące, czyli takie, które też aktywnie wykonują pewną czynność, czyli пахнув.
0: І в цих прикладах Марчін продемонстрував не тільки, від яких дієслів походять оці активні дієприкметники, імі-слови пшемятникове, але також, як вони змінюються. Вигриваєнце і збіраєнце, тобто той, котрий виграє

0: той, котрий збирає, це чоловічий рід. Гуащонця, тобто та, котра гладить, це жіночий рід. Єдзонце, те, котре їсть, це середній рід. І пахнонце, тут може бути і середній рід, і множина.
1: І відмінювання дієприкметників таке ж, як і прикметників. Не віджалим дійшай. Не віджалим дійшай тої читаєнцей дівчини.
0: Засмутився ти дуже. Я сьогодні не бачив дівчини, що читає.
1: Люблю перешкоджати читаєнцей дівчині. Люблю заважати дівчині, що читає. Умовився з читаєнцем дівчиною на... Вспільне читання книжок.
0: Ви почули цю радість в голосі? Я домовився з дівчиною, що читає, спільно почитати книжки.
1: Так, так.
0: Ось такі форми відмінювання дієприкметників активних чи чинних. А перед нами друга група – це пасивні дієприкметники. І чим вони цікаві, чи що їм притаманно. Якщо в активних дія є результатом діяльності, активності оцього іменника, займенника чи особині людській, так, то… А, ще приклади.
1: Наприклад, пензонце самохід, машина, яка дуже швидко їде, мчить, женеться.
0: Так, і ще.
1: Розливаючий атрамент, чорнило, що розливається.
0: Ось, а в пасивних дієприкметниках ця дія спрямована на особу, на предмет, на частину тіла, на річ і так далі, і так далі.
1: Малована, чи така, яка чинність відбіра. Понівеж єст малована.
0: Так, її хтось малює.
1: О, так.
0: І так. І в цьому контексті згадаємо назву виставки, яка триває у Центрі сучасного мистецтва «Замок Уяздовський».
1: Тен кот зостав нарисований під час війни.
0: Цього кота намальовано під час війни, отже тут ця дія зостав нарисований, вона спрямована на кота. Хтось його намалював, а не він сам малює. Ну, але якби ми хотіли сказати про якийсь такий непересічний талант цього кота, то ми би сказали...
1: Уталентований кот, рисуючи образи.
0: Так.
1: Кіт, який малює картини.
0: Отже, активні дієприкметники закінчуються на...
1: Онці, онца, онце. Що це за мова така?
0: Це теперішній час і недоконаний вид. Пасивні дієприкметники мають які закінчення?
1: Не, на, не, ти, та, те.
0: Так.
1: Або они, она, оне.
0: І тут минулий або теперішній час, а види можуть бути два. Доконаний або недоконаний. Що зроблений або що роблений. Які ще приклади дієприкметників можемо навести, Марчине?
1: Здобити. Угу. Чи такий, який чинність одебрав, зостав здобити.
0: Тобто хтось або щось підкорений, наприклад.
1: Здобити, здобич, щит.
0: Здобич, щит.
1: Здобич.
0: Ага, а можемо сказати, що щит зостав здобити.
1: Здобити, щит.
0: Угу. Тобто підкорена вершина.
1: Здобити пункт, здобити зауфання. Укрита, така, яка одебрала чинність, застала укрита. Ну, наприклад, укрита правда.
0: Умите, тобто таке, на яке направлена ця дія, застало умите, наприклад, умите окно, тобто
1: так. Умите вікно.
0: Або умите зęби.
1: Почищені зуби. Кармьони, тобто він кармьоний, хтось його годує. І тут два приклади. П'єсок кармьони регулярні, о сталих порах стався о віле спокійніше.
0: Собачка, якого годують регулярно, він став спокійнішим.
1: Інший приклад, зовсім інший. Виборця кармьони од місяці пустими обітницями пристав вірити політикам.
0: Виборець, котрого місяцями годують порожніми обіцянками, перестав вірити політикам.
1: Правильно.
0: Так, і в цих прикладах ми маємо різні роди, різні числа і, звісно, види.
1: Умита.
0: Так, доконаний, дія завершилася, і це може бути середній рід або множина, окно, умите, зęби, умите.
1: Карміони.
0: Ну, це недоконаний, витий чоловічий рід.
1: Ну, і прихована, укрита.
0: Доконаний і жіночий рід.
1: Але слід пам'ятати, що чимало прикметників у польській мові має таке ж закінчення, як пасивні дієприкметники.

0: прикметник.
1: Так, і тому, щоб з'ясувати, це дієприкметник чи просто прикметник, вам потрібно подумати, чи є тут оцей елемент дії, такий віддієслівний слід.
0: Олександр був невзрушений.
1: І тут маємо справу з прикметником, тому що це просто риса Олександра. Він незворушений.
0: Так, він такий. Отець невзрушений у замі дитини шедув далі.
1: А тут вже дієприкметник, бо сльози дитини не зворушили батька. Ці сльози чинили якусь дію на нього, на цю особу, але ефекту не досягли. Або ось такі слова.
0: Бєлоне, біліч.
1: Так, і це є дієприкметник, тому що біліч, білити – це дієслово.
0: Желоне.
1: Ну, це є прикметник, тому що немає такого дієслова, як зеленіч, не знаю.
0: Не будемо комбінувати.
1: Так. Отже, щоб перевірити, чи це дієприкметник, шукайте слід дієслова, адже пам'ятайте… Кентавр, русалка. Так, наполовину дієслово, наполовину прикметник. А тепер, продовжуючи оцю нашу тему кентаврів та русалок.
0: Так, продовжуючи цю тему. Якщо дієприкметник – це русалка, то дієприслівник – це кентавр. А мовляв, то мам очевище на мислі то, що ім'я слов присловкове ма цехи часовника і присловка.
1: Марчін сказав, що, власне, стверджуючи те, що дієприслівник – це кентавр, він має на увазі, що цим словам притаманні риси і дієслова, і прислівника. Звернімо увагу на форму цього дієприслівника. Мувіонц закінчується на онц. Які ще приклади?
0: Читаєнц, пішонц, слухаєнц, бігаєнц, миєнц, кармєнц, укриваєнц, роблячи щось, читаючи, пишучи, слухаючи, миючи, годуючи, ховаючи.
1: І це група дієприслівників, які мають польську назву ім'єслови, присловкове, współczesne. Наведемо ще кілька прикладів.
0: Тобто сучасні.
1: І, так, дієприслівники.
0: Декілька прикладів. Може такий. Слухаєнц аудиції. Знову про нас, добре?
1: Так.
0: Слухаєнц аудиції розмовки польсько-українське. А єсть то аудиція вспаняла, ружнородна, довчіпна, która дає мі бардзо, бардзо віле. А затем слухаєнц аудиції розмовки польсько-українське, роб'є нотатки.
1: Слухаючи передачу, і я ці всі, знаєш, прикметники, я трішечки опускаю, епітети,
0: прекрасну,
1: порівняння.
0: Чудову, різноманітну, дотепну, динамічну передачу «Польсько-український розмовник» я роблю нотатки.
1: Добре, а які висновки граматичні ми можемо зробити із цього прекрасного речення? Що підмет, тобто особа, яка тут щось роблячи,
0: так,
1: той самий і в дієприслівнику, і в дієслові. Слухаєнц, я роб'я. Що ще ми тут помітили? Ще ці дві дії відбуваються одночасно. Тобто я і слухаю, я і пишу нотатки, так? Одночасно це роблю. І тому група цих дієприслівників має назву «współczesne», «сучасні», бо дії відбуваються на тому самому часовому рівні. Одночасно ми це робимо.
0: Слухам і роблю нотатки в тим самим часі. Роблю нотатки, слухаючи аудиції. Ще приклади?
1: Будь ласка. Але буде знову про нас?
0: Ні, про телебачення. Оглядаючи телевізію, заїдалим ще попкорном. Фу.
1: Ну, чому?
0: Некрасиво, негарно.
1: Ну, але якусь комедію, певно, американську дивився.
0: Замість того, щоб послухати польсько-український розмовник, частину ефіру «Пів на пів» Яни Стемпнєвич і Мартіна Гачковського.
1: Отже, дивлячись телебачення, він об'їдався попкорном. І тут той самий, та сама особа, той самий підмет і те одночасне виконання дії. Так? Це, правда, тут минулий час, а не теперішній, але все ж таки ці дві дії відбуваються в минулому часі.
0: Мовив зі сцени, укриваючи треме.
1: Ну, він говорив зі сцени, приховуючи переживання. Тут теж та сама ситуація, аналогічна.
0: І тепер ще про цю мою дівчину. Читаючи книжку, заснула.
1: Вона заснула, читаючи книжку. Ну, і теж дві дії відбулися одночасно, тому що вона читала і заснула.
0: Так.

0: Вона дуже багато, дуже активно читала.
1: Тож, може, знаєш, Мартін, на наступне спільне читання раджу вибрати якусь більш захопливу книжку.
0: Ну, або ж менше книжок читати, все ж таки, бо ми дуже багато разом прочитали. Інший приклад. Слухając нової płyty zespołu Latex Fauna, przychodzą mi na myśl piękne wspomnienia z wakacji.
1: Ну добре, я перекладу. Слухаючи новий альбом гурту Latex Fauna, мені на думку спадають спогади з літніх канікул.
0: Прекрасні спогади.
1: Так, але це речення неправильне.
0: Як неправильне? Це прекрасні спогади, справді. Чому?
1: Тому,
0: неправильно.
1: Ну, тому що, якщо його розібрати за логікою побудови речення з дієприслівником, то тут виходить, що це літні канікули слухають новий альбом Latex Fauna.
0: Справді?
1: Так. Слухаючи новий альбом, мені на думку спадають спогади з літніх канікул. Ну, тобто спогади слухають. Тут є незбіжність, підмета.
0: Угу.
1: А як правильно перебудувати це речення?
0: То може так. Слухając нової płyty zespołu Latex Fauna, вспомінам час вакацій, або вracam myślami до pięknych wakacyjnych wspomnień з zeszłego lata, które ciągnęło się в нескінченность, в blasku сонця кроczyliśmy за rękę на spotkanie вciąż до нових і нових przygód. Тепер правильно?
1: Тепер правильно, тому що слухаючи, вспомінам я. Тут йдеться, що тут той самий підмет в дієприслівнику і в дієслові.
0: Так, а це я є... слухам і я. Вспомінам тепер вже без жартів, запам'ятайте.
1: І це перш, якби така вимога номер один. Але послухаємо ще одне.
0: Затримала самохід, питаючи переходня о дорогу.
1: Вона зупинила машину, запитуючи перехожого, як доїхати. Тут теж є помилка, тому що вона спочатку мусила зупинити цю машину, а потім вже запитати перехожого, правда?
0: Так, зупинити машину – це одноразова дія.
1: Так.
0: Це відбувається досить раптово, машина зупиняється. Дуже важко уявити, що вона одночасно питає, як доїхати.
1: Так, і тут порушена ця друга вимога до речень із дієприслівниками, щоб дії, власне, відбувалися одночасно. А перебудуємо це речення. Тут потрібно вжити дієприслівник з іншої групи, щоб
0: добре,
1: воно добре, добре звучало.
0: Ми це, звичайно, зробимо. Є теж така штука, як ім'єслове прислівкове упреднє.
1: Так, тобто дія, описана цим дієприслівником, вона відбулася перед дією, про яку говорить дієслово. Ну, але проілюструємо.
0: Затримавши самохід, прочинок, запитала переходня о дорогу.
1: Зупинивши машину, вона запитала перехожого, як там далі їхати. Так? І тепер це слово, цей дієприслівник «затримавши». Він закінчується на «вши».
0: Ще один приклад?
1: Так, будь ласка.
0: Ну, добре, але там треба дещо сказати пізніше. Прочитавши книжку, прочинок, одложила її на полку.
1: Прочитавши книжку, вона відклала її на полицю. Отже, тут логічно, вона прочитала книжку, потім вона її відклала на полицю. Є ще інші закінчення. Лиши.
0: Усядувши. Від дієслова усянсь. Форма минулого часу усяду. З'ядувши, від з'їсть, з'яду, вшедувши, от вийсть, вшеду, зналазувши, от зналезть, зналазв. Ну, це трошки смішно звучить, правда?
1: Правда. І так, це дуже рідко можна почути, правда, теж ці форми, але все ж, ну, якби, щоб наші слухачі зрозуміли.
0: Хоча і граматично це правильно, слід будувати речення сучасною польською мовою трошки інакше. Але ще можна трошки погратися, бо це прекрасно. Усядувши в фотелю, глибоко одетхнув по тяжким дню праці.
1: Сівши у крісло, він глибоко видихнув після важкого дня на роботі. Отже, він спочатку сів, а пізніше видихнув.
0: З'ядувши швидкий обід, натихмяст вручив до своїх обов'язків. Вручивши до своїх обов'язків, забрався за колацію.
1: Так, ідеально. З'ївши швидкий обід, він негайно повернувся до своїх обов'язків. Повернувшись до своїх обов'язків, він швидко з'їв вечерю.
0: Так.
1: Так, тут маємо ці приклади.

0: wszedłszy do pokoju, od razu zauważył porozrzucane na podłodze dokumenty.
1: Тобто, увійшовши до кімнати, він одразу побачив розкидані на підлозі документи. Ну і тут так само дієприслівник вказує на дію, яка відбулася спочатку.
0: Так, але ще раз, все ж таки краще сказати, вшедł до покою і побачив розрзуцене на подлозі документи. Це більш природньо, нормально сучасною польською мовою. Зналазувши згубione ключе, одетхнела з огромною ульгою.
1: Ну, тобто, знайшовши загублені ключі, вона видихнула із полегшенням, так? Вона зналазила згубione ключе і одетхнела з ульгою. Так, воно більш прозоро. Так, звучить.
0: Заніс тяжкі пачки на почту, почув велике, велике зменшення.
1: Тобто, занісши важкі пакунки на пошту, він відчув сильну втому. Словом підсумку, найважливіші вимоги до речень із дієприслівниками – це, щоб був той самий підмет. А коли ми вживаємо дієприслівники на «онс», повинна бути синхронність дій, одночасне виконання цієї дії. А коли вживаємо дієприслівники на «вши», «уши», то в дієприслівнику от ця дія має відбутися перед дією у дієслові.
0: Але все ж таки уникайте цих дієприслівників польських. Вони не настільки популярні зараз, як в українській мові. А я, ідучи до праці, слухам радіо. Це ім'я слів прислівковим «współczesnym». Зробивши каву, усядłam до праці і м'єсув прислівковим упшедні.
1: На сьогодні це все. Жегнами ще з слухаючими нас особами на тиждень.
0: Тільки на тиждень, życząc udanych wakacji wypoczywającym urlopowiczom i udanego tygodnia pracującym tak jak my.
1: Отже, коротко ми сказали, що прощаємося з вами, нашими слухачами на тиждень. Бажаємо вдалих канікул тим, хто їх має, а хто працює вдалого тижня на роботі. Яна Стемпневич.
0: Марчін Гачковський.
1: Польсько-український розмовник. І почуємося з вами за тиждень в розмовнику. А наша передача «Пів на пів».
0: Czyli pół na pół. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Adam Waliszewski trwa i trwać będzie jeszcze niestety tylko przez kilka minut. Powoli będziemy się zatem z wami żegnać na dziś.
1: Почуємося з вами вже завтра о 12.05, а до нашого сьогоднішнього слова дня форма.
0: Czyli по-українську форма.
1: Ілюстрацією буде... Композиція від Марика Білінського, піонера польської електронної музики «Шукаємо ченя».
0: Пошукаємо його разом. До услышання.

У Варшаві 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. А перед мікрофоном у студії я, Тарас Андрухович, запрошую вас на свіжий інформаційний випуск. Росіяни атакували Кривий Ріг, загинуло щонайменше шестеро людей, понад 50 поранених. У Польщі затримали 23-річного чоловіка, якого підозрюють у підготовці замаху на політиків. У Берліні можуть закрити російський дім. У Кривому Розі внаслідок російської атаки загинуло щонайменше шестеро людей, ще 52 отримали поранення, серед постраждалих шестеро дітей. Російські ударні безпілотники двічі атакували найбільший торговельний центр міста. Повторний удар стався приблизно через півгодини після першого влучання, коли на місці вже працювали рятувальні служби. За даними місцевої влади, друга атака була спрямована, зокрема, на рятувальників. Після удару в торговельному центрі виникла пожежа. Спочатку повідомляли про двох загиблих. Однак згодом кількість жертв зросла до 6. Рятувальна операція триває, тому кількість постраждалих може збільшитися. Президент України Володимир Зеленський назвав атаку цинічним і підлим ударом по звичайному торговельному центру. Він заявив, що подібні атаки є актами терору і закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію. За словами Зеленського, для досягнення миру Росія має понести реальну відповідальність. Сам президент України, нагадаємо, родом із Кривого Рогу. Затриманий чоловік, який планував замах на політиків провідних партій у Польщі, заявив прокуратурі, що зробив це з дурості. Про це повідомив Маріуш Бороні з окружної прокуратури у Кракові. За його словами, 23-річний чоловік планував замах на життя близько десятка політиків, однак конкретних прізвищ не називав. Міколаю Т. висунули обвинувачення, зокрема, у підготовці до злочинів проти людяності та публічному заклику до скоєння злочину. Спецслужби затримали його у власному будинку в Томашеві-Любельському. Маріуш Бороні з окружної прокуратури в Кракові повідомив, що 23-річний чоловік опублікував свій допис у Телеграмі у публічній групі під назвою «Вогнепальна зброя Польща». Він офіційно визнав, що зробив такий допис. Водночас під час подальших пояснень сказав, що зробив це з дурості. У чоловіка вилучили комп'ютерну техніку і телефони, їх зараз детально аналізують. Також була повідомлена агенція внутрішньої безпеки, щоб провести ретельну перевірку щодо цієї особи та її попередніх контактів. В ефірі Польського радіо 24 експерти із питань тероризму Анджей Мрочик пояснив, що публікація заклику до насильства стала серйозним сигналом для польських спецслужб. Розміщення такої інформації в групі, присвяченій вогнепальній зброї та загалом військовій тематиці, посилило підозру, що ця людина справді може піти далі. У своїх дописах вона закликала інших людей до скоординованих нападів на провідних політиків, а також на певні національні групи. Анджей Мрочик зазначив, що нині завдання служб полягає у перевірці зв'язків затриманого 23-річного чоловіка. Цей 23-річний чоловік має пройти психологічне та психіатричне обстеження, щоб встановити, чи немає в нього якихось розладів. Служби також перевірятимуть, чи не був чоловік пов'язаний із парамілітарними групами, політичними колами, або чи не був натхнений чи підбурений іноземними спецслужбами. У своєму дописі в інтернеті чоловік закликав до усунення багатьох людей і запитував, чи як можна організувати скоординований замах на життя провідних польських політиків. Допис він опублікував у групі, присвяченій вогнепальній зброї. Районна прокуратура у Кракові висунула йому, зокрема, обвинувачення у вчиненні дій, спрямованих на здійснення масового вбивства людей, а також у публічному заклику до скоєння злочину. За вчинені дії чоловікові загрожує до 20 років позбавлення волі. Заступник начальника Генерального штабу війська польського генерал Броні Станіслав Чосник заявив у п'ятницю в Гіжицьку, що східний щит стає елементом ширшої архітектури оборони НАТО. Ми будуємо

не стіну на кордоні, а систему, яка має забезпечити Польщі та НАТО перевагу в часі, на місцевості та в інформації, наголосив він. Заступник начальника Генштабу війська польського взяв участь у зустрічі, присвяченій підбиттю підсумків 2 років програми «Східний щит» системи фортифікації на східному кордоні Польщі. Генерал Чосник заявив, що «Східний щит» перестає сприйматися виключно як польська фортифікаційна система. Він стає елементом ширшої архітектури стримування та оборони НАТО, поєднаним із Балтійською лінії оборони, та яке розвивається спільно з партнерами в регіоні, наголосив він. Ми будуємо на стіну на польському кордоні система, яка має забезпечити як Польщі, так і НАТО перевагу в часі, на місцевості та в інформації. Від самого початку ми розглядаємо Східний щит як сумісну систему, що відповідає стандартам НАТО та здатна в будь-який момент взаємодіяти з підрозділами Альянсу, сказав генерал Чосник. Він додав, що військо польське розвиває співпрацю як із європейськими країнами, так і з Сполученими Штатами. Генерал також наголосив, що війна в Україні демонструє важливість, зокрема, безпілотників, сенсорів, фортифікацій та швидкої адаптації до змін ситуації. Уперше німецький уряд допускає можливість припинення діяльності російського дому в Берліні. Існування пропагандистської установи Кремля в центрі столиці Німеччини особливо критикують після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Однак досі уряд Німеччини не хотів її зачиняти. Ситуація змінилася у зв'язку з диверсією в Лейпцигу. Вперше біля німецької інфраструктури було зафіксовано озброєний безпілотник. Сліди з аеропорту в Саксонії ведуть у напрямку російських спецслужб. Якби на початку серпня вибухові пристрої були підірвані, вибух міг би зачепити український літак, завантажений боєприпасами. Німецьке міністерство закордонних справ останніми роками послідовно відмовлялося розривати угоду щодо російського дому, який, на думку експертів, слугує не культурним центром, а базою для шпигунів. На запитання журналу Der Spiegel відомство вперше відповіло в іншому тоні. Згідно із заявою міністерства, з огляду на дії Росії проти німецьких установ і культурних організацій, а також у зв'язку зі зростанням гібридної діяльності Росії, уряд Німеччини не проводить комплексний перегляд договірних засад діяльності російського дому. Ну і трошки про погоду. У суботу в Польщі буде переважно хмарно з проясненнями. На північному сході очікуються сильні дощі. Місцями може випасти до 30 мм опадів. В інших регіонах можливі короткочасні дощі та грози, подекуди з градом. Температура в день від 19-20 градусів на півночі та заході до 25 на південному сході. Біля моря та в передгір'ях близько 18 градусів. Вітер західний і північно-західний, місцями сильний. На північному сході пориви можуть сягати 100 км за годину, під час гроз до 70 км за годину. Це все у випуску новин та в прогнозі погоди на цю годину в етері Польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Почуємося.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні в нас історія львів'янина, який повернувся додому після полону. Наш гість сьогодні – це Том Дичок, військовослужбовець, який свого часу навчався і працював у Львові. Вітаємо в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Мої колеги розповіли мені, що ви зараз перебуваєте в Польщі і, власне, на реабілітації, наскільки я так зрозуміла,
1: так,
0: якщо
1: так.
0: Правильно, так? Але я б хотіла почати з самого початку, тому що ви, Томе, навчалися і працювали в Любліні.
1: Так.
0: Розкажіть, будь ласка, як, власне, Польща в вашому житті, тому що ви маєте польське коріння, так?
1: Так.
0: Там, ну, трошечки ближче до мікрофону, так.
1: В мене польське коріння, от я з такої мішаної родини.
0: А хто у вас?
1: В мене і поляка. Бабуся полька, от, і це по маминій стороні, і з татової сторони там були поляки. От, в мене, відповідно, є карта поляка. І от після закінчення військового ліцею я вирішив продовжувати навчання вже в цивільному виші. І обрав для себе от
0: Люблін,
1: УМЦС.
0: От, угу. Знаєте, я сьогодні дивилась фотографію, у мене колега зараз в Любліні.

0: Я не була жодного разу, але там таке красиве старе місто, так, Старувка, неймовірне. Я просто собі вирішила, що обов'язково, як буде мені можливість, десь вихідний, просто поїхати і навіть погуляти по цьому прекрасному місту.
1: Та це справді варто, тому що місто насправді дуже гарне, от воно спокійне і воно таке вважається як студентське, тому що там дуже багато університетів різних, от всяких вищих шкіл і так далі.
0: Загалом в Польщі дуже багато вищих навчальних закладів, здається, чи не найбільше, як в Європі, так? Кілька сотень.
1: Так, цілком можливо.
0: І тому і багато українців, навіть маючи, не маючи польське походження, їдуть, навчаються, здобувають тут освіту.
1: Так, ну, зі мною було дуже багато от знайомих з України. Ну, ми вже, відповідно, там познайомилися. Але якщо от таке було би бажання спілкуватись, скажімо, там тільки з українцями, то це можна було зробити от в теорії. От у мене були такі знайомі, які їм досить складно давалась мова, і вони, в принципі, перебували у цьому україномовному чи російськомовному середовищі.
0: Маєте на увазі, складно давалась польська, так?
1: Так. Ну, тут від людини залежить, там комусь легше, комусь гірше.
0: А у вас польська, вона ж, мабуть, була з дитинства в родині присутня, так?
1: Так?
0: Тому вам було легше?
1: Ну, звичайно, перед вступленням до університету я ходив на репетиторство, ну, тому що все одно рівень польської був недостатньо високий.
0: Ну так, ну кажуть, що якщо треба складати іспити, то навіть як ти не знаєш мову, все одно варто пройти
1: звичайно,
0: так, курс, і,
1: так,
0: тому що так, спеціальні навіть і правила, і навички, вони спрямовані саме на те, щоб людина склала іспит. Тобто ви були влюблені, навчались, так? Власне, ви там перебували до 21-го року прожили?
1: Так.
0: Тобто ви завершили навчання?
1: Ще не завершив, мені залишилось захистити диплом. От дипломна робота вже написана, тільки от так склалося, що я її не встиг захистити. От, тому я надіюсь, що буде така можливість. І от...
0: А чому ви вирішили тоді повернутись, кінець 21-го року? Ви ж розуміли, було багато, ну, говорили про те, чекали, що буде повномасштабна війна. Я пам'ятаю, я була в Києві, я в Києві працюю, працювала на українському радіо, і я постійно чула це все як журналіст, писала про це, і я, наприклад, в мене була вже готова ця валізка тривожна, десь ще з осені 21-го року я її готувала, і машина у мене завжди була заправлена до повної, бо я, ну, розуміла, що треба бути готовими до цього.
1: Якщо так взяти от відношення до війни, ще коли я вчився в ліцеї, це десь рік 15-й, от, і в нас був такий викладач, він нам казав: хлопці, ця війна ще надовго, і скоріш за все ви всі ще будете воювати. Я це прекрасно розумів, тому що Росія, от я розумів, що вона не затримається на тому. От, і просто в мене не було якогось такого бажання там тікати від тої війни, тому що я розумів, що рано чи пізно доведеться воювати, на жаль, такі реалії.
0: Я пам'ятаю, знаєте, цю цифру, коли почалась повномасштабна війна, бо війна триває з 2014 року, треба нагадати тут. А коли почалась повномасштабна війна, то десь понад 200 тисяч українських чоловіків, які були за кордоном, вони просто повернулись дуже швидко і пішли на фронт. І це, знаєте, ця цифра, вона коли, наприклад, там мені говорять, що от тут українці там десь за кордоном, там чоловіки призовного віку, от вони там не хочуть іти служити і так далі. Я розумію, що такі теж є. І вони є скрізь по світу. Але оця цифра 200 тисяч одномоментно, які повернулися, це говорить набагато більше про український народ, про українську націю, про те, що люди готові і, власне, захищають і борються, і стримують цю агресію страшну російську вже п'ятий рік повномасштабної війни.
1: Це, я вважаю, що просто здорове таке сприйняття свого обов'язку. От. Тому що тут, так, звичайно, тим можна захоплюватись, що

0: люди йдуть на війну і так далі. Але, ну, в першу чергу, це звичайний обов'язок. Так само, як платити податки і так далі.
1: Так, захищати свою державу.
0: Так, просто так. Набагато важливіше.
1: Як далі складалося у вас? Тому що, власне, ви вступили до 125-ї бригади ТРО.
0: Так?
1: Тобто це... Ну, якби не було спонтанне рішення, я так розумію, да? Чи як це все відбувалося?
0: Ну, в день, коли почалась війна, от я зразу зідзвонився з товаришем, і ми почали шукати от перші дні війни можливості, як попасти в армію. От, ну, черги були настільки великі, що це було не так просто зробити. Тим більше я не служив в армії, а брали в основному людей в першу чергу, хто має бойовий досвід, хто в резерві там першої, другої черги, хто служив в армії. Ну, а ми вже якби мали йти на сам кінець. От, але я от побачив, це було 9 або 10 березня, десь приблизно в цей час, я побачив, що проводиться набір в 125-ту бригаду, новостворено. І ми тоді швиденько з цим товаришем поїхали, зробили там мінімальні документи, які були потрібні. І все, нам дали 2 години на збори, ми повернулися і вже от військову частину.
1: І оці перші дні служби, пам'ятаєте їх, якими
0: так.
1: вони були?
0: Ну, це було таке, скажімо, ми всі розуміли, ну, принаймні я розумів, що... Ми поїдемо десь, звичайно, що на війну. От. Але на початку, як такого саме забезпечення, то не було. Ми там в основному в цивільному ходили одязі, не було зброї, от, і так далі. Просто все починалось отак... формування і так далі, все було поступово, так само забезпечення. От. І просто ми думали, що цілком можливо, що от в такому стані, скажімо так, ми так і поїдемо, і вже просто на місці ми отримаємо все, що потрібно. Але так склалося, що я був в тилу півроку, от, моя військова частина, і в нас було досить багато навчань, стрільби і так далі, забезпечення, от поступово воно приходило. Тому можна було чогось навчитись, якщо би було бажання от, навчитись, там, підготуватись і так далі.
1: Хотіла вас запитати, просто якщо тут десь щось є, якісь моменти, які не можна там і не варто, і ви б не хотіли говорити, то ми просто будемо пропускати. Але у вас, ви потрапили в полон 5 грудня 22-го так. року, так? Як це трапилось, пам'ятаєте той день,
0: так,
1: як
0: звичайно.
1: Це взагалі?
0: Ну, ми отримали завдання, нас 5 чоловік. От, я тоді служив в інженерно-саперному взводі. І ми отримали завдання вийти на позицію, на такий спостережний пункт, замінити хлопців, які там вже були, і спостерігати, передавати все по рації. От, ми вийшли, змінили хлопців. Тоді над нами політав дрон російський, потім почався обстріл з міномета, потім знову дрон прилітав. І тоді почався вже штурм. От, в нас таке розміщення було, що в одному окопі нас було 3, в сусідньому окопі нас 2, наших 2. От, почався бій. Їх було приблизно чоловік 20-30. От, ну, поки були набої, то ми якось тримались. Там до нас пробували пробитись хлопці, але їм не вдалося. Хотіли нас виручити. От, нас взяли в таке напівкільце. От, і просто в якийсь момент вже не було вибору. От, відійти ми не могли, набоїв нема. Один наш вже загинув в сусідньому окопі. От, і тоді ми прийняли рішення виходити. От, коли ми виходили,

Ми тоді почали якби кричати: «Ні, не стріляйте, ми здаємося». Вони там між собою от перекликались. От, ну і кажуть, типу, виході, виході. От, і мій товариш піднімає руки, тоді зразу в нього стріляють, але, на щастя, він залишився живий, тільки в нього серйозне поранення руки.

0: то він стікав кров'ю. І вони по дорозі, ну, ми його старались якось там підтримувати, щоб він дійшов. От, в нього не було сили, він падав по дорозі, і вони його, ну, добили. От.
1: Понад 3 роки полону.
0: Так.
1: Так?
0: Так.
1: Завдяки чому вдалося вижити в тих умовах?
0: Ну, по-перше, це віра, молитва. От. Це найперше, що мене тримало. Отак, що мене підтримувало. Інше – це от усвідомлення того, що на тебе чекають, що тобі є заради чого от, жити, оце витерпіти і повернутися. Ну і, звичайно, між собою оця підтримка побратимів – це теж дуже важливо.
1: Я говорила з... Ну, це, я не знаю, до 10, можливо, людей, які вийшли з полону, різні, uh-huh. так, і, зокрема, і колеги, журналісти мої, які теж побували в полоні. І багато хто намагався зрозуміти взагалі, ну, причину війни ми uh-huh. розуміємо, да, так. От, причина – це знищити Україну, так. Знищити все, що пов'язано з Україною, щоб України просто не було на мапі світу, така мета Росії. А також намагалися якось допитатися в тих росіян, тих, які катів, власне, для чого ви це робите, так? Угу. Ви на своєму рівні. То відповідь була така, що, мовляв, не треба так добре жити, як ви жили. Тобто ця така, знаєте, так. Заздрість до нас, що ми вільна нація українці, що ми вільний народ, що ми йдемо до Європейського Союзу і так далі. Ви ставили собі ці питання? Чи ви намагалися якось з тими людьми, які там були, та, якось з ними комунікувати, щось їх питати?
0: Ну, справа в тому, коли от саме було так складно, коли от я сам собі задавав такі питання, то можливості спитати в них такої не було. Це я говорю зараз про Башкирію. От я там був останніх 14 місяців. І там я просто зрозумів, що вони над нами знущаються через те, що ми просто є. От, якогось логічного пояснення я для себе не знаходив. Просто ми є, вони ніколи не зрозуміють от, нас як вільних людей, в них зовсім інше мислення. От, їх взагалі, більшість з них важко назвати людьми. Просто
1: це така людська оболонка, так? А
0: так,
1: там просто
0: це
1: орки.
0: Те, що вони роблять просто так, от тому що можуть, і розуміють, що їм нічого за це не буде. От це, ну, я не можу це якось пояснити людськими мірками. Це
1: не люди просто.
0: Так, так.
1: Багато хто вийшов з полону, говорять про те, що, ну, власне, ми знаємо ці дуже важкі історії про те, що застосовували тортури, катували, ці моральні, фізичні насильства і так далі. Багато людей просто цього не витримують, які є в полоні.
0: Так.
1: Бо є ж і жінки в полоні теж.
0: Так.
1: І от ви сказали, що ви втрималися завдяки вірі, молитві і тому, що вас чекали.
0: Так.
1: Всім тим, хто залишається... От я знаю, що багато хто виходить з полону, така, ну от, як це правильно пояснити, біль за тих, хто лишився, побратимів, побратимок. І багато хто займається тим, що намагається оцей час вже на волі присвятити тому, щоб якось їх витягнути. Тобто, що це може бути? Це може бути просто говорити про полон, да? Говорити, що треба, там є дуже багато людей і цивільних, і військових,
0: так,
1: яких треба звідти діставати, що треба єднати, що треба застосовувати санкції, що має бути реакція світу і так далі. Ви зараз якось, як це бачите зараз? В якому взагалі ви стані зараз фізичному і моральному? Чи можете ви, власне, чи бачите ви своєю метою і от займатися цим питанням?
0: Звичайно, ну, я на свій стан не можу жалітись, от в мене все нормально.

0: Ну, от,
1: зараз вже реабілітація, я так, так розумію, так, відбувається, так, тому що звільнення з полону було 5 лютого 26-го так. року. І, власне, це тоді, коли вас внесли в списки, так? Я розумію.
0: Так, ну, і сам обмін був якраз 5
1: лютого. І обмін так, був, так.
0: Так. Ну, і якби в мене насправді зараз все добре, і от зі своєї сторони я розумію, що я можу тільки просто от навіть з вами розмовляючи, просто нагадувати про тих людей, які ще там і що там діється. Дуже важливо, от на мою думку, це якось дати можливість людям, які ще там, мати зв'язок з рідними, щоб вони могли написати листи, отримати листи, ну, і так далі.
1: А у вас була така можливість?
0: За цей час я отримав 2 листа
1: за від рідних. За 3 роки і 2 місяці, так?
0: Так, так. Але написати не було можливості.
1: Угу.
0: От, це дуже важливо, тому що от лист – це така підтримка. От, ти розумієш, що от ти маєш таке прямо підтвердження, що тебе чекають. От якась там мінімальна інформація з дому. От, бо якось так повпливати на оту орду, можливо, пришвидшити обмін так якось дипломатичним шляхом, можливо, надавити і так далі. Але на якісь умови, чесно кажучи, я дуже сумніваюся, що можна повпливати. Бо це більше залежить від самої адміністрації от, тюрми, там, колонії. Так, навіть коли якась перевірка приїжджає, все чудесно, от, все нормально. От, є спеціальні такі показові зони. От, я, можна сказати, був такий. Так, там все нормально відносно. От, нас там не били. Умови, як на полон, я вважаю, були нормальні. От. А є щось таке, як, наприклад, Орськ, Білорецьк, там, Новосибірськ, от, чи Таганрог. Там я не знаю, чим можна людям там допомогти. От, хіба просто пришвидшити в цей момент їхнього звільнення.
1: Ви зараз в Польщі.
0: Так.
1: Так. Тобто зараз ви відходите ще від полону, я так розумію, якось намагаєтесь якось налагодити своє життя. Що було найтяжчим після полону? Тому що звільнення – це, мабуть, ну, початок як такого нового життя.
0: Так.
1: Коли ви вже переосмислили те, що було, так, за плечима, той життєвий досвід, і полон, і все. Як тепер? Що найважче? От, після полону?
0: Після полону, мабуть, найважче оце припинити жити, ну, в моєму випадку, 22-м роком. І от прийняти оті всі зміни, що відбулись за цей час. І от почати жити от зараз. От трохи відпустити оце минуле. І якось, можливо, інтегруватись в суспільство.
1: А як це зробити?
0: Ну, чесно кажучи, я ще навіть не знаю. Я в процесі.
1: Ну, от. Може, вам треба завершити навчання? Ви ж казали, що ви...
0: Ну, завершення навчання – це просто... Я вважаю, що це якось не змінить моє життя і так далі. Це
1: а що
0: просто...
1: змінить? Чи є те, що... Чи щось таке, що може змінити це життя?
0: Ну, я думаю, що воно вже сталося, і моє життя кардинально помінялося. От. Принаймні, сприйняття от, цього життя. Просто після такого ти розумієш, наскільки я щасливий, наскільки от, люди щасливі, вони деколи просто того не усвідомлюють. От, але яке це велике щастя подивитися просто на небо, поговорити з кимось, от, розмовляти своєю мовою. Це насправді щастя в дуже таких банальних, простих речах.
1: Простих речах, це правда. Ви знаєте, нещодавно я дивилась...

0: кілька інтерв'ю вже після того, як після загибелі керівника пошукової групи «Плацдарм» Олексія Юкова, неймовірна людина і велика йому вдячність і світла пам'ять, тому що він, власне, доставав з поля бою так вже загиблі тіла військових, і щоб їх могли ідентифікувати, щоб їх могли поховати, він робив неймовірну справу, і його група «Плацдарм». Він говорив дуже важливі речі, і він казав, наприклад, що на війні людське життя, воно фактично нічого не вартує. Тобто, що от світ говорить про те, яка найвища цінність, ми знаємо, це людське життя, а на війні це ніщо. Фактично, так? І він казав, що треба змінювати, треба, багато важливих речей він говорив, я думаю, що в кого є можливість, можуть подивитися інтерв'ю з ними, фільми про нього. І тут зараз, чи нема у вас такого, от ми зараз в Польщі знаходимось, Польща – країна НАТО, Європейського Союзу, тут мир, але через кордон починається вже все, там війна, повномасштабна війна, і причому є фронт, але є прифронтові зони, але фактично безпечного місця немає ніде, тому що ракети, дрони, вони скрізь можуть потрапити, небо – це Ахіллесова п'ята України. Як ви, скажімо, бачите от світ миру і світ війни? Які питання у вас, можливо, виникають? Чи, можливо, що б ви хотіли сказати польському суспільству, хто нас слухає, польським громадянам, про ту правду війни, яка є, яку, можливо, тут ще не зрозуміли, не почули і так далі?
1: Мене запросили сюди на реабілітацію в Польщу. Збирались польські ветерани, і запросили українських ветеранів. Я спілкувався з поляками, які як добровольці воювали в Україні. І знаєте, в них сприйняття зовсім інакше, ніж в людей, які цієї війни не бачили. Вони зараз в безпеці, в спокої, в своїй країні. Але вони побачили оце, що може бути, що є зараз, і що, не дай Боже, може чекати їх, їхню країну. Просто я вважаю, що треба завжди бути готовими, триматися разом, тому що якщо Україна програє, то наступна буде Польща, Прибалтика і так далі. Вони самі про це говорять.
0: Так, в мене було інтерв'ю не так давно з Робертом Овчарчиком, польським військовим, який, власне, захищає Україну. І теж ми багато говорили про це, що треба розуміти, що війна, зараз вона в кордонах України, але в будь-який момент російська агресія може поширитися на інші країни, тому що мета якби не зупинятися на Україні, в Путіна. Так. І тут треба розуміти, що Україна стримує щодня, щоночі, щохвилини і секунди цю агресію.
1: Так. Я вважаю, що в них немає якоїсь конкретної такої цілі. Військова ціль зараз є якась, там, захопити Україну, так далі, чи принаймні її частину. Але в них є таке в крові. Вони, припустимо, якщо зараз буде мир, то пройде якихось років 10, 15, 20, можливо, більше, і вони підуть далі. Вони просто
0: Це російська
1: хочуть
0: імперія,
1: воювати. Так. Вони люблять воювати.
0: У них це в генах,
1: вони вміють
0: крові,
1: воювати.
0: Так, це правда. Томе, спасибі вам велике за те, що ви і зробили, і робите, і будете робити. Спасибі за захист України. Я дуже сподіваюся, що все буде гаразд, ваше життя налагодиться, і ви вже зможете будувати його так, як ви захочете.
1: Дякую.
0: Заходьте до нас на ефір, поговоримо ще більше детальніше, можливо, про те, як жити після полону, да? І що тут важливе є для всіх тих, хто повертається після полону, захисників і захисниць України. Я нагадаю, що Том Дичок, військовий, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Власне, ми говорили про понад 3 роки в полоні і повернення до життя після цього. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті польського.

0: Dziś w Polskim Radiu dla Ukrainy program specjalny. To temat dnia i mamy również specjalnego gościa. Сьогодні у Польському радіо для України спеціальна програма. Це тема дня. І у нас також є спеціальний гість. Ми розпочинаємо, а точніше, можна сказати, продовжуємо серію розмов «Польща допомагає». Тут ми розповідаємо історію поляків, які продовжують стояти пліч-опліч з Україною, з народом, з правдою та з нормальним життям. Сьогодні наш гість – Яцек Вішневський, з Комітету захисту демократії, давній організатор продемократичних протестів. На жаль, останні новини також здивували інтернет та найближчих колег нашого гостя. Його звинуватили в організації Дня Незалежності 24 серпня минулого року. Цього року, 24 серпня, у Варшаві знову відбудеться святкування Національного свята України. Діяльність Яцека Вішневського також стала предметом багатьох суперечливих обговорень у соціальних мережах, дехто навіть називає їх політичною. Але наш гість невпинно захищає вільну Україну. Ось чому ми також сьогодні запитуємо, чому організатор заходу «Солідарність з Україною» зіткнувся з цими звинуваченнями та яка остання інформація з цього питання? Де закінчується право на зібрання, на масові протести і чи можна організувати демократичні демонстрації солідарності з Україною в Польщі? Якими є ці відносини сьогодні? Добрий день.
1: Організовувати демократичне маніфестації солідарнощові з Україною, як генерально виглядають те релації дійсно? Дінь добре, прошу пане.
2: Вітаю слухачів.
0: Зачнімо з самого початку. Почнемо з самого початку. Що сталося минулого року і чому ця подія згодом стала таким предметом розслідування та такого широкого обговорення
1: і так широкі дискусії?
3: А чи в попередньому року 2025 так
2: наприклад? Нічого надзвичайного насправді не сталося за попередній 2025 рік, починаючи з 2022-го, разом з українськими організаціями, що об'єднують українців в Польщі, я є головним організатором заходу 24 серпня з простої причини. Я організовую ці зустрічі з 2015 року.
3: Так направду 2015 року.
0: Зв'язано з Україною.
2: Загалом, подію в Варшаві мені просто легше підготувати документацію.
0: Ви поляк, чи це має значення?
3: Мисля, що має, що то завжди мало значення.
2: Гадаю, що має, що завжди мало значення те, що зі мною не можна було розмовляти великими літерами чи зверхньо. Мене просто треба було сприймати дуже серйозно, і до мене продовжують так ставитися.
3: 2025 року вплинули два повідомлення до прокуратури.
2: Однак після 24 серпня 2025 року до прокуратури було подано два повідомлення від поліцейських, які забезпечували охорону, в яких зазначалося, що, на їхню думку, інформувати про зібрання слід було не як про публічне зібрання, а як про масовий захід. Та організація масового заходу визначається так само, як і публічне зібрання. Це окремий закон, який визначає, що вважається масовим заходом. По суті, масові заходи – це дві події: або спортивний захід, або культурний захід, наприклад, концерт.
3: Обидва ці форми просто не пристають так направду до Дня Незалежності України, бо є то свято для України.
2: І жодна з цих форм насправді не підходить для Дня Незалежності України, бо це свято для України, державне свято. Тоді як для українців, які живуть в діаспорі в Польщі, це просто національне свято, яке вони хочуть відзначити. Насправді це завжди робили, просто не у формі публічного заходу на Замковій площі. Раніше це відбувалося як регулярні зібрання чи зустрічі українців, і це не мало жодного значного соціального резонансу. Починаючи з 2022 року, ми разом з Наталією Панченко та іншими домовилися, що проведемо цей захід як публічне зібрання, щоб усі могли побачити, з одного боку, що Україна воює, що Україна існує і що Україна справді у Європі, а з іншого боку, щоб громадяни України, які є біженцями війни, також могли відчути себе частиною суспільства, нашої спільноти в Польщі. І так воно і сталося.
3: Самі воєнними теж почулися просто як частина нашої спільноти в Польщі. І так було.

0: Чесно кажучи, я не знаю політичної сторони, бо не думаю і не підозрюю, що двоє поліцейських, які є звичайними працівниками поліції, раптом могли придумати подати заяву. Я насправді не знаю, що сталося в політичному плані, бо це не той період, коли при владі була якась партія, яка могла б тримати на мене образу за 8 років боротьби за збереження демократичної системи в Польщі.
1: О заховання демократичного устрою в Польщі. Рządzi teraz koalicja, która...
0: Коаліція, яку я особисто підтримував і продовжую підтримувати зараз при владі. Однак сталося щось дуже погане з політичного боку. Бо окрім того факту, що абсолютно абсурдно намагалися втиснути таке публічне зібрання в рамки масового, культурного чи спортивного заходу, це просто неможливо, бо характер цього заходу просто не відповідає цим правилам. Однак це також демонструє, що не все можна робити на вулицях у Польщі. Я вже давно є прихильником демократії. Я прихильник її з 1978 року, а дуже активний з 1981 року.
1: Не всього на вулицях в Польщі можна робити. Я jestem człowiekiem demokracji nie od dziś.
0: Я брав участь у трансформаціях 1989 і 90 років, тих, що відбувалися в Польщі. Тоді ми боролися за демократичну державу. Ми боролися за толерантну і європейську державу. І це ті цінності, яких наша держава, до якої я належу як громадянин, повинна дотримуватися. Ми тоді перемогли. Тоді ми створили Польщу, яка прагнула до Європейського Союзу і вступила до нього. І жодна група з будь-якої причини, політичної чи ідеологічної, не отримає шансу придушити ці цінності, аби все змінити.
1: Як обиватель мусі спевняти. Ми втеди жешми виграли. My wtedy żeśmy stworzyli Polskę, która aspirowała i dostała się do Unii Europejskiej i nie ma takiej możliwości, żeby jakiekolwiek środowisko z jakichkolwiek pobudek, czy politycznych, czy ideologicznych próbowało te wartości stłamsić i żeby było inaczej.
2: О, це пан Вальчити. За що ви боретеся зараз? Тоді боротьба була за свободу та незалежність.
1: Я повім, зараз walczymy. Co nie wszyscy rozumieją. Walczymy o to, żeby ta wolność, niepodległość była dalej zachowana.
0: Зараз ми боремося, це не всі розуміють. Ми боремося за збереження цієї свободи і незалежності. Ми ніяк не зможемо почуватися в безпеці, якщо Україна програє війну, яку вона зараз веде проти російської агресії. Ні Польща, ні країни, що є найближчими сусідами Росії чи Білорусі, не повинні плекати жодних ілюзій.
1: Жодних злуджень. To nie jest wojna tak naprawdę.
0: Це насправді не війна, яку веде Путін, аби поставити у Києві свій уряд. Це насправді війна за половину Європи. Якщо люди цього не розуміють, то це дуже погано.
1: Połowę Europy. Jeżeli ludzie tego nie rozumieją, no to trudno. Ja jestem wychowany na takich wartościach.
0: Я виріс на таких цінностях, у такій родині, в родині, яка поколіннями боролася за польську незалежність. Одного з моїх предків спершу засудили до смертної кари, пізніше замінили на 12 років ув'язнення в Сибіру. 10 з них він провів у Сибіру, 2 під Санкт-Петербургом, перш ніж нарешті зміг повернутися до Польщі.
2: Але він повернувся.
0: Він повернувся.
2: Але він повернувся зовсім іншою людиною.
1: Іншим чоловіком, натомість то są rzeczy, które формують характери,
0: Він, безумовно, став іншим, але це ті речі, які формують характер, майже формують наше сприйняття, що ми генетично схильні стежити за кожним кроком Росії з великою увагою.
1: Я завжди вважаю, що це край, який ніколи ще не позбавився.
0: Так, ми стежимо з великою увагою. Я завжди вважав, що ця країна ніколи не позбавлялася і не має жодних перспектив позбутися своїх імперіалістичних прагнень. Тому ми просто повинні зробити все можливе, аби забезпечити перемогу України та щоб ми почувалися в безпеці. Україна має бути частиною Європи, Європейського Союзу. Вона має бути частиною НАТО. Однак вона точно не може бути частиною російського імперіалізму.
1: Імперіалізму російського.
2: А як це буде цього року? 24 серпня буде організовано ще один великий захід, на який до Варшави прийде багато відомих людей та гостей. Ви не боїтеся, що історія повториться? Ви також цього року є його частиною?
3: І чи пан в тим року również є частиною?
1: Oczywiście. Oczywiście jestem głównym organizatorem.
0: Звісно, я головний організатор. Все оголошено

0: точно так само, як було це зроблено торік. Мало що зміниться. Можливо, буде цьогоріч менше мистецьких виступів, бо торік ми перевірили десь 23% всієї програми, становили мистецькі виступи. Цього року буде трохи менше, однак гостей буде набагато більше. Ті, хто, я думаю, також хочуть показати, що ця хвиля ненависті та агресії, що прокотилася Польщею, є неприйнятною для багатьох політиків. Тож цього року в нас буде набагато більше гостей.
1: Дуже часті політиків, будемо мати дуже більше гостей в тому року. Очевидно,
0: звичайно, ми маємо патронат мера Варшави Рафала Трзасковського та посла України. І я думаю, що ми все ще матимемо патронат міністра культури. Тож тут мало що зміниться. Я не вважаю, що маю щось змінювати в цій формулі. Формула правильна, поведінка правильна. За 4 роки жодних інцидентів не сталося. Дякую також поліції, бо в поліції цього дня є трохи роботи. Це не означає, що немає жодних провокацій, спроб зірвати чи зіпсувати наш захід. Однак завдяки поліції під час підготовки чи під час заходу не було жодного інциденту, який можна було б вважати зібранням підвищеного ризику.
1: Праці, бо то не значить, що немає жодних провокацій, проб.
0: Саме така спроба в нас була 9 серпня. Аби дослідити, як ця ненависть та агресія проти українців сприймається в Польщі, ми організували заходи у 24 містах Польщі, а також одне в Лондоні, як комісія захисту демократії. Я оцінюю, що загалом в усіх заходах взяли участь близько 15 тисяч осіб.
1: Показати справдження, чи як в Польщі є odbierany ten hejt i agresja w stosunku do Ukrainek i Ukraińców.
0: Це не був Варшавський марш мільйона сердець. Натомість це початок дуже великої кампанії, яка включатиме заохочення людей, що протистоять цій агресії, хейту. Вони ж носитимуть значки, які я от маю сьогодні, не будьте байдужими. І щоб люди просто виходили на вулиці, різні іноземці, бо це стосується не лише українців Польщі. Це стосується теж білорусів та інших народів, бо ця агресія просто не має жодного реального сенсу.
1: Chodzili w takich znaczkach, które dziś mam też ze sobą, nie bądź obojętny, i żeby po prostu się ludzie pokazywali na ulicy, że...
0: Вона вже не має в собі жодних національних кольорів. Вона на загал скерована проти будь-кого, хто розмовляє з акцентом, нехай навіть польською, або проти того, хто взагалі не знає мови. З таким ми не погоджуємось. Ми європейська країна. У нас європейська цивілізація та європейські цінності. Я боровся за ці цінності в 80-х роках, і я точно не відмовляюся від них без опору чи боротьби.
1: Не згадзаємося на то. Єстечмо панством європейським. Mamy cywilizację europejską i wartości europejskie. O te wartości w latach 80. walczyłem i na pewno ich bez sprzeciwu i bez walki, o nie na pewno ich nie oddam.
2: Jest pan Polak, ви поляк, який організовує цей захід на честь Дня Незалежності України. Що ви скажете потім, якщо вам поставлять такі питання, чому поляки повинні святкувати Незалежність України? Чому взагалі має відбутися такий великий захід у центрі Варшави?
3: Дуже видаження в центрі Варшави. Мусі вогуле доходити до такого видаження чи ні?
1: Я мовлю людям так, що Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych mają nie jedną, mają kilka parad.
0: Я кажу людям, що поляки, які живуть у Сполучених Штатах, мають не один парад. У них є кілька польських парадів, які демонструють як культуру, так і спадщину, яку поляки принесли до Сполучених Штатів. І такі паради є скрізь. Це абсолютно нормально. Демонстрація своєї ідентичності – це нормально. А у нас так наче заборонено пишатись тим, що ти українець, навіть якщо в тебе польський паспорт.
1: Паспорт польський, то далі є заказання контакту, заказання думи з того, що ще є українцем.
0: Це так, якби хтось мені чи комусь із моєї родини заборонив пишатися тим, що я поляк. Не можна цього очікувати від людей, які живуть в Польщі. У Польщі, згідно зі статистикою, яку я нещодавно прочитав, проживає приблизно 1 800 000 українців. Це економічні мігранти та біженці від війни.
1: Аналізи кількості осіб замішкалих в Польщі є около 1 800 000 українців, то сам уходці економічні і уходці воєнні.
0: У Польщі проживає 400 тисяч білорусів і приблизно така ж кількість в'єтнамців. Кожна з цих націй має право культивувати свою культуру, мову і традицію.

0: традиції. Ми ніколи, Польща, ніколи не була мононаціональною державою. У моїй родині, в кожному домі в моїй родині, завжди десь є картина чи погруддя Юзефа Пілсудського, і це також може бути пов'язано із цим. Нещодавно я сміявся, що якби б Юзеф Пілсудський йшов вулицями польського міста зараз, через свій акцент він міг би просто зазнати агресії чи насмішок з боку когось, кому цей акцент не подобається.
1: Може теж то є з тим зв'язане, що... Ostatnio się śmiałem, że Józef Piłsudski gdzieś, gdyby chodził po ulicach polskiego miasta, to w związku z akcentem, jaki miał, jako...
0: Протягом всієї історії Польща ніколи не була мононаціональною державою, і я не думаю, що колись нею буде. Структура, яку хтось колись уявляв, що щось подібне може існувати, просто неможлива.
1: Państwem. І myślę, że nigdy nie będzie, że ta struktura, którą kiedyś tam sobie ktoś sobie wymyślił, że coś takiego może być, nie ma takiej możliwości. Dziś...
2: Też pamiętamy, że... Zgadajmy, bodaj drugą światową wojnę.
1: Oczywiście, także mówię, że to jest...
0: Так, звичайно, звичайно. Тож я кажу, що це процес, який наростав, тепер лише прискорюється. Тому ви або на борту корабля, або намагаєтесь його зупинити. Ніхто не має права зупиняти цей корабель, цей цивілізаційний розвиток і розвиток Європи.
1: Цивілізаційного і розвитку Європи не має права затримувати.
2: А чи можна бути одночасно?
3: Чи можна бути польським патріотом і водночас рішуче підтримувати іншу країну?
2: Патріотом пан то не раз мовив, пан теж стоїть по моцно по стороні. По стороні польській, але й теж єдночасно
3: війна триває з 22-го року, якщо говорити про повномасштабну. Якщо говорити про цей конфлікт, загалом війна, яка ще довше торкається українців. Чи бачите ви зміну у ставленні поляків до українців? Чи слабше солідарність? І чому? Бо ми пам'ятаємо, початок виглядав зовсім інакше, ніж зараз. Що сталося? Звідки взявся цей гнів? І чи обов'язково так має бути?
2: Бо пам'ятаємо, початок зовсім інакше виглядав, ніж зараз. Що ще відбувало? Скąd то вийшло, та злость?
1: А чи так? Треба бути. Кожен правдивий Полак-патріота ма не то, що повинен, ма обов'язок вспірати Україну.
0: Кожному справжньому польському патріоту не просто пасувало би підтримувати Україну. Він просто має обов'язок підтримувати Україну. Наслідком програшу України в цій війні буде те, що через 3 роки ті самі солдати, які сьогодні воюють в українській формі проти росіян, носитимуть російську форму. А поляк, який цього не розуміє, є просто або, не знаю, чи доречне тут слово «ідіот», але його тут дуже доречно вжити, або просто несвідомий агент впливу. Це обов'язок кожного поляка, це не якась примха. Ми повинні підтримувати одне одного. Звичайно, ця підтримка України та української діаспори в Польщі послабшала з 2 причин. Одна з причин насправді перманентна. Росія, можливо, зараз витрачає трохи більше ресурсів на це, але, звичайно, російська пропаганда, а ми не говоримо, що вона почалась у 2022-му, вона існує щонайменше з 2013-го, є нав'язливою пропагандою, спрямованою на те, щоб Україна не мала друзів у Європі.
1: To nie jest przecież od 2022 roku ta propaganda, jest przynajmniej od 2013 roku, która jest nachalną propagandą skierowaną na to, żeby Ukraina nie miała przyjaciół w Europie.
0: І ця пропаганда щороку публікує тисячі постів про волинську трагедію, нашу національну трагедію та нашу велику спільну історичну проблему. Щороку одне й те саме. Але зараз, звичайно, кошти, які Росія витрачає на цю пропагандистську кампанію, неспівмірно більші. Але вирішальним фактором успіху цієї кампанії є те, що деякі політичні кола в Польщі побачили, що є шанс створити для себе політичну базу, використовуючи російську кампанію.
1: Елементом, який переважив в тим, що та кампанія є зараз російська сукцесом.
0: І, на жаль, на мій погляд, це ганебна помилка нинішнього уряду, що нічого не було зроблено з цього приводу протягом 3 років. Якщо це не якісь таємні знання, нам не потрібні друїди, аби знати, скільки Росія витрачає на свою пропагандистську кампанію в Польщі. Навіть кампанія щодо волинської трагедії коштувала $200 мільйонів за останні 3 місяці. І це було спрямовано виключно проти польського суспільства. Схоже, Польща не має можливості можуть відповісти аналогічними заходами та на державному рівні збудувати цей захист, бо це не напад, це захист нашої нації.

0: нашого суспільства від негативного впливу російської пропаганди.
1: Останні 3 місяці коштувала 200 мільйонів доларів. Якщо
0: насправді ми спостерігаємо, що з 2015 року Росія активно втручається в те, що відбувається в Польщі. Росія завжди обирає партію, яку підтримуватиме. Кількість постів на підтримку ПІС на парламентських виборах 2015 року була величезною. Ми не робимо з цього жодних висновків.
1: Нашого спільчанства перед негативними скутками пропаганди російської. Так направду ми обсервуємо, що 2015 року Росія дуже сильно інгерує.
0: Деякі країни роблять власні висновки. Румунії вдалося анулювати вибори виключно через зовнішнє втручання груп, які не мали на це реальних повноважень.
1: ПІС в виборах до Сейму був огромний. Не вичаємо з цього внесків. Са państwa, які внески вичаємо. Румунія потрафила уневажнити вибори. Tylko dlatego, że była ingerencja zewnętrzna środowisk, które nie miały prawa tak naprawdę tego robić.
2: Czy wtrącia Rosja u polskie wybory?
1: Jeżeli Rosja ingeruje w wybory we Francji, w Stanach Zjednoczonych, to
0: звичайно, якщо Росія втручається у вибори у Франції і Сполучених Штатах, було б наївно стверджувати, що вона не втручається у вибори країни, яка фактично знаходиться в Європі. І ми знаємо це з 90-го року. Ми чудово знаємо з 1990-го року, що так було.
1: Зараз просто змінилися методи. То вже не є стечка привожена.
0: Однак зараз методи просто змінилися. Це вже не гаманець, який перевозять. Це не партійні внески чи фондові збори. Це методи змінюються. Саме для цього існують криптовалюти. Вони, по суті, є засобом, який можна використовувати в будь-якій кількості і в будь-якій формі. Якщо це так, держава повинна втрутитися. Держава має це робити вже щонайменше 3 роки. Але не робить цього.
1: Панство повинно інгерувати, цього не робить.
2: І на кінець ще, і зрештою, що вами керує? Солідарність, захист, захист закону чи відчуття, що якщо не я, то ніхто інший?
3: Якщо не я, то ніхто інший.
1: Діти.
0: Діти.
2: Маєте дітей?
1: Звичайно. Може не виглядав, але так. Діти, тому що...
0: Звичайно, можливо, так не здається, але маю. Діти, бо я хотів би, щоб мої діти жили в демократичній країні. В країні, де є система, зрозуміла всім. В країні, яка є частиною Європи та є безпечною країною. Я це зробив. Ми зробили це одного разу. Моєму поколінню вдалося це організувати одного разу. Однак нам довелося зробити стільки помилок, що все починає руйнувати.
1: Musieliśmy popełnić sporo błędów, że to się po prostu zaczyna sypać. I przyznam się szczerze, że w moim wieku, mam 63 lata, w moim wieku liczyłem na to, że będę sobie już teraz siedział gdzieś tam.
0: Czesno każe się o moim wiecie, a mnie 63. Ja oczekował, że już będę siedzieć na jakiejś jachcie, bo ja lubię pływać, czytać mu książkę i czas od czasu переглядати mu internet. Jednak u nasi dni to niemożliwe. Ми маємо обов'язок відновити як систему, так і цю Польщу настільки, щоб наші діти, майбутні покоління, могли жити в цій країні. Нехай вони організовують свої справи, як хочуть, але не може бути так, щоб хтось ззовні організував цю країну за них.
1: То панство буде їм укладав. Я вчився язика російського.
0: Я вивчив російську, бо мусив. А після мого покоління, якщо хтось і вивчив російську в Польщі, то це було тому, що хотів.
2: Або тому, що міг.
0: Або міг. Однак я б не хотів, щоб мої онуки чи мої діти вивчали російську мову, бо їм доводиться це робити знову.
2: Дякую, пану Барцу. Щиро вам дякую. Дякую за вашу підтримку. Дякую, що ви тут.
1: Попросту. Слава Україні!
2: Героям слава!
4: В ефірі Польське радіо для України.
5: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
6: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
5: на сайті polskeradio.pl,
4: у додатках Польське радіо
5: і TuneIn,
4: на стримінгових платформах
5: Spotify,
4: YouTube,
5: Apple Podcasts.
4: З вами щодня з Варшави.
5: Польське радіо для України.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві минула 19-та. Вітаємо вас із польської столиці. Сьогодні для вас працюють звукорежисер Адам Гринкевич та ведуча Христина Срібняк. І проведемо цей час разом до 21-ї. Поволі до нас будуть долучатися інші журналісти, які представлять свої розмови до нашої з вами уваги. І одразу після випуску новин, зокрема, який представить Тарас Андрухович, на рубрику «Сьогодення» запросить Олексій Бурлаков разом із експертом із міжнародних відносин. Вони будуть аналізувати, чи Чорне море може стати новою ареною війни. Про погрози Ірану і реакцію Туреччини та безпекові ризики будемо говорити вже незабаром. Після цього постійна п'ятнична рубрика зі світу польського спорту від Назара Олійника. Дізнаємося про нові досягнення польських спортсменів у різного роду змаганнях. Далі на перехрестя подій і поглядів запросять Вікторія Машталер і Сніжана Чернюк. Зокрема, будемо говорити про те, як Україна та її партнери вчаться захищати критичну інфраструктуру від російських атак, а також почуємо голоси латвійського Даугавпілса про життя у місті, російську мову і підтримку України. Після цього о 20-й годині дві програми «Україна-Польща. Простір діалогу», на який запрошую я напередодні 35-ї річниці проголошення незалежності України. Будемо говорити про участь польської еміграції у підтримці цих прагнень, а також і їхню роль у тому, що Польща була першою країною, яка визнала українську незалежність. І про двох українських посланців паризької культури Богдана Осадчука і Леопольда Унгера будемо говорити із професоркою із Любліна Івоною Хофман. Ну, а після цього мої колеги Лариса Задорожна та Олексій Бурлаков запрошують на програму «Погляд», зокрема разом із аналітиком Центру східних досліджень Кацпером Сініцьким будуть аналізувати посланців Трампа до Києва та Москви Гвіткофа і Кушнера, які завдання має американська дипломатична команда і чого можна очікувати від її переговорів. Все це слухайте далі, а вже зараз на випуск новин запрошує Тарас Андрухович.
2: Польща розвиває східний щит для стримування Росії. Кількість антиукраїнських матеріалів у польському інформаційному просторі з травня зросла на 345%. У Польщі щодня повідомляють про агресію проти українців. Польща захищає найбільш уразливі до небезпек місця в Європі. Про це в Гіжицьку заявив віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камаш, підбиваючи підсумки двох років реалізації східного щита програми будівництва укріплень на східному кордоні країни. Він наголосив, що необхідно протистояти загрозі з боку Росії.
3: Агресивна політика Федерації Російської. Війна
2: гібридна. Агресивна політика Російської Федерації, гібридна війна, тобто різноманітні дії, які не є офіційним оголошенням війни, не є масованою атакою, але являють собою постійне, безперервне занепокоєння, породження страху і тривоги в суспільства західного світу. Проти цього потрібно завжди чітко і однозначно виступати, чітко і однозначно відбивати ці атаки.
3: Ясно і виразно się opowiadać. Ясно і виразно odpierać te ataki.
2: Очільник Міністерства нацоборони Польщі зазначив, що головною місією східного щита є стримування потенційного агресора.
3: Великою місією тарчі Схід є її потенціал до відстрашання.
2: Великою місією східного щита є потенціал стримування. Східний щит охоплює кордони із Російською Федерацією, Білоруссю, а також з Україною на всіх цих напрямках. Ці укріплення готуються і готові до розгортання. Це не лише ті залізобетонні їжаки, це не лише склади в багатьох прикордонних повітах. Це ціла філософія стримування та оборони, яку приймає як власну весь альянс.
3: Приймує за власне цілий союз.
2: Міністр нацоборони повідомив, що у будівництві східного щита брали та братимуть участь війська союзників Польщі. Він додав, що найближчим часом до країни прибудуть американські та британські військовослужбовці, які разом зі своїми інженерними підрозділами будуватимуть укріплення на польсько-російському та польсько-білоруському кордонах. У межах програми «Східний щит» також розвиватиметься операція «Східний меч» – інвестиції у спроможність завдавати дальніх і точних ударів. Владислав Косіняк-Камаш сказав, що такі заходи де відповідає стратегії стримування, яка є головною місією Східного щита. Кількість антиукраїнських матеріалів у польськомовному інформаційному просторі після рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному із військових підрозділів найменування імені героя ВОПА

0: зросла на 345%. Такі дані наводять аналітики Польського інституту міжнародних справ. Дослідники вивчили публікації польською мовою у соцмережах X, Facebook і TikTok за період із квітня до липня цього року. За їхніми оцінками, до рішення Зеленського щодня з'являлося менш як 1000 антиукраїнських згадок. У травні-червні їхня кількість зросла приблизно до 10 000 на день. Загалом із травня до липня було опубліковано майже 500 000 таких матеріалів. Експерти PISM заявляють, що частину цих наративів поширюють мережі ботів і троль-аккаунтів, пов'язані з Росією, а також проросійські політичні рухи в Польщі. Водночас більшість коментарів, за їхніми словами, залишають звичайні користувачі. У Польському інституті міжнародних справ вважають, що Росія використовує складні та неврегульовані історичні питання між Польщею та Україною, щоб поглиблювати конфлікти між суспільствами, послаблювати політичну та військову співпрацю і підживлювати антиукраїнські настрої в Польщі та антипольські в Україні. Експерти також попереджають, що Москва може посилити просування антиукраїнських наративів напередодні парламентських виборів у Польщі 2027 року, намагаючись впливати на внутрішню політику країни. Щодня польське об'єднання «Нігде В'єнсує» отримує інформацію про акти агресії проти українців, які перебувають у Польщі, заявив співзасновник організації та соціолог з університету Цівітас професор Рафал Панковський. На думку гостя польського радіо 24, такі випадки мають викликати занепокоєння, оскільки вони стають тенденцією, а не поодинокими інцидентами.
1: Нестати подобні здарження мають місце
0: цілому. На жаль, подібні випадки відбуваються по всій країні. Фактично щодня об'єднання ніколи більше отримує таку інформацію як безпосередньо від постраждалих, так і від людей, які стали свідками подібних подій. Не всі вони мають такий широкий медійний розголос. Безумовно, явище ворожості, яке є частково наслідком антиукраїнської пропаганди, також призводить до актів агресії, як вербальної, так і безпосередньо фізичної. Посол України Польщі Василь Боднар заявив польському радіо «Люблін», що у справах, пов'язаних із нападами на громадян України, польські органи діють оперативно. Дипломат наголосив, що українці, які порушують закон у Польщі, також несуть відповідальність. Василь Боднар зазначив, що криза в польсько-українських відносинах уперше від початку повномасштабної війни призвела до зростання антипольських настроїв в Україні.
2: Випуск новин представив Тарас Андрухович. Повернеться він до нашої студії ще о 20-й з оновленою інформаційною підбіркою. Ну, а більше новин ви зможете знайти на сайті potrina.w.polskeradio.pl/ryska.ua. Рухаємося далі. Зараз час на рубрику «Сьогодення», а представить її Олексій Бурлаков.
3: Чорне море змінюється. Чорне море, і так можна сказати, перестало бути суто курортним, суто для відпочинку. І без того там проходило безліч військових боїв, маршрутів тощо. І тепер здається, що ситуація погіршується. З одного боку, все частіше дрони влітають до морських портів, в тому числі країн НАТО. Наприклад, румунські F-16 знищили морський безпілотник біля Констанци буквально сьогодні. І з іншого боку, Іран вже погрожує нанести удар по Болгарії і, якщо не помиляюсь, по Румунії теж. Про це, не тільки про це, поговорили з Павлом Лекійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Павле, добрий день, вітаю вас.
4: Добрий день, пане Олексію, слава Україні.
3: Героям слава. Давайте і почнемо з Чорного моря і з оцих небезпек. Чи правда воно стає ще більш мілітаризованим, чи це щось інше? Я просто не знаю, яким чином це ще можна пояснити.
4: Більш мілітаризованим воно не стає. Знаєте, колись зовсім давно, наприкінці минулого століття вже, це вже зовсім давно, Туреччина мала в Чорному морі 5 пунктів базування свого флоту. А десь з середини 2000-х, починаючи з 99-го року, турки свій флот з Чорного моря фактично вивели. Чому? Тому що вони не вважають за необхідне мати свій склад флоту, базування флоту в Чорному морі. Вони мають в Гільджуку, в Чорноморських протоках, головну військово-морську базу, яка діє в Середземному морі, а при необхідності вони можуть зайти в Чорне море. Але нема такої потреби, вважають вони. Воно закрите море. Чорноморські протоки його контролюють. Другий момент – Болгарія-Румунія. Долучившись до Альянсу, відновлюючи свої збройні сили. Румуни, болгари не поспішають розбудовувати такий повноцінний флот.

0: флот з ракетними кораблями, з ракетними катерами тощо. За великим рахунком, мають компактні флоти без ударної складової. Вони вважають, що авіаційні компоненти, яка розвивається доволі швидко, балари відстають, тому ні, цього цілком достатньо. І Росія, яка вважала на цьому фоні, маючи той уламок радянського Чорноморського флоту, що вона домінує в Чорному морі, виявилося, що все зовсім не так. Все повертається на круги своя. Десь з Другої світової війни було вже зрозуміло, що для закритого театру великий флот – це не перевага, а це велика мішень. Для того, щоб в цьому пересвідчитись, росіянам треба було дожити до 2022 року, коли Україна фактично без власного ударного флоту, щонайменше, погнала їх туди, аж в Новоросійськ, там добиває. Але це, знову ж таки, не ознака того, що демілітаризується Чорне море. Чорне море, закрите море. Закрите море – це море, яке пролітають літаки за лічені хвилини. І перевага в морі диктується повітряним компонентом. Якщо ми вигнали росіян з північно-західної частини Чорного моря на морі, то, на жаль, в повітрі вони зберігають перевагу. Тому що є повітряна складова, тому що є система базування, тому що вони тут потужніші.
1: А той зерновий коридор, про який дуже довго домовлялись і який дуже довго працював, зараз, наскільки я розумію, він став небезпечним.
0: Так, зерновий коридор – таке умовне поняття. З одного боку, дивіться, коридори там намагалися зробити весь час. Росіяни блокаду Чорного моря, нашої сектору Чорного моря, влаштували ще до широкомасштабки. Я нагадаю, так якщо поритись, у Клименка можна подивитись на його сайті за архівні матеріали за 21 рік, як росіяни влаштовували блокаду нашого Чорного моря, як ми разом з нашими сусідами шукали якісь шляхи в рамках міжнародного морського права по підбережкам в територіальному морі створювали ці коридори. Зрештою, після широкомасштабки погнали російські кораблі з північно-західної частини, начебто і все й нормально. Але ж загроза авіаційних ударів, вона залишалася по портам і по інфраструктурі. Той зерновий коридор, так званий, на який пішли, коли ото були перемовини, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина, Росія з одного боку, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина, Україна з іншого боку, це був не коридор, це був дискримінаційний коридор. Тому що він був нерівноправний. Но умовою росіян було те, що всі судна, які прямують в Україну з України, мають в Стамбулі перевірятись спільною комісією з росіян, турків, українців. Тобто росіяни, якщо вийшли сьогодні на роботу, перевірили пару суден, сказали все, ми обідати додому. От ці два судна зайшли чи вийшли. Чи не прийшли сьогодні взагалі на службу, то до України коридора і немає. Звісно, що коли Росія вийшла з цієї угоди, так званої, про зерновий коридор, стало зрозуміло, що цього навіть їм мало. І розпочалися, відновилися, точніше, удари по нашій інфраструктурі, по портовій інфраструктурі першим ділом. Вони були переконані, що таким шляхом вони положать нашу логістику. Не вийшло. Виявилося, бити по терміналам, бити по гідротехнічним спорудам, по наземній інфраструктурі недостатньо, відновлюється все. Надто багато. Тоді вони взялись за шантаж прямим з... Саме так, по-іншому я не назву. За шантаж морського трафіку. Тому що удари наносяться по іноземним суднам. України нема власного флоту. А іноземні судна – це їх прибуток визначається і взагалі. Плавання визначається страховками, визначається маржою, яку має судновласник, визначається ризиками. Коли ризики зростають, то і бажаючих займатися бізнесом в цій сфері все є менше.
1: Чи можемо ми говорити, що ця перевага, яку здобули Збройні Сили і Військово-Морські Сили України в морі, вигнавши фактично росіян з північної частини, зі східної частини, що вона зберігається?
0: Повітряний завжди переважає морський компонент. Ті, хто кажуть, що флот відкритого моря в Чорному морі потрібен, вони кривлять душею. Знаєте, це такі старі, як і я. Моряки, як капітан першого рангу, але неправильні. Тому що я кажу, що корвети, фрегати в Чорному морі – це навіть не середина 20-го століття. Мої колеги, ностальгуючи, вважають, що це не так. Зараз не просто повітряний компонент починає переважати, а повітряний безпілотний повітряний. Оце вже новий крок в тактиці війни в небі і в морському небі в тому.

0: числі.
1: Чи можемо ми тоді сказати, що далі Росія може розвивати свої атаки? Просто цей дрон, який знищили біля Констанці, морський дрон.
0: Порахуйте, скільки дронів, літаючих дронів, ДПЛА, було збито і над нашими портами, над нашими територіальними водами, скільки було збито на румунському березі і Чорного моря, і Дунаю. Порахуйте, скільки морських дронів було задіяно. Основне навантаження – це повітряна війна. Морські ударні дрони виконують таку собі допоміжну в даному випадку роль. Хоча теж важливо.
1: Хто наразі, так підсумково, хто наразі перемагає в цьому змаганні морських дронів, Росія чи Україна? Бо, наскільки я знаю, Україна одна з перших в світі була по використанню саме морських дронів. І, судячи з усього, росіяни нас доганяють.
0: Ви мене надовго таку дискусію витягуєте. Ми не перші використали морські дрони. Морські дрони використовують десь з 90-х років. Як шельфовий видобуток нафти пішов, з'явилися роботизовані системи, автономні роботизовані системи. Комерційні і військові намагалися знайти їм застосування. Очевидно, що це круто, але як їх використовувати найкраще? Для ремонту і спостереження, для патрулювання, для якихось інших робіт. Ми були першими, хто використав ударний дрон, морський дрон. Тобто не як засіб, а як зброю. Ударний морський дрон – він зброя, сама по собі торпеда. Але це теж проміжний етап. Зрештою, вже і ми, і противник рухаємось до того, що ці ударні морські дрони, вони стають платформами. Повертаються до функції платформи. Тобто це носії зброї або це носії обладнання для спостереження, патрулювання тощо. Стрибок був дуже великий, але це тільки частина еволюції морських дронів. Вони еволюціонують зараз значною мірою бойові дії морських з використанням морських дронів перемістилися на прибережну смугу, на гирло Дніпра, на Дніпробузький лиман. І там вже різнобарв'я, да, еволюційне різноманіття морських дронів зашкалює. Зрештою, щось проявиться. Конфігурація якась. Я не готовий говорити, як воно буде виглядати буквально через рік, тим більше до нашої перемоги. Сподіваюсь, так само буде. Але еволюція дуже швидка. І знову ж таки говорити про те, хто перемагає в війні морських дронів, теж я тут не готовий говорити, тому що оце різноманіття морських дронів визначає їх вже різноманіття задач. І десь ми випереджаємо противника, десь росіяни краще їх використовують. Ми переймаємо їхній досвід. Вони намагаються перейняти наш досвід. Переможе сильніший, розумніший, більш адаптивний.
1: Мабуть, що найвинахідливіший переможе. Дякую вам за розмову, пане Павле. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Поговорили про Чорне море, про дрони в Чорному морі і про безпеку там. Дякую вам.

Нагадаю, що цей матеріал підготував Олексій Бурлаков, а зараз дізнаємося про те, чим живе польський спорт. Автор вже у студії.

0: Моє шанування, з вами програма зі світу польського спорту. Перед мікрофоном Назар Олійник. Сьогодні в нас буде багато про футбол. Ягіоні Біосток здобула у четвер переконову перемогу в першому матчі четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Футболісти з Підляща приймали тбіліську команду «Іберія» 1999 і перемогли з рахунком 4-0. Головний тренер Ягіоні Адріан Сімєнець так охарактеризував цей поєдинок.
1: Початок матчу, ну, не найкращий в нашому виконанні, напевно, або інакше.
2: Початок матчу, безумовно, був не найкращим у нашому виконанні, або, інакше кажучи, гості дуже добре розпочали гру. Думаю, протягом перших 15-20 хвилин ми мали проблеми із тим, щоб упіймати свій ритм, контролювати м'яч. Найважливіше те, що в цей період переваги суперника ми не пропустили.

0: Пустили гола. І це дуже-дуже важливо. Потім ми почали перебирати контроль над грою. І був такий відрізок після призначення пенальті, коли ми створили справді 2-3 хороші нагоди. У другому таймі, думаю, сценарій був не зовсім такий самий, але дуже схожий.
1: Матч у цьому двобої відбудеться 27 серпня в Тбілісі.

0: Ніку, якщо він хоче грати у лізі конференції, слід 27 серпня перемагати у Монако. У першому матчі четвертого кваліфікаційного раунду Ліги конференції футболісти Ракова Ченстухова зіграли в нічию на виїзді з Хайдуком зі Спліта 2-2. З 55-ї хвилини, слід сказати, Хайдук грав у меншості після вилучення албанського півзахисника Адріона Паязіті. Ситуацію на полі після вилучення гравця суперника прокоментував український півзахисник Ракова Владислав Кочергін.
1: Більше про психологію хоче. Чилі я вим же в 11
2: тут більше йдеться про психологію. Знаю, що 11 гравцям грати проти 10 трохи легше. Проте команда в захисті грає за схемою 4-4-1, і це лише полегшує завдання захисникам. А коли до кінця зустрічі залишається третина часу, то нелегко одразу перебудуватися на нову комбінаційну гру. Захист продовжує грати так, як грав. Зрозуміло, ми могли би створити ще більше моментів, але це не так легко, як здається вболівальникам на стадіоні чи тим, хто дивиться матч по телевізору.
1: Аніж то видаєш, може бути, кібіцам чи в телевізії.
0: Доля путівки до Ліги конференції у цьому протистоянні вирішиться 27 серпня в Ченстохові. Роберт Лівандовський знову забив гол, а його Чикаго Файр на виїзді переміг Орландо Сіті з рахунком 2-1 у матчі Американської ліги МЛС. Капітан збірної Польщі і найкращий в історії польського футболу нападник реалізував пенальті на 69-й хвилині та забив переможний гол для команди з Чикаго. Під час першого голу пожежників асистував його співвітчизник Давід Поремба. Чикаго Файр посідає третє місце у східній конференції, поступаючись клубам Нешвіл та Інтер Майамі, де грає Ліонель Мессі. Щодо Лівандовського, то він приєднався до Чикаго Файр наприкінці червня 26-го року після переходу з каталонської Барселони, а офіційно дебютував за свій новий клуб 22 липня в матчі проти Інтеру. Це вже четвертий гол поляка за час виступів у Чикаго Файр. Лише 31 хвилину тривала четвертьфінальна зустріч тенісного турніру ВТА 1000 у Цинциннаті, у якій Іга Швьонтек протистояла Єліні Рибакіній. Представниця Казахстану знялася з матчу вже в першому сеті за рахунком 4-1 на користь польської тенісистки. Причиною стала травма литкового м'яза. Наступною суперницею польки буде американка Джесіка Пегула. Поєдинок Швьонтек-Пегула запланований на суботу. Турнір у Цинциннаті є для представників світової тенісної еліти останньою нагодою позмагатися перед турніром великого шоуму US Open, який стартує вже 30 серпня. А тепер про королеву спорту, про легку атлетику. Польські легкоатлети повернулися на батьківщину після виступу на першості Європи в Бірмінгемі. Біло-червоні привезли з Англії 8 медалей, 6 срібних і 2 бронзові. Аж 7 із 8 нагород для збірної Польщі здобули жінки. Так, Ева Свобода виборола срібло в бігу на 100 метрів, а також бронзу в естафеті 4 по 100 метрів. Відповідаючи на питання репортера Польського радіо, чи у чоловічої частини команди не було заздрісних поглядів з огляду на такий успіх жінок на чемпіонаті Європи на тлі їхнього провалу, спортсменка сказала наступне.
3: Не скупилася на тим, але то правда. Ну, легка атлетика.
2: Не знаю, я на цьому не зосереджувалася, проте це правда. Легка атлетика є жінкою, тому я дуже горда за нас, за дівчат, за те, що ми даємо собі раду із цим усім. Не знаю, може зараз не час хлопців, може прийде сезон, коли дівчата не здобуватимуть медалей, а хлопці завойовуватимуть їх. Не знаю, може зараз просто так склалося, але як бачимо, легка атлетика тримається на жінках.
3: Легка атлетика кобітами стоїть.
0: Збірна Польщі на європейській першості в Бірмінгемі посіла 18 місце в медальному заліку. Найкращими стали італійці, які здобули 22 медалі, зокрема 10 золотих. Польські плавці теж повернулися до країни після чемпіонату Європи. Поляки здобули в Парижі 2 медалі. Катерина Васік виборола золото на дистанції 50 метрів вільним стим, а Джастіна Козан здобула бронзу на дистанції 400 метрів комплексним плаванням. Голова Польського союзу плавання Отилія Єнжейчак так прокоментувала результати виступу національної команди на чемпіонаті Європи.

0: Не можу сказати, що я не задоволена, адже ми маємо дві медалі – золоту і бронзову. Це дуже хороший результат, якщо говорити про виступ Катажини Васік та Джастіни Козен. Проте не можу сказати, що я і задоволена на всі 100%, бо це не так. Команда могла показати набагато більше.
1: У грудні на польських плавців чекає першість світу на короткій воді в Пекіні. І на завершення теж про водні види спорту. Познанське озеро Мальта вже незабаром стане місцем змагань найкращих спортсменів, які спеціалізуються на спринтерських перегонах на байдарках. З 26 до 30 серпня там відбудеться чемпіонат світу. Голова Польської федерації каное та байдарок Грзегорз Котович повідомляє, що підготовка йде повним ходом.
2: Праця завжди до самого кінця. Ну, то їдемо все згодно з планом, допінами.
0: Робота завжди триває до самого кінця. Тут усе йде за планом. Ми доводимо всі справи до кінця. Сподіваюся, що нічого не станеться, бо можуть виникнути якісь непередбачувані ситуації. Але станом на сьогодні все йде за планом, тож жодних труднощів ми тут не очікуємо. Зрештою, познані люди, які працюють над організацією цього мондіалю, вже неодноразово доводили, що можуть проводити змагання на найвищому світовому рівні. Адже тут відбувалися численні етапи Кубка світу, Чемпіонату світу та Європи і багато змагань серед юніорів тощо. Тож, думаю, все буде добре.
1: Варто додати, що рік тому з чемпіонату такого рівня поляки привезли з Мілана три медалі. У сезоні 2026 року в португальському Монтемор у Велью вони здобули аж 7 нагород чемпіонату Європи. Біло-червоні розраховують на продовження цієї успішної серії також перед власною публікою.
0: Ну, а наша україномовна програма триває. Нагадаю, що працюють для вас звукорежисер Адам Гринкевич та ведуча Христина Срібняк. Зараз час на програму «На перехресті події поглядів». Запрошують на неї Вікторія Машталер, а також Сніжана Чернюк. Отже, далі пропонуємо ці теми наших авторок.

0: Вітання! Ви слухаєте рубрику «На перехресті подій та поглядів». Перед мікрофоном Вікторія Машталер. Минулу зиму українці пережили тяжко. Російський ракетний терор по критичній інфраструктурі залишив людей без світла і тепла просто в їхніх домівках, коли на дворі було мінус 20. Тому питання захисту енергосистеми сьогодні – це питання виживання. І ще невідомо, які випробування чекають на українців цієї зими. Європейський банк реконструкції та розвитку – найбільший інституційний інвестор в Україні. І з 2022 року банк вклав в Україну понад 8,5 мільярда євро, а енергетична безпека – один з його ключових пріоритетів тут. За підтримки ЄБРР фінансують фізичний захист підстанцій «Укренерго» від ударів, а також розвиток децентралізованої генерації малих потужностей, які складніше вразити, ніж великі електростанції. Лише цього року банк виділив 90 мільйонів євро на відновлення мереж після обстрілів. Про те, як міжнародне фінансування перетворюється на реальний захист енергооб'єктів в Україні, які уроки Україна вже винесла з 4,5 років війни, і наскільки ефективним може бути пасивний та активний захист. Про це під час однієї з дискусійних панелей у Польщі розповіла асоційована директорка, старша банкірка департаменту електроенергетики Європейського банку реконструкції та розвитку Ольга Єрьоміна.
1: EBRD is very actively helping energy sector to
2: ЄБРР дуже активно допомагає енергетичному сектору захищати енергетичну інфраструктуру. І за останні 4,5 роки ми багато чому навчилися. Насправді, кожного разу, коли ми їздимо на об'єкти компанії, з якими працюємо, і зустрічаємося з їхніми командами в Україні, особливо, коли у лютому температура опускалася до мінус 20, ми отримували нові додаткові, дуже важливі уроки. Можливо, я дещо вийду за тему енергетичного сектору, але скажу відверто, то, що росіяни вас атакують саме тоді, коли знають, що ви вразливі. Вони можуть вдарити по підстанціях та ключових ТЕЦ, які забезпечують

0: що людей теплом, тож навіть якщо просто показати, що ви не легка мішень, це вже може допомогти. Ми можемо застосувати пасивний захист, який дуже дорогий, але він діє. Проте із розвитком військових технологій пасивний захист інколи не встигає за темпом їхнього вдосконалення. Тож перший урок – вони атакують тоді, коли вразливі. Другий урок – вони атакують не інфраструктуру, а людей. Тому на першому місці це захист працівників. І спершу людина, і тільки потім інфраструктура. Також важливим є активний захист, будь-які доступні засоби, протиракетні та протидронові системи, і відповідне обладнання тощо. Це може суттєво допомогти. А пасивний захист, ймовірно, має бути вже наступним рівнем оборони. Це окремий рівень захисту, який є дуже дорогим і потребує багато часу. Іноді обладнання саме по собі може бути не надто дорогим, але термін його виробництва тривалий. А саме обладнання дефіцитне. У такому випадку, можливо, і не варто витрачати величезні ресурси на його захист. Натомість, доцільніше мати запас такого обладнання, щоб у разі пошкодження його можна було швидко замінити. Адже іноді витрачати значні ресурси на захист обладнання просто невигідно. Дешевше оперативно його замінити. І тому потрібне поєднання різних заходів.
1: Але захистити енергосистему – це не лише прикрити її від ракет і дронів. Ще один важливий урок війни – це те, що енергетика має бути менш залежною від великих централізованих об'єктів і довгих ланцюгів постачання. І тут все більшого значення набуває розподілена генерація, коли електроенергію виробляють максимально близько до споживача. Наскільки швидко Україна переходить до такої моделі та хто просуває цей процес найактивніше? Ольга Єрьоміна зазначає, що тут приватний сектор випереджає державний.
0: Звичайно, коли ми реалізуємо проєкти, ми намагаємося робити їх розподіленими. Таким чином, щоб вони не залежали від постачання енергії на великій відстані та були якомога ближчими до споживачів. Ми активно підтримуємо розвиток розподіленої генерації разом із різними партнерами. І ще один важливий урок, який ми винесли – приватний сектор значно швидше за державний розгортає об'єкти розподіленої генерації.
1: Здебільшого все зводиться до фінансування. І, як показує практика, були б гроші, рішення завжди знайдуться. Якщо завтра Україна отримає додатковий мільярд євро, куди його варто спрямувати насамперед? На ППО, захист енергетики чи підготовку до найгірших сценаріїв? Директор Генерального директорату з питань розширення та східного сусідства Європейської комісії Герт Ян Купман називає два ключові напрями та пояснює, чому гроші варто вкладати не лише в захист інфраструктури, а й у перевірку її здатності витримати нові атаки.
0: Я б розділив ці кошти порівно 50 на 50 між протиповітряною обороною та пасивним захистом. Звичайно, це потрібно було б обговорити з колегами. І я би залишив частину коштів на те, щоб змоделювати деякі із найгірших можливих сценаріїв атак, які ми бачили минулої зими, і перевірити, чи справді критична інфраструктура за таких сценаріїв залишатиметься захищеною та функціонувати. Я прихильник концепції стійкості, а стійкість – це здатність усього суспільства протистояти кризам і відновлюватися після них. Уряд відіграє важливу роль, але, зрештою, саме люди, суспільство та бізнес забезпечуватимуть необхідну стійкість. Без перебільшень, я захоплююся українським народом, який демонстрував таку стійкість під час війни, в умовах, за яких, відверто кажучи, більшість людей у наших суспільствах уже давно не витримало б. Тож це також і питання певної суспільної якості, яка є надзвичайно цінною, але зробити можна ще більше.
1: Але стійкість країни – це значно більше, ніж здатність держави захистити критичну інфраструктуру. Росія вже показала, що загроза може прийти не лише у вигляді ракети чи дрона. Удар по критичних системах може бути кібернетичним. Тому, за словами Герта Яна Купмана, готуватися мають не тільки уряди. Бізнесу потрібно переглядати свої підходи до запасів і резервів, а суспільство – бути готовим до ситуації, коли базові послуги можуть виявитися недоступними.
0: Гадаю, що на рівні держави в довгостроковій перспективі потрібно створити ширші системні рамки. Ми маємо забезпечити механізми захисту там, де йдеться про суспільні блага. Мій досвід роботи.

0: От із такою країною, як Молдова, показує, що насправді Росія не вдавалася до масштабних фізичних атак. Це було неможливо, оскільки війни там немає. Натомість Російська Федерація атакувала критичну інфраструктуру Молдови за допомогою масштабної скоординованої кібератаки під час виборів. Ми маємо врахувати цей досвід. Сьогодні більшість наших систем просто перестали би працювати без IT. Нагадаю, що найкращі фахівці зі США, Великої Британії та більшості країн ЄС протягом кількох тижнів працювали над тим, щоб відбити цю атаку на Молдову. Ситуація була дуже і дуже близькою до критичної. Країна фактично опинилася на межі паралічу, і це багато чого говорить нам про важливість кіберзахисту.
1: В умовах війни змінювати підходи доводиться і бізнесу, і звичайним людям. Відмовлятися від надмірної залежності, від принципу «точно вчасно», створювати резерви та шукати власні джерела енергії. Купман наголошує, що готовність до криз має стати спільною відповідальністю всього суспільства.
0: Якщо говорити про те, що може зробити не лише держава, гадаю, важливо змінити сам підхід до підготовки і саме мислення. Раніше вже звучало слово «надлишковість», і для приватного сектору це особливо важливо. Усі звикли працювати за принципом «точно вчасно» і тримати мінімальні запаси. Але в умовах, у яких ми живемо сьогодні, такий підхід може стати слабким місцем. Тому приватний сектор також відіграє дуже важливу роль. Є прості і відносно недорогі рішення, які можуть допомогти звичайним людям залишатися з електроенергією та водою під час криз. Багато моїх друзів в Україні придбали генератори, встановили сонячні панелі і зробили запаси вдома. І хоча, очевидно, це лише крайній варіант, про який хотілося би думати в останню чергу, для них це мало величезне значення, коли ситуація виходила з-під контролю. Тож, це завдання для всього суспільства. Уряд має бути дуже скромним у своїх амбіціях, але повинен виконувати свою роботу. А зміна способу мислення своєю чергою має впливати на те, як діють бізнес і звичайні люди.
1: Підстанцію «Західна» під Києвом «Укренерго» будувало майже 2 роки від проєктування до запуску. А для того, щоб великі ТЕЦ і ТЕС запрацювали, які досі живлять українські міста, у радянські часи йшли не роки, а десятиліття. Запорізьку ТЕС потужністю 3600 МВт зводили ще у 1970-х роках. Зруйнувати ж такий об'єкт можна за лічені хвилини одним ракетним ударом. Тож, чи встигає фінансування за масштабами руйнувань, і що сьогодні є головною перешкодою для створення стійкої енергетичної системи в Україні? Про це запитали Ольгу Єрьоміну.
0: Я думаю, що це час, адже те, що ми зараз відновлюємо, будувалося десятиліттями, а було зруйновано лише за одну ніч. І ми разом з усіма українськими партнерами намагаємося робити усе можливе. Але ми можемо зробити лише стільки, скільки дозволяють наявні у нас часові рамки. Тому нам потрібні різні засоби захисту.
1: Війна в Україні стала для Європи дорогим уроком. Недооцінка загроз і відкладені рішення, зрештою, обходяться значно дорожче, ніж завчасна підготовка. Європейські країни вже витратили сотні мільярдів євро на наслідки війни, якої, як вважає Купман, можна було б частково уникнути, якби раніше серйозніше поставилися до ризиків.
0: Відповідь очевидна. Інвестувати у стійкість значно дешевше, ніж потім ліквідовувати наслідки руйнувань. І якщо подивитися ширше, Україна сама є дуже наочним прикладом того, наскільки дорого може коштувати бездіяльність. Ми дозволили Росії атакувати Крим і фактично не дали належної відповіді. 10 років тривала війна, а ми намагалися її не помічати. Ми продовжували купувати дешевий російський газ, вважали, що все гаразд. А потім почалася повномасштабна війна, і ми засвоїли цей урок дуже болісно. Європа вже зобов'язала надати 200 мільярдів євро, і ще 90 мільярдів євро планується додатково, а після цього іще 100 мільярдів. Імовірно, навіть і цього буде недостатньо. Тому висновок для мене абсолютно очевидний. Якби ми діяли раніше інакше, це було б не лише значно дешевше, а й дозволило б уникнути величезних страждань і людських втрат.
2: And so much human suffering. So for me, the lesson is absolutely clear.
1: Як бачу.

0: Тому цей урок стосується не лише України. Європі також доводиться переглядати власний підхід до безпеки, збільшувати інвестиції, скорочувати бюрократію та швидше ухвалювати рішення. За словами Купмана, у новій реальності Європа вже не може дозволити собі діяти так само повільно, як раніше.
1: Нам потрібно бути менш наївними щодо світу, в якому ми живемо. На жаль, цей світ став значно небезпечнішим. Європа, зрештою, є однією із найбільших і найбагатших економік світу. Тому вона, безумовно, може дозволити собі інвестувати у стійкість. Так, це дорого, але ми є одним із найбагатших регіонів світу, і тому маємо знаходити для цього необхідні ресурси. І тут є цікавий момент. Якщо такі інвестиції здійснювати розумно, вони можуть одночасно допомогти вирішити і деякі проблеми, зокрема пов'язані із бюрократією та складними процесами. І саме спрощення процедур зараз є одним із головних пріоритетів у Брюсселі. Реформи, запропоновані у доповідях колишніх прем'єр-міністрів Італії Маріо Драгі та Енріко Летті щодо конкурентоспроможності єдиного ринку ЄС, теж певною мірою є інвестицією у стійкість. Тож Європа вчиться на власному доволі болісному досвіді. Не думаю, що ми маємо цим пишатися, але водночас ми налаштовані дуже рішуче. Я вважаю, що нам потрібно прискорюватися і діяти швидше. Ми не можемо дозволити собі і надалі рухатися такими темпами, як зараз. Інвестиції у стійкість та економічне зростання – ось що сьогодні має бути нашим головним пріоритетом.
0: Про захист української енергетики, міжнародне фінансування та уроки війни говорили під час дискусії за участю представників європейських інституцій. Своїми оцінками поділилися Ольга Єрьоміна, асоційована директорка та старша банкірка департаменту електроенергетики ЄБРР, і Герт Ян Купман, директор генерального директорату Європейської комісії з питань розширення та східного сусідства. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
2: Залишайтеся разом із Українською службою Польського радіо. Далі ще багато цікавого в рамках програми «На перехресті подій і поглядів». Ще одна пропозиція від Сніжани Чернюк.
3: Вітаю на хвилях Української служби Польського радіо. Говорю російською, люблю Латгалію. Підтримую український народ. Так я для себе назвала сьогоднішній матеріал. Наші постійні слухачі вже знають про спільний проєкт «Мій» Сніжани Чернюк і журналіста Білоруської служби Польського радіо для закордону Едуарда Жолуда про Латгалію – дуже мальовничий і малолюдний регіон Латвії, який лежить на кордоні одночасно з Білоруссю, Росією та Литвою. Ви вже могли чути в ефірі або запрошую послухати на сторінці Польського радіо для України інтерв'ю з командирами міжнаціональної бригади НАТО та 3-ї латгальської бригади Нацгвардії, з латвійськими журналістами з Даугавпілса і Риги, з заступницею міністра регіонального розвитку, з організаторами українських осередків у Даугавпілсі і Резекне. Наступного тижня ви зможете послухати передачі про український дім у Ризі та інформаційну ситуацію в Латгалії. Ми також записали розмову з надзвичайно популярним серед місцевих жителів мером міста Даугавпілса. Під час перебування в Латгалії ми намагалися записати також коротеньке опитування серед місцевих жителів про культурні особливості регіону, його самобутність, а також про безпекову ситуацію у зв'язку з його географічним розташуванням, війною Росії проти України та гібридною війною, яку Росія веде проти країн Заходу. І ось тут до першого та другого приголомшливого враження від місцевої атмосфери додалося третє. Отож, перше, що вразило приємно та після Польщі зворушило до сліз – українські прапори скрізь, просто скрізь. Друге, що шокувало в Даугавпілсі – майже не чути жодної іншої мови, крім російської. Дуже зрідка можна почути латиську. І ось третє враження, що місцеві люди бояться. І серед цих побоювань або страхів також є побоювання говорити з журналістами. Я підкреслю, що це було враження, а не результат соціологічного дослідження. І тим цінніші були для нас коротенькі розмови, які все-таки вдалося записати. Тож пропоную до вашої уваги одну з таких розмов, яку ми записали на умовах анонімності жінкою, яка надзвичайно любить свою рідну землю.

0: Свою Латгалію. Ми розпочали розмову з прохання розповісти про місцевий колорит, про те, за що і не місцеві можуть полюбити Латгалію. Наша співрозмовниця згадала Ліго. Це відповідник нашого свята Купайла. І Елкснішо. Це прізвище мера Даугавпілса. Ви почуєте також назву Діттон. Це назва торговельно-розважального центру в Даугавпілсі.
1: Ну, во-первых, это моє рідне місце, да?
2: Ну, по-перше, це мої рідні місця, так? Тут я виросла, тут батьки поховані, тут у мене діти та онуки, тобто все, що пов'язано, у мене пов'язано із Латгалією. Дуже подобається природа, і скажу чесно, я ніколи за весь час не відпочивала за кордоном. Багато хто навіть каже, а як так, бо усі або в Туреччині, або ще десь, а я, звісно, маю можливість поїхати туди. Не в сенсі так, що я там людина дуже багато, але я маю можливість, є у мене така можливість. Але мені дуже подобається наша природа. Ми, починаючи, коли моєму синові було 2 роки, а дочці 7, зараз дочці більше 50, а синові за 40, ми почали їздити по озерах. Ми відпочивали в наметах, ми привчили їх до цієї природи і жили в наметах тижнями. У нас було все – столи, кухні, посуд. Ну, тобто, ми там готували, ми насолоджувалися цією природою. І ось мені здається, що ця природа мене затримала настільки, що я не поїду ні до Іспанії, ні до Італії, хоча я дуже хочу побувати у Франції, Парижі. Ну, але це ж, мабуть, усі жінки так хочуть. А щодо культури, це те, що у нас ці раніше особливо більше було свята, пісні. Ліго дуже так галасливо відзначається. Хоч я сама росіянка за національністю, але мені подобається, що ці традиції залишилися, вони будуть. Народ у нас дуже добрий, гостинний, хоча багато хто говорить, що ой-ой-ой, латгальці якось нас не дуже люблять. Не люблять, що ми не говоримо латиською, ну, але нас так привчили. І я, звісно, можу і відповісти, і я все розумію, але то, що ще ви хотіли б запитати. Люблю наше керівництво, особливо Елкснішо, який зараз, і він все-таки така людина, яка, можливо, також і для себе, думаю, що в уряді немає таких, які не для себе трошки, але він і для міста дуже багато. Мені подобається його ось ці прості виходи. 8 березня він пройде весь Діттон, і кожній жінці, яку зустріне, продавчині чи просто покупцям, він обов'язково подарує квіти. Обов'язково. Це ось у нього не відняти. А якщо йдеш містом і з ним зустрічаєшся, здрастуйте, то він зупиниться і буде говорити. Хоча один одного ми не знаємо настільки.
1: Здрасте, значить, він остановиться і буде говорити, хоча друг друга ми не знаємо, ну, от настільки.
0: Ми, звичайно, запитали про дрони. Наша розмова відбулася перед 14 серпня, коли над Латвією цього разу вже було збито дрон. Проте вже у травні 2 дрони влетіли на територію Латвії. Один із них вибухнув у нафтосховищі Резекне за 80 кілометрів від Даугавпілса. Пошкодив 4 пусті резервуари. Це були українські дрони, які Росія засобами радіоелектронної боротьби збила з маршруту. Але російські дезінформатори і пропагандисти одразу накрутили навколо події вигідні для них брехливі версії подій. Зрештою, навіть офіційна версія була брехливою. Посол Росії в ООН Василь Небензя 19 травня заявив, що Київ нібито готує запуски дронів з латвійської території, а координати центрів ухвалення рішень вже відомі російській розвідці. У Латвію вже направлено військовослужбовців Сил безпеки, Сил безпілотних систем ЗСУ, заявив тоді Небензя і пообіцяв удар у відповідь. Треба визнати, що дехто з наших співрозмовників у Латвії таки піддався російській брехні і почав звинувачувати Україну. Це також загострило безпекову ситуацію українців, які перебувають у Латвії. Знаючи це все, ми обережно запитали про те, як наша співрозмовниця відреагувала на ці травневі дрони.
1: Ну, понимаете, вот когда они залетели.
2: Ну, розумієте, ось коли вони залетіли до нас тут якось недавно, я сиділа вдома і була така абсолютно спокійна, і раптом мені дзвонить онука, вона живе в Ризі, і вона у мене вчителька. Вона каже: "Бабусю, ти як?" Я кажу: "Та все нормально", і кажу: "А що?" Ну, думаю, про здоров'я питає. А вона каже: "Так у вас там дрони". Я кажу: "Люба, та я нічого не знаю". "Та ти що? Я тут уже вся оце через ці дрони. А знаєте, вони якось бояться більше, ніж ми. Я чомусь не боюся. боюся. Але про політику, я думаю, ми не будемо говорити, хто за кого, хто за що, але я за мир у всьому світі, як то кажуть. Нічого я не боюся. Я думаю, що нарешті ось ці наш уряд

0: наші, тої, Україна і Росія, ну, колись домовляться, але не зовсім вони ж уже дурні до такого світ довести. І тому, що хочеться жити спокійно, тому що дві мої рідні сестри, вони зараз живуть у Москві. І ще за тих радянських часів вони там навчалися, і все. А тепер ми навіть не можемо зустрітися. Хоча, якщо говорити чесно та відверто, я, звісно, підтримую український народ. І не знаю, це для запису потрібно чи ні, ніхто мене не оштрафує чи як, але я і спочатку казала, що я завжди за те, хто, якщо у пісочниці діти почали битися, ось хто перший почав бійку, той і винен. Тому я вважаю, моя думка така, що хто почав, той і винен. А той, хто захищається, молодець, і, звісно, це дуже важко.
1: Хто захищається, молодець. Звісно, все це дуже тяжело.
2: У відповідь на запитання, чи вона боїться говорити для запису про політику, наша співрозмовниця заперечила, що вона боїться говорити на такі теми. Та нагадала ситуацію, яка, думаю, знайома кожному з нас, шановні слухачі. Ситуацію, де члени родини мають кардинально різні погляди і доводиться обминати такі гострі теми, щоб зберегти сім'ю.
1: Я не боюсь нічого. Я завжди це говорю,
0: хоча я нічого не боюся. Я завжди це кажу, хоча в нас також багато різних. Скажімо, мій зять, він навіть взагалі про це слухати і не хоче. Якщо ми щось починаємо говорити, ми намагаємося не говорити про це, тому що всі мають різні думки, і всередині сім'ї не хочеться через це сваритися. Зять одразу каже так, і я кажу так, і все. У мене один зять, він з України, він українець, і в нього також різні думки. Хоча він народився в Києві, закінчив там інститут, але у нього багато друзів у Росії. І тому тут ми не будемо, звісно, про це говорити. Все це дуже погано, бо справді погано. І вся ця культура, здається, тепер трохи не така. Я дуже любила Москву, часто там бувала, знаю там все. І мавзолей, і скрізь ходила. І галерея Третьяковська, де я завжди плакала. Брала аудіогіди і роздивлялася картини, кожну картину. Греки прилетіли, або нерівний шлюб, коли вони розповідають, що ми маємо там побачити, там течуть сльози. Ну то що тут казати? Культура в усіх хороша, культура в усіх своя. Головне, мабуть, щоб зараз був мир.
1: Тому, ну що сказати? Культура у всіх хороша, культура у всіх своя. Головне, мабуть, щоб зараз був мир.
2: Наша співрозмовниця розповіла про місцевий театр, у якому вона з родиною любить дивитися спектаклі російської трупи або гастролерів із Росії, яких зараз практично немає.
1: Театр у нас теж є і отличний.
0: І так, театр у нас також є чудовий у нашому місті, але у нас тут переважно російська трупа. Ми часто ходимо з чоловіком та з дітьми до театру, ну і коли приїжджають якісь трупи. Ось зараз менше, бо немає в'їзду. А якщо про картини, картин, звичайно, дуже багато. І латвійських я, може, особливо і не згадаю, але коли я буваю в Ризі, то я ходжу картинними галереями, часто там буває. Я ходжу до музеїв, картини мені латвійських художників дуже подобаються, ну дуже. Там теж таке своєрідне. Ось якщо картина російського якогось художника, то там буде людина, така як вона є, людина. А у нас в Латвії вона буде трошки казковою. Ось як ви бачили ці фігурки, так от ніби щось таке, трошки не такий рот, може ніс якийсь розмитий. Ну не знаю навіть як пояснити, але якщо ви порівняєте, то одразу побачите. Ось це одразу буде Латвія, латвійський живопис. Ось я ходжу туди часто, там дуже багато пересувних виставок. Ну, а от так от, щоб щось розділити, що Латвія, а у нас Латгалія, то не знаю. Ось пиво у нас є, але я не п'ю нічого, розумієте?
1: Не знаю, пиво у нас є, я не п'ю нічого, розумієте?
2: Жителька Даугавпілса погоджується з нашим спостереженням, що місто здається малолюдним.
1: Людей дуже маловато, людей дуже багато.
0: Людей дуже обмаль, їх дуже багато, коли якісь свята. Свята у нас, звісно, відзначаються 4 червня дуже пишно, з приїздом якихось співаків, народу тоді. От виходиш і думаєш, боже мій, а вони у нас взагалі є? Тому ось зараз ми з вами йдемо, ви, я, ну, багато людей поїхало, коли пішла мова здавати латиську мову, особливо людям вже такого пенсійного віку, які, звичайно, не могли би їздати. І зрозуміло, що це буде складно у 65-70 років вивчити її досконало. У нас багато людей поїхало. Ось із Даугавпілса дуже багато людей виїхало. Таких депортованих, яких змусили, немає. Виїхали з власної волі. Хоча депортація ця також є. Десь по Латвії, де когось справді депортували.

0: Портували. Раз здавали, два здавали, три здавали, не здали, ну ось так от. І тому народу мало, я з вами згодна. Дуже навіть багато моїх знайомих поїхали, може хтось у Санкт-Петербург, багато людей переїжджали. Звісно, мовна політика вплинула, ну як ви уявляєте, це до 75 років, що людина в 74 може вивчити, не знаючи перетину латиську мову. Ну звісно, ні.
1: Може вивчити? Не знав латиський язик. Ну, звісно, ні.
2: У Латгалії великий відсоток негромадян. Наша співрозмовниця оцінює, що вже менше, та пояснює, чому було так багато негромадян із російським громадянством. Бо люди хотіли отримувати російську пенсію, а тепер їм довелося виїхати.
1: Ну, може бути, менше, тому що уїхали.
0: Можливо, менше, бо виїхали вже. А так, негромадян у нас дуже багато. Але це також була їхня помилка у той час, коли можна було обрати російське громадянство через пенсію. У Росії пенсія з 55 років, у нас 65 зараз. Так, і вік постійно підвищується. І, звичайно, люди брали лише для того, щоб отримувати цю пенсію. Ну, ось що тепер вийшло, що пенсія копійчана російська, а довелося виїхати.
1: Пенсія копійчана російська, і прийшлося виїхати.
2: Наша співрозмовниця підкреслює чуйність і доброту місцевих мешканців.
1: Так, народ у нас відзивчивий, хороший.
0: А так, народ у нас чуйний, добрий. Тобто, якщо десь щось трапилося, звичайно, кожен підійде. У нас дуже люблять усіх тварин, і я сама дуже люблю котиків. Якщо прийде під мій будинок, я обов'язково буду готувати. Ось і мені подобається, що у нас люди дуже чуйні до тварин. Я завжди вважаю, що якщо людина любить тварин, це дуже хороша людина.
1: Я завжди вважаю, що якщо чоловік любить животних, це дуже хороший чоловік.
2: Нам, можливо, на щастя, не довелося перевіряти доброту або чуйність місцевих жителів. Зате те, що я особисто помітила, це весела завзятість молоді. Зрештою, не лише молоді. Мені шкода, що через запис не вдається передати чудовий сміх нашої співрозмовниці. Жительки та справжньої патріотки Даугавпілса, ім'я якої ми не називаємо. Нагадаю, що ви слухали передачу в рамках спільного проєкту «Мого» Сніжани Чернюк і журналіста Білоруської служби Польського радіо для закордону Едуарда Жолуда про Латгалію.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Двадцята година у Варшаві. Дякуємо, що залишаєтеся разом з Українською службою Польського радіо. Нагадаю, що для вас працюють у студії Христина Срібняк та за звукорежисерським пультом Адам Гринкевич. Попереду ще дві авторські програми, на які запросять Олексій Бурлаков і Лариса Задорожна, а також я. Але все це буде після випуску новин. Отже, просимо Тарас Андрухович вже у студії.
2: Польща посилює східний кордон у межах східного щита. Голова Українського інституту нацпам'яті закликав вивести спільну історію Польщі та України за межі поточної політики. Україна просить Маска дозволити Starlink для ударів дронами по цілях у Росії. У Кривому Розі зросла кількість жертв російського удару по торговельному центру. За останніми даними, загинуло щонайменше 14 людей. Ще 121 людина отримала поранення. Серед постраждалих 22 дитини. 29 поранених перебувають у важкому стані, серед них 5 дітей. Російські ударні безпілотники атакували торговельний центр у Кривому Розі ввечері в п'ятницю. За даними української влади, атака відбулася у дві хвилі. Приблизно через півгодини після першого влучання та займання пожежі стався повторний удар, спрямований на рятувальників. Президент України Володимир Зеленський, який родом із Кривого Рогу, назвав атаку цинічною та підлою. Він наголосив, що Росія має понести реальну відповідальність за такі удари

0: Рятувальна операція на місці атаки триває. Влада не виключає, що кількість загиблих і постраждалих внаслідок російської атаки може зрости. Зміцнення східного кордону Польщі триває завдяки розвитку системи «Східний щит», наголосив заступник міністра національної оборони Цезар Томчик. Він відвідав Гіжицьку, де разом із віце-прем'єром Владиславом Косенюком Камишем підбив підсумки двох років будівництва оборонної системи «Східний щит». Це запланований на 2024-2028 роки проєкт зміцнення стійкості Польщі до атаки гібридної війни. Його створили у відповідь на російську агресію проти України. Цезар Томчик заявив, що дедалі довше ділянка кордону отримає далі кращий захист.
1: Під кінець року 2026
0: року ми захистимо понад 200 кілометрів польського кордону в найбільш критичних місцях, важливих для проведення можливої оборонної операції. Можливості, які створює система, значно ширші. Щоб усвідомити масштаби спроможностей, які ми розбудовуємо, хотів би сказати, що з таких складів, як це біля російського кордону, а також зі складів, які створюються в кожному польському повіті, польські інженерні війська зможуть розгорнути суцільну загороджувальну лінію на кордоні Республіки Польща протягом 7-14 днів. Цезар Томчик додав, що східний щит створюється як багаторівнева система захисту, а важливою її складовою будуть міни.
1: Тільки в рамах програми «Сейф».
0: Лише в межах програми «Сейф» ми закуповуємо кілька сотень тисяч мін, щоб вони були готові до можливого розгортання під час проведення оборонної операції. Завдяки системам «Баобаб» польські військові здатні замінувати східний та північний кордон Польщі протягом 48 годин. На реалізацію проєкту «Східний щит» передбачено 10 мільярдів злотих. Частина цієї суми надійде з коштів Європейського Союзу і НАТО. Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Альфьоров заявив, що питання спільної історичної пам'яті Польщі та України необхідно вивести за межі поточної політики. На його думку, історичні питання мають вирішувати професійні історики, спираючись на джерела та наукові методи. Альфьоров наголосив, що дискусію про Волинську трагедію не варто обмежувати лише подіями 1943 року. Він закликав розглядати ширший період польсько-українських конфліктів від 1939 до 1947 року, враховуючи історичний контекст та події різних років. Очільник УІНП порівняв дослідження історії з лікуванням. За його словами, не можна зосереджуватися лише на одній рані, не аналізуючи стан усього організму. Так само, на його думку, польсько-українські відносини потрібно вивчати комплексно, враховуючи як конфлікти, так і періоди співпраці між двома народами. Альфьоров також заявив про необхідність більш збалансованого підходу до вивчення історичних подій, оскільки деякі з них сьогодні досліджують значно активніше, ніж інші. Водночас Український інститут нацпам'яті готує нову цифрову архівну базу. Її планують презентувати на початку вересня. Вона має відкрити в інтернеті доступ до великої кількості історичних документів і полегшити роботу дослідників із першоджерелами. Україна просить Ілона Маска дозволити використовувати Starlink у безпілотниках для ударів по російських військових цілях на відстані до 200 кілометрів вглиб Росії. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела. Йдеться, зокрема, про російські пускові установки балістичних ракет. Київ розраховує таким чином компенсувати дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot, єдиної системи, якою Україна успішно збивала російські балістичні ракети. За даними видання, у липні Зеленський попросив Трампа поговорити з Маском щодо дозволу використовувати Starlink за межами України. Київ запропонував обмежити зону застосування 200 кілометрами, сподіваючись, що це полегшить отримання згоди. Однак Трамп, за словами джерел, не підтримав план. Сам Маск, як стверджує The Financial Times, також не має наміру давати дозвіл. Водночас Україна зіштовхується з гострим дефіцитом ракет-перехоплювачів на тлі посилення російських ракетних і дронових атак. За оцінкою військового аналітика Франса Стефана Гаді, Києву можуть знадобитися сотні ракет «Патріот», щоб підтримувати нинішню систему протиповітряної оборони до кінця року. Окружна прокуратура у Варшаві висунула 4 обвинувачення скандальному польському політику Ґрзегорзу Брауну. Євродепутата та лідера партії Конфедерація Корони Польської підозрюють у зухвалій крадіжці, знищенні майна та наклепі. За словами кореспондента Польського радіо Міхала Маковського, обвинувачення у зухвалій крадіжці стосується зривання Брауном українського прапора з балкона міської адміністрації в Білій Підляській, а також привласнення прапора Європейського Союзу, виставленого у холі Міністерства промисловості. Відповідно до Кримінального кодексу, за це загрожує від 6 місяців до 8 років позбавлення волі, повідомив речник окружної прокуратури у Варшаві Пьотр Антоній Скіба. Третє обвинувачення стосується знищення 10 кольорових стендів, які були

0: частину виставки присвячене ЛГБТ+. Своєю чергою звинувачення у наклепі стосується суспільної акції «Жанкіла», яку проводить музей історії польських євреїв «Полін», розповів Петр Антоні Скіба. Йдеться про слова, сказані під час дебатів кандидатів на посаду президента Польщі. Йдеться про наклеп на музей історії польських євреїв та інші організації, залучені до проведення соціальної акції «Жанкіля». Тоді Ґжегорж Брандєбуто виголосив висловлювання із фразою «Єврейський нарцис – знак ганьби та підлеглості». За знищення майна загрожує від 3 місяців до 5 років позбавлення волі, а за наклеп – до 1 року ув'язнення. Ґжегорж Браун відмовився давати пояснення під час чергового допиту. Він заявив, що з'явиться після ознайомлення з матеріалами справи разом зі своїм захисником. Це всі новини на сьогодні в етері Української служби польського радіо для закордону. Я Тарас Андрухович, бажаю вам гарного вечора і залишайтеся з нами. Наш ефір продовжується.
1: Українська служба польського радіо в ефірі, і для вас працюють звукорежисер Адам Гринкевич та ведуча Христина Срібняк. Наша адреса в інтернеті – potrina.polskeradio.pl. У цій частині нашої зустрічі запропонуємо вам дві авторські програми. «Україна-Польща. Простір діалогу» запрошую вже за мить я, а також погляд від Лариси Задорожної та Олексія Бурлакова. Ну, а зараз будемо говорити про те, що надходить 35-та річниця проголошення незалежності України, а якою незалежна Україна була упродовж десятиліть до цього в думках польської еміграції та якою вона поставала після 90-х років у публіцистиці на сторінках паризької культури, вже дізнаємося за мить.

0: Ви слухаєте програму «Україна-Польща. Простір діалогу». Вас вітає авторка Христина Срібняк. 24 серпня 1991 року Україна проголосила незалежність. 1 грудня на референдумі її підтвердили понад 90% громадян, а вже наступного дня Польща стала першою державою світу, яка визнала незалежну Україну. Для дипломатичної історії це кілька дат у календарі, проте для польсько-українських відносин – момент, до якого готувалися десятиліттями. Польща була готова до появи незалежної України. Йдеться не лише про політичний розрахунок нової держави, яка сама щойно вийшла із радянської сфери впливу, а про зміну самого способу мислення про колишні східні території. Цю роботу задовго до 1991 року провела паризька культура Єжи Гідруйця. Її редакція послідовно переконувала польських читачів, що майбутня безпека і свобода до Польщі пов'язана із заснуванням незалежних України, Литви і Білорусі. Ідея Гідройця, що без незалежної України немає незалежної Польщі, поступово переставала бути лише еміграційною інтелектуальною тезою і ставала частиною польського політичного мислення. Тому 2 грудня 91-го року польське рішення стало політичним наслідком багаторічної роботи із формування нового погляду на Схід. І в цьому сенсі визнання України було також одним із тріумфів культури. Про це говоримо із директоркою Інституту соціальних комунікацій Університету Марії Кюрі-Складовської у Любліні, професоркою Івоною Хофман.
1: Odzyskanie niepodległości przez Ukrainę i uznanie tej niepodległości.
2: Дійсно, визнання Польщею як першою державою, яка так відкрито прийняла факт появи незалежної України, значною мірою стало результатом громадянської освіти, якою ми завдячуємо Єжі Гідруйцю та авторам, що опублікувалися в культурі. Має на увазі всю східну концепцію і проєкт Мірошевського «Україна, Литва, Білорусь як незалежні держави» і розпад Радянського Союзу внаслідок національного визвольних рухів, хороші сусідські відносини з державами УЛБ, тобто саме з Україною, Литвою та Білорусю. Якщо провести своєрідну інвентаризацію текстів культури з погляду аналізу східної концепції, то майже 80% цих текстів стосуються саме України. Литва і Білорусь представлені як предмет аналізу та досліджень відносно менше. Я також думаю про цю програму громадянської освіти, про своєрідне прогнозування майбутнього Польщі, Східної Європи, Центрально-Східної Європи. Саме

0: цей термін використовували публіцисти культури. Йдеться про діяльність, яка розгорталася паралельно у двох напрямках. З одного боку, політичний і геополітичний аналіз, а з другого – ознайомлення з історією, літературою, національними та культурними прагненнями українців, литовців і білорусів. Тут просто необхідно процитувати Анджея Станіслава Ковальчика, який, підсумовуючи діяльність Єжи Гедройця та Юліуша Мірошевського, в цій сфері стверджував, що Гедройць мав дві причини займатися Україною. Одна була сентиментальною, інша – прагматичною. Сентиментальна була пов'язана, зокрема, з тим, що до війни Гедройць вивчав історію України. Журнали, які він створював або заснував, наприклад, «Всхід», «Схід», які згодом перебрав Владимир Бончковський, значною мірою були присвячені українській проблематиці. А прагматична причина полягала в тому, що на цей образ України накладалися прогнози і аналіз поточної ситуації, в яких можна було моделювати політичні та геополітичні зміни в Європі на перспективу 10 чи 20 років.
1: Політичне, геополітичне в Європі певним дистанції декади чи двох.
2: Якщо спробувати на символічній часовій осі позначити знакові події, які були доленосними для теми України в політичному мисленні культури, то дуже важливим був лист отця Юзефа Маєвського до редакції в 1952 році. У ньому молодий семінаріст фактично закликав польську еміграцію змиритися із втратою східних земель і відмовитися від претензій на вільну сталь Львів заради майбутнього порозуміння з литовцями і українцями. У культурі цей радикальний на той час текст з'явився у тому ж 52-му році. Публікація викликала гостру реакцію серед польської еміграції, але водночас і відкрила шлях до того, що згодом стало відомою концепцією УЛБ – Україна, Литва, Білорусь. Гедройць писав Мірошевському, що незалежна Україна є найважливішим завданням поряд із незалежною Польщею для політичної думки еміграції. У 59-му році у культурі виходить публікація антології «Розстріляне відродження». Нещодавно говорили про неї у нашому радіоциклі. Наступною віхою можна також назвати статтю Мірошевського 1974 року, в якій вперше з'являється термін УЛБ. Це стаття «Російський польський комплекс». А також варто згадати декларацію в українській справі, яка з'явилася в культурі в 77-му році, продовжує Івона Хофман.
1: Chcę też zwrócić uwagę, że już w 1948 roku, czyli
0: хочу звернути увагу на те, що вже 1948 року, тобто в момент започаткування діяльності культури, Гедройць звернув увагу на чисельність української еміграції. Звичайно, важливою тут була постать Бенедикта Гайденкорна, який вів хроніку української еміграції в Канаді. Але Гедройць звертав увагу і на сам факт існування цієї великої еміграційної спільноти. Тоді було опубліковано статтю Юліана Кардона «Українці на еміграції», у якій з'явилися дуже промовисті слова. Вони також стосувалися ролі української еміграції. Ця роль полягала в тому, про що свого часу писав Стемповський у формулі «інтелігенція в поході». Тобто інтелігенція, яка перебуває в еміграції, працює над створенням фундаменту майбутньої незалежної України. Також у цьому контексті дуже важливо згадати і українські хроніки, які були безпосередньою підготовкою читачів культури, емігрантів з усієї Східної Європи до того, що мало відбутися у 1991 році. Тобто проголошення незалежності України. Спочатку були очікування, вже у 1990 році на сторінках культури ми можемо спостерігати, як Гедройць веде дискусію про те, що станеться, чи справді незалежність перебуває в межах можливостей для України, чи політичні процеси трансформації в Радянському Союзі та Росії приведуть до української незалежності. Сам Гедройць, звичайно, ніколи не збирався їхати до Києва, до України. Він також і не приїжджав ніколи після Другої світової і до Польщі. Але мав своїх посланців, емісарів, саме так він їх і називав. У цьому контексті я можу сказати, що в публіцистиці культури після 1991 року знаходимо 80 програмних статей, які відображають ситуацію вже незалежної України. Є й друге спостереження. Ми маємо справу з дуже особливим діалогом Богдана Осадчука та Леопольда Унгера.

0: Знайомство Богдана Осадчука із Єжи Кєдровицем та Юзефом Чапським, як ми пам'ятаємо, відбулося наприкінці червня 1950 року в Берліні на Конгресі свободи культури. Якщо ж говорити про Унгера, то його участь у паризькій культурі та діяльність літературного інституту пов'язана вже з іншою хвилею польської еміграції після подій, відомих як березень 68-го, пояснила Івона Гофман.
1: Унгер виїхав в 1969 року з Польщі до Брюсселя.
2: Унгер виїхав із Польщі 1969 року до Брюсселя, куди ще раніше перевіз свою родину. Майже одразу він запропонував Гедройцю співпрацювати у сфері міжнародної публіцистики. Саме так і була визначена роль Леопольда Унгера. Можна сказати, що псевдонім, який він обрав і яким підписував свої матеріали в культурі, брюссельчик, брюсселець, був певний відсиланням до того, як Юліш Мірошевський підписував свої статті про міжнародну політику. Лондонець, лондинчик. Цікаво, що і Осадчук підписувався як берлінець, берлінчик. Після смерті Мірошевського 1976 року в культурі відбувається певна зміна напрямку впливу та акцентів. Це час, коли в часописі починає домінувати програма і стратегія, орієнтована на Польщу, що було пов'язано також із початками незалежницьких і демократичних рухів в Україні та виникненням Комітету захисту робітників КОР. Потім наступні хвилі еміграції посилюють цю внутрішню краєву програму. Культура стає форумом демократичної думки для поляків, але водночас її вплив поширюється і на Східну Європу. Тож тут прогалину, яка виникла після смерті Мірошевського, заповнює Леопольд Унгер. Він стає фахівцем із міжнародної проблематики, тим більше, що його основним місцем роботи була газета «Le Soir». Найважливіший франкомовний бельгійський щоденник із дуже сильним інформаційним та аналітичним блоком. У «Le Soir» він працював як Поль Матіль, був колумністом, можна сказати, есеїстом і фейлетоністом. Українська проблематика, проблематика Східної Європи, дуже виразно присутня в його статтях. Варто визначити, що і Богдан Осадчук, і Леопольд Унгер, вирушаючи до Києва, Львова, інших українських міст, доповнювали цю публіцистичну картину. Політологічні аналізи, прогнози, вони доповнювали картиною повсякденного життя. Тому яскрава мова, чудовий стиль обох публіцистів, певна навіть мовна невимушеність, роблять їхні статті надзвичайно цінними сьогодні. Якщо читати їх тепер, вони дають нам справжню хроніку того, що відбувалося в Україні протягом десятиліття від серпня 91-го року до останнього номера «Культури», який вийшов у вересні 2000-го. Саме до цього періоду публікувалися те, що ми умовно називаємо хроніками. Хоча фактично це були статті, репортажі, звіти і кореспонденції з України.
1: Назвімо то робочо хроніки, а де-факто артикули, справоздання, репортажі з України ще указували.
0: Ви продовжуєте слухати програму «Україна-Польща. Простір діалогу». І про Богдана Осадчука вже, зокрема, йшлося в нашому радіоциклі. Запрошуємо вас послухати це на нашому сайті www.polskeradio.pl/.ua. Варто й нагадати, що Богдан Осадчук народився в Коломиї в 1920 році, а Леопольд Унгер у Львові у 1922 році. Дитинство Богдана Осадчука – пройшло під Краковом. Унгер вимушено евакуювався із Львова до Румунії в 1939 році, де перебував певний час і польський уряд в екзилі після нападу нацистської Німеччини і совєтської армії на Польщу, говорить Івона Гофман.
1: Леопольд Унгер дзięki своєму брату знайшов się в...
2: Хочу звернути увагу на те, що Леопольд Унгер завдяки своєму братові опинився в Румунії, у Бухаресті, ще молодою людиною. Уся його родина загинула у львівському гетто. Точний час і обставини досі не з'ясовані. Особливо зворушлива молитва «Кадиш», виголошений ним у Берліні з нагоди чергових роковин завершення Другої світової війни, показує, наскільки емоційними для нього були поїздки до Львова. Унгер дуже хотів повернутися до Львова і приїжджав туди кілька разів. Звичайно, він не знайшов там слідів своєї родини. Фактично, від того часу збереглася лише одна листівка, адресована йому, коли він перебував у Бухаресті. Її надіслала мати. З неї випливало лише, що все гаразд, стільки можна було написати копіювальним олівом.

Вивцем на листівці з гетто, яку перевіряли німецькі цензори. Це єдиний слід, своєрідна релікія, яка залишилася в родині унгерів. А от знайомство і співпраця між унгером і гендройцем на зламі 60-70-х років стало можливою завдяки тому, що Леопольд першим написав до культури, запропонувавши себе як публіциста. Те, що могло викликати певні застереження,

0: Мені здається, що Унгер дуже швидко здобув довіру Єжи Гедруця. На це вплинула його паралельна діяльність у брюссельських медіа, дуже швидко налагоджена співпраця з американськими засобами масової інформації і здатність писати саме політологічні аналізи, а також глибоке знання системи зсередини, адже стільки років він перебував поблизу влади. «Жичі Варшави» була справді важливою газетою. Вона значною мірою формувала громадську думку, визначала способи осмислення того, що відбувається, і створювала певну картину дійсності. Усе це надавало Унгерові додаткової достовірності, тож для Гедруця він був дуже цікавим автором. Із перших листів у їхньому листуванні ми знаємо, що Гедруць одразу запропонував йому писати безпосередньо з Брюсселя, з місця, де тоді ще не йшлося про Європейський Союз у його нинішньому вигляді, але вже активно розгорталися процеси європейської інтеграції.
1: Ще не мовимо о Унії Європейській, але мовимо о процесах єдночення Європи.
2: У паризькій культурі думка про об'єднану Європу мала багато вимірів різних етапів, починаючи ще із довоєнного періоду з ідеї нейтралізації Центрально-Східної Європи, Федерації держав цього регіону, концепції міжмор'я і так далі, і до аналізу конкретних інтеграційних процесів, які поступово ставали політичними фактами. Тому для Гедруця політичне мислення одночасно про незалежну Польщу і незалежну Україну, а із іншого боку про об'єднану Європу та місце цих незалежних держав у ній визначало найважливіші точки його карти геополітичних прогнозів і певною мірою політичних мрій про майбутні зміни, наголосила Івона Хофман.
1: Хотіла ще звернути увагу на те, що маємо три сигнали в титулах.
0: Я хотіла б ще звернути увагу на три сигнали в заголовках публіцистичних текстів Унгера, які показують, яке значення для нього мали поїздки в Україну і чому він виконував це завдання від імені Гедруця. Ці сліди бачимо вже в самих назвах. Доповнення до циклу «Побачене з Брюсселя, з Москви та з Києва», «З Брюсселя і з Києва». Маємо три такі статті, опубліковані в 1991-1995 роках, які передають безпосередні враження Унгера від цих поїздок. Чому Гедруць відправляв Унгера, маючи такого досвідченого літописця Незалежної України, як Богдан Осечук? Думаю, тому що йому було потрібно інше бачення, погляд, який розширював би рамки хронікальних записів Осечука і водночас додавав до них міжнародну перспективу. У друкованій пресі Гедруць виділяв три головні заслуги програми культури, її громадянської освіти щодо України та інших незалежних держав простору УЛБ. По-перше, визнання і підтримка права України на незалежність, по-друге, прийняття існуючого кордону, по-третє, відмова від лідерства Польщі у просторі УЛБ. І саме в цьому третьому аспекті ми бачимо роль Унгера у тому сенсі, що він був прихильником і аналітиком партнерських відносин між Польщею та Україною. Звичайно, в його публіцистиці з'являється поняття буферної держави. Україна постає як буфер, який забезпечує безпеку Польщі, а ширше і Європа, згодом об'єднаної Європи. Водночас Україна є важливою державою через своє стратегічне розташування. Політично вона важлива також через свою історію, культуру, спільність цінностей. І саме цю перспективу ми бачимо в публіцистиці Унгера. У його текстах, написаних із Брюсселя вже після здобуття Україною незалежності, а також у матеріалах, що виникли після його поїздок в Україну.
1: Юж по узисканню непідлеглості і через Україну і тих виправ Унгера.
2: У 1994-му Леопольд Унгер приїхав до Києва як спостерігач парламентських виборів і написав для культури текст із промовистою назвою «На концю чого леже Україна, на краю чого лежить Україна». Це було питання не лише про географію, а воно стосувалося також і того, де саме опинилася незалежна Україна – на периферії Європи між Росією та Заходом чи в центрі нового європейського порядку. І після 2014-го того року видно, наскільки влучним це було запитання, а особливо після 2022 року.
1: На концю чого лежить Україна? Істотні, то є таке здання.
0: На краю чого лежить Україна? Справді така назва, якій сьогодні можна надавати нового значення, відкривати в ній додаткові сенси. Якщо переглянути статті, які виходили після серпня 91-го року у культурі, ми побачимо дуже промовисті заголовки, які точно потрапляють у саму суть проблеми, про яку ми говоримо. Подорож до Києва, українська весна у грудні, Україна та сусіди, важке боротьба. будівництво української держави, українські декомунізації.

0: Позиція Україна, програма реформ Кучми, перший рік Кучми, Україна, криза влади та економіки, Україна на роздоріжжі між Сходом і Заходом, Україна між реформою та мафією, Україна підсумки року, українські контрасти та конфлікти, український шлях до Європи, зовнішня політика України, Україна 5 років незалежності. Подивіться, ці заголовки звучать майже як назви хронік щорічних і щомісячних. А ще раз наголошу, йдеться про 10 років і 80 основних програмних статей, присвячених незалежній Україні. Вони показують масштаб і глибину зацікавлення культури процесами, які відбувалися в Україні. З одного боку, ми бачимо величезне захоплення незалежністю, відновлення державної традиції, держави з демократичними прагненнями, яка перебуває в оточенні Європи, що рухає до об'єднання, консолідується, переживає глибокі геополітичні зміни. А з іншого, існує реальність, яку називають пострадянською державою. І постійно виникає питання, як цю реальність змінити, як її перебудовувати. Наскільки глибоких реформ потребувала Україна, наскільки глибоких перетворень вона вимагала і в мисленні самих українців, і в способі управління державою. Ці статті Унгера, а також тексти Осадчука показують нам, що критичність була однією з найважливіших рис польської публіцистики про Україну. Я бачу в цьому велику подібність до редакторських записок, які Гедройц писав від 1995 року і адресував польським елітам уже в незалежній Польщі. У них він розмірковував про те, якою не повинна бути влада, яким не має бути управління державою, якими не повинні бути внутрішня та зовнішня політика, і що саме суперечило б великому баченню незалежної Польщі. Той самий настрій, той тон і ті самі смислові акценти ми знаходимо в цій публіцистиці про Україну. Гедройц, Осадчук, Унгер, спостерігаючи за тим, що відбувалося в Україні після проголошення незалежності, бачили величезний ентузіазм, бачили Україну як незалежну державу, бачили ті настрої, які і у Польщі супроводжували відновлення суверенітету. Якщо виходити з того, як це розумів Унгер, то відповідь була б такою: Україна – європейська держава. Щоправда, тут ми вже вступаємо на територію припущення, адже минуло чверть століття відтоді, як завершила своє існування паризька культура. Ми вже не маємо безперервного ланцюга цієї думки, тому можемо лише припускати, що сказав би Унгер, що сказав би Гедройц у нинішній ситуації. Гадаю, вони безумовно підтримували б Україну. Вони були б найпалкішими прихильниками програми допомоги Україні. І, думаю, були б розчаровані недостатністю цієї допомоги, недостатністю рішучістю дій, спрямованих на підтримку України. Вони також виступали б за використання всіх можливих способів діалогу, який міг би привести до завершення цієї війни. Думаю, вони були б захисниками незалежної України, принаймні, якщо судити з тих статей, які вони публікували. А на питання, на чому, зрештою, тримається Україна, відповідь могла б бути приблизно такою. Вона тримається на кінці радянського світу, а отже, є європейською державою, близькою за своїми традиціями та історією до тих цінностей, які визначають об'єднану Європу, незалежну Польщу, а також Польщу як частину Європейського Союзу. Думаю, саме в такому напрямку могли б розвиватися їхні прогнози. Саме такого характеру набуло б їхнє мислення про незалежність.
1: То мислення о неподлеглості мало б власне такий характер.
2: Водночас у публіцистиці відбувалася повсякденна реальність України з її проблемами, корупцією, політичними змінами, розчаруваннями та надіями. І саме тому такими важливими були саме поїздки і подорожі Україною Унгера і Осадчука, розмови із людьми і безпосереднє описування того, що там відбувалося. Вони не хотіли говорити про Україну лише абстрактно і з відстані, крізь політичні концепції чи історичні стереотипи. Їм було важливо побачити, як ці ідеї працюють у реальному житті, що думають самі українці, які настрої панують у суспільстві і наскільки політичні декларації відповідають дійсності. Саме ця присутність на місці давала їхнім текстам іншу вагу. На роль літописця незалежної України Єжи Гедройц визначив свого давнього співробітника Богдана Осадчука.
1: Для Осадчука була то роля життя, так можу повідомити, на підставі його
0: Для Осадчука це була, можна сказати, роль його життя. Так можна стверджувати, якщо проаналізувати його наукову та політичну діяльність, а також книгу «Українсько-польський вік», тобто розмови з Богданом Осадчуком. Уже сама назва символізує головне коло його

0: зацікавлені певною мірою сферою його політичної діяльності – українсько-польський вік. Осадчук був літописцем у тому сенсі, що, мабуть, найчастіше публікував саме аналізи з України, з Києва. У тому, про що він писав, він був дипломатом, але водночас залишався дуже критичним. Ми вже про це говорили. Він помічав проблеми повсякденного життя, коливання внутрішньої політики, пошуки партнерів, процес поступового формування політичних еліт, які лише вчилися виконувати роль управлінців і будувати українську державну владу. Він вів дуже цікаву і жанрово різноманітну публіцистику. Публікував, наприклад, інтерв'ю з президентом Леонідом Кравчуком, писав також репортажі та хронікальні матеріали. І тут є дуже цікавий зв'язок із українськими хроніками, як Осадчук публікував на сторінках культури. Ці хроніки виходили у 1952-99 роках. Наприкінці їх також наповнював матеріалами Юзеф Дарський, а серед авторів були й українські інтелектуали Борис Левицький, Іван Лисяк, Рудницький, раніше також Анджей Вінзенс. У будь-якому разі поетика цих хронік, тобто щільна реєстрація подій, вуличних образів, змін у звичаях і способі мислення, є надзвичайно цікавою. Наприклад, розмови з таксистами – це неймовірне джерело інформації про те, що відбувалося в Україні. Просто розмова з таксистом. І Унгар, і Осадчук часто покладалися на такі розмови, цитуючи думки людей на вулиці. Саме тому ця публіцистика сьогодні така жива і так сильно до нас промовляє. Адже поряд із політологічним дискурсом ми маємо голос вулиці, думки людей, які тоді жили, пристосовувалися до цілковитої зміни політичного, соціального та культурного устрою. З одного боку, ще раз це скажу, захоплення і ентузіазм. А з іншого – реальність, яка вимагала глибокого переосмислення на кожному рівні, щоб побудувати ту модель незалежної України, яку спільно плекали в культурі і польські, і українські автори. Адже ще раз варто наголосити, від самого початку існування культури, від 1948 року, на її сторінках з'являлися українські автори, письменники, емігранти, представники українського еміграційного середовища. І ці дві паралельні візії – незалежна Польща та незалежна Україна – поступово перетворилися на промову УЛБ, а згодом на спільне бачення польсько-українських відносин в об'єднаній Європі.
1: УЛБ і перерадзаюся потім ве спільноте мислення о релаціях польсько-українських в з'єдначеній Європі.
2: Нагадаю, що сьогоднішньою гостею програми «Україна-Польща. Простір діалогу» була директорка Інституту соціальних комунікацій Університету Марії Кюрі-Складовської у Любліні Івона Хофман. Більше історій про польсько-український діалог слухайте щоп'ятниці у нашій рубриці і шукайте також на сторінці потрійне www.polskeradio.pl косариска.ua. Ну, а я, Христина Срібняк, прощаюся з вами до нових зустрічей. Наша україномовна програма триває. Зараз час на передачу «Погляд». Запрошують автори.
3: Чи наближається світ до закінчення однієї з найжахливіших війн сучасності?
4: Чи зможуть дипломати цього разу змусити замовкнути гармати та приземлити дрони?
3: Чого очікувати від представників американського президента під час візитів до України і Росії? Я Лариса Задорожна.
4: І я Олексій Бурлаковий. Це програма «Погляд» Української служби польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
3: Візит із багатьма невідомими, поїздка переговорників Трампа від Кофета Кушнера до Києва і Москви. Минулого тижня у пресу стався витік інформації, ймовірно, свідомий. Журналістам натякнули, що американські спецпредставники відвідають обидві столиці, Москву і Київ, максимум у найближчі 10 днів. Але потім Кремль змінив риторику. Переговорник Путіна Рябков відбувся розпливчастим «приймемо, коли стане зрозуміло, якими є їхні реальні плани». А всі розмови про терміни назвав вкидами.
4: Чому і що відбувається навколо організації цієї поїздки? Що вона здатна змінити у мирних переговорах щодо України? Про це будемо говорити із Кацпером Сініцьким, аналітиком групи з питань Білорусі, України та Молдови Центру

0: східних досліджень. Пане Кацпро, вітаємо вас.
1: Доброго дня.
0: То для початку, чого очікувати від можливої цієї поїздки спецпредставників американського президента? Ну, нібито не вперше вони збираються, але вони, здається, збиралися більше разів, ніж їздили насправді.
1: Так, здається, вони до сих пір були в Росії разів 7 вже. Це досить часті візити були насправді. В Україну вони не приїжджали ще. Тут треба спочатку зрозуміти, чи взагалі ці візити відбудуться, і чи вони дійсно здійснять свій перший візит в Україну. Поки що це тільки якийсь, можна сказати, чутки. Я почекав би ще, насправді, якщо це буде вже точно відомо, чи що вони збираються, і чи вони поїдуть спершу в Київ, чи в Москву. Ось саме ця заява замміністра закордонних справ Росії Рябкова, вона ось про це і каже, що поки що невідомо, чи ці візити відбудуться. Я так розумію, американський бік, він не хоче поїхати тільки в Україну. Треба їм поїхати і в Москву також. Тому який вони знайдуть тут підхід, щоб спочатку знайти взагалі розумний спосіб, як організувати візити, це буде вже щось. Поки що з українського боку, звісно, є бажання, щоб американські представники, які вже стільки разів були в Росії, яким Путін вже встигнув розповісти все про історію, навіть його версію, як вона виглядає, які вони мають погляд на ті події, що зараз відбуваються, один бік цього рівняння. Взагалі, з українського боку хотілося би, щоб це було щось змістовне. Поки що з американського боку лунали заяви про те, що переговори просто заради розмов, красивих фотографій, просто заради візити, вони не потрібні насправді. Якщо такі візити мали би відбутися, я так розумію, з американського боку так є зацікавлення, щоб вони були продуктивні. Вони мають мати нові ідеї. І це має бути першою справою, якою треба спочатку домовитись. Тому поки чекаємо, чи взагалі ці візити відбудуться.
0: Але от розмови задля розмови, ви сказали цікаву річ, що вони нікому не потрібні. А хіба вони не потрібні Москві? Мені здається, це єдиний ось цей кут в трикутнику, якому потрібні саме розмови заради розмов. Щоб тягнути час, щоб сказати, ну ми ж з вами розмовляємо, то в їх інтересах зацікавити якось приїхати американських посланців.
1: Так, з російського боку так. Розмови заради розмов, я сходен, але з американського боку так. Я казав, що американцям хотілося, щоб Дональд Трамп мав можливість показати якийсь успіх. Якщо його переховірники, які працюють на Близькому Сході, і те, що вони там потрапили в яку пастку у війні в Перській протоці, це, звісно, зараз хотілося б мати щось позитивне, що можна було б якось показати також своїм виборцям. І також там є певні процеси, які відбуваються вже, на, так сказати, на українському треку, в американському суспільстві, досить цікаві. Американцям, звісно, такий візит потрібен змістовний. Спочатку також не треба, я маю на увазі росіянам, обіцяти щось, що потім не відбудеться. Я так розумію, росіяни шукають правильний підхід до команди Трампа, вони поки що його знаходили, але вони, напевно, хотіли би уникнути, щоб були якісь там вступні умови, наприклад, для початку цих розмов. Або навіть хотіли би уникнути те, щоб спочатку американці поїхали в Київ.
2: Американська преса пише, ну, зокрема, якщо не помиляється, Financial Times, про так звану тиху дипломатію, насправді, яка теж ведеться. І вони приводять приклад представника Кука, який їздив на Петербурзький економічний саміт, чи як це правильно там називається. Коли американські журналісти його питали, чи намагалися дізнатися, вони жодної інформації, що робив Кук там, так і не отримали. А от взагалі думаєте, наскільки ось ця тиха дипломатія зараз діє?
1: Ось саме цей візит, він свідчить про те, що є якісь намагання зрозуміти, чого росіяни очікують. Я думаю, це і відомо було і раніше, але, звісно, ми знаємо, що переговірний трек, він заморозений вже півроку. Тут американці шукають підхід, як надати нову динаміку, і візит Кука, він був про те, щоб зрозуміти ці бажання. Розуміємо, можливо, більше, чим американська адміністрація взагалі російську якусь логіку підходу взагалі до цієї війни і чого вони хочуть досягнути. Яка є мета Росії, а це є насправді

0: знищення української держави любим способом, і вони будуть до цього йти. Але чомусь в команді Трампа до сих пір є віра, проте Трамп також від часу на це проте наголошує, що Путін також хоче закінчення цієї війни. Такі візити, взагалі він став публічним, представник КУК, він так навіть передав публічно вітання другу Владиміру, як це колись Трамп називав Путіна. А це насправді послабкість американської сторони. І росіяни розуміють, кожна така спроба, публічні процеси, які відбуваються, заяви чи спроби пошуку перемовин, якогось виходу з війни, приймається росіянами як слабкість.
1: Моя оптимістична частина мого представлення про того, що відбувається там, вона... Ну, знаєте, як приклад, я йду в магазин, в пекарню за солодкою булкою. Але якщо буде торт, я візьму і торт. Але я йду за булкою і візьму булку як базово. І от здається, що американська політика зараз так само, ну, ми в принципі робимо те, що робимо, але якщо будуть переговори, то, ну, хай будуть переговори, буде навіть краще. То, а оцей базовий сценарій, він який? Яким його бачите?
0: Хотілося б вірити, що в цій команді, що в них є якийсь план, що вони знають, що роблять, але, на жаль, дуже багато є свідчень про те, що там царить повний хаос, насправді, багатьох питаннях, які дуже, навіть, можливо, більш важливі для, з точки зору якоїсь американської безпеки, стабільності для цієї держави з боку американської адміністрації Трампа. Тому відносно війни Росії проти України, тут є просто якісь спроби зачепитися за щось, що може в перспективі бути користане і бути представлене як щось сприятливе для США в цілому. А цим було би, звісно, як хоч якесь закінчення війни, чи якось певне перемир'я.
2: А от Рубіо 23 липня заявив, що потрібні нові ідеї, нове переосмислення взагалі. Мені здається, що цих нових ідей якось і немає на поверхні. Причому не тільки у американців, а й українців і росіян.
0: А можливо, з американського боку ідею певної є. Ось я це сприймаю саме це якесь можливий зараз оновлення перемовин, як значить, з американського боку якась спроба, про яку ми розмовляємо, воно може бути про те. Ми спостерігаємо останні півроку, новий етап війни, можна сказати, в такому сенсі, що Україна дуже шутливо і болюче б'є також по Росії. Американці, насправді, це можемо також прослідкувати по заявам Дональда Трампа, наприклад, на саміті НАТО в Анкарі, про те, що вони сприяють, насправді, українським ударам вглиб російської території. Ось саме те, подивитися, як чи буде змінюватися позиція у росіян в плані того, чи будуть вони більш схильні до якогось там компромісу чи якогось поступок в перспективі, якщо Україна буде і далі продовжувати свою кампанію далекобійних ударів. А можливо, з другого боку, вони також не проти, насправді, подивитися, чи Україна буде схильна більш до якихось поступок, чи можливо, ну, якщо ми дивимося загально до сих пір на перемовини, це був, звісно, якась певна форма капітуляції, що того чекають росіяни від України. Чи американці можуть це якось приймати як якийсь план? Чи те, що не вистачає Україні антибалістичних ракет, чи це не сполукає Україну до певного переосмислення свого підходу до подальшого?
2: А от тут якраз ми пам'ятаємо удар по порту Новоросійське, там, де вантажать казахстанську нафту, цей консорціум. І тоді американська сторона попросила Україну більше не бити. От напередодні знову інформація до кінця не підтверджена, але начебто Україна знову ударила по цій нафті, яка вантажилася на кораблі. То, власне, можливо, тут якраз і є ця американська, знаєте, якби перевірка триває далі?
0: Я все ж таки не сказав би, що цей удар, він був проти якихось там попереджень чи домовленостей України з американцями, тому що там йшлося про казахстанську нафту. Це цей консорціум, так, там в Новоросійську є і порт, і є одним є термінал Шехрисас, якщо не помиляюся, і є окреме місце, де відвантажується казахстанська нафта, і це є основна точка її експорту. Також там мають свої інтереси американські компанії, які також частково власниками. Ось саме цей удар, він там частина нафти, яка потрапляє до цього місця, де відвантажується така ж казахстанська нафта, там частина також йде і російської нафти, це маленький досить відсоток в порівнянні якщо брати загалом.

0: Але саме ось цей танкер, який наші європейські тут партнери, які досить непогано заробляють з Греції на саме перевезенні, танкерські перевезення російської нафти, ось це була саме російська нафта. Тому тут також серед якихось там заяв, відносно яких танкерів українці не будуть наносити удари, серед виключень саме були ці танкери, які будуть перевозити російську нафту через цей консорціум також. Тому тут все по правилам.
1: А чи не існує такої ймовірності, що поєднати першу частину нашої розмови з цією другою, чи не існує ймовірності заключення якоїсь потаємної угоди між, можливо, тільки між Вашингтоном і Москвою, можливо, ще й долучити сюди, скажімо, Казахстан, а це і Китай можна автоматично долучати, і Туреччина, і Європа. Ну, тобто, чи не буде це все організовано в обхід України і Польщі в тому числі?
0: Звісно, можемо тільки спекулювати, так розумію, загалом сприйняття європейського континенту, держав Євросоюзу, воно до сих пір становчо проти якихось домовленостей над головами українців. І це, звісно, проти якихось інтересів європейських держав. І тут я не бачу взагалі ніякого... Взагалі, європейці не є ніяким навіть партнером для таких домовленостей на даний етап. Окей, вони мають вплив на Україну через те, що більшість, насправді, озброєння воно фінансується, його процес вироблення через Європу, і в перспективі те, що зміниться підхід європейських держав до підтримки України, це так, це є це є загроза, це є, можливо, одна зі ставок Росії, на яку вони сподіваються в перспективі. Але вони також не мають настільки багато часу, можливо, щоб чекати на таке. На даний момент з тими лідерами, які в Європі, такі домовленості, які не будуть включати в це українське розуміння і українську позицію, вони неможливі, а ті перемовини, які були з росіян з американцями, вони показали те, що насправді ніхто не спроможен примусити Україну до якоїсь капітуляції. Хоча Трамп дуже сприятливі умови висував, якось надавав можливість Путіну на це погодитися. Звісно, він до сих пір виходить з якихось своїх максималістичних позицій. Він хотів би повної капітуляції, захоплення Донбасу. Але навіть які пропонував з американського боку, як визнання Криму російською територією з американського боку, Путін на це не погодився. Тобто це є одна сторона рівняння. А з другого боку, сильний тиск американців на Україну, він також не вплинув на те, що Україна погодилася на ці російські умови. А з того часу, насправді, ми бачимо певне покращення відносин поміж Києвом та Вашингтоном.
2: Ну і, власне, трошки польської перспективи. От в Міністерстві оборони Польщі заявили, що готуються до війни з Росією і чекають провокацій Кремля. Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик сказав, ми вже не поділяємо сценарій на реальні та нереальні, а лише на ймовірні та малоймовірні. Сьогодні я б уже не встановлював крайнього терміну, навіть якась масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися. А яких провокацій чекають з боку Росії в Європі, тут в Польщі, власне, які ці сценарії, які ще нещодавно здавалися нереальними, але вони вже стають реальними?
0: Я думаю, це досить тверезе речення пана міністра Томчика, який, звісно, мусить всі ці сценарії бути готовим, насправді, на всі. Треба також враховувати, що росіяни можуть і піти на багато різних можливостей ескалації. Так? Ми бачимо, що теперішній момент не все в них в плані того, що відбувається в війні проти України, в них все виходить так, як би їм хотілося. Це, звісно, не так. Це спонукає режим Путіна до пошуку якихось нових варіантів того, як має розвиватися ситуація. І тих варіантів досить багато, мені здається. Одним з них, через те, що не чекаємо якогось перелому в плані того, що буде відбуватися так, на лінії фронту, в кільзоні, в плані якогось перелому широкомасштабних маневрів і окупації великих частин територій, це дуже малоймовірний сценарій в ближайший момент. Справді, українське військо стійке, і можна сказати, що в останні місяці динаміка покращувалася в плані якогось паритету на того, що відбувається на лінії зіткнення. І те, що є якась певна, немає якоїсь перспективи перелому, може спонукати Путіна до ескалації.

0: ескалації проти країн Заходу, можна сказати, колективного Заходу, тому що це не тільки європейські країни. Ми також бачили, чули заяви Путіна під час візиту на окуповані японські території відносно Японії. Відносно Європи, звісно, є багато також варіантів. Серед них є обмежені, не можна називати це гібридними операціями, тому що будь-яка поява чобутів російських солдатів на будь-якої території НАТО і європейських країн, це буде вже збройна агресія, і яка має зустрітися з рішучою відповіддю. І саме це, ці сценарії ось обмеженого локального заходу російських військ або нарощення кількості ударів або, наприклад, серйозного удару по критичній інфраструктурі з використанням дронів чи ракет, це все є на столі Кремлі, це все аналізується, це все можна також частково йти до висновків, що є, які є варіанти російського диктатора відносно ескалації з того, які заяви лунають від російських посадовців. Тому тут добре, що є розуміння, що там немає якоїсь там дати, там 28-29 рік, коли Росія наростить угруповання, тільки тоді ми будемо під загрозою. Ми є під загрозою постійно. Росія, вона сприймає країни, як які підтримують Україну, як ті, які ведуть війну проти Росії, які через підтримку України ведуть, звісно, з залученням українських збройних сил, як тих, які є в авангарді, які є ті, які ось переливають кров. Росія сприймає нас також як частину, як учасників цієї війни, і вона саме про це говорить, що буде діяти відповідно. Тому ми повинні бути готові до будь-якої російської агресії.
1: Хочу звернути увагу на дві новини, на дві історії. Одна свіжа, а друга, ну, можна сказати, кілька місяців приблизно, але триває вона дуже довго. І після цих двох в мене, принаймні, в голові такі сценарії вибудовуються, сценарії імовірного розвитку подій. Одна новина – це 12 пострілів в бік групи мігрантів на польсько-білоруському кордоні, і польського військовослужбовця, прикордонника, за це судили. Навіть його виправдали, складу злочину не знайшли. Але відео, які знімалися там, на цьому кордоні, вони, ну, вражають, бо ці мігранти і ці люди на кордоні, які були з боку Білорусі, вони провокували і кричали, що «стріляй в мене, давай, давай, вистріли в мене». І ще одна важлива новина, буквально вчорашня, про те, що Росія ввела в Балтійське море фрегат адмірал Касатонов, який, це фрегат Північного флоту, який може нести циркони і калібри. Ми не знаємо, чи є вони на борту, і не дізнаємось, поки вони не вирішать їх застосувати. Але потенційно цей фрегат може таке робити. То от для мене в голові такий сценарій – заворушення на кордоні польсько-білоруському, в яких разом з мігрантами, можливо, намагаються прориватися якісь зелені чоловічки, можливо, не в зеленому, а в мігрантському. Польські прикордонники логічно і природно відкривають по ним вогонь. Росія каже, що відкривають вогонь по них. Там стоїть корабель, який, ну, словом, і починається заварушка, двіжуха, як каже Путін. Такий сценарій взагалі можливий саме тоді, коли видати це за провокацію Польщі, розумієте про що?
0: Всі варіанти насправді можливі, хоча, звісно, тут те, що вони можуть придумати будь-що, щоб виправдати свої подальші дії. Це є один з можливих варіантів. Я, скоріше за все ж таки не бачу саме в такому сценарії якоїсь загрози там з використанням мігрантів. І, можливо, такі, звісно, те, що відбувається, там, кажемо зараз про польсько-білоруський кордон. Там, звісно, є декілька років, і ми спостерігаємо за кампанією постійного тиску, якоїсь нарощування якихось певних загроз з використанням ось саме людей, які 100% координуються місцевими силовиками, маю на увазі режиму Лукашенка, звісно, з тісною координацією з Москвою всіх цих процесів, які направлені проти Польщі чи проти інших сусідніх країн. Такі варіанти є, звісно. Чи вони будуть одночасно, чи це буде просто залп там десятків дронів, можливо, в Калінінградській області є також носії балістики. Все це є на столі. Метою Росії є те, щоб європейські країни припинили підтримку України і залишили її один на один з Росією, і щоб тоді Росії було легше подолати український опір.
1: То ви думаєте,

0: Те, що в цьому сенсі тільки Україна є ціллю Росії, тобто не країни Балтійські, не Польща, не захопити, я маю на увазі, ці країни, а тільки, так би, відбити їх від України.
1: Першу чергу, звісно, ну, Росія вляпалася, і в Україну все пішло дуже не по плану російського диктатора, і поки він не розбереться з Україною, говорити про повноцінну якусь окупацію і повноцінний великий конфлікт, повномасштабну війну з Союзом НАТО, з очікуваною підтримкою союзників, яка може призвести до рішучих ударів, в тому числі ракетних, не тільки дронових, по всій російській території, користанням авіації і дуже наближення конфлікту до межей, насправді, якогось ядерного конфлікту. Це поки що не бажано настільки це все цю двіжуху настільки все просувати вперед. Першою основною метою є те, щоб саме припинилася підтримка України, і тоді, звісно, якщо такий певний натиск ось з використанням, чи то якогось там ракетного удару, чи якоїсь координованої операції, також з використанням тиску там мігрантів, який призведе до подальшого зміни європейських політиків через те, що ці країни залишать Україну, і це покращить позицію Росії, це в перспективі також може грати на якоїсь довгострокові російські плани перебудови європейської архітектури безпеки і, можливо, якоїсь подальшої окупації інших територій інших країн. Такої середньостроковій перспективі, в тому, що ми є зараз, звісно, Путіна є незакінчені справи в Україні. Да.
2: Ну і на цьому будемо ставити крапку. Це був Каспар Синіцький, аналітик групи з питань Білорусі, України та Молдови, Центру східних досліджень. Дякуємо, що прийшли до нас.
0: Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков, і це програма «Погляд» Польського радіо для України. І побачимось, почуємось ми з вами вже наступного тижня. Там будуть нові події і новий погляд.
3: І на цьому буде прощатися з вами Українська служба Польського радіо. Дякуємо, що провели цей час разом з нами. А для вас працювали звукорежисер Адам Гринкевич та ведуча Христина Срібняк. Почуємося незабаром.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марцін Нагачковський і Матеуш Дзєконський за консолетом. Розпочинаємо годину пів на пів, пів на пів. А розпочинаємо її традиційно.
0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня. Дійшейше дня слово – то слово «гури».
0: І гори. І спочатку заглянімо до словників. Першим буде словник української мови, тлумачний. Гора – це іменник жіночого роду. І значення таке – значне підвищення над навколишньою місцевістю або серед інших підвищень. Прозоро, коротко і зрозуміло. З прикладів будуть два поетичні. Спочатку Тарас Григорович Шевченко. «Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою». І другий приклад – Максим Тадеєвич Рильський. «Хвилею зеленою здіймається навесні Батиєва гора».
1: Według słownika języka polskiego PWN góra to po pierwsze wyniosłość skorupy ziemskiej, po drugie część położona wyżej niż inne. Góry zaś to obszar pokryty górami. A ponieważ te słownikowe definicje absolutnie niczego nie wyjaśniają, zapraszamy wraz z Janą Stępniewicz was dzisiaj, żebyście rzucili wszystko i ruszyli w Bieszczady razem z nami i z zespołem KSU.

0: то знову ми з пекла бравцями, з пекла бравцями.
1: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
2: і Марчін Гачковський. Ви слухаєте Польське радіо для України. Зачинаємо музичну лекцію. Дісі бенчі музична лекція польського.
1: Що ж то означа? Означа то тиле, що слухаємо, тлумачимо і аналізуємо текст піосенки польській.
2: І буде це пісня про гори. Ну, тобто, гори є в заголовку цієї пісні. А про що вона, ми дізнаємося, коли її перекладемо. Марчина, це ж вибір не випадковий, так?
1: Абсолютно не випадковий. Не випадково тиждень тому слухалишме. О, можу, співала несамовіта панкова сестричка Віка. Сестричка Віка. А дзісяй слухаємо зеспołu, który opowiedział o swojej miłości do swoich gór. Bieszczady. Bieszczady, tam gdzie diabeł, tam gdzie bies z Czadów mówi dobranoc. Rzućmy wszystko, jedźmy w Bieszczady. Mawia się jeszcze nieraz po tragedii.

0: тим, увага, о український націоналізм.
1: І, зокрема, наші сьогоднішні герої серед цих людей. Тобто гурти КСУ, Зустріки в долі, Шнік, Самого серця середніх Бескидів.

0: Гурт заслужений, досвідчений, гурт працьовитий.
1: Ой, так.
0: Музиканти грають вже 48 років і за свою історію видали багато альбомів, 11, і це тільки офіційні альбоми. Крім цього, було понад 30 піратських. Типове явище кінця 70-х, початку 90-х років минулого століття, я маю на увазі піратські альбоми. А зовсім недавно про них зняли фільм «Іди проти течії», «Іч под фронт». Це художня стрічка, котра розповідає історію не тільки створення цього гурту, але взагалі історію бунту молодих людей, котрим тісно було в рамках комуністичної цензури.

0: powstało z drugiej strony sporo fajnych kawałków o tym doświadczeniu zaszeregowania, umiejscowienia w tłumie ludzi, którzy nie mogą nawet pisnąć, muszą stać równo w szeregu.
1: Натомість я ще повернуся до Вольної Республіки Бєщад. Це або ВУРБ, неформальна молодіжна організація, заснована наприкінці 70-х років 20-го століття, власне, в устриках долішніх. І вона поєднувала ідеї бунту, покоління панків, місцевого патріотизму, Бєщад і антикомунізму, і ставила собі за мету захист природи Бєщад та їхньої культури.

0: Ну і, звісно, була тісно, ми вже це сказали, пов'язана із панк-роковим гуртом КСУ. І це ми можемо прочитати навіть у Вікіпедії. І ця ідея Вільної Республіки Бєщад, вона була настільки тісно пов'язана із КСУ, що музиканти навіть носили щось на кшталт шевронів з гербом республіки, який нагадував український тризуб. І через це музикантами, зокрема, через це зацікавилися відповідні служби.
1: Так, там ще барви українські часто ще появляли. Можемо ще вспомнити о обжилівій операції «Жилетка», проводзоній через Службу безпечення Польської Республіки Людової «Przeciwko środowiskom punkowym». Tak działały komunistyczne służby, próbowano

0: Так звучала пісня. Такою була пісня «Моя біщада», «Біщади», «Мої біщади» Марчін підспівував. Марчіна, ти належиш до фанатів КСУ, правда?
1: Правда, однак можна би тут і пусть в пого на концерті.
0: Починаємо перекладати?
1: Певне, «Моє біщади».
0: «Мої біщади», а «Біщади» – це гірський хребет, західна частина східних Бескидів.
1: Так, ніби так, а так направду о віле вінцей значень ще укрива під тим терміном, так. Але мусимо йти далі. Гори аж до неба.
0: Гори до самого неба. І вже після першого рядочку пропоную коротенький словничок, пов'язаний із горами.
1: Понівеж претекстом до омовляння тієї пісенки є лато, а затем гури.
0: Гори.
1: Щит.
0: Вершина, тобто найвища точка гори або гірського хребта.
1: Шеленч.
0: Перевал, тобто низьке місце між вершинами гір, яке дає можливість переходу через хребет. Це...
1: Натуральне, стосунково низьке обніження поміж двома гірськими щитами люб грзбітами, które umożliwia przejście з jednej доліни до drugiej.
0: Маємо приклади вшивання.
1: Weszliśmy na przełęcz i odpoczęliśmy, zanim ruszyliśmy w kierunku szczytu.
0: Ми вийшли на перевал і трішечки відпочили, або без трішечки відпочили, щоб вирушити в напрямку вершини.
1: Доліна.
0: Долина.
1: Грань.
0: Гребінь, тобто вузька вершина або хребет, що з'єднує кілька гірських вершин.
1: Пєкне слово. А сток?
0: Схил, поверхня гори, що йде вниз від вершини до підніжжя. І цей сток, схил нам знадобиться не тільки влітку, тому що використовується, зокрема, в термінології лижників.
1: Так є. Наприклад, нарчажа з'їжджали по стромим стоку в дол доліни.
0: Лижники з'їжджали по крутому схилу в долину. Є ще?
1: Є, маємо ще різні слова, наприклад, схронисько.
0: Так, притулок, гірський будиночок або база для туристів для відпочинку і нічлігу.
1: Схронисько гірське, так, то ще в Польщі власне назива. А як по-українську яскиня?
0: Печера.
1: Również в горах się zdarza.
0: Так, так, так, так. Ще? О, теж наступне слово нам знадобиться.
1: Шлак, дуже важливе слово.
0: Стежка, позначений маршрут або доріжка для туристів в гірській місцевості.
1: Ten szlak turystyczny jest dobrze oznakowany i bardzo popularny pośród wszystkich wędrowców.
0: Ця turystyczna стежка добре позначена і дуже популярна серед мандрівників.
1: Так нецікаво.
0: Стежкою нецікаво?
1: Шлаки в Біщадах często, teraz już nie, ale kiedyś ginęły i szerzej w Beskidach na przykład kończyły się na rzeczce, którą trzeba było przekroczyć, albo ginęły gdzieś pośród pola i trzeba było ich szukać parę kilometrów dalej. A szlak dobrze oznakowany i bardzo popularny, to już nie do końca to. Dobrze, wróćmy do tekstu naszej piosenki. I zieleni krzyk.
0: I zeleń kryczyć.
1: Mm-hmm.
0: Так?
1: Польна дорога пośród квятів.
0: Ґрунтова дорога.

0: Дорога серед квітів, тобто дорога серед полів і квітів, якщо так дослівно описати.
1: Угу. І появляє нам ще образи такі. І зламаний кшиш.
0: І зламаний хрест.
1: Струмінь скритий в мраку.
0: Струмок схований в темряві.
1: І здичавілий сад.
0: І здичавілий сад. Тобто ми вже маємо, тут картинка нам малюється дуже виразна.
1: Угу. Стара церків під моджев'ям.
0: Стара церква під модриною.
1: І пенькнєнтий дзвон.
0: І тріснутий дзвін.
1: Зарошнєнтий цменташ.
0: Зарослий цвинтар.
1: На нім дзікі бзи.
0: Дикий бузок на ньому.
1: Іле лес і іле кшивди.
0: Скільки сліз і скільки кривди.
1: Іле людської крові.
0: Скільки людської крові.
1: Ано, власне.
0: Ну, так, тобто історія. Історія цієї так, землі.
1: Так, Україна засталі. Хлопці, коли там доросталі, дюри, пусте місце по давніх мішканцях. Ксенжець над отритом.
0: Місяць над отритом, певно, так українською наголошуємо, правда? Бо отрит – це гірський масив.
1: Не мам певності, але хіба так. Отрит – масив гурський в Бєщадах Західніх, часом залічаний до гур Саноцько-Турчанських, положений на północь від доліни Сану. Найвищим щитом є Троханець, 939 метрів над поземом моря. Небо повне гвіазд.
0: Небо повне зірок.
1: Танчо шаре попєліце.
0: О, танцюють сірі вовчки. А вовчки – це вид савців із ряду мишоподібних, типовий вид і рід родини вовчкових. Ой, такі дуже милі створіння. При нагоді собі подивіться, це заклик до наших слухачів, як виглядають вовчки.
1: Полицями здєнче на Вікіпедії хоча ж би. Сан. Сан усип'я нас.
0: Сян нас заколисує. Сян, тобто річка Сян.
1: Річка Сян або Сан українською.
0: Марчина, як синонімічно можна сказати, що когось ми заколисуємо?
1: Ой, усип'ями, укладами до сну, колишеми, люлами, люлач. Поточні дітям можна люлач, усип'ять попросту.
0: Угу. Маємо приклади?
1: Мама колисала дітсько, щоб є ушпіть.
0: Ой, тобі щось не подобається цей приклад.
1: Синоніми...
0: Мало поезії в ньому.
1: Дивно, то брзмі усмежить чуйність, поводовать брак активності пшеношні.
0: Тобто, якби синонімічно теж, не синонімічно, тільки якби друге значення, так? Приспати пильність, так, деактивізувати.
1: Тобто, мама хотіла деактивізувати дитину, все ясно.
0: Мама стосувалася першого значення, тобто заколисувати когось до сну, а от є ще інше значення, тобто приспати пильність. Ушміжить чуйність, так, ушпіч. Ну, маємо приклад, зрештою.
1: Фальшива інформація ушпіли чуйність мешканців.
0: О, наприклад. Так, але... неправдива інформація або фальшива інформація. Я приспала пильність мешканців.
1: Так, ушпіч чуйність, то рзечевіще стали фразеологізм, але жека сан в тим випадку попросту колише до сну, тим бардій, же вокул танчон те міле шарем створення. І таким чином ми повертаємось до тексту пісні. То власне сон.
0: Ось такі вони.
1: То власне моє Бєщади.
0: Ось такі мої Бєщади.
1: То власне сон.
0: Ось такі вони.
1: То власне моє Бєщади.
0: Ось такі мої Бєщади.
1: Зарошнєнте ольхом.
0: Зарослі ольхою.
1: Поля давньої вші.
0: Поля давнього села.
1: Хто є орав? Хто є засяв?
0: Хто їх орав, хто засівав?
1: Не пам'ятає ніхто.
0: Не пам'ятає ніхто. Є... дуже, дуже сумна картина, правда?
1: Угу.
0: Дуже.
1: Скрипять мертві шверки.
0: Скриплять мертві смереки.
1: То дерев'яний плач.
0: Це дерев'яний плач.
1: Свят ще кінчується в соколіках.
0: Світ закінчується в соколиках. Чи в соколиках.
1: Соколіки від 1930 року. Соколіки гурські, не існіюча po polskiej stronie granicy z Ukrainą wieś położona w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Lutowiska po obu stronach rzeki San na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
0: A село це було виселене протягом 1945-46.

0: 100-го років, дерев'яна церква, знищена, вмуровані церкві влаштовано спостережний пункт прикордонних військ.
1: А по Другій війні світовій в 1945 року і в червцю 1946 року українських мешканців вивезено до Зв'язку Радянського. Świat się zatem kończy w Sokolikach, dalej tylko las.
0: Dali lisze lis.
1: I jeszcze coś. Druty, druty na granicy.
0: Droty na kordonie.
1: Dzielą nacje dwie.
0: Rozdzielają dwie nacje.
1: Dzieli ściana nienawiści.
0: O, ściana nienawiści między nimi, ich rozdziela ta ściana.
1: I przeraża mnie.
0: I lakaje mnie.
1: Сан єст такий плиткий.
0: Сан такий мілкий. О, і тут теж це от плиткий, мілкий. Мені здається, що варто зупинитися на значеннях цього слова. Перше.
1: Плиткий. Плиткий, маючи малу глибокость. Такий, який не є глибокий.
0: Мілкий той, що має невелику глибину, ну, не глибокий. І приклад.
1: То єст плиткє єзеро. Або сан єст такий плиткий.
0: Так.
1: Але може бути теж плиткий в значенню пшеносним, чилі повєрховний, мало глибокий, наприклад, о учуттю, мислі, рефлексії.
0: Поверхневий, іншими словами, такий, що не заглиблюється в сутні. Несерйозний, не глибокий, так можемо сказати і про думки, і про почуття, наприклад.
1: То була плитка розмова. Раджей, то була м'явка розмова.
0: М'явка. А, ще є м'явка,
1: Власне,
0: так?
1: Власне, є ще така плитчизна в язику польським.
0: Ага, поверхнева розмова.
1: Вручимо до темату плитчизни, понівеж появи ще тутай на лекції не по раз перший, а тим часом пісня.
0: Текст, так.
1: Знов єстешми на границі. Вчож єстешми на границі. Где Беньовий брег?
0: Там, де Беньовий берег. Ну і Беньова, знову ж треба пояснити.
1: Вилюднена вісь. Обецнім воєводстві Подкарпатським в Польщі, в повіті Біщацьким, в гміні Лютовійська над реком Сан, на самій границі.
0: Ну і після війни Лівобережна і основна частина Біньової опинилася у складі Польської Народної Республіки. 2 червня 47-го року в рамках акції «Вісла» протягом години польські війська виселили все населення в збірний пункт в Тернаві, а далі воно було розпорошене по різних частинах так званих «Ємі одзискане польською», так? Тобто німецькі землі, які повернулися до Польщі.
1: Byli mieszkańcy Beniowej, mieszkają obecnie w okolicach Stryja oraz na Wołyniu. Od jesieni 1939 roku przez wieś przebiegała granica między Niemcami a ZSRR, miejsce ze wszechmiar symboliczne. Obecnie znajduje się tam kilkanaście domów, w których mieszka no, może około 60 osób. I często są tam spotkania o pojednaniu polsko-ukraińskim. Warto też wspomnieć, że w polskiej części wsi znajduje się cerkwisko. I to jest charakterystyczna bieszczacka leksyka. Cerkwisko, czyli miejsce, w którym była kiedyś cerkiew. Czasami na trawie można po prostu wywnioskować, gdzie była która część świątyni. Są również pozostałości cmentarza.
0: Tekst pisni.
1: Dzieli ludzi, dzieli myśli.
0: Rozdziela...
1: Co dzieli ludzi? San.
0: San jest... tak.
1: San
0: tak,
1: jest
0: tak.
1: Taki płytki, gdzie Beniowej brzeg. Dzieli ludzi, dzieli myśli.
0: Rozdzielaje ludzi, rozdzielaje думки.
1: Straszny jego gniew.
0: Gniew jego straszny, żachliwy.
1: No właśnie, niepozorna rzeka San bardzo często dzieliła, to fakt. I znów refren. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady, to właśnie są, to właśnie moje Bieszczady.
0: Ось такі мої Бещади. Ну, пісня, це як урок історії, правда? Це пісня.
1: Ну, власне.
0: No.
1: Як урок історії, це є урок історії.
0: Правда. Так, дякую тобі, Марчина, за цю пісню. Ну і за КСУ, і за твою любов до КСУ, тому що Марчин, пояснімо слухачам, котрі нас не бачать, в футболці гурту КСУ.
1: Так, з написом «Нікт ще не броні Польсько, гди вокул гладне пси».
0: Завершуємо сьогоднішній музичний урок.
1: Чи слухаємо іще раз?
0: Так, але перед цим, може, запропонуємо слухачам нашим, щоб вони теж надсилали до нас свої пропозиції?
1: Якнайбільше пишіть до нас на адреси мейлове

0: marcin.gaczkowski@polskieradio.pl oraz jana.stępniewicz@polskieradio.pl.
1: Чекаємо на ваші пропозиції, а ми теж будемо ділитися нашими. Слухаємо.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Принесеш мені десяток яєць, а курку забери. Я ще багато голубів маю наробити. В селі голубів стало мало, коти половили. А ви й не бачите. Нема кому за селом догледіти, крім ліпіяди.

А як мене не стане? Хто за селом глядіти буде? Думаєте, що всі розумні стали? Нема кому сину кайдати, нема кому.